0: و بسیاری از رهبران این کشورها بلند پروازی های بسیار زیادی به خصوص برای دهه های پیش رو دارن، نه فقط در حوزه انرژی بلکه در حوزه هوش مصنوعی، چیپست ها و بسیاری موارد فناوری دیگر. این چیزی به نظر نیستش که محمد بن سلمان در زمان روی کار آمدنش تصور میکرد برای آینده عربستان. آیا به نظرتون کشورهای حاشیه خلیج فارس با این حملات بی سابقه ای که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به خاک این کشورها کردن، وارد یک اتحادی علیه تهران و متحدانش میشن یا سعی میکنن همچنان کجدار و مریض با جمهوری اسلامی کنار بیان؟
1: احتمال زیاد گزینه دوم هستش. چرا؟ بخاطر اینکه اولا اینها اختلافات خودشون رو دارن. مسئله دوم این هستش که اصولا بعضی از اینها بسیار کوچک و ضعیف هستن و اصولا قابل مقایسه با کشور بزرگی مثل ایران نیستن. و این دو تا مسئله مهم برای اینها هستش که نمیتونن به تنهایی در مقابل ایران بیستن. اصولا اگر این امکان برای اینها وجود داشت این کار رو انجام میدادن و منتظر نمیشدن که مثلا الان در این وضعیت قرار بگیرن. مشکل اصلی خاورمیانه این هستش که برخلاف بقیه دنیا که هژمونی آمریکا رو بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد قبول کرده، اروپا و حتی آسیا، حتی خود چین قبول میکنه که آمریکا کشور اول دنیا هستش و سیستم امنیتی و سیاسی موجود رو قبول داره. ایران وقتی این رو قبول نمیکنه همیشه باعث تنش در منطقه خواهد شد. ایران این رو قبول نداره که آمریکا در رأس قدرت بین المللی هستش و بقیه کشورها باید بیان در اون جایگاه خودشون رو پایین تر از اون تعیین بکنن. کشورهای دیگر منطقه مثل اروپایی ها، مثل آسیایی ها، مثل آمریکای جنوبی، تقریبا مثل همه این رو قبول کرده که ما یک سیستم داریم در دنیا که باید جایگاهمون در اونجا پیدا کنیم و بالطبع جایگاه ما در صدر نیست بخاطر اینکه آمریکایی ها اونجا هستن. این مشکلی که ایران داره ایجاد میکنه این هستش که بقیه کشورهای منطقه این رو قبول دارن و فقط میخوان زندگی و اقتصاد و امنیت کاملشون را در همین سیستم موجود ایجاد بکنن و قبول بکنن. ایران این رو قبول نداره، به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم در یمن ایجاد مشکل میکنه، خاطر همینش در لبنان و در عراق این کار رو میکنه و بالطبع هدف بزرگش از این هستش که کشورهای بزرگتر منطقه، قدرت هایی که ممکن هستش با ایران رقابت بکنن مثل اسرائیل و مثل عربستان سعودی رو تحت فشار دائم قرار بده. بعد می‌بینیم که اینجا کار میکنه، این در گذشته حزب الله رو در لبنان داشته، به حماس حتی کمک کرده، در یمن ببینیم کمک های مستقیم ایران و حتی غیر مستقیم ایران نقش اساسی در قدرت گرفتن حوثی ها و ادامه حکومتشون داره. بنابراین ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم فشارش رو به کشورهای در منطقه که رقبای قدرتمند خودش ببینه رو ادامه میده، در راستای این که بیاد خودش رو به عنوان کشوری مطرح بکنه، قدرتی مطرح بکنه که سیستم جهانی رو قبول نداره. تا وقتی که ایران به این روش ادامه بده احتمال زیاد این در واقع در منطقه ما صلح نخواهیم داشت. مسئله دوم این هستش که الان که ما در وسط همه این چیزها گیر افتادیم چه کار باید اینها بکنن؟ سوال شما این هستش که آیا ها میتونن اینها بیان مثلا با هم متحد بشن و علیه ایران بجنگن؟ من میخوام بگم نه. چرا؟ چون اهداف این دو طرف متفاوت هستش. هدف ایران این هستش که همه چیز رو در واقع به هم بریزه. هدف اینها این هستش که آرامش کامل ایجاد بکنن، مثل دبی، مثل قطر، مثل اینها میخوان اقتصادشون شکوفا باشه، توریسم شکوفا باشه، در واقع امنیت نسبی ایجاد بکنن. این به راحتی میشه این رو از بین برد با چند تا موشک و پهپاد. الان میتونن حوثی ها مثلا به تنهایی بیان این کار رو بکنن، حتی احتیاجی به مثلا ایران هم ندارن. برای این در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم اینکه آرامش رو از بین برد بسیار آسان هستش، در حالی که ایران در این زمینه براش مهم نیست. در واقع اون اقتصاد و پیشرفت اقتصادی و آرامش سیاسی و امنیتی برای ایران مهم نیستش.
0: آقای سعدزاده، آقای آشور به اختلافات این کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم اشاره کرد که واقعا هم میدونیم وجود داره، اما این موضوع اختلافات منافع اونها در سودان، سومالی، لیبی یا عراق نیست. جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم داره تیشه به ریشه این کشورها میزنه. امروز هم دیدیم انور قرقاش حرف از این زدش که امنیت منطقه تنیده است در همدیگه علارغم اختلافاتی که ریاض و ابوظبی با هم داره. آیا فکر میکنید که این میزان از حملاتی که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش به زیر ساخته این کشورها دارن انجام میدن میتونه باعث بشه که آل زاید و آل سعود و آل ثانی با هم متحد بشن در مقابل جمهوری اسلامی؟
2: لازمش اینه که اینا یک ستاد مشترک نظامی درست بکنن، یعنی یه ستادی درست بکنن که به خصوص امارات درش باشه، به عربستان سعودی درش باشه و بعد بحرین و کویت و اینها هم به هم چنین. چشمنداز این که این ستاد نظامی به وجود بیاد دیده نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که همونجور که شما گفتید از نظر سیاسی اختلاف دارن. شما اشاره کردید مثلا در جنگ سودان عربستان و امارات دو تا راه متفاوت و متضاد میرن، یا حتی در همین خود یمن عربستان و امارات نتونستن مشترکان کار کنن و جلوی حوثی ها بیستن. این حرفی هم که آقای انور قرقاش امروز زده در حقیقت داره نتیجه میگیره از این اختلافاتی که وجود داشته. انور قرقاش اصولا به عنوان مغز متفکر دیپلماسی امارات متحده شناخته میشه و حرفی هم که میزنه منطق داره، ولی واقعیت این است که خودش هم میدونه که این اتحادی رو که میخواد به این سادگی به وجود نمیاد. علاوه بر اختلافات سیاسی که اینا با هم دارن و راههای مثلا نزدیکی اینها به اسلام سیاسی یا دوری اینها از اسلام سیاسی، مقایسه کنید امارات و عربستان سعودی یا قطر یا کویت یا بحرین، اینه که از این نظرم با هم اختلاف دارن. ولی یک مشکل دیگه هم هست، مشکل اختلافات شخصی هم هست. واقعیت این است که رقابت‌های شخصی هم بین این دو زایدی که شما گفتید وجود داره، بین بن سلمان و بن زاید وجود داره و اینها نیاز دارن که به قول اروپایی‌ها از روی سایه خودشون بپرن و خیلی چیزها رو پشت سر بگذارن تا شاید بتونن یه توافق ایجاد کنن. من نمیبینم چنین آینده‌ای، فعلا نمیبینم که اینها بتونن با همدیگه مشترکاً دست به کار فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنن.
0: آقای آشور، جمهوری اسلامی از کارتا شاید بیش از اندازه بازی کرده باشه تا الان. کوتاه اگر بفرمایید، به نظرتون این بازی که داره میکنه بازی ذکاوت یا بازی مرگ؟
1: بله، من فکر نمی کنم که در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث مرگ جمهوری اسلامی بشه. چرا؟ اگر این اتفاق می افتاد در واقع همون اول اتفاق می افتاد، الان برای اون دیر شده و این اتفاق احتمال زیاد نخواهد افتاد. برای در واقع خود جمهوری اسلامی قبل از این جنگ ها مطمئن نبود که بتونه بعد از جنگ حتی باقی بمونه. به خاطر همین هم بود که سالهای سال وقتی که علی خامنه ای رهبر ایران بود سعی میکرد از جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا در واقع دوری بکنه، به خاطر اینکه مطمئن نبود که اصلا بتونه سالم بیاد بیرون بیاد جمهوری اسلامی. الان اینها مطمئن شدن که حتی بعد از جنگ اینها میتونن سالم در واقع از اون طرفش خارج بشن. برای جمهوری اسلامی این قضیه مرگ از طرف جنگ آمریکایی ها نیست. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی قرار تموم بشه از داخل هستش و مردم ایران هستن که امیدوار هستیم که بتونن این کار رو انجام بدن.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، و علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده پهپادهای جمهوری اسلامی ظهر دوشنبه اردوگاه آزادی در منطقه کویه واقع در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله قرار دادن. همزمان شبکه روداف هم گفته دو فروند پهپاد به این اردوگاه اصابت کرده که خسارت مادی بر جا گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. این حمله همزمان با نشست رهبران کرد در اربیل رخ داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، هر از گاهی جمهوری اسلامی حملاتی به پایگاه ها یا اقامتگاه های گروه های کرد مستقر در اقلیم کردستان انجام می دادن، این حمله به نظر می رسه که ابعاد جدیدی داره. چه تأثیری به نظرت می تونه بذاره بر معادلات اقلیم و تهران؟
3: خب به نظر می رسه که باید این حمله رو هم در ادامه همون حملاتی دید که به یک معنا بعد از جنگ 12 روزه دور تازه‌ایش به لحاظ ابعاد درست شد و بعد از جنگ، در واقع با شروع جنگ 40 روزه، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد. یعنی شما وقتی به آمار نگاه میکنید بیش از 1000 حمله صورت گرفته که البته اینا همش جمهوری اسلامی نبوده، برخیش گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن که از داخل خود خاک عراق تأسیسات نظامی آمریکایی رو، تأسیسات زیربنایی اقلیم رو، تأسیسات اقتصادی، نیروهای اقلیم رو، پایگاه‌های در واقع دولت اقلیم کردستان رو حمله هدف گرفتن و البته دست کم 232 حمله پهبادی یا موشکی که هدفش نیروهای اپوزیسیون احزاب کردستانی ایران بوده. حملاتی که 701 موردش پهبادی بوده و 108 مورد موشک بالستیک بوده. نکته این هست که این حملات با این هدف انجام شده که از طرفی اونه که متوجه آمریکا بوده برای آمریکا دردسر درست بکنه که تلفاتی در پی نداشته و همش تقریبا خونسا شده، اما اونایی که متوجه در واقع احزاب کردستانی ایران، تأسیسات زیربنایی، خونه های غیر نظامی یا حتی مراکز نظامی دولت اقلیم بوده، تا جایی که من آمار نگاه می کردم 32 جان باخته به دنبال داشته. یک مورد هم که دیدیم عملا اینها به یک مرکز دولتی اقلیم رو، در واقع محل یکی از مقامات اقلیم رو هدف گرفتن. ادامهش در واقع فکر نمی کنم معنای جز این داشته باشه که جمهوری اسلامی به نظر میاد بعدش نمیاد که تنش رو در سطحی در منطقه حفظ بکنه و طبیعتاً به نظر میرسه گروهی یا جریانی یا کشوری ضعیفتر از عراق و اقلیم کردستان، عراق به نظرش نمیرسه، عراق مقابل نقض مکرر حریم هواییش، امنیت ملیش، تمامیت ارضیش سکوت کرده یا به محکومیت‌های لفظی بی اثر بدون هیچ واکنش دیپلماتیکی جدی بسنده کرده. دنیا هم در واقع چشمش بسته. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران هر وقتی میخواد هشداری بده، بگه من هنوز دندانهام تیزه، موشکی و پهبادی و شلیک میکنه و گاهی وقتها هم شهروندان غیر نظامی یا در مواردی پیشمرگه‌های احزاب کردستان ایران رو بهشون صدمه وارد میکنه.
0: ممنونم از همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از هدف قرار دادن سومین نفتکش در تنگه هرمز طی 2 روز خبر داده. در همین حال چند مقام جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به تشدید درگیری‌ها تهدید کردند. محمد رشیدی و احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن در صورت وقوع دوباره جنگ، کشورهای همکار آمریکا در امان نمی‌مونن و تهران اونها رو به پذیرش واقعیت‌های منطقه‌ای وادار می‌کنه. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، یک زمانی، شاید 2 سال پیش، اگر یه نفر میگفتش که جبهه‌ای به این بزرگی جمهوری اسلامی باز میکنه، یعنی از فرفورد تا اقلیم کردستان، از ریاض تا امارات متحده عربی، تصور بر این بودش که نمیتونه دوام بیاره در یک فضای اینچنینی که به این همه جغرافیای مختلف بخواد حمله بکنه، ولی میبینیم که داره میکنه و در این حال رجزخانی هم ادامه داره. آیا تهران چیزی میبینه که ما بقیه جهان نمیبینه؟
4: درود بیکران. فکر کنم همون 2 سال خورده پیش بود یک مصاحبه با جناب علی داشتم در مورد گزینه‌های رهبری. اونجا گفتیم که من اونجا شما گفتم که احتمال داره که مجتبی خامنه‌ای رهبر اصلی باشه، ولی یک نکته مهمی رو من فکر می‌کردم که اگر مجتبی خامنه‌ای و خط فکری مجتبی خامنه‌ای، یعنی اون طبقه سیاسی مجتبی خامنه‌ای حاکم بشه، اون موقع هم عرض کردم الان هم میگم دنیا با یک خطری مهمتر از بمب هسته‌ای روبرو خواهد شد. چرا؟ چون او مثل پدرش، من میگم حالا کاری ندارم خودش هست یا نیست، این تحت تفکر رو دارم میگم که هست، این تفکر یا همه چی یا هیچیه. یعنی اونها اینجوری فکر میکنن که با گروگانگیری، ببینید شما مثلا چیزی محسن رضایی قبلا میگفت، هر میگفت آقا چرتی میگه که آقا ما گروگان میگیریم، پول میگیریم، اینا نگاه میکنید که امروز به یک دکترین برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. برای همین این طبقه سیاسی خط فکری مجتبی خامنه‌ای که تو این سالها افرادی رو باهاشون کار میکرده، تیمش هستن و الان قدرت دارن این آدم ها، تفکرشون این شکلیه که با گروگان گیری، با امنیت رو گروگان بگیریم، اقتصاد رو گروگان بگیریم، باج خواهی، اینها ما بتونیم که خودمون رو تضمین بکنیم. الان شما نگاه میکنید هر شبی که میگذره اونها یه قدم جلوتر میان. این موضوع انگلیس واقعا یک موضوع خیلی میشه گفتش که بزرگیه. من فکر کنم پس لرزه‌های بسیار زیادی برای ایران خواهد داشت، برای مردم ایران حتی. و اینجا اون چیزیه که میبینیم که اون طبقه سیاسی دیگه کلن مردم ایران رو گذاشته کنار، مصلحت جغرافیای ایران رو گذاشته کنار و مصلحت خودش و اون گروه و اون تفکری رو که داره. به این جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، این رو من میدونم، همه میدونیم، اما در یک حکومت ایدئولوژیک یک ایدئولوژی بدتری وجود داره که این ایدئولوژی بدتر الان داره کار میکنه و این باعث میشه که ما الان میبینیم اونها دیگه مصلحت جمعی ایران رو گذاشتن کنار، مصلحت جغرافی ایران رو گذاشتن کنار، یک دونه برنامه بیشتر ندارن که اینه که ما گروگانگیری میکنیم یا به همه چی که میشه موندگاری جمهوری اسلامی، تنگه هرمز برای اونها. خب تنگه هرمز برای اونها یک ارزش این رو داره که بخواهن مثلا جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن، موندنش رو تضمین بکنن، یا ما به این میرسیم یا به چیزی نمیرسیم. برای همین شما میبینید که گستره رو داره بیشتر میکنه، فضا رو داره بیشتر میکنه.
0: ولی این که دارن بهش ادامه میدن، خب حتما برآوردشون اینه که براشون جواب میده دیگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی از این لحظه به بعد هم وارد توافقی با طرفهای غربی بشه، آیا موقعیت خودشو محکمتر نکرده در منطقه دیگه؟ کشورهای منطقه یک حساب دیگری از تهران خواهند بردن؟
4: اونا اینجوری فکر میکنن ولی کشورهای منطقه اینجوری فکر نمیکنن. گرچه اینو شما بگم، قبل این که بگیم جمهوری اسلامی فضاشو تثبیت تر کرده، فضای جمهوری اسلامی مثل یک کسیه که نشسته لب پنجره و همه حواسش رو به کوچه داده که کی میره کی میاد، میزنه نمیزنه، حواسش به اون سقف خونه نیست و اون سقف است که به داخل میریزه و خراب میشه و نابودش. یه چیز قطعیه، چون داریم میبینیم که ستونهای جامعه هر روز که اقتصاد، امنیت، هر چیزیه که داره به خطر میفته. پس این تضمین نمیکنه. اما کشورهای منطقه نگاه میکنن چطوری؟ من اینجوری فکر نمیکنم. کشورهای منطقه چجوری نگاه میکنن؟ میگن همین الانش من هزینه میدم. سعودی اینجوری من فکر نمیکنم که بعضیا فکر کنن. سعودی میگه من امروز موشک میخورم، خیلی هم میخورم، ولی اگر الان توافقی بشه، جمهوری اسلامی بماند، من باز باید هر روز نگران این باشم که این دوباره کی به من شروع میکنه. یا کشورهای خلیج فارس اینجوری فکر میکنن که اگر الان توافقی بشود، من برای اینی که بگویم الان موشک نخورم، بخوام جلوی جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنم، پس فردا با چه پولی، با چه قدرتی اگر جمهوری اسلامی به من حمله کرد، من بتونم آمریکا رو بیارم تو منطقه دوباره که ازم حمایت کنه؟ پس اینجا دو تا راه میمونه براش، یا اینی که بگوید من در کوتاه مدت هزینه های سنگین رو میدهم، استراتژی که نتانیاهو در مورد اسرائیل برداشت انجام داد، که وقتی که خیلی‌ها بهش میگفتن آقا جمهوری اسلامی چون اون وعده صادق اول انجام داد دیگه اسرائیل کار نمیکنه، میکشه کنار، اما اسرائیل اینجوری فکر کرد که نه، من باید بیایم امنیت رو طولانی تر بکنم، اومد هزینه 600 تا موشک رو پرداخت کرد انجام داد. من فکر میکنم کشور منطقه دارن به این سمت میرن که هزینه برخورد مدت کوتاه رو بدن برای اینکه هزینه طولانی مدت وقایع جمهوری اسلامی رو پرداخت نکنن.
0: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که ماموران اداره مهاجرت آمریکا در ادامه تحقیقاتشون ساعت پیش به خانه ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن دی سی، یورش بردن. بر اساس گزارش رویترز، این اقدام در قالب یک عملیات بازرسی در مورد مدارک مهاجرتی این نماینده مجلس متولد سومالی که در زمان کودکیش توسط پدرش پر شده بود انجام شده، اما جزئیات بیشتری درباره دلایل این یورش منتشر نشده. ایلهان عمر هنوز واکنشی به این گزارش نشون نداده. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، در آستانه انتخابات میان دوره سه هفته بیشتر نمونده، یورش اینچنینی معمولا خیلی نادر هست. آیا فکر میکنید که وزارت دادگستری اطلاعات یا عدله کافی داشته که چنین ریسک سیاسی رو به جان خریده؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که حداقل عرصه رو بر مخالفین خودش اونقدر تنگ بکنه که به اونها اجازه پیروزی خیلی بدون برخورد هم نده. ما دیدیم در ماه‌های گذشته آقای ترامپ به اونهایی که علاقه نداشته، به مانند مشاور امنیت ملی پیشین خودش آقای جان بولتون یا حتی رئیس سابق FBI آقای جیمز کومی، اینها رو مورد تفتیش و بازرسی
0: قرار دادن. یعنی دارید میگید تصمیم سیاسیه؟
5: امکانش هست. ببینید، امکانش هست که این تصمیم سیاسی باشه، اما در حال حاضر حتی خود خانم ایلهان عمر هم در مورد مسائل مهاجرتی خودش نیومده چیزی رو صحبت بکنه. حالا از یک طرف بنابر این هست که به خاطر اینکه ایشون نمیدونه چه اتهامی قراره بهش وارد بشه، اما از طرف دیگر هم دولت آقای ترامپ بیش از پیش تمرکز رو گذاشته روی افرادی که در حقیقت باهاشون مخالفت داره و میتونن یک راهکار شبه قانونی برای مخالفت با اونها پیدا بکنن. حالا خانم ایلهان عمر در دوران گذشته،
0: ولی خب این تصویر جالبی نداره آقای سمی برای ایالات متحده. اینطوری نیست. ما در مورد ترکیه و فدراسیون روسیه که صحبت نمی‌کنیم. مهمترین دموکراسی دنیا، ابرقدرت جهان، اگر دولت مستقر بخواد به واسطه دستگاه قضایی با مخالفان سیاسیش برخورد بکنه، چه پیامی میده به مابقی دنیا؟
5: شما درست میفرمایید، اما در حال حاضر آقای ترامپ بر این باور هست که میگه من باید از تمامی راهکارهایی که میتوانم برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان استفاده بکنم. حالا یک دونه رأی اینجا، یک دونه رأی اونجا، یا یک نفر در یک ایالت دیگه ممکنه کار رو براش از پیش نبره، ولی آقای ترامپ در حال حاضر به صورت کوتاه مدت داره نگاه میکنه. برای دراز مدت، برای وجهه ایالات متحده این بسیار خطرناک است. اما در حال حاضر آقای ترامپ و اون افرادی که چه در اداره امنیت ملی ایشون کار میکنن، چه در وزارت دادگستری، همه به نوعی خودشون رو مدیون شخص ترامپ میدونن و نمیخوان با آقای ترامپ به مخالفتی بر بخیزن. به همون خاطرم هست که ما میبینیم که این گونه محاکمه ها یا این گونه یورش ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی من فکر میکنم سرانجام ماجرا اونجایی خواهد بود که باید خانم ایلهان عمر یا افرادی به ماننده ایشون برنامه های حالا مهاجرتی خودشون یا اینکه چگونه فرم های مهاجرتیشون پر شده رو بیان به واقع صحبت بکنن. اما رفتار دولت آقای ترامپ بله، شبهه برانگیز است.
0: اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. اگر عدله دولت کافی نباشه، محکمه پسند نباشه، آیا اتفاقا این به نفع خانم عمر نخواهد بود؟ آیا او رو شهید نخواهد کرد به شکلی در بین رای دهندگان محلی؟
5: صد درصد. و این همین خطر رو داره، همون کاری که آقای ترامپ با آقای جیمز کومی کرد و دو بار در دادگاه باختن و جیمز کومی برنده ماجرا در آمد. اما طرف آقای ترامپ میاد میگه جان بولتون رو هم ما محکوم کردیم و ایشون خودش اومد اعلام کرد که من مقصر هستم، یک سری مدارکی رو نبایستی از دفتر کار خارج میکردم و حالا ماه آینده هم قراره که ایشون به محکومیتش، حکم محکومیتش صادر بشه. پس دولت آقای ترامپ همونجور میخواد ببینه که آیا راهکاری برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای میتونه پیدا بکنه یا نه، اما با این روند به آینده ایالات متحده بسیار ضرر خواهد زد.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. اشاره بکنم که در این دقایق گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به تحولات در بریتانیا گفته که همکاری‌های جدیدی با دولت بریتانیا برای ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک بریتانیا انجام خواهند داد. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید. پیش از خداحافظی تصاویر زنده هم داریم از مادرید، پایتخت اسپانیا، جایی که معترضان در این شهر تحصن کردن و خواهان اقدام برای کاهش بحران مسکن هستند. بنابر گزارش‌ها در روزهای گذشته هم هزاران نفر در اعتراض به این مشکل در شهرهای مختلف اسپانیا دست به راهپیمایی زدند که منجر به انتخابات زودهنگام در این کشور هم شده و دولت وعده داده که به زودی انتخابات پیش از هنگام برگزار خواهد کرد. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید در اسپانیا به پایان میبریم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: چهار بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد.
1: To have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موزه بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. و جزئیات تازه از هک دوربین‌های شهری. والستریت جورنال گزارش داد دوربین‌های شهری در جریان عملیات کشتن خامنه‌ای به خدمت گرفته شدند. و تعلیق گسترده پروازها در ریاض بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت. جمهوری اسلامی میگوید آماده میانجیگری است. دونالد ترامپ جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت اوهایو گفت ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد، زیرا نمیتوانسته اجازه دهد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است، اما نمیداند چگونه باید به چنین توافقی دست پیدا کند. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد و گفت که ماموریت آنها مسیر تاریخ را تغییر داده. هگزت روز دوشنبه 20 مهر در این پیام نوشت ملوانان ناو ابراهام لینکلن مسیر تاریخ را تغییر دادند با ماموریتی تاریخی، قدمه فوق‌العاده و میراثی ماندگار. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. او تاکید کرد آمادگی ایران برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. غریب‌آبادی همچنین گفت واشنگتن تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک نفتکش در حال خروج از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته این نهاد تمامی خدمه نفتکش سالم هستند، اما پیامدهای زیست محیطی احتمالی حادثه هنوز مشخص نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک هشدار امنیتی اعلام کرد این حادثه روز یک شنبه 19 مهر 1405 رخ داده و گزارش آن با تأخیر به این سازمان رسیده. همکار امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، از سخنان امروز ترامپ برام بگو.
2: همین الان که بیام، پیش از اینکه بیام در مقابل دوربین، داشتم جمله آقای ترامپ رو که گفته بودن یکی دوباری مرور میکردم. آقای ترامپ امروز یک جمله گفتن که خیلی جدید بود. گفتند ما شاید در حذف رهبران جمهوری اسلامی کمی تندروی کردیم، باید در همون مرحله اول، رده اولی رو که از بین بردیم دیگه متوقف میشدیم، به رده دوم و سوم نمیرسیدیم، به دلیل اینکه الان نمیدانیم با کدام لعنتی باید در جمهوری اسلامی صحبت کنیم. هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیخواهد رهبر شود. این جمله آقای ترامپ داره دقیقا نشان میده وضعیت بلا تکلیفی جمهوری اسلامی، اینکه رهبریت در جمهوری اسلامی الان ماه هاست بعد از حذف علی خامنه ای و به آن ترتیب گذشتش نبوده. در داخل خود جمهوری اسلامی یک افسار گسیختگی دیده میشه، مشخص نیست چه کسی داره تصمیم نهایی رو میگیره، چه کسی فصل الخطاب خواهد بود. صحبت های مانند زمان علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، اصلا صحبت هایی که میکنه حاله از ابهام رو به همراه داره. کسی نمیدانه که اصلا این مجتبی خامنه ای است، به قول کسانی که به حال از اساس میگن اینها بیانیه هایی است که توسط چت جی پی تی نوشته میشه و بعد عده دیگر این رو میان به عنوان مجتبی خامنه ای مطرحش میکنند هستش. به حال چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ امروز یک بار دیگر روشن، نه برای جمهوری اسلامی، برای دنیا، برای کسانی که دارن نقش میانجی رو بازی میکنند، الان مشخص کردند جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا برنامه‌های هسته‌ای خودش رو پیش ببره، بعد آن وقت بیاد بخواد بگیره بشینه پای میز مذاکره و با ایالات متحده صحبت کنند. اساس و پلنی که آقای ترامپ داشتن برای حمله به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حذف رهبران جمهوری اسلامی، این بوده جمهوری اسلامی داشته به سمت هسته‌ای شدن میرفته، آنگونه که آقای ترامپ هم اشاره کردن بهش، اینکه من در آیووا بودم، قیمت بنزین پایین بود، میدانستم که شرایط خوب ازش. امروز هم مجدد اون رو تکرار کردن، اما آمدم به اعضای کابینه خودم گفتم ما باید بریم. امروز هم گفتن ما رفتیم به سمت جمهوری اسلامی برای اینکه نمیتوانستیم اجازه بدیم بزرگترین حامی تروریست جهان حالا به سلاح هسته‌ای هم بیاد دست پیدا بکنه. آقای ترامپ اشاره کردن، گفتن این کار باید زودتر از این انجام میشد. اتفاقی که افتاد این بود که رؤسای جمهور قبل از من کمی تعلل کردند و بعد الان ما باید هزینه بیشتری رو بپردازیم تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آقای ترامپ این قیمت بنزین رو که بارها و بارها هم از اون انتقاد شده رو اشاره کردن که به محض اینکه جنگ تموم بشه و اونجا مسائل کمی آرام بگیره، این قیمت بنزین هم برمیگرده، حتی کمتر از پیش از جنگ خواهد شد. اشاره کردن به اینکه نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته، چندین و چند کشتی و قایق داشتن که الان در کف اقیانوس‌ها هستن. اشاره دیگری آقای ترامپ کردن نسبت به رهبران جمهوری اسلامی که الان در تصمیم گیری های خودشون موندن. جمع‌بندی صحبت آقای ترامپ به طور کلی این بود: ایالات متحده تحت رهبری آقای ترامپ چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی و به مواضع هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی نمی‌دیده است، به دلیل اینکه اگر ایالات متحده این کار را در این لحظه و در این زمان از تاریخ انجام نمی‌داد، اون وقت دیگر نمی‌شد جمهوری اسلامی رو مهار کرد. شاید الان حرف آقای پیتکست، وزیر جنگ ایالات متحده، که با نمایش فیلمی از نام ابراهام لینکلن اعلام کرده بودند که تاریخ ساز شده و صفحه از تاریخ رو نگارش کرده، برای ما بیشتر جا بیفته.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. همینطوری که گزارش امیر به پایان رسیده، تصاویر زنده ببینیم از ایالت اوهایو، جایی که آقای ترامپ در حال سخنرانی هستند.

0: ادامه خبرها. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا همچنین از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داد. در این ارتباط وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا نیز روز دوشنبه 20 مهر در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم و از ارزیابی بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمبگذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند.
3: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای ادمیلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردند، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردند، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما هستند. آقای قائدی، با توجه به حمایت 29 وزیر امور خارجه از ارزیابی لندن، این اجماع تا کجا میتونه به تحریم‌های هماهنگ و مشخص علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی منجر بشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. اتحادیه اروپا قبلا سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده در ماه فوریه و تحریم‌های گسترده‌ای رو علیهش وضع کرده، من جمله مسدودسازی دارایی‌ها. بریتانیا هم در طول ماه‌های گذشته یک در واقع قانون مشابهی رو داشت، نه در لیست گروه‌های تروریستی اما در یک لیستی که تقریبا از نظر وزن مشابه هست، سپاه پاسداران رو قرار داده و ارتباطات با سپاه میتونه در بریتانیا تا 14 سال زندان به همراه داشته باشه. مفهومش اینه که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در بالاترین سطوح کاری که میتونستن بکنن را انجام دادن. اما اهمیت این بیانیه جدید در چند نکته است. یک نکته اینه که کشورهایی در این بیانیه امضا گذاشتن که مثل کانادا و استرالیا که اینها خارج از اتحادیه اروپا هستن و در واقع همراهی اینها میتونه در آینده اثر تحریم ها رو یک مقدار تقویت کنه. موضوع دوم اینه که این در واقع شبکه هایی که مرتبط با سپاه هستن میتونه در آینده بیشتر مورد در واقع تحریم قرار بگیره و همکاری های اطلاعاتی این کشورها برای معرفی این شبکه با هم دیگه میتونه اون شبکه ها رو در معرض آسیب پذیری قرار بده. در طول روزهای گذشته مثلا در آمریکا صحبت از یک شبکه از رمزارزها که مرتبط با یک از تجار ایرانی مطرح شده. اگر که همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین این کشورها در خصوص این موضوع تقویت بشه میتونه این شبکه‌ها رو بیشتر در واقع آسیب پذیر بکنه. البته که این نکته هم گفتنی ضروریه. سفیر ایران در انگلستان گفته که ما در این موضوع دست نداشتیم، اعلام و آمادگی کرده برای اینکه در واقع با سازمان‌های بریتانیایی همکاری کنن برای اینکه در این موضوع تحقیق بیشتری انجام بشه.
0: آقای قائدی، اگر نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری فرفورد تایید بشه، پیامدهای حقوقی و امنیتی برای روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی و همکاری لندن با آمریکا در پایگاه‌های مشترکش چه خواهد بود؟
4: خب بریتانیا موفق شده اگر این اتفاق بیفته که این موضوع رو از یک موضوع دو جانبه بین ایران و بریتانیا تبدیل کنه به یک موضوع امنیت دسته جمعی. قبلا تهدید مرتبط با ایران به عنوان یک تهدید در واقع غرب آسیا شناخته میشد، الان تهدید ایران میتونه یک تهدید اروپایی شناخته بشه و در این زمینه بریتانیایی ها با این در واقع فعالیت مشترکی که دارن موفق بودن. ضمن اینکه چند کار دیگه هم داره اتفاق میفته. آمریکایی ها جنگنده های خودشون رو از فرفورد بیرون بردن، 12 جنگنده، و در مورد امنیت پایگاهاشون در نقاط دیگه دنیا هم دارن در واقع بیشتر توجه نشون میدن. به غیر از این صحبت هایی که بین بریتانیا و آمریکا شده مبنی بر اینه که پروتکل های امنیتی جدیدی وضع بشه در خصوص امنیت پایگاه های آمریکا در بریتانیا، در خصوص هم حفاظت فیزیکی، هم موضوع سامانه های ضد پهپادی. مثلا در این خصوص مذاکراتی انجام شده. علاوه بر این من اشاره کردم همکاری های اطلاعاتی امنیتی بین این کشورها داره تقویت میشه و موضوع هم ممکنه که در آینده اگر قرار باشه که تشدید بشه و حل نشه از موضوع یک پرونده امنیتی تبدیل بشه به یک پرونده قضایی، و اگر که به یک پرونده قضایی تبدیل بشه میتونه مشابه اون دادگاه مثلا میکونوسی باشه که در طول دهه 90 در نهایت منجر به اخراج سفرای ایران و محدود شدن در واقع رفت و آمد دیپلماتیک و ارتباطات دیپلماتیک بین اروپا و ایران شد. میتونه این پرونده این پتانسیل رو داشته باشه که در مسیر قضایی و در اون مسیر حرکت بکنن.
0: سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما. همطور که پیشتر گفتیم، تصاویر زنده ای رو با هم ببینیم از جریان سخنرانی دونالد ترامپ در یک رویداد تبلیغاتی برای جمهوری خواهان در ایالت اوهایو. جنگ جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش بار دیگه تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ همینطور گفتش که شاید در مواجهه با حذف رهبران بیش از حد جلو رفتیم، الان نمیدونیم با کدام لعنتی طرف هستیم، هیچ کس در ایران نمیخواهد رهبر باشد.

0: تصاویر زنده ای رو دیدیم از اوهایو، جایی که دونالد ترامپ با موسیقی معروفش که اون رو خیلی دوست داره YMCA در حال رقصیدن بود. ادامه خبرها. رسانه‌ها در لبنان گزارش دادن نهادهای امنیتی این کشور هشدارهایی درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دریافت کردند. این هشدار از سوی نهادهای امنیتی اروپایی به لبنان ارسال شده. بر اساس گزارش‌ها، هشدارهایی هم درباره احتمال هدف گرفتن وزیر خارجه لبنان وجود داشته و از او خواسته شده مسائل امنیتی را بیش از پیش رعایت کند.
1: Actually, the editor-in-chief of the website, the news website, NewsList, who talked about this news, he discussed the details in a video.
2: خب سردبیر یک وبسایت خبری که به این قضیه پرداخته در یک ویدیوی این موضوع رو تشریح کرده، گفته که هشدارهایی دریافت کردن از جانب سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی که داده‌های خودشون رو در اختیار لبنانی‌ها گذاشتن و به موجب این اطلاعات ایران می‌خواسته که یک عملیات بزرگ امنیتی رو در لبنان انجام بده، مقام‌های ارشد لبنان رو هدف بگیره، از جمله اسم رئیس جمهور و نخست وزیر رو به عنوان اهداف احتمالی آوردن و گفتن که دیگران رو هم شاید نشه مستثنا کرد، چه بسا دیگران رو هم می‌خواستن هدف بگیرن. دلیلی که مطرح شده اینه که میگن که عصبانیت ایرانی ها به واسطه این بوده که بارها از لبنان خواستن که حریم هوایی خودش رو به روی ایران باز کنه و بعد از اینکه لبنان این رو نپذیرفت و پروازها رو دوباره برقرار نکرد بین دو کشور، این موجب خشم تهران شده. و در نهایت به گفته این منبع، سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گفتن که بیشترین خشم از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناشی شده و گفتند که سپاه دستور داشته که این عملیات رو در داخل لبنان انجام بده تا بی‌ثباتی ایجاد کنه و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرش مجازات کنه. این روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بعد از اینکه این خبر منتشر شد، بعد از اینکه یک خبر این منتشر شد که یک کامیونی رو با مواد منفجره در لبنان در مسیر بین سوریه و لبنان مصادره کردن، این منبع دوباره با او تماس گرفته و گفته حالا حتما باور میکنی. Shipment of explosives on the international highway from Syria to Beirut. یک محموله مواد منفجره بوده در یک اتوبان بین‌المللی که از سوریه به لبنان می‌رفته، بیش از 200 کیلوگرم TNT داشته و 200 کیلوگرم هم C4 که خب اینها خاطرات بسیار ناگواری برای مردم لبنان ایجاد میکنه، یادآور خاطرات بسیار ناگواری است، برای اینکه همین مواد منفجره بوده که در دهه‌های گذشته شخصیت‌های لبنان با اونها ترور شدن، از جمله رفیق حریری نخست وزیر سابق کشور. رهبران لبنانی که مخالف یا سیطره حکومت سوریه تحت بشار اسد بودند یا نفوذ حزب الله. به گفته روزنامه لبنانی مثل شرق الاوسط، دو نفر که بازداشت شدند در این ارتباط اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و می‌خواستند که از بقا این مواد منفجره رو به حومه جنوبی لبنان بیروت منتقل کنند. حالا امروز نخست وزیر نواف سلام میگه که ما بدون هیچ چشم‌پوشی این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد تا حقیقت روشن بشه و عاملان پاسخگو بشن.
0: دویچه وله با انتشار گزارشی تحقیقی اعلام کرد دو عضو ارشد جدا شده از نیروهای ویژه وزارت اطلاعات ابعاد تازه‌ای از سازوکار سرکوب، شستشوی مغزی و فعالیت یک هسته مخفی ترور را فاش کردند. به گفته این افراد، افسران ارشد در محلی مخفی به نام دخمه عملیات ربایش و قتل مخالفان را در داخل و خارج از کشور طراحی می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علی حسن‌پور.
3: دویچه وله در یک گزارش تحقیقی تازه به نقل از دو عضو ارشد جدا شده از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از وجود حلقه مخفی خبر میده، حلقه‌ای که برای ترور و روبودن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از کشور برنامه ریزی میکردن. خب این تحقیقات حاصل ماها گفتگو با دو نفر از اعضای سابق نیروهای ویژه و همچنین وزارت اطلاعات که دویچه وله هویت هر دو رو تایید میکنه. یکی از این افراد با نام مستعار امید عنوان میکنه که فرماندهان ارشد امنیتی در محلی به نام دخمه که خب ظاهرا برای برگزاری مراسم مذهبی بوده اونجا دور هم جمع میشدن، اما بعد از پایان مراسم اعضای اصلی باقی میموندن، تلفن‌های همراهشون رو تحویل میدادن و درباره قتل و آدم ربایی مخالفان جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکردن. بخش دیگه ای از این تحقیقات به نحوه تربیت و کنترل نیروهای امنیتی مرتبط است. به گفته امید این نیروها در دوران در واقع آموزش خودشون تحت کنترل شدید عقیدتی قرار می گرفتن. حکومت حتی در خصوص محل زندگی اونها، ازدواجشون، سفر و حتی تحصیل فرزندانشون هم تصمیم گیری می کرده. این دو عضو همچنین از وجود مراکز مخفی فرماندهی برای سرکوب اعتراضات خبر دادن، مراکزی که خب گفته میشه تصاویر دوربین‌های شهری، اطلاعات پهپادها، شنود در واقع ارتباطات و همچنین گزارش‌های مأموران لباس شخصی در اونجا جمع‌آوری می‌شده. دویچه وله میگه بخش‌های مهمی از این روایت این دو نفر رو با استناد به مدارکی که موجود بوده و همچنین تصاویر و نظر کارشناسان بررسی کرده، اما نتونسته قتل‌ها و آدم ربایی‌های این گروه رو و همچنین ادامه فعالیت اونها رو مستقلاً تایید بکنه. در آخر سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم تمامی این اتهام ها و نتیجه گیری این تحقیق رو رد میکنه. همچنین دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم به پرسش دویچه وله در این باره هیچ پاسخی ارائه نداده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات غیر ضروری در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را زیر سوال برده. معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت هر گونه دخل و تصرف عمرانی در بستر دست نخورده لوت موجب تخریب ساختار زمین شناختی آن می‌شود. موارد مثبت تست‌های کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته. به گزارش ایسنا، مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند و کارشناسان سلامت بر ضرورت استفاده مجدد از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی تاکید کردند. والستریت ژورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشان می‌دهد چطور دوربین‌های طراحی شده برای تأمین امنیت برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده می‌شدند. برآورده شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشان می‌دهد حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود دارد. این دوربین‌ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدند، اما به گفته کارشناسان امنیت سایبری و هکرها هر کدام از این دستگاه‌ها می‌توانند در معرض نفوذ و جاسوسی قرار بگیرند. 9 اسفند پارسال علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر گرفته بود. اطلاعاتی که در آماده سازی عملیات نقش داشت.
4: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
0: مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در مورد تأثیر تغییر کاربری دوربین‌های غیرنظامی به ابزار شناسایی با کمک هوش مصنوعی بر داکترین بازدارندگی و حفاظت مقامات در جنگ‌های آینده توضیح داد.
5: باید توجه بکنیم که خب به هر حال این که شنود بشه، جریان اطلاعات هک بشه و اینا چیزی مربوط به این روزهای اخیر نیست. اون چیزی که این موضوع خیلی مهم کرده ترکیب اون با هوش مصنوعیه. یعنی ممکنه شما داده های دوربین های زیادی رو دسترسی داشته باشید به عنوان یک نهاد اطلاعاتی، مثلا دوربین های زیادی از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید، بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صد ها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه‌ای از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید، بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صد ها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه‌ای میره، دوربین های شهری در نقطه دیگه ای اطلاعاتی بدن که این هوش مصنوعی

0: نه فقط دیتا های تصویری دوربین ها، بلکه همونطور که گفتید سایر داده های مخابراتی، اینو اون وقت میتونه هوش مصنوعی رو به اینجا برسونه که تصمیم بگیره یا پیشنهاد بده که مثلا فلان موقع فلان ساعت، همونطور که گفتید مثلا صبح 9 اسفند زمان مناسبیه که همه فرماندهان جمع کنار خامنه ای هستن، بنابراین موشک باید بره به این طول و عرض جغرافیایی. این مسئله است، یعنی که هوش مصنوعی این امکان رو داده به نیروهای نظامی که در مجموعه عظیمی از اطلاعات که تحلیلشون در لحظه بسیار سخته خیلی سریع انجام بشه، قطعا نقش مهمی در آینده مسئله حفاظت، مسئله رهگیری مقامات یا حتی هر نقطه یا به هر حال تجهیزات امنیتی دیگه خواهد داشت. و این مسئله به هر حال باعث شده که جور دیگه ای فعلا رفتار بشه. مثلا در جمهوری اسلامی مقامات میان از خودروهای عمومی، آمبولانس، وانت، اینها استفاده میکنن که بتونن به نوعی این هوش مصنوعی رو یا حتی نیروهای در حقیقت جاسوسی که در داخل شهر تهران هستن مثلا گول بزنن. ولی اینها راه حل نهایی نیست. میشه گفتش که تازه با چالش عظیم اینا مواجه شدن که باید ببینن که چیکار میتونن بکنن. به نظر من دوربین ها حداقل در ایران برای جمهوری اسلامی نقش پیجرها برای حزب الله لبنان داشته تا الان.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد.
2: To have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. در پی تداوم اتوبوسی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم گفته 1879 عملیات هدفگیری علیه مواضع نظامی حوثی‌ها انجام شده. شبه نظامیان حوثی اما همچنان بر تداوم عملیات و حمله به مواضع عربستان تأکید دارند.
3: نیروهای مسلح تا 24 ساعت گذشته با بهره‌گیری از تعداد موشک بالستیک، موشک‌های بالدار و پهپاد 4 عملیات کیفی را انجام دادند. عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض را طی 3 مرحله و از شامگاه پریشب هدف قرار داد که منجر به اختلال در ناوبری هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن شد. عملیات دوم تأسیسات گازی شیبه متعلق به شرکت آرامکو در منطقه شرقی را هدف گرفت. این حمله دقیق بود و موجب وقوع آتش سوزی های گسترده در محل مورد نظر شد. عملیات سوم تأسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی را هدف قرار داد. این حمله دقیق بود و موجب آتش سوزی در آنجا شد. عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف گرفت. این حمله مستقیم بود و به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه انجامید.
1: در پی ادامه حملات حوثی‌های یمن به عربستان، گزارش‌ها از لغو حضور مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفتی دیگر در کنفرانس بین‌المللی انرژی در ریاض حکایت دارد. همکارم تروسکی صادقی گزارش می‌دهد.
4: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره میکنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی‌ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها، حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب، اما

0: اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده در مرحله اول حوثی‌ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک‌های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارند چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه میزنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصاً در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
1: از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی در بخش قبلی خبر پرسیدم ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی توسط حوثی‌ها چه تبعاتی بلند مدت و کوتاه مدتی برای منطقه خواهد داشت.
2: اعتبار امنیتی عربستان زیر سوال رفته. عربستان می‌خواد سرمایه‌گذار جذب کنه، سرمایه خارجی جذب کنه، گردشگری گسترده داشته باشه و همین الان در گزارش همکارتون بود که خیلی‌ها پروازها در واقع لغو شده، خیلی از شرکت‌ها با مشکل مواجهن که حتی دیگه وارد عربستان بشن. و نمیتونه عربستان در واقع اجازه بده به این راحتی که فرودگاه پایتختش بارها مورد هدف قرار بگیره، پروازهاش متوقف بشن. عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است. در واقع ببینید بن سلمان الان برای بازسازی بازدارندگی عربستان تحت فشاره. اینکه یک پدافندی اونجا نداشته باشن بتونن از اون فرودگاه حمایت کنن، در واقع شرایط رو، یعنی حوثی ها بتونن با پهپاد در واقع فرودگاه رو هدف قرار بدن، خیلی برای عربستان ثقیل هست، خیلی سنگین خواهد بود. اما آیا عربستان میتونه که در مقابل حوثی ها در واقع اونها رو کنار بزنه، اونها رو عقب بنونه؟ از نظر در واقع نظامی عربستانی ها توانایی دارن مواضع حوثی ها رو میتونن بزنن، زیر ساختای نظامیشو بزنن. من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، نکته این هستش که ببینید راهبرد عربستانی ها راهبرد مشخصی نیست. اینکه مدام فقط حوثی ها رو در مواضع خودشون مورد ضربه قرار بدن و دوباره حوثی ها بتونن خودشون رو بازسازی کنن، این کار رو برای عربستانی ها پیش نمیبره، مگر اینکه برن سراغ اون انبارهای تسلیحاتیشون، برن سراغ مراکز فرماندهیشون. مشکل اینجاست که 4 تا 5 تا هدف نظامی، اصلا 100 تا هدف نظامی رو نابود کردن مشکلی از منطقه و از عربستان حل نمیکنه. ماجرا امروز دیگه همونطوری که در سوال شما هم بود به یمن دیگه محدود نمیشه. اگر حملات ادامه پیدا کنه احتمال گسترش همکاری باید باشه بین عربستان و امریکا و کشورهای منطقه، که اگر نباشه عربستانی ها به تنهایی از پس حوثی ها بر نخواهند اومد، اون چیزی که ما اینجا ازشون دیدیم. در این حال هم باید اینو در نظر بگیریم که ورود به جنگ گسترده خب طبیعتا مشکلات اقتصادی، هزینه های اقتصادی امنیتی خودش رو داره برای عربستان. به نظر من این پاسخ در واقع جدی که عربستانی ها میگن و در گزارش ها هم بود، یه جنگ تمام عیار رو دنبال نمی کنن. ریاض میخواد که در واقع حمله در واقع تقویت کنه، بله، دفاع خودش رو تقویت کنه، پدافند خودش رو تقویت کنه، بتونه به یه بازدارندگی حداقلی برسه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌ها گزارش دادند یک فروند بوئینگ 747 مسافربری متعلق به شرکت لوفتانزا هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس LAX فرود خود را نیمه تمام رها کرد و به طور معجزه‌آسایی از برخورد دوم با سطح باند گریخت. دلیل لغو ناگهانی این فرود هنوز اعلام نشده. ایرباس و شرکت دفاعی امنیتی کراتوس نخستین پرواز هواپیمای جنگی بدون سرنشین خود با نام U-740 والکری را به انجام رساندند. این پرنده نسل آینده جنگنده‌های بدون سرنشین با قابلیت‌های نظامی فوق‌العاده معرفی شده. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد نزدیک به 1600 نهاد و مدیر بخش صنایع نظامی روسیه را هدف بزرگترین بسته تحریمی خود قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم لیلی نیکفر.
3: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید رو به فهرست تحریم‌های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتاً صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که آتش‌بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: شهروندان شهر وادوارا در غرب هند با برگزاری آیین‌های سنتی جشنواره نواراتری پیروزی نیکی بر بدی را جشن گرفتن. شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در محوطه کاخ لاکشمی ویلاس رقص سنتی و مناسک مذهبی خود را اجرا کردند.

سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
8: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
9: رفته بالا اومده پایین،
10: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
11: انشالله میشه. همین روزا
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
13: ما برنده این جنگیم،
14: ما آماده تر از گذشته هست.
15: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
17: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
18: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
19: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
20: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
21: و ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم.
22: فهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران، چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار میکنن و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه، با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابان‌ها به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسدارانی که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتا نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ، جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای، در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت: حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفتگانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت: دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته های تهران و واشنگتن ایجاد نشد.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک شنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تأسیسات گازی شقدام و تأسیسات نفتی تناجی متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد.
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا میخواست که این اتفاق بیفته، این عملا داره بوی آخرالزمان میده.
1: هزیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنن که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشم‌اندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر این که اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونهش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به این که قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید. تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
4: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
5: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
6: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
5: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض،
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا.

0: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه هاشون به پاریس برن.
1: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
2: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. او اضافه کرد مقام های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمیدانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
1: آقای ترامپ امروز یک جمله گفتند که خیلی جدید بود. گفتند ما شاید در حذف رهبران جمهوری اسلامی کمی تندروی کردیم، باید در همون مرحله اول رده اولی رو که از بین بردیم دیگه متوقف می‌شدیم، به رده دوم و سوم نمی‌رسیدیم، به دلیل اینکه الان نمی‌دانیم با کدام لعنتی باید در جمهوری اسلامی صحبت کنیم. هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رهبر شود. این جمله آقای ترامپ داره دقیقاً نشان میده وضعیت بلا تکلیفی جمهوری اسلامی، اینکه رهبریت در جمهوری اسلامی الان ماه‌هاست بعد از حزب علی خامنه ای به آن ترتیب گذشتش نبوده. در داخل خود جمهوری اسلامی یک افسار گسیختگی دیده میشه، مشخص نیست چه کسی داره تصمیم نهایی رو میگیره، چه کسی فصل الخطاب خواهد بود. صحبت های مانند زمان علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، اصلا صحبت هایی که میکنه حاله از ابهام رو به همراه داره. کسی نمیدانه که اصلا این مجتبی خامنه ای است، به قول کسانی که به حال از اساس میگن اینها بیانیه هایی است که توسط چت‌جی‌پی‌تی نوشته میشه و بعد عده دیگر این رو میان به عنوان مجتبی خامنه ای مطرحش میکنند هستش. به حال آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ امروز یک بار دیگر روشن، نه برای جمهوری اسلامی، برای دنیا، برای کسانی که دارن نقش میانجی رو بازی میکنند، الان مشخص کردند جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته ای دست پیدا بکنه یا برنامه های هسته ای خودش رو پیش ببره، بعد آن وقت بیاد بخواد بگیره بشینه پای میز مذاکره و با ایالات متحده صحبت کنن. اساس و پلنی که آقای ترامپ داشتن برای حمله به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حذف رهبران جمهوری اسلامی، این بوده جمهوری اسلامی داشته به سمت هسته ای شدن میرفته، آنگونه که آقای ترامپ هم اشاره کردن بهش، اینکه من در آیووا بودم، قیمت بنزین پایین بود، میدانستم که شرایط خوب ازش. امروز هم مجددا اون رو تکرار کردن، اما آمدم به اعضای کابینه خودم گفتم ما باید بریم. امروز هم گفتن ما رفتیم به سمت جمهوری اسلامی برای اینکه نمیتوانستیم اجازه بدیم بزرگترین حامی تروریست جهان حالا به سلاح هسته‌ای هم بیاد دست پیدا بکنه. آقای ترامپ اشاره کردن، گفتن این کار باید زودتر از این انجام میشد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات عمرانی در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را با تهدید روبرو کرده. محمد جهانشاهی معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفته مشخص نیست بخش خصوصی برای این عملیات مجوز داشته باشد. موارد مثبت تست کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج

0: شدید بیماری هشدار دادند. ایسنا به نقل از کارشناسان سلامت گزارش شده استفاده دوباره از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی ضروری است. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در واکنش به چرای دام در بستر خشک زاینده رود گفت با ورود چند گوسفند به این محدوده اتفاق خاصی نمی‌افتد. در این حال اجرای طرح‌های گردشگری در بستر خشک زاینده رود با انتقاد کارشناسان و کنشگران محیط زیست روبرو شده. منتقدان می‌گویند ورود خودروها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم زاینده رود می‌تواند فرونشست زمین و تخریب بستر زیست محیطی اصفهان را تشدید کند. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی بردام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. بردام تاکید کرده لندن در واشنگتن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب‌افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند.
1: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شد. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای ادمیلی‌بند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: به چند خبر کوتاه از جهان هم بپردازیم. در یک حمله سایبری گسترده، هکرها دمای یخچال‌ها و فریزرهای صدها فروشگاه در فرانسه را تا 50 درجه سانتیگراد بالا بردند. دادستانی پاریس گفته این حمله موجب فاسد شدن مواد غذایی و وقوع آتش‌سوزی شده. دولت فرانسه هم آژانس ملی امنیت سایبری را مأمور بررسی این حمله کرده. طوفان درجه 3 سایمون با بادهای به سرعت 185 کیلومتر در ساعت سواحل اقیانوس آرام مکزیک را درنوردیده. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد کانون این طوفان همراه با بارش‌های شدید در حال نزدیک شدن به یک منطقه گردشگری در ایالت خالیسکو، چهارمین ایالت پرجمعیت مکزیک است. شبکه دولتی تی‌آر‌تی ترکیه و خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادند نیروهای پی‌کی‌کی در چارچوب روند صلح جاری از 4 منطقه در شمال عراق عقب نشینی کردند. این مواضع در منطقه متینا نزدیک مرز ترکیه قرار دارد که در سالهای گذشته بارها صحنه درگیری میان دو طرف بوده. دولت ترکیه حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی به ویژه فرودگاه‌های تجاری این کشور را محکوم کرده. آنکارا گفته هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
2: دولت ترکیه حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی و ویژه فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را و ادامه آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و در این بیانیه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی شده و دولت ترکیه اعلام کرده که در چنین شرایطی با مردم و دولت عربستان سعودی خواهد بود. در بیانیه آمده که ادامه حملات به غیر نظامیان به گونه آشکار قوانین بین المللی و همینطور حقوق بشر دوستانه را نقض میکنه و باید از ادامه چنین حملاتی فوری جلوگیری صورت بگیرد. کمی بعدتر هم 4 کشور متشکل از عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و مصر با انتشار بیانیه مشترک این حملات را خصمانه خواندند و به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده که حملات حوثی‌های یمن تحت رهبری جمهوری اسلامی به هیچ وجه در واقع توجیه پذیر نیستند و باید هرچی سریع‌تر توقف پیدا کنند و ادامه حملات تلاش‌های صلح در منطقه را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. اما به نظر می رسد با وجود همه این درخواست ها و تلاش ها حوثی های یمن از حملات خودشان بر مواضع غیر نظامی در عربستان سعودی دست بردار نیستند و پس از این واکنش های گسترده هم به حملاتشان و چندین فرودگاه و تأسیسات نفتی ریاض ادامه دادند و پیشتر حوثی های یمن به ترکیه و پاکستان هم پیمانان ریاض در پیمان مکه هشدار داده بودند که در صورت ورود به جنگ یمن هدف بعدی آنها خواهند بود.
0: 6 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
8: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی
7: با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.
9: صدای ما رو به همه برسونید.

0: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجویی که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن، بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردن و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تند نشون میده. و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مدرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری غیر نظامی، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه جوه. یک، اینکه نشون میده او آمادگی داره یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
1: این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده از شرکت ها که از که هم تولید کننده هستند، هم صادر کننده انرژی هستند و عضو کشورهایی هستند که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارند، این رو تشکیل میده. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست، منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. به حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
2: دنیا بدنامه رمون بود نازنین، شما میدونم با ایش کس مثل تن نمایش، با ایش دختری مثل تن نمایش، ولی دختر جای خوبی باشه، جای خشنگی باشه، دختران نه خدا را چه دیدی، دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشه، هیچ وقت گشنه نشه، هیچ وقت غم به دلشون نیاد.

0: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روز مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه. شیرینی برات گرفتن که دوست داشتی. نه ماه گذشت بابا، نه ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه. همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادر ها می دونم، ولی تحمل می کنم فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اونو تحمل می
1: کنم. اما این نه ماه بابا، این نه ماه رو هیچ کی نمی دونم، هیچ کی نمی دونه چی می گیم، جز کسایی که تو 18 و 19 تو اون دوتا دو ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رفتم.
2: درود بر کل مردم ایران. ایمرو 19 مهر و روز دخترم و 9 ماه که سودان کشتیم، من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده علی جاویدنام که آیلون شجاعتون بیشتر ایمبی. این پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی مادر جاویدنام سبدا اکرمی فرد اول زاد روز تبریکم موشم مادر ایران. ای پست و زون لکیم موشم ای طرف وجم و کل مادرال و خانوادهال دادخواه ایران اجنتون از صمیم قلب بابت چند دهه همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتی تشکر میکنم. ممنون تونم که تا امرو کنار ایمه مردم حسینونه و ایمه تون تنیا نشتیه و هر کشور مچینون صدای مردم ایران و خانواده علی داغدارینان.
3: برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر رو روز جهانی دختر اعلام کردن و مصادف با همین خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیما بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن، آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز 9 ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن 9 ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه، مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و برای شمع روشن کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندان ها و افزایش اعدام ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده های جاوید نام ها و عزیزان جاوید نام ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن اسامی جاوید نام ها در 9 ماه گذشته داشتم و هنوزم ادامه داره و ادامه‌ام خواهد یافت، خیلی از ویدیوهای مربوط به جاوید نام‌ها و خانواده‌ها و عزیزانشون رو دیدم و امروز میخوام از این داغ خانواده‌ها و از حس‌های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من میبینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش میکنم بسیار بسیار دردناکن. درباره حس‌های عمیقاً پر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان جاوید نام‌ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهه‌ها و قرن‌ها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که ده‌ها برابر اون رو علیه جاویدنامه و خانواده هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاویدنامه‌های ما چقدر توهین کردن به این پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاویدنام ما بسیار بسیار خانواده ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین‌آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن ها، توی کیسه ها بدون نشان. و خانواده ها مجبور بودن ساعت ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا میکردن، تازه بهشون میگفتن همینجوری نمیتونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکرهام ادامه پیدا میکرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها، که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزش هم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد.
1: مادر یکی شده و 3 تا بچه داشته. آمنه ای آمنه ای آمنه ای

0: یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده های جاویدنامه روایت بچه مدرسه یایه که مهر ماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاویدنامشون. بچه ها معمولا دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چی کار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاویدنامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای عمدتا ابتدایی با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاویدنامشون رو مورد خطاب قرار بدن، خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاویدنامه میشه یه طرف.
1: بالا بزن بسادش.
2: خب
1: آقا خاله چیکارش میکنه؟
3: خب بگو دیگه.
1: گذاشتم.
3: بعد چی گذاشتی؟
1: چون که همه
4: خدا من کجای خودم بزنی؟ آه بزن سهلی.

0: یکی دیگه از صحنه‌های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید ناما رو جستجو می‌کردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده‌هایی که پدر و مادر با بچه‌هاشون زندگی می‌کردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی می‌بینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه، مادر نیست، عکس مادره، پدر نیست، عکس پدره، ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه ای هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه ای رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد و بچه های جاوید ناما هم که در سنین مختلفی هستن وقتی آدم ویدیوهاشونو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاوید نامشون میبینه که بسیار بسیار دردناکه.
1: ماما
2: چی برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ برو برید سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برید سر خاکش، برید سر جاش. مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بریم. بای بای کن با مامان بریم. بوسش کن. من فتاش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاوید نما باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نمیمونه که زندگی دوری داره، بی پولی داره، رفتن داره، مردن داره، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاوید ناما بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردی که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاوید ناما، مخصوصا مادرها، درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاوید ناما در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اونو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: نسی قدیل لباس رو دوست داشته میخوشیدیم نونه عزیزم و داره بمیره نونه عشق و سلام عزیزم.
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تن از اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داری.
0: یه حس دیگه‌ای که در خانواده جاوید ناما زیاد می‌بینم، انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن می‌کشن که اسم عزیز جاوید نامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاوید نامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کارو بکنیم و می‌کنیم که اسم جاوید ناما فراموش نشه، به رغم این که حکومت میخواد اسم اونا فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چنین جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه؟ یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاوید نامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید؟ خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاوید نام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابای منم لطفاً بگید.

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاویدنام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاویدنام عزیزشون فراموش نشه، به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاویدنامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاویدنامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگی هم دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماهه بارداری عزیز جاویدنامشون میگن و اینکه حالا 9 ماهه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چشات شم مادر، قربونت شم که اصلا به فکرم نمیرسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتی قبل از من، دست منم بگیر مادر، برای منم پیش خودت جا باز کن، قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر، تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا می رفتی دنبالت می اومدم. من الان 9 ماه از من دوری.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو می چینم، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماه
2: این
3: مادر انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره و من 9 ماه هست که انتظار میکشم، نه برای تولد دوبارت، برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه هست که تو جاودانه شده ای و من از لبخند همیشگیت محروم، از آغوش گرمت و از صدای هم نرم و ملایمت.
0: اون چه که خانواده جاویدناما میخوان اینه که به هدفی که جاویدنامشون براش رفته برسن و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاویدنام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن و این آرزو محقق خواهد شد. نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاویدنام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام علی ایمانی 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام پیام اعلایی 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر حسین سرتیپی 15 ساله، 19 دی قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، امیر حسین سرباز 18 ساله، کارگر کارواش، اهل رشد عزیز، 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رداسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه. پس سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
11: این دیگه از اون چیز عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
12: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
13: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: حیدر حیدر
19: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره.
20: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد.
21: رفته بالا اومده پایین.
22: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
23: ان شاءالله میشه همین روزا.
24: تاباوری آمریکا تاباوری ایران.
25: ما برنده این جنگیم.
26: ما آماده تر از گذشته هست.
27: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
28: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
29: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
30: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
31: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
32: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
33: ولی ما میتونیم معاصره در یه تعامل کنیم.
34: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
36: صدا
37: 1 2 3
38: شروع با هم شروع شده
37: شروع
38: ردی؟ مهمان من یک مدل
39: کارگردان
38: شاعر
40: سخنگوی فارسی زبان
41: شهروند دوتابعیتی است.
42: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
43: من دوست دارم که تو مردم باشم.
44: زندگی واقعی یعنی اون
45: به نام آزادی
46: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
47: اینو نمیشه سرکوب کرد.
48: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
49: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
50: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
51: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
52: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شش بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خب. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به اصطلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خوان و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش. تحریم هایی که تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. نقش دوربین های شهری در عملیات کشتن خامنه ای. وال استریت جورنال درباره استفاده اسرائیل از تصاویر دوربین ها برای جمع آوری اطلاعات گزارش داد. تجارت خارجی ایران زیر فشار محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. رئیس کل سازمان توسعه تجارت از کاهش 34% تجارت وزنی در 6 ماه اول سال خبر داد. و زمستان سخت انرژی در ایران. سخنگوی کمیسیون عصر 90 از تداوم کسری گاز گفت. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان در اوهایو گفت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام های حکومت در ایران خواهان توافق اند اما نمی دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
2: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم، که البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: پیتر اکسید وزیر جنگ ایالات متحده با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر آبرام لینکن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد. اکسید در پیام خود نوشته ملوانان آبرام لینکن با انجام مأموریتی تاریخی مسیر تاریخ را تغییر دادند. او از خدمه ناو به عنوان فوق‌العاده یاد کرد و گفت مأموریت آنها میراثی ماندگار بر جای گذاشته. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی ها موضع نهایی خود را به ایالات متحده از طریق میانجی ها منتقل خواهد کرد. غریب آبادی تاکید کرده آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگه هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خواند و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارد. وحیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تاکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. سعدالله زارعی تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفته اختلافهای تهران و واشنگتن افزایش یافته است. او گفته در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری نظامی بالا می رود و جنگ در پیش خواهد بود.
3: نقاط اختلاف خیلی بیشتر از نقاط اتفاق هست. در اینجا خب ایران بحث توقف جنگ خواسته، آمریکایی‌ها توقف جنگ منوط کردند و همینطور رفع معاصره، به این که ما در بحث هسته‌ای اون چیزی که اونا خواستن تن بدیم، یعنی برگردوندن موضوع را به قبل از جنگ، نه حتی مذاکرات اسلام آباد. یعنی فاصله بیشتر شده. پاسخ آمریکایی‌ها به نام ایران فاصله ما با آمریکا و فاصله ما با توافق را به شدت افزایش داده. خب این فاصله وقتی افزایش پیدا میکنه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به عنصر نظامی میرسه و حالا خواهند دید که کی در اینجا بیشتر آسیب میبینه.
0: امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، وقتی که دونالد ترامپ داره صحبت میکنه درباره اینکه افرادی که الان هستن مذاکره کردن باهاشون سخته و درباره کشته شدن سران نظام میگه، این دو سوال پیش میاد که آیا منظور دقیقاً اینه که افرادی که کشته شدن شاید کسانی بودن که میتونستن مذاکره رو پیش ببرن، یا اینکه شاید باید افراد دیگری در مقام جمهوری اسلامی رو از بین میبرد تا مذاکره پیش بره؟
4: ببین پریسا، دقیقاً اشاره آقای ترامپ به عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه گفت در صحبتاشون؟ گفت ما کمی شاید زیاده روی کردیم در حذف رهبران جمهوری اسلامی، شاید همون رده اول رو از بین برده بودیم، بعد دیگه در مورد رده دوم و سوم بعد البته به جای رده سوم از رده دونیم استفاده کردیشون، بعد دست نگه می‌داشتیم برای اینکه الان نمی‌دونیم با کدوم لعنتی بعد اونجا صحبت بکنیم. تصویر مشخصی از عدم وجود یک رهبریت واحد در جمهوری اسلامی، یک فصل الخطابی چیزی شبیه علی خامنه‌ای که در مورد اختلاس‌ها میگفت کش ندهید، کشش نمیدادند، در مورد برجام آمد گفت نرمش قهرمانانه، همه رفتن سراغ نرمش و ورزشکار شدن و قشنگ رفتن امضاها رو انجام دادن و هر آن چیزی که ایالات متحده در زمان آقای اوباما میخواست رو دادن تا بتونن یک برجامی رو امضا بکنن. الان اون رهبریت در جمهوری اسلامی نیست، مشتبه خامنه ایست که در حاله ای از ابهامه. معلوم نیست این بیانیه ها رو خودش داره مشتبه خامنه ای میگه، کنارش کسی نوشته مینویسه، یا اصلا همون چت‌جی‌پی‌تی معروفی است که همه دارن بهش اشاره میکنن و میگن که اینها توسط چت‌جی‌پی‌تی نوشته میشه، بیانیه‌ای است که منتسب به مشتبه خامنه ای هستش. تصویری هم از او بیرون نیامده. عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که ما مسیرمون رو تغییر دادیم در قبال جمهوری اسلامی. چرا؟ چون پیشتر گفته بودن ما به این نتیجه رسیده بودیم اگر الان جلوی جمهوری اسلامی رو نگیریم، در شرایطی که اوضاع اقتصادی آمریکا خوب بوده، پایین‌ترین نرخ بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت رو داشتیم، حامل‌های انرژی رو داشتیم، بنزین پایین بوده، اشاره کردن به آیووا، گفتن من مجبور شدم جمع بکنم تمام کابینه‌ام رو بگم ببینید چقدر قیمت خوبه، ولی الان مجبور هستیم به سمت دیگری حرکت بکنیم، جمهوری اسلامی رو بهش حمله بکنیم، چرا که اگر این کار رو نکنیم آن وقت با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای مواجه خواهیم بود. نکته مهم صحبت‌های امروز آقای ترامپ چه بود؟ آب پاکی بر روی دست جمهوری اسلامی و میانجیگران. ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون خط قرمزش، یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ دارن میگن اگر جمهوری اسلامی میخواد بیاد بشینه هر تفاهمی با ما انجام بده، این برنامه هسته‌ایش باید به طور کامل از بین بره و ما اجازه نخواهیم داد بزرگترین حامی تروریست منطقه و در جهان بیاد حالا به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه. شبیه این صحبت‌ها را دیروز آقای اسکات بسنت هم کرده بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه و رهبرانشون دارن برای یک توافق با ما التماس میکنن، چرا که شرایط اقتصادی به هم ریخته است. امروز آقای ترامپ چه میگه؟ میگه اونها خیلی دوست دارن که توافق بکنن اما نمیدونند باید چه بکنن، نمیدونن چون رهبریتی وجود نداره که بهشون بگه که بهتر هستش که این متای هستی رو که داریم یک قیمتی روش بگذاریم و زودتر تمومش بکنیم. از سوی دیگر جمهوری اسلامی داره برگهای خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه. شاید این حوثی‌ها آخرین برگی باشن که جمهوری اسلامی داره باهاشون بازی میکنه. برگ خطرناکی هم هستن برای جمهوری اسلامی، چون اگر ایالات متحده تصمیم بگیره مستقیم و وقت به حوثی حمله بکنه، هر آنچه که جمهوری اسلامی ساخته نقشه براب خواهد شد. بنابراین ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی هم اگر بخواد بیاد جلو و با ایالات متحده صحبت کنه، اولا باید یک رهبریت واحد معرفی بکنه، دوم برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده غیر قابل اغمازه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. امیر گیتی همکارم همراه ما بود از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
5: I can confirm our assessment.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند.
6: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شد. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده در این رابطه. اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردند، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردند، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: دویچه وله در گزارشی تحقیقی به نقل از دوز و ارشد جدا شده از نیروهای ویژه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش شد عملیات سرکوب، شستشوی مغزی، ربایش و ترور مخالفان در یک ساختار مخفی طراحی می شده. به گفته این دو نفر، افسران ارشد جمهوری اسلامی در مکانی مخفی به نام دخمه عملیات ربایش و قتل مخالفان را در داخل و خارج از ایران برنامه ریزی می کردند. دویچه وله همچنین گزارش داده در جریان اعتراضات سراسری تهران با استفاده از پهپادها و دوربین‌های شهری به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داشته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علی حسن‌پور.
7: دویچه وله در یک گزارش تحقیقی تازه به نقل از دو عضو ارشد جدا شده از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از وجود حلقه مخفی خبر میده، حلقه‌ای که برای ترور و روبودن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از کشور برنامه ریزی میکردن. خب این تحقیقات حاصل ماها گفتگو با دو نفر از اعضای سابق نیروهای ویژه و همچنین وزارت اطلاعات که دویچه وله هویت هر دو رو تایید میکنه. یکی از این افراد با نام مستعار امید عنوان میکنه که فرماندهان ارشد امنیتی در محلی به نام دخمه که خب ظاهرا برای برگزاری مراسم مذهبی بوده اونجا دور هم جمع میشدن، اما بعد از پایان مراسم اعضای اصلی باقی میموندن، تلفن‌های همراهشون رو تحویل میدادن و درباره قتل و آدم ربایی مخالفان جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکردن. بخش دیگه ای از این تحقیقات به نحوه تربیت و کنترل نیروهای امنیتی مرتبط است. به گفته امید این نیروها در دوران در واقع آموزش خودشون تحت کنترل شدید عقیدتی قرار میگرفتن. حکومت حتی در خصوص محل زندگی اونها، ازدواجشون، سفر و حتی تحصیل فرزندانشون هم تصمیم گیری میکرده. این دو عضو همچنین از وجود مراکز مخفی فرماندهی برای سرکوب اعتراضات خبر دادن، مراکزی که خب گفته میشه تصاویر دوربین‌های شهری، اطلاعات پهپادها، شنود در واقع ارتباطات و همچنین گزارش‌های ماموران لباس شخصی در اونجا جمع‌آوری می‌شده. دویچه وله میگه بخش های مهمی از این روایت این دو نفر رو با استناد به مدارکی که موجود بوده و همچنین تصاویر و نظر کارشناسان بررسی کرده، اما نتونسته قتل ها و آدم ربایی های این گروه رو و همچنین ادامه فعالیت اونها رو مستقلا تایید بکنه. در آخر سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم تمامی این اتهام ها و نتیجه گیری این تحقیق رو رد میکنه. همچنین دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم به پرسش دویچه وله در این باره هیچ پاسخی ارائه نداده.
0: وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته در جنگ ایران و اسرائیل دوربین‌های شهری به بخشی از میدان اطلاعاتی دو طرف تبدیل شدند. بر اساس این گزارش اسرائیل با نفوذ به دوربین‌های ترافیکی در ایران از تصاویر آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمدها و شناسایی اهداف استفاده کرده. این اطلاعات در کنار داده‌های مخابراتی و منابع انسانی در آماده‌سازی برخی عملیات‌ها نقش داشتند. در مقابل مقام‌های سایبری اسرائیل هم می‌گویند گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی به صدها دوربین امنیتی و وبکم در اسرائیل نفوذ کردند. فقط در سال جاری بیش از 250 دوربین حساس از جمله دوربین‌های پلاکان و دوربین‌های نزدیک مراکز راهبردی هدف این حملات قرار گرفتند. 9 اسفند 1404 علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشیال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران، نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی، تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر داشته. بر اساس این گزارش اطلاعات به دست آمده از این شبکه نظارتی در آماده‌سازی عملیات علیه محل اقامت خامنه‌ای نقش داشته.
8: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری را زدن.
0: احمد باطبی پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری در سازمان نفتی با ما همراه هستند از واشنگتن. در عملیات کشتن علی خامنه‌ای آقای باطبی گزارش شد که هم دوربین‌ها، هم سیستم مخابراتی و همینطور منابع انسانی، همه اینها کنار هم استفاده شد برای اینکه این عملیات به نتیجه برسه. این ترکیب رو در کنار این گزارش وال استریت ژورنال اگر بخوایم نگاه بکنیم، از نظر ضد اطلاعاتی چقدر خطرناک‌تر از یک هک ساده است و این یعنی چی برای سامانه حفاظت در جمهوری اسلامی؟
9: هک ساده یعنی اینکه دستگاه‌های آیوتی که دوربین‌های مداربسته مرتبط با شبکه در اتصال با شبکه هم جزو محسوب میشن، هکشون عموما ساده است. برای اینکه نرم افزارا معمولا آپدیت نمیشه، آدمای کنه خرید میکنن روی نرم افزاری که دارن یا سیستم عاملی که استفاده میکنن معمولا آنتی ویروس استفاده نمیکنن، برای این هک اینها عموما در سراسر دنیا ساده است، بسیار اتفاق میفته. اما برای یک جریانی که به هر حال حکومت رو میخواد نگه داره و از دوربین‌های امنیتی نظارت استفاده میکنه، این قضیه خیلی متفاوته. در ایران همونطور که شما فرمودین سه نقطه ضعف بزرگ بود. اول اینکه از نوع سخت افزاری که استفاده میکردن ضعیف‌ترین نوع سخت افزار، ایران سالهاست مورد تحریم، نمیتونه از دوربین‌های غربی استفاده بکنه، معمولا میره از بازارهای جانبی محصولات چینی میخره. موزه دوم اینه که بسیاری از دوربین‌هایی که میخره، حتی اگر هم بتونه دوربین ها محصولات آمریکایی یا قوی تهیه بکنه، امکان به خاطر تحریم ها امکان دریافت وسله های امنیتی رو نداره، برای همین همیشه دوربین ها آسیب پذیری هایی که حتی افشا شده رو دارن. و مورد آخر هم عامل انسانی است. بسیاری از موارد ما داشتیم در ایران که مثلا زندان اوین دوربیناشون در حقیقت آیوتی نبود، حتی بسیاری از موارد به شبکه اینترنت وصل نبود، ولی عامل انسانی بود که بتونه ورود بکنه و این نفوذ رو در واقع ایجاد بکنه. بنابراین این سه عامل، یعنی اینکه عدم دسترسی به سخت افزار و نرم افزارهای به روز رسانی شده، عدم امکان ستاپ کردن و به دلیل عدم آموزش، عدم در واقع آگاهی فنی یک شبکه قوی ایجاد کرده، و مورد آخر هم جاسوسی انسانی. ترکیب اینها در مجموع یک ضعف امنیتی بزرگ رو ایجاد کرده که حاصلش رو می‌بینیم. جدا از این موضوع هم هک دوربین های مداربسته شهری در ایران، بسیاری دوربین های امنیتی حساس، چیز جدیدی نبود که اسرائیل بتونه این کار رو انجام بده. ما در دوره انقلاب مهسا هم شاهد بودیم که گروه هکرهای ناشناس مجموعی از دوربین ها رو و اطلاعات امنیتیشون، آی پی هاشون، حتی مکان های جغرافیاییشون رو منتشر کرده و در دسترس قرار داده. مجموع همین همون آسیب پذیری است که از ناتوانی و از عدم اعتبار بین المللی برای دریافت محصولات مهم و در حقیقت امنیتی ناشی میشه.
0: این گزارشی که با هم مرور کردیم اشاره میکنه که مقامات اسرائیلی گفتن گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، هم آقای باطبی، به صدها دوربین در اسرائیل نفوذ کردن، به اونها دسترسی داشتن. در واقع این نبرد اطلاعاتی دو طرفه است، اما به نظرتون تفاوت اصلی در این رقابت دقیقاً کجاست؟
9: من گفتم خدمتتون دوربین‌های در واقع کلاً اینترنت اشیا، یعنی نه کامپیوترهای عمومی که دست مردم از روش آنتی ویروس داره یه روزانه مورد استفاده قرار میگیره، اینترنت اشیا مخصوصاً دوربین‌های مداربسته یا دوربین‌های امنیتی مرتبط با شبکه، هکشون ساده است، خیلی اتفاق زیاد میفته. اما هوش مصنوعی خیلی کمک کرده اینکه هکرها بتونن ایجنت های مختلف رو همزمان به کار بگیرن، پورت ها رو اسکن بکنن، بتونن به اصطلاح آسیب پذیری ها رو پیدا بکنن. از طرفی معمولا در سرتاسر دنیا دوربین های مداربسته توسط نهاد آیتی، نهاد امنیت سایبری سازمان ها معمولا ستاپ نمیشه، معمولا یه ترد پارتی شبکه در واقع سازمان‌های جانبی این خدمات ارائه می‌کنن و سرویس دادن به روز رسانی کردن یا در واقع استفاده از پچه امنیتی این شرکت‌ها معمولاً چندان قوی و قدرتمند نیست. در اسرائیل هم قطعاً همین بوده. ولی اگه تو همین گزارش نگاه بکنید، گفته شده که بسیاری از این دوربین‌هایی که هک شدن دوربین‌های مردم عادی بوده. یک مرغداری رو هک کردن که دوربینش نظارت داشت به یک مرزی از مرز روبلان و اطراف این دوربین در واقع رفت و آمد نیروهای نظامی رو نگاه می‌کردن. فرق هک دوربین‌های امنیتی اسرائیلی با ایران اینه که اسرائیل به آخرین تکنولوژی، به آخرین بسته‌های امنیتی، به آخرین تکنولوژی هوش مصنوعی برای پنتریشن تست، برای تست نفوذ دسترسی داره و بلافاصله خودش رو میتونه ترمیم بکنه، و در ایران چنین نهادی وجود نداره و چه تکنولوژی دسترسی هم وجود نداره.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما. احمد باطبی، پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری در سازمان نفتی، که از واشنگتن با ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
10: Of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
0: تأکید دوباره دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
5: I can confirm our assessment.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. در پی محدود شدن مسیرهای دریایی و اختلال در فعالیت بنادر ایران، محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته تجارت خارجی کشور در 6 ماهه امسال از نظر وزنی 34% کاهش یافته. دهقان دهنوی گفته پیش از جنگ حدود 75% وزن تجارت خارجی ایران از مسیر دریا انجام می شد و بخش عمده آن از خلیج فارس و دریای عمان عبور می کرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرده انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی و ریلی هزینه حمل و نقل را افزایش داده و ازدحام در مرزها ایجاد کرده. او همچنین گفته ارزش تجارت خارجی ایران در 6 ماهه امسال 20% کاهش یافته. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از تغییر در مقررات بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای بخش عمده‌ای از کالاها فراهم شده. محمد علی دهقان دهنوی گفته آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از 60% به 70% افزایش یافته و صادرکنندگان باید دست کم 70% تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. و همچنین گفته برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور هیچ ارزی از منابع داخلی تخصیص نیافته. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنایه به مسعود پزشکیان گفته هنوز چند ماه از کشته شدن علی خامنه‌ای نگذشته و برخی میپرسند چرا سخنان او در نقد مذاکره با آمریکا پخش می‌شود. جلیلی همچنین گفت مذاکره با آمریکا جنگ و کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی را جلو انداخت.
11: رهبری معظم انقلاب شهید ما اعلی الله مقامه اول مهر سال گذشته در یک اقدام غیر معمول در تلویزیون ساعت 8 شب اومدن با مردم صحبت کردن. چی فرمودن؟ فرمودن مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای جواب نمیدهد، غلط است، ضرر دارد. بعد از این مثلا بعد فرمودن حالش از 30 سال دیگه 20 سال دیگه شرایط فرق کنه. اینو فرمودن، اینا صحبتاشون دیگه عین صحبتای ایشون. حالا کاران این بعضی میگن چرا صحبتای ایشون پخش میشن؟ هنوز چند ماه از شهادت ایشون بر نگذشته این ایراد را میگیرن. آقا چرا صحبتای این صحبتای ایشون رو پخش میکنه؟ خب در چنین شرایطی باید اون فضای جامعه به گونه شکل بگیرد که آقا این غلطه، این کاری که شما دارید دوباره بیان میکنید. بعد دوباره مطرح کردم من به خودشونم گفتم شما این بحثی که دارید میکنید، آقا فرمودم 20 سال دیگر 30 سال دیگر، نه که چند ماه بعد دوباره باز میگید نه الا بالله همین. میگفتن نه ما میخوایم جنگ نشود. گفتم آقا این جنگ رو تسکین میکنه. خب وقتی که شد دیدید هم جنگ تسلیم شد، ما هم به چه قیمت؟ شهادت رهبری معظمه.
0: کامیر بهرنگ همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان شرایط به صورتی که هر موضوعی رو بخوایم بررسی بکنیم باید در سایه تحریم‌های شدید اقتصادی باشه و محاصره دریایی. کامیر، درباره مذاکره پزشکیان قبلا گفته بود که موافق مذاکره بوده اما تابع تصمیم خامنه‌ای بوده. حالا جلیلی بعد از مرگ خامنه‌ای همون مواضع ضد مذاکره رو تبدیل کرده به سند حقانیت. اصل این دعوا دقیقاً سر چیه؟ سر سیاست خارجی یا واقعاً سر اینه که چه کسی حق داره میراث خامنه‌ای رو تعریف کنه؟
12: ببین، به نظر میرسه که ما شاهد یک دعوای خانوادگی در جمهوری اسلامی هستیم بر سر ارث خامنه ای. ولی مسئله سر اینه که توی دعواهای خانوادگی این دعوا بر سر اینه که کدوم بخش کی ور داره. الان بحث بر سر اینه که کی بیاد اسم دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای رو برداره. ولی مسئولیت دعوای خانوادگی در جمهوری اسلامی هستیم بر سر ارث خامنه ای. ولی مسئله سر اینه که توی دعواهای خانوادگی این دعوا بر سر اینه که کدوم بخش کی ور داره. الان بحث بر سر اینه که کی بیاد اسم دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای رو برداره ولی مسئولیت حرفای او رو قبول نکنه. به چه معنا؟ مسئول

0: به طور همون آدم کاری میتونه بکنه که مجتبی خامنه ای بیاد در یک نامه بگه من علل اصول مخالف بودم، ولی شما مجبورش بکنین قبول بکنین که برید مذاکره بکنه. پس بنابر این فقط تابه بودن از خامنه ای دیکتاتور بزرگ نبوده. سعید جلیلی هم به همین شکله. او با زرنگی خاصی داره سعی میکنه یک مسیری رو تعریف کنه که اگر مذاکره بشه برنده است، اگه مذاکره نشه برنده است، به خاطر که هیچ مسئولیتی نداره و تمام حرفی که داره میزنه یک دعوای سیاسی درونی جمهوری اسلامی است، همونطور که ابتدای صحبت هم گفتم. اما اگر اشاره بکنم به صحبتی که خودت کردی و خبرهایی که گفتی و سوالی که مطرح میکنی در مورد این که همه چیز در سایه تحریم هاست، باید به این نگاه بکنیم این دعوای داخلی جمهوری اسلامی چه هزینه برای مردم ایران داره. بر اساس گزارش ها یه چیز نزدیک 75% واردات و مبادلات جمهوری اسلامی از طریق دریا انجام میشده. با محاصره که انجام شده الان داره میگه که حداقل 34% از تجارت ایران کوچک شده. این 34% تازه باید به این نگاه بکنیم که اثرات محاصره دریای ایالات متحده نتیجه واقعی خودش رو به طور کامل بر بازار ایران نذاشته و هنوز منابعی در داخل ایران وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد. بنابراین هزینه این دعوا و ارث برداری از آنچه خامنه ای ها میگویند برای مردم کوچکتر شدن سفره هاشون و از بین رفتن هر روزه منافعی هستش که با وجود جمهوری اسلامی از بین میره.
1: کامیار، چقدر میشه گفتش که این حرفای جلیلی فقط یه حمله است به پزشکیان، یک دعوای داخلی، یا اینکه نه سمت دیگه باید نگاه بکنیم که میخوان به طور کامل راه مذاکره رو در داخل نظام ببندن؟
0: به نظر میرسه جلیلی اصلا نمیخواد در مذاکره رو ببنده، میخواد در مذاکره رو جوش بده، کسی جرئت نکنه بازش بکنه. به یک معنی دیگر با این صحبتایی که میکنه میخواد از یک هزینه سازی سیاسی برای موافقان مذاکره در داخل جمهوری اسلامی یک جرم سیاسی درست بکنه که چرا روی حرف دیکتاتور بزرگ ایران حرف زدید. مسئله بر سر اینه که باید از این جهت هم نگاه کرد که مذاکره از دید جمهوری اسلامی چیه. میگویند که ما 7 شرط گذاشتیم برای آمریکا، برخی از اونها رو قبول کرده و برخی رو قبول نکرده، باید در مورد اون صحبت کنیم. از این 7 شرط 2 شرطی که قبول کرده آمریکا که خب خود آمریکا پیش گذاشته، یعنی در واقع پایان جنگ و پایان محاصره، خب اینها منوط به یک سری رفتارها در داخل جمهوری اسلامی است. اما اصل ماجرا و اونی که تسلیم کامل هست از طرف دونالد ترامپ اعلام شده بارها و بارها و اینکه در مورد موضوع هسته‌ای اگر قرار بود جمهوری اسلامی بیاد و چنین مذاکره رو انجام بده، نه جنگ 12 روزه صورت می‌گرفت، نه جنگ 40 روزه، چون این خواسته مشخصه از نزدیک 2 سال پیش مطرح شده. جمهوری اسلامی غنی‌سازی 0% کامل باید قطع بکنه. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست چنین چیزی رو قبول بکنه و هزینه اون رو میخواد به دوش مردم بذاره. حالا سعید جلیلی بار دیگر میخواد این رو تکرار بکنی که ما باید مقاومت بکنیم. مسعود پزشکیان مقاومت رو شکل دیگری تعریف میکنه. اما همونطور که پیشترم گفتم این یک دعوای داخلی درون جمهوری اسلامی برای ایجاد هزینه برای مردم ایران هستش.
1: ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از صدای دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. در ادامه هشدارها درباره ناترازی انرژی در ایران، محمد امیر سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس گفته کشور در پاییز و زمستان امسال با خطر کمبود سوخت و انرژی روبرو است. گفته 4 پالایشگاه پارس جنوبی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب جدی دیدند و با وجود بازسازی بخشی از ظرفیت تولید کسری گاز همچنان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس اضافه کرده عبور از بحران انرژی در زمستان به صرفه‌جویی همراهی مردم نیاز دارد. آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفای ایران از بوستون با ما هستند. ایران سال گذشته و سالهای پیش از اون هم با خاموشی و محدودیت گاز برای صنایع مخصوصا در فصل‌های سرد روبرو بود. آقای پناهی، امسال اما جنگ

0: آسیب به زیرساخت انرژی هم حالا اضافه شده. تفاوت زمستان امسال با پارسال دقیقا کجاست و چقدر این بار قابل تحمل برای دولت؟ چه چیزی باعث میشه که بحران امسال عمیق‌تر یا سخت‌تر مدیریت بشه؟
1: زمستان امسال از سه جهت با سال گذشته فرق داره. اول نقطه شروع بدتر برای جمهوری اسلامیه. ایران توی زمستان گذشته حتی بدون جنگ حدود 300 تا 400 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و در واقع امسال هم ما الان پس از حمله‌ای که به اسلویه شد 230 میلیون متر مکعب ظرفیت رو از مدار خارج کرده و مقامات جمهوری اسلامی قول دادن که حدود 100 میلیون رو شد تا زمستون برمیگردن که تا الان این امکانش حاصل نشده و حدوداً 130 تا 180 میلیون متر مکعب به اون کسری اضافه میشه. مسئله دوم سوخت جایگزینه. وقتی گاز کم میاد نیروگاه‌ها مجبورن که گازوئیل و مازوت رو بسوزونن و وزیر نفت هم گفته که تا اول آبان ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها به حدود 3.5 میلیارد لیتر میرسه. این 3.5 میلیارد لیتر تقریبا میشه حدود 4 هفته کسری اضافه رو بتونه جبران بکنه به شرط اینکه همش قابل استفاده باشه و دوره سرما هم که میدونیم 3 ماهه و همه نیروگاه‌هایی هم که الان در کشور موجوده نمیتونن به جای گاز گازوئیل بسوزن. پس این نتیجهش میشه که تعدادی از نیروگاه‌ها از مدار خارج میشن و این نکته رو هم در نظر بگیریم که کسری برق سال گذشته ما حدود 30000 مگاوات بود. و مسئله سوم تأمین دوباره است. خب محاصره دریایی برقرار، بارگیری نفت خام ایران توی سپتامبر صفر بوده و در واقع پر کردن دوباره این ذخایر امکان پذیر نیست. نهایتا چیزی که اتفاق میفته مجبورن گاز صنایع رو سهمیه بندی کنن و یک فشار مضاعفی رو به نیروگاه ها و مخصوصا استانهای شمالی منتقل بکنن.
0: آقای پناهی، بخشی از تولید نفت ایران هم به تزریق گاز وابسته است. من دیدم که شما هم در مقاله‌های مختلفی در این باره نوشته بودید. با تشدید کمبود گاز در زمستان ممکنه که خود تولید نفت هم بیشتر آسیب ببینه. یعنی بحران گاز میتونه همون کم به میزان کم درآمد نفتی یا ارزی رو هم که در کشور وجود داره ضعیف‌تر بکنه.
1: بله، این دو به هم وصل هستن ولی در واقع با زمانبندی های مختلف. ببینید، بخش بزرگی از نفت ایران از میدان های قدیمی تولید میشن که برای حفظ فشار مخزن به تزریق گاز نیاز داریم. طبق برآوردهایی که از حدود 80% تولید نفت ایران از همین میدان های قدیمیه، اسفند گذشته برآوردهایی که بود، گزارش هایی که بود، در زمستان روزانه حدود 60 میلیون متر مکعب گاز رو باید به مخازن تزریق می‌کردن که مجبور شدن اون رو به مصرف روزمره نیروگاه‌ها و مصارف خانگی برسونن. وقتی گاز هم کم میشه، اولویت همیشه با مصرف خانگیه و تزریق رو کم می‌کنن. امسال وضعیت متفاوته. بارگیری نفت خام توی سپتامبر خب صفر بوده، تولید رو تا حد مصرف داخلی پایین آوردن. پس کمبود تزریق در این زمستان درآمد امروزمون رو کم نمی‌کنه، چون در واقع صادراتی عملا وجود نداره. هزینه‌اش ولی بلند مدته. افت فشار مخزن و کاهش نفتی که در نهایت قابل استحصاله اون رو با مشکل در واقع برخورد می‌کنه. یعنی اگه محاصره برداشته بشه ممکنه تولید به همون سرعت قبل برنگرده. این رابطه در واقع در جهت عکس هم کار می‌کنه. وقتی تولید نفت کم میشه گاز همراهش هم کم میشه. این گاز بخشی از تامین مصرف داخلیه، یعنی کاهش تولید نفت به خاطر محاصره کمبود گاز رو هم بیشتر میکنه. در پارس جنوبی هم همین منطق برقراره.
0: آقای پناهی، اجازه بدید من فقط درباره یه موضوع دیگه هم در این فرصت کوتاه ازتون بپرسم. اینکه دولت باز هم از مردم خواسته که صرفه‌جویی بکنن، در این شرایط واقعا صرفه‌جویی خانوارا چقدر میتونه این شکاف رو جبران بکنه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
1: هیچ کمکی نمیکنه. نهایتا سوخت گازی که کم از توی کشور و حالا نیروگاه ها هم که با اون راندمان پایینشون باید گاز کمتری بسوزن یا گازوئیل بسوزن یا مازوت بسوزونن و این باعث میشه که تعمیرات واحدها بالاتر بره، آلودگی هوا بیشتر بشه و نهایتا این فشاری که روی دوش مردم قرار میگیره و مردم همیشه بازنده این ماجرا هست.
0: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران که از بوستون همراه ما بودید.
1: سپاس.
0: شهروندان شهر وادودارا در غرب هند با برگزاری آیین‌های سنتی جشنواره نواراتری پیروزی نیکی بر بدی رو جشن گرفتن. در انتهای این بخش خبری میخواییم این تصاویر رو ببینیم که شرکت کنندگان با حضور در محوطه کاخ لاکشمی ویلاس رقص سنتی و مناسک مذهبی خودشون رو اجرا کردن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
10: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
11: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
9: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
12: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
9: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
13: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
9: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟ Thank you.

0: برای خانواده های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود. بلکه در پی آن، مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند. از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. 1 مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان، برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد، شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، مأموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند. اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
1: نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم اینه که مقام های جمهوری اسلامی فقط به کشتار غیرقانونی شهروندان بیگناه و رهگذران و معترضان اکتفا نکردند، این سرکوب رو به خانواده های اونها هم بس دادند و فراتر از اون ما یک کمپین سیستماتیک رو مستند کردیم برای خاموش کردن این خیشاوندان، مخفی کاری، پوشاندن حقیقت، کتمان حقیقت و مانع شدن از اینکه بتونن به هر طریق معناداری به عدالت برسن. به عنوان مثال خانواده ها رو اغلب تحت فشار گذاشتن که روایت های تحمیلی حکومت رو بپذیرند، پیوسته از اونها خواستند که عاملان این قتل ها رو تروریست ها یا گروه های اپوزیسیون یا تصادف حتی خودکشی اعلام کنند. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی نمیتونستند که این پیکرهای عزیزان کشته شده رو دریافت کنند مگر اینکه این تقاضا رو از جانب حکومت میپذیرفتند. مقام های حکومتی دخالت و مداخله کردن در مراسم تشییع و یاد بود. گاهی وقتا خانواده ها رو مجبور کردن که پیکرها رو شبانه دفن کنن، تعداد شرکت کنندگان رو محدود کردن و گذشت از همه اینها حق رسیدن به حقیقت رو از خانواده ها دریغ کردن، دستکاری کردن در گزارش های پزشکی قانونی، مانع شدن که بتونن جنازه ها رو تحویل بگیرن، در گواهی های فوت دخل و تصرف کردن، حتی تصاویر دوربین های مداربسته رو از نهادها یا مغازه هایی که میتونستن واقعیت رو نشون بدن، این محتوای دوربین های مداربسته رو حتی مصادره کردن. نبود یک قوه قضایی مستقل در ایران به این معنی است که بسیار از خانواده ها نظام قضایی رو نه به عنوان یک مسیر برای رسیدن به عدالت، بلکه به عنوان بخشی از دستگاه و ماشین سرکوب می‌بینند. بنابراین تلاش برای دادخواهی از سوی خانواده‌ها مواجه شده و منجر شده به ارعاب و تهدید و مانع تراشی بر سر راه رسیدن به عدالت. بسیاری از خانواده‌ها حتی شکایتی رو تسلیم نکردند، برای اینکه می‌دونستند که قوه قضایی کاملا عجین هست و همدست هست با دستگاه سرکوب و کشتار. مقام های جمهوری اسلامی مکرر بیانیه های عمومی رو صادر کردند که نیروهای امنیتی رو مبری کرده و بیگناه اعلام کرده از کشتارها، بدون اینکه و قبل از اینکه اصلا تحقیقی در مورد اون به عمل بیارن. و حتی در مواردی که تحقیق رسمی افتتاح میشه، شروع میشه، اغلب بدون هیچ گونه پاسخگویی و هیچ گونه عدالتی مختومه میشه. با وجود اسنادی که موجود هست که نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشبار استفاده کردند و این کشتارها رو مرتکب شدند، بنابراین یک پترن، یک الگوی سیستماتیک هست از نهادهایی که مسئول این تحقیقات هستند، این تحقیقات رو انجام نمیدن و بنابراین خانواده‌ها میدونن که نظام طوری طراحی شده که مقصران رو ازشون حمایت کنه. برای اینکه این بن‌بست رو بشکنیم، این نیازمند دو مسیر موازی است. یکی تدابیر پاسخگویی در عرصه بین‌المللی است و دیگری اصلاحات ساختاری بلند مدت در ایران است. البته هیچ کدوم از اینها آسان نیست، ولی نمیشه که عدالت رو موکول و مشروط کنیم به این نظام قضایی و قوه قضایی موجود در ایران. باید که این فرایند بین‌المللی بشه. بنابراین اولین اولویت اینه که خانواده ها، بازماندگان، آسیب دیدگان همچنان ادامه بدن به مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر بدون ترس از انتقام جویی. این یعنی خاتمه دادن به تهدید و ارعاب و بازداشت و شکنجه قربانیان و خانواده های اونها. و بعد نیاز داریم به یک مسیر بین المللی به سوی عدالت، که این یعنی ارجاع دادن وضعیت ایران به دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری از سوی شورای امنیت. این به معنی تحقیقات کیفری هست از سوی دادستان‌های ملی در کشورهای مختلف با استفاده از مسئله صلاحیت قضایی بین‌المللی. برای اینکه ما این رو میگیم، برای اینکه اینجا داریم درباره جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم، داریم درباره سیستمی از سرکوب و مصونیت برای عاملان و خاطیان در دهه‌های اخیر داریم صحبت میکنیم و به باور ما تنها مسیر برای عدالت که جواب میده همینه. باید شرایطی رو مهیا کنیم که در اون مردم بتونن در امنیت بدون ترس از بازداشت و شکنجه و کشته شدن خواستار تغییر سیاسی در کشورشون بشن.
2: برادر من در واقعیت یک تارگت اصلی بود به دلیل بک‌گراند سیاسی که از قبل داشت و شکنجه هایی که از قبل شده بود. از سال 1394 این اتفاقات شروع شد. ولی بخوام در مورد اتفاق همون شبی که برادرم خوشش رو صحبت کنم، من دقیقا اون بر خیابون بودم و نمیدونستم که اون ماشینی که دارم بهش تیراندازی میکنم برادر خودم هستش. از زمانی که من اون محل رو ترک کرده بودم به من زنگ زدن که گفتم برادرت کشتن و وقتی که رسیدم بالا سر جنازش داخل بیمارستان بود. همونجا یک مامور اومد زیر گوش لباس شخصی من گفت که زیاد یک کلمه خیلی بدی رو به کار آورد، زیاد بالا پایین نکن، زنده هم بشه ما میکشیمش. با شفافیت کامل این حرف رو به من زد و نمیدونم توی اون جمع کجا در رفت. اون شب وقتی که من میخواستم جنازه برادرم رو از بیمارستان خارج کنم تا دست این دجال های جمهوری اسلامی نیفته، با بیرحمی تمام داخل حیات بیمارستان مادرم گاز اشکار ریختن رو چشم مادرم، به جنازه برادرم با لگت میزدنش، با باتون میزدنش، با قنداق اسلحه میزدنش، با اینکه برادر من کاورش کشیده شده بود و مرگ کاملش رو اعلام کرده بودن در داخل بیمارستان، و روی جنازه برادرم بود که من اینجا داشتم کتک میخوردم به دست این رژیم جنایتکار، روی جنازه برادرم اسلحه رو روی پای من گذاشتم و دوبار پشت سر هم شلیک کردم. داد میزدیم، میگفتیم مگه شماها از ما نیستن، ما نیستید، چرا ما رو میزنید؟ بله، ولی ما متوجه شدیم که واقعا اینا از ما نبودن، اینا لبنانی بودن، اینا هشتر شعبی بودن که آورده بودن در کردستان به جون مردم انداخته بودن، با بیرحمی تمام خانواده ما رو سرکوب کردن و در نهایت با چند تا آمپول بیهوشی من رو بیهوش کردن و مادر من رو تهدید کردن که اگر همین الان با ما جنازه رو دفن نکنیم دیگه هیچ وقت جنازه بچه‌تون رو نمی‌بینید و نمی‌دونید کجا دفن شده. بله، اون شب مادر تک و تنهای من دایه مینا در کنار هزاران دجال، ده ها دجال برادر من رو دفن کردن و من هیچ وقت از اون روز، از اون صحنه، از اون لحظه دیگه ندیدم برادر من کجا دفن شد و حتی یک بارم روی خاکش نرفتم.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی اقتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوص از سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب‌الوجود باشن.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: هفت صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از تلاش نتانیاهو برای مداخله در حمله به حوثی‌ها. همزمان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی درباره ورود در جنگ یمن به آمریکا هشدار دادند. نقش دوربین‌های شهری در عملیات کشتن خامنه‌ای. والستریت ژورنال درباره استفاده اسرائیل از تصاویر دوربین‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات گزارش داد. و زمستان سخت انرژی در ایران. سخنگوی کمیسیون عصر 90 از تداوم کسری گاز گفت. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفته برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داد و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
2: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار را انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام می دادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد می تونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن می ترسید، اگه قبلی ها این کار را انجام داده بودن خیلی آسان تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن. پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: پیتر اکست وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر آبرام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد. اکست در پیام خود نوشته ملوانان آبرام لینکلن با انجام ماموریتی تاریخی مسیر تاریخ را تغییر دادند. او از خدمه این ناو به عنوان فوق‌العاده یاد کرد و گفت ماموریت آنها میراثی ماندگار بر جای گذاشته. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ایالات متحده است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی خود را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. غریب‌آبادی تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگ هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خوان و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگ هرمز و خلیج فارس را ندارد. وعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تأکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. سعدالله زارعی تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفته اختلافهای تهران و واشنگتن افزایش پیدا کرده. او گفته در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری نظامی بالا می رود و جنگ در پیش خواهد بود.
3: نقاط اختلاف خیلی بیشتر از نقاط اتفاق هست. در اینجا خب ایران بحث توقف جنگ رو خواسته، آمریکایی‌ها توقف جنگ منوط کردن و همینطور رفع محاصره. به این که ما در بحث هسته‌ای اون چیزایی که اونا خواستن تن بدیم، یعنی برگردوندن موضوع را به قبل از جنگ، نه حتی مذاکرات اسلام آباد. یعنی فاصله بیشتر شده. پاسخ آمریکایی‌ها به نام ایران فاصله ما با آمریکا و فاصله ما با توافق را به شدت افزایش داده. خب این فاصله وقتی افزایش پیدا میکنه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به عنصر نظامی میرسه و حالا خواهند دید که کی در اینجا بیشتر آسیب میبینه.
0: امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در صحبتاش مشخصه که همچنان امیدواره شخصی از درون حکومت این رأی یا در واقع حق آخر رو داشته باشه که بگه باید مذاکره انجام بشه با ایالات متحده، اما در درون حکومت که نگاه میکنیم امیر بحث جنگ قوی تره تا مذاکره.
4: ببین فرسا، جمهوری اسلامی سالها بوده که داشته برای اینکه بخواد مثلا بگه که حکومتی بوده که توانسته در مقابل آمریکا بایسته، با آمریکا وارد جنگ و نبرد بشه و بعد هم خب استاد این هستش که از شکست برای خودش پیروزی بسازه، برای اینکه هر بار میاد و خطوط شکست خودش رو تغییر میده. جمهوری اسلامی 47 ساله که در عرصه‌های مختلف، اقتصاد، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، زندگی ایرانیان رو رسونده به جایی که الان دلار از مرز 270 هزار تومان هم عبور کرده، ولی همچنان داره میگه من پیروزم. ولی با حکومتی که در هر شکستی میگه من پیروز هستم، طبیعی است که الان هم به دنبال این هستش که درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه. چرا که اگه درگیری‌ها تازه متوقف بشه، اوج ناکفایتی و بی مدیریتی ایران اون زمان هستش که نشان داده خواهد شد زیر پرچم جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی در اون کشور داره میفته. الان با جنگ میتونن همه تقصیرها رو برگردن جنگ بندازن، اما پس از جنگ چی؟ قبل از جنگ هم این اتفاقات بود، تورم بسیار بالا بود، نرخ سعودی رو داشتیم ما در تمام کالاها و به خصوص تورم. آقای ترامپ چه داره میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که در ایران الان در حال حاضر جمهوری اسلامی یک رهبریتی نداره که من بارشون وارد صحبت بشم، چون ما رده اول و دوم و دو نیم اینها رو زدیم. اون نیمه احتمالاً همین باقی مانده هایی هستن که دارن تلاش میکنن با ایالات متحده به نوعی به توافق برسن. اما در پس ماجرا آقای ترامپ داره یک چیز دیگر رو هم میگه، میگه ما اگر این کار رو نمیکردیم و اگر حمله نمیکردیم جمهوری اسلامی هسته‌ای میشد. شرطی که الان بسیاری از خود کارشناسان جمهوری اسلامی دارن میگن که نقاط اختلاف زیاد شده، نقاطی نیست، یک نقطه است و اونم این هستش که ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چشم‌پوشی نمی‌کنه، خط قرمزش عقب نشینی نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم این برنامه هسته‌ای براش خیلی مهمه، چون تنها اهرم فشاری است که دستش هستش. تنگه هرمز رو که از دست داده، نیابتی‌هاش هم که تقریبا از دست داده، به زودی احتمال به سراغ حوثی‌ها هم در یمن خواهد رفت، ایالات متحده یا به حال ائتلاف عرب رهبری عربستان سعودی کار اونها هم خواهند ساخت، همونجوری که کار حزب الله در جنوب لبنان تقریبا دیگه ساخته شده. اون حزب اللهی که زمانی حسن نصرالله میرفت صحبت میکرد و هزاران نفر پرچم براش تکون میدادن، دیگه ازش چیزی باقی نمانده به جز یک اس. در عراق هم که دیگر خبری از شبه نظامیان جمهوری اسلامی نیستش. بنابراین یک برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی مانده که آن هم احتمالاً با ورود کارشناسان هسته‌ای شاید به داخل سایت‌هایی که مورد بمباران قرار گرفته، خیال آمریکایی‌ها و اسرائیل‌ها راحت بشه که اوکی، پس اون حملات تاثیرگذار بوده و چیزی دیگه از توان هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمانده. ترس جمهوری اسلامی احتمالاً همینه، اینکه بیاد در مذاکرات اون وقت مجبور بشه تن بده به این مسئله هسته‌ای، بعد دو بازرسان برن اونجا ببینن که نه، خبری از برنامه هسته‌ای نیستش و دیگه جمهوری اسلامی چیزی برای مذاکره کردن نداشته باشه. اینکه اصرار هم دارن برگردن به اون تفاهمنامه اسلام آباد، برای اینکه در تفاهمنامه اسلام آباد یک مقداری آمریکایی‌ها شاید شل گرفته بودن پیش از اینکه برنامه هسته‌ای مطرح بشه، قرار بود امتیازات رو به جمهوری اسلامی بدن که الان دیگه آقای ترامپ اون شرایط رو تغییر داده. بنابراین آقای ترامپ الان بحران رهبری رو داره در جمهوری اسلامی ملموس میبینه و جمهوری اسلامی هم رهبریت رو نداره که بخواد بیاد پای میز مذاکره بشینه و امتیازات رو به صورت یک دست و هماهنگ با آقای ترامپ بده. ممکن هست ما آقای ترامپ بره سراغ گزینه بعدی یا نظامی، یا اینکه کلا دیگه قید اون گزینه داخلی جمهوری اسلامی رو بزنه.
0: ممنونم از توضیحات امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه اجازه بدید که با صادق بیگدلی گفتگو بکنیم، حقوقدان و فعال سیاسی که از تورنتو با ما هستن. ترامپ میگه آقای بیگدلی که بعد از حذف رهبران جمهوری اسلامی معلوم نیست دیگه باید با چه کسی مذاکره کرد. این حرف این سوال رو ایجاد میکنه در واقع که با ادامه مذاکره با تهران دقیقاً ترامپ به دنبال تضمین از چه فرد یا نهادیه، چه تعهدی هستش که کل ساختار به هر نوع توافقی با واشنگتن بخواد پایبند بمونه.
5: درود بر شما و مخاطبان عزیز. ببینید، من چیزی که میفهمم از صحبت ترامپ این است که مدل چیزی که ترامپ تو ذهنش همیشه داشته، یعنی مدل ونزوئلایی کردن جمهوری اسلامی رو داره سناریو به سناریو پیش میبره. این چیزیست که من متوجه میشم. حالا بحث در این است که چگونه، سوال شما چگونه تضمین میتواند بگیرد از هر گروهی در داخل جمهوری اسلامی که بتونه اهدافش رو پیش ببره براش. این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داموکلس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزیست که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزی است که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر داموکلسه. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملاً اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه، بتونه طرف مذاکره‌ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه، یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد. اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: آقای بیگدلی، به داخل ایران اشاره کردید، هم از مذاکره و پاسخ از طریق میانجی ها گروهی هستن که دارن حرف میزنن، هم گروه دیگری از خط قرمز هرمز و احتمال جنگ، بگذاریم البته از کسانی که اساسا مخالف هر نوع مذاکره هستن. این حجم از لفاظی های متفاوت در تهران در نهایت چه نتیجه میتونه داشته باشه برای تصمیم گیری درباره مسیر بعدی؟
5: ببینید، برداشت من این است و شناختی که من دارم از اینها این است که هیچ جناح که در داخل جمهوری اسلامی صاحب قدرت هست و حرفی برای گفتن داره مخالف مذاکره به معنای واقعی نیست. بحث این است که چه نوع مذاکره ای باعث میشه که اینها واقعا بتونن حداقل دوره ترامپ رو دووم بیارن یا حداقل از این ستون به اون ستون فرجی برای خودشون پیدا بکنن. و از طرف دیگر بین جناح‌های داخل ایران ما یک اولیگارشی قدیمی تر داریم که سخنگوشون الان ظریف شده، یک اولیگارشی جدید تر که اینها در حقیقت همون شبکه تراستی ها هستن. اینا ریسک پذیریشون متفاوته، یعنی اولیگارشی قدیمی بیشتر میترسن به سرکردگی افرادی مثل مرعشی که چون چیزی برای از دست دادن بیشتر از اولیگارشی طبقه جدید دارن. طبقه جدید ریسک پذیری کمتری دارن، آمادگی بیشتری دارن برای هر نوع جنگی، میتونن زیرزمینی بشن و نهایتاً رقابت سر این است که کی اون طرف مذاکره‌ای خواهد بود که میتواند منابع قدرت و ثروت ایران رو در دست خودش بگیره. اینجاست که ما میبینیم که صدای ظریف در میاد و به عنوان سخنگوی بخش بسیار بزرگی از این اولیگارشی‌های قدیمی هستن که داره صحبت میکنه. در مقابلشون کسانی هستن که به ظاهر مخالف مذاکره هستن ولی در واقع میخوان که بازی رو بعد از یک زد و خورد به نظر من دست خودشون بگیرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
6: I can confirm our assessment.
1: با اطمینان اینو تایید می‌کنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم. شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با محکوم کردن حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی بر لزوم پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. میلیبند در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا کشته شدن یک شهروند آمریکایی در این حمله را تسلیت گفت. وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا بر تداوم حمایت مشترک از اوکراین هم تاکید کردند. وزیران خارجه 32 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این بیانیه بر تداوم فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی تاکید دارد. امضا کنندگان هشدار دادند تهدید و ارعاب در خاک کشورهایشان غیر قابل قبول است و عاملان را تحت پیگرد قرار خواهند داد.
7: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته، عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده. همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده جلسه بازپرسی 12 شهروند در پرونده قلعه چنعان اهواز با اتهامهایی از جمله محاربه و بغی در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شده. این اتهامها میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. به گزارش هرانا این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و به شدت شکنجه شدند. از سرنوشت طارق حسنیان و محمدعلی باقی، 2 تن از متهمان، اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارشی به مسدود کردن سیم کارت‌های شهروندان پرداخته و نوشته این اقدام پیشتر علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان صورت می‌گرفت، اما اکنون به مردم عادی هم رسیده. به نوشته شرق، شماره موبایل شهروندان به کلید زندگی دیجیتال آنها تبدیل شده و مسدود کردن آن زندگی را به شدت دشوار می‌کند. این روزنامه نوشته هنوز مشخص نیست چه نهادی با کدام مجوز این مسدودسازی‌ها را انجام می‌دهد. اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات عمرانی در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را با تهدید روبرو کرده. محمد جهانشاهی، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی، با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفته مشخص نیست بخش خصوصی برای این عملیات مجوز داشته باشد. هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش میکند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد الخبیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها، به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود، این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. و همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی خواسته از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حمله عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، با ما هستند از اونتاریو. چقدر ممکنه که با حمله مرگباری که به فرودگاه ریاض انجام شد و ادامه این حملات، البته که حتی کنفرانس جهانی انرژی رو در روزهای گذشته در عربستان سعودی تحت تاثیر قرار داد، محاسبه در ریاض به نظرتون آقای خلی تغییر بکنه، عربستان سعودی مجبور بشه به نوع همکاری نظامی با اسرائیل علیه حوثی‌ها؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و بسیار خوشبختم که در این گاه نو در خدمت شما هستم و خدمت مردم ایران، هم مردم دلاور ایران درود میفرستم. عرض کنم به حضورتون که بیش از این که محمد بن سلمان که ثابت کرده از نظر سیاستگری قابل مقایسه هست با برخی از بسیار سیاستگرترین خلفای دوران شکوفایی تمدن اسلامی مثل هارون الرشید یا عرض کنم به حضورتون عبدالملک ابن مروان، به نظر من میرسه که او ظاهر رو تا اونجایی که بتونه رعایت خواهد کرد، ولی شکوفایی عربستان سعودی برای او در صدر اولویت ها قرار داره. و این رو هم نباید فراموش کرد که اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارن. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت می به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن، عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین عقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
0: با توجه به هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ، اگر آمریکا وارد حملات علیه حوثی‌ها بشه آقای خلدی و اسرائیل هم یک جورایی به هر حال وارد این چارچوب بشه، جنگ یمن خب میتونه از یک درگیری سعودی حوثی تا حدی تبدیل بشه به یک جبهه تازه در جنگ منطقه آمریکا و جمهوری اسلامی. به چه سمتی پیش خواهد رفت چنین درگیری؟ اگر کوتاه بفرمایید.
8: سعی میکنم کوتاه عرض کنم. بقیده من، این جنگ آغاز شده. عربستان سعودی در یک وضعیت گاز انبوری قرار گرفته به خاطر اینکه پرزیدنت ترامپ عربستان سعودی رو نمیبخشه که اجازه نداد در اون عملیاتی که در اردیبهشت گذشته پرزیدنت ترامپ میخواست انجام بده برای آزادی تنگه هرمز به ایالات متحده آمریکا کمک بکنه. وقتی که ایالات متحده آمریکا دارایی های خودش رو از نظر پدافندی به کمک عربستان سعودی نمیاره، لاجرم اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد. حالا این محرمانه خواهد موند، ولی بقیده من ما شاهد این خواهیم بود که اینو در گیومه عرض میکنم، عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف ضربات بسیار مرگبارتری وارد بکنن به حوثی ها. و من اصلا تعجب نمی کنم اگر چند صباحی دیگه ما خبردار بشیم که این عملیات مرگبار در واقع وسیله نیروی هوایی اسرائیل انجام شده بوده.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
9: Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
0: تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
6: I can confirm our assessment.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.

گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. وارسی ژورنال در گزارشی نوشته در جنگ ایران و اسرائیل دوربین های متصل به اینترنت به بخشی از میدان اطلاعاتی دو طرف تبدیل شدند. بر اساس این گزارش اسرائیل با نفوذ به دوربین های ترافیکی در ایران از تصاویر آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمدها و شناسایی اهداف استفاده کرده. این اطلاعات در کنار داده های مخابراتی و منابع انسانی در آماده سازی برخی عملیات ها نقش داشتند. در مقابل مقام های سایبری اسرائیل میگویند گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی هم به صدها دوربین امنیتی و وبکم در اسرائیل نفوذ کردند. تصاویر آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمدها و شناسایی اهداف استفاده کرده. این اطلاعات در کنار داده های مخابراتی و منابع انسانی در آماده سازی برخی عملیات ها نقش داشتند. در مقابل مقام های سایبری اسرائیل میگویند گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی هم به صدها دوربین امنیتی و وبکم در اسرائیل نفوذ کردند. فقط در سال جاری بیش از 250 دوربین

0: نهم اسفند 1404 علی خامنه ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشیال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین های ترافیکی تهران، نفوذ به شبکه های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی، تحرکات علی خامنه ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر داشتند. بر اساس این گزارش اطلاعات به دست آمده از این شبکه نظارتی در آماده سازی عملیات علیه محل اقامت خامنه ای نقش داشته. پیشتر از احمد باطبی پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری درباره جزئیات منتشر شده در گزارش وال استریت جورنال از عملیات کشتن علی خامنه‌ای و جنگ سایبری بین دو کشور اسرائیل و ایران توضیح داد. پرسیدم.
1: دستگاه‌های آیوتی که دوربین‌های مداربسته مرتبط با شبکه در اتصال با شبکه هم جزو محسوب میشن، هکشون عموما ساده است، برای اینکه نرم افزارا معمولا آپدیت نمیشه. آدم های کنون خرید میکنن روی نرم افزاری که دارن یا سیستم عاملی که استفاده میکنن معمولا آنتی ویروس استفاده نمیکنن. برای این هک اینها عموما در سرتاسر دنیا ساده است، بسیار اتفاق میفته. اما برای یک جریانی که به هر حال حکومت رو میخواد نگه داره و از دوربین های امنیتی نظارت استفاده میکنه، این قضیه خیلی متفاوته. در ایران همونطور که شما فرمودین سه نقطه ضعف بزرگ بود. اول اینکه از نوع سخت افزاری که استفاده میکردن ضعیف‌ترین نوع سخت افزار، ایران سالهاست مورد تحریمه، نمیتونه از دوربین های غربی استفاده بکنه، معمولا میره از بازارهای جانبی محصولات چینی میخره. موضوع دوم اینه که بسیاری از دوربین هایی که میخره، حتی اگر هم بتونه دوربین ها محصولات آمریکایی یا قوی تهیه بکنه، امکان به خاطر تحریم ها امکان دریافت وسله های امنیتی رو نداره. برای همین همیشه دوربین ها آسیب پذیری هایی که حتی افشا شده رو دارن. و مورد آخر هم عامل انسانی است. بسیاری از موارد ما داشتیم در ایران که مثل زندان اوین دوربین هاشون در حقیقت آیوتی نبود، حتی بسیاری از موارد به شبکه اینترنت وصل نبود، ولی عامل انسانی بود که بتونه ورود بکنه و این نفوذ رو در واقع ایجاد بکنه. برابری این سه عامل، یعنی اینکه عدم دسترسی به سخت افزار و نرم افزارهای به روز رسانی شده، عدم امکان ستاپ کردن و به دلیل عدم آموزش، عدم در واقع آگاهی فنی یک شبکه قوی ایجاد کرده، و مورد آخر هم جاسوسی انسانی. ترکیب اینها در مجموع یک ضعف امنیتی بزرگ رو ایجاد کرده که حاصلش رو می‌بینیم. جدا از این موضوع هم هک دوربین‌های مداربسته شهری در ایران، بسیاری از دوربین های امنیتی حساس، چیز جدیدی نبود که اسرائیل بتونه این کار انجام بده. ما در دوره انقلاب مهسا هم شاهد بودیم که گروه هکرهای ناشناس مجموعی از دوربین ها رو و اطلاعات امنیتیشون، آی پی هاشون، حتی مکان های جغرافیاییشون رو منتشر کرده و در دسترس قرار داده بود. مجموعه همین همون آسیب پذیری است که از ناتوانی و از عدم اعتبار بین المللی برای دریافت محصولات مهم و در حقیقت امنیتی ناشی میشه.
0: در ادامه هشدارها درباره ناترازی انرژی در ایران، محمد امیر سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس گفته کشور در پاییز و زمستان امسال با خطر کمبود سوخت و انرژی روبروست. او گفته 4 پالایشگاه پارس جنوبی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب جدی دیدن و با وجود بازسازی بخشی از ظرفیت تولید، کسری گاز همچنان ادامه دارد. محمد امیر عبور از بحران انرژی در زمستان را گفته که به صرفه‌جویی و همراهی مردم نیاز دارد. از آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی، درباره آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌های انرژی، بحران خاموشی و کمبود گاز در زمستان امسال پرسیدم.
2: زمستان امسال از 3 جهت با سال گذشته فرق داره. اول، نقطه شروع بدتر برای جمهوری اسلامیه. ایران توی زمستان گذشته حتی بدون جنگ حدود 300 تا 400 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و در واقع امسال هم ما الان پس از حمله‌ای که به اسلویه شد 230 میلیون متر مکعب ظرفیت رو از مدار خارج کرده و مقامات جمهوری اسلامی قول دادن که حدود 100 میلیون رو تا زمستون برمیگردن، که تا الان این امکانش حاصل نشده و حدوداً 130 تا 180 میلیون متر مکعب به اون کسری اضافه میشه. مسئله دوم سوخت جایگزینه. وقتی گاز کم میاد، نیروگاه‌ها مجبورن که گازوئیل و مازوت رو بسوزونن و وزیر نفت هم گفته که تا اول

0: آبان ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها به حدود 3.5 میلیارد لیتر میرسه. این 3.5 میلیارد لیتر تقریبا میشه حدود 4 هفته کسری اضافه رو بتونه جبران بکنه، به شرط اینکه همش قابل استفاده باشه. و دوره سرما هم که میدونیم 3 ماهه و همه نیروگاه‌هایی هم که الان در کشور موجوده نمیتونن به جای گاز گازوئیل بسوزونن، پس این نتیجهش میشه که تعدادی از نیروگاه از مدار خارج میشن. و این نکته هم در نظر بگیریم که کسری برق سال گذشته ما حدود 30,000 مگاوات بود. و مسئله سوم تأمین دوباره است. خب محاصره دریایی برقرار، بارگیری نفت خام ایران توی سپتامبر صفر بوده و در واقع پر کردن دوباره این ذخایر امکان پذیر نیست. نهایتاً چیزی که اتفاق میفته مجبورن گاز صنایع رو سهمیه بندی کنن و یک فشار مضاعفی رو به نیروگاه‌ها و مخصوصاً استانهای شمالی منتقل بکنن.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده ایلان ماسک نزدیک به 366 میلیون دلار برای کارزارهای انتخابات میان دوره آمریکا هزینه کرده. 276 میلیون دلار از این مبلغ از ماه ژوئیه برای حفظ تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره اختصاص یافته. این کمک ها به کمیته سیاسی و گروه های حامی جمهوری خواهان پرداخت شده. هزاران نفر از حامیان احزاب مخالف دولت هند در دهلی نو در اعتراض به بازنگری در فهرست رای دهندگان راهپیمایی کردند. معترضان میگویند این بازنگری به سود حزب حاکم نارندرا مودی انجام شده و بر اساس گزارش ها بیش از 130 میلیون نام از فهرست های انتخاباتی حذف شده. مخالفان همچنین خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند. سرویس هواشناسی آمریکا اعلام کرد بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ناشی از بقایای طوفان ریچل بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا را در نوردیده. به گزارش رویترز میزان بارش در ساعات اولیه به 27 میلی‌متر رسیده که رکورد پیشین در این شهر را شکسته. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. شبکه خبری فاکس به نقل از منابع ناشناس گزارش شده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوط است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته در این پرونده دخالتی ندارد.
2: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
3: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می کند. فکر می کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
2: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر در حوزه پنجم مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات‌ها به شمار می رود. اما پیامدهای این پرونده می تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می تواند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می کنند و ممکن است رای دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رای گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخش از رقابت انتخاباتی شد.
1: 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سر خط خبرهای اقتصادی. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه داری ایالات متحده، اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است.
1: مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی، میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخواد دست بزنی، به یکی دیگه وصله.
0: از آن رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه‌داری آمریکا به پایان رسید، اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی بر مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می شود و نه با بیانیه های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تامین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. این سخنان همتی در حالی بیان شده که اسکات بسنت اظهار نظری درباره فروپاشی اقتصادی ایران طی دو هفته نداشته است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجم مهر ماه گفته بود با توجه به اینکه فقط حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده، جمهوری اسلامی احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و تاکید کرد برای جلوگیری از بحران اجتماعی تغییرات در بخش بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان اعلام کرد فقط هزینه حمل بنزین بین 4,000 تا 5,000 تومان هست و فروش آن با نرخ 1500 تومان در لیتر ممکن نیست. او اضافه کرد باید تغییرات در سیاست‌های اقتصادی به صورت تدریجی و با توجه به وضعیت جامعه انجام شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، گذشته از این کشمکش‌های سیاسی بر سر فروپاشی اقتصادی و وضعیت فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو در حال حاضر در بخش تولید و در بخش صادرات نفت ایران شاهد هستیم؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. برای اینکه ببینیم چه وضعیتی ما دوچار شیم یا جمهوری اسلامی نفتش در چه جایگاهی قرار داره، باید به حرفای خودشون، خود مسئولان جمهوری اسلامی توجه کنیم. حالا آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست، کلن اون آمارها رو کتمان میکنن. بر اساس گفتار خود مسئولان، سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمدی کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن، بر اساس محاصره دریایی اون چی که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و تقریباً که 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه‌های داخل انتقال میده برای تولید فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل. و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: ارزیابی شما از این صحبت‌های پزشکیان درباره بنزین رو هم بشنویم. در حال حاضر چه تصویری از وضعیت تأمین بنزین و گازوئیل در ایران داریم؟
2: به این در رابطه بنزین تقریبا از همون آذری که آذر ماه سال گذشته که بنزین جایگاه ها رو 5000 تومان کردن، بر اساس مصوبه دولت این نرخ نرخ شناور بود. قرار شده بود که هر فصل این نرخ رو با توجه به وضعیت کشور بازنگری کنن، یعنی افزایش بدن. دقیقا فصل به فصل وقتی ما به این بزنگاه نزدیک میشیم، آقای رئیس جمهور بالای منبر میره و این روزه رو میخونه، یا روزه میخونه که عادلانه نیست، همه باید از این سهمیه استفاده کنن، سهمیه بنزین یارانه سوخت، یا اینکه صرف نمیکنه برای ما قیمت بنزین انقدر میخریم، انقدر وارد میکنیم، باید انقدر بفروشیم، عادلانه نیست این نرخ. الان هم دوباره به اون بزنگاه نزدیک میشیم، به اون بزنگاه تغییر فصل نزدیک میشیم. از الان داره آقای رئیس جمهور مزغون رو کوچ میکنه که تا سازش رو، تا اون آهنگی که میخواد رو بنوازه. به احتمال زیاد با توجه به وضعیت بنزین ما شاید یا کاهش سهمیه ها، همین چیزی که امروز گفتید 1500 تومان اصلا شدنی نیست، یا 1500 تومان رو کاهش سهمیه ها داشته باشیم، یا دوباره افزایش بنزین جایگاه ها. فراموش نکنیم که تمام تلاش دولت، هم بنزین هم گازوئیل، نگاهش به این دو مقوله کسب درآمد هم هست، چه به صورت صادرات چه به صورت افزایش قیمت. صادراتشو اگر نگاه کنیم، در سال 98 زمانی که بنزین رو برای ایران برای مردم ایران 3000 تومان کردن، همون سال بنزین رو با لیتری 500 تومان به کشورهای همسایه صادر کردن. همین الان در رابطه با گازوئیل اخبار زد و نقیزی داره میاد که جمهوری اسلامی گازوئیل به کشورهای همسایه که سابقا مشتری گازوئیل روسیه بودن داره گازوئیل صادر میکنه، مهمترینش تاجیکستانه. یعنی جمهوری اسلامی همین الان به دلیل عدم دریافت درآمدهای نفتی، ناتوانایی در دریافت و صادرات نفت و درآمد نفتی، تمام تلاشش رو میکنه از گلوی مردم بگیره، مثل سال 98 که بنزین رو 500 تومان صادر کرد به کشورهای همسایه، همین الان گازوئیل رو به تاجیکستان، یکی از کشورهایی که همیشه از گازوئیل و بنزینش از روسیه تامین میکرد، حالا به دلیل ناتوانی روسیه در تولید و صادرات گازوئیل از جمهوری اسلامی داره گازوئیلش، یه بخشی از گازوئیلش رو تامین میکنه. تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش به این دو مقوله نگاه درآمدزاییه، چه با افزایش قیمت برای تامین شاید به زعم خودشون منابع مالی کوپن الکترونیک، چه برای افزایش درآمدهای فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات به قول خودشون غیر نفتی، که ما در سال 98 بنزین رو دیدیم 500 تومان فروختن به کشورهای همسایه. الان آماری که داره میاد، آقایون مردم ایران، کامیوندارای عزیز، ساعت‌ها در صف گازوئیلن به دلیل کاهش عجیب غریب سهمیه کامیوندارا، سهمیه گازوئیل کامیوندارا. اما از اون ور خبرهایی داره میاد که حجم زیادی گازوئیل توسط جمهوری اسلامی لااقل به کشور تاجیکستان و کشورهای همسایه داره صادر میشه، چون باید یک جوری اون یه بخشی از اون ناتوانی در درآمدهای نفتی رو جبران کنه. و این گازوئیل فکر میکنم فعلا تا رسیدن به سرمای سخت زمستون نشونه هاش داره مشخص میشه.
0: ممنونم. تو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
3: شرکت‌هایی که الان مال ما دارن ضرر میدن. هنر می‌خواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده، بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چند صد میلیاردی بگیرن، چند صد میلیون، چند صد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هایی است که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه، یعنی 7 میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم. این واقعیت، ما هم داریم مدیریت میکنیم. من که میفهمم این مدیریت نی، مدیر یه جایی رو میخوای دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای وصل بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست، یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این صحبت‌های پزشکیان چه تصویری از ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی برای شکست‌های اقتصادی هم به خودی‌هاش داره پاداش میده و این چیز تازه‌ای نیست. متاسفانه پزشکیان هم واقعیت اینه که تماشاگر این وضعیت نیست. ببینید ایشون رئیس دولته و وقتی که از مدیران، از شرکت‌ها، از این تو در توی نهادی انتقاد می‌کنه، باید اول خودش توضیح بده که خودش چه کار کرده، خودش چه مدیر رو پاسخگو کرده. یعنی در واقع نمیشه که شما اختیار ریاست جمهوری رو داشته باشی بعد موقع پاسخگویی که میشه نقش شاکی رو بازی بکنی. و معیار موفقیت توی این ساختار به نظر میسه که حفظ رابطه با قدرته، نه واقعا یک رفتار اقتصادی درست که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این وضعیت طبیعی کشور رو به زیان کشونده و اگه هر کسی پشتوانه سیاسی داشته باشه میتونه توی این ساختار بمونه. چه بیشه بهش بگن اقتصاد رفاقتی.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار میکنند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: هشت صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست خوان و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده. گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از تلاش نتانیاهو برای مداخله در حمله به حوثی‌ها. همزمان حوثی‌ها به آمریکا درباره ورود در جنگ یمن هشدار دادند. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفته برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفت تهران بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
1: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته اظهارات مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی بی اساس است. ترامپ گفته حتی اگر پکن و مسکو کمکی ارائه کنند این کمک بسیار محدود خواهد بود. او اضافه کرد باور ندارد چین و روسیه وارد حمایت جدی از جمهوری اسلامی شوند، چون چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و واشنگتن هم به سرعت از چنین اقدامی باخبر خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ایالات متحده است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. غریب‌آبادی تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگ هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خواند و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگ هرمز و خلیج فارس را ندارد. وحیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگ هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تأکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی درباره مشخص نبودن طرف مذاکره ترامپ در تهران و چگونگی تضمین پایبندی جمهوری اسلامی به توافق احتمالی توضیح داد.
2: این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داموکلس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزیست که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزیست که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر دموکراسی. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملاً اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه بتونه طرف مذاکره‌ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد، اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته ها و ماه های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برهام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برهام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب‌افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
3: I can confirm our assessment.
4: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی را محکوم کرده و بر ضرورت پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. او همچنین به دلیل کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ملک خالد با همتای آمریکایی خود ابراز همدردی کرد. وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا همچنین بر ادامه حمایت مشترک از اوکراین تاکید کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تحریم های بین المللی جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: اتحادیه اروپا قبلا سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده در ماه فوریه و تحریم های گسترده ای رو علیهش وضع کرده، من جمله مسدود سازی دارایی ها. بریتانیا هم در طول ماه های گذشته یک در واقع قانون مشابهی رو داشت، نه در لیست گروه‌های تروریستی اما در یک لیستی که تقریبا از نظر وزن مشابه هست سپاه پاسداران رو قرار داده و ارتباطات با سپاه میتونه در بریتانیا تا 14 سال زندان به همراه داشته باشه. مفهومش اینه که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در بالاترین سطوح کاری که میتونستن بکنن رو انجام دادن، اما اهمیت این بیانیه جدید در چند نکته است. یک نکته اینه که کشورهایی در این بیانیه امضا گذاشتن که مثل کانادا و استرالیا که اینها خارج از اتحادیه اروپا هستن و در واقع همراهی اینها میتونه در آینده اثر تحریم ها رو یک مقدار تقویت کنه. موضوع دوم اینه که این در واقع شبکه هایی که مرتبط با سپاه هستن میتونه در آینده بیشتر مورد در واقع تحریم قرار بگیره و همکاری های اطلاعاتی این کشورها برای معرفی این شبکه با هم دیگه میتونه اون شبکه ها رو در معرض آسیب پذیری قرار بده. در طول روزهای گذشته مثلا در آمریکا صحبت از یک شبکه از رمزارزها که مرتبط با یکی از تجار ایرانی مطرح شده. اگر که همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین این کشورها در خصوص این موضوع تقویت بشه، میتونه این شبکه‌ها رو بیشتر در واقع آسیب‌پذیر بکنه. البته که این نکته هم گفتنی ضروریه، سفیر ایران در انگلستان گفته که ما در این موضوع دست نداشتیم، اعلام آمادگی کرده برای اینکه در واقع با سازمان‌های بریتانیایی همکاری کنن برای اینکه در این موضوع تحقیق بیشتری انجام بشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. جلسه بازپرسی 12 شهروند در پرونده قلعه چنان اهواز با اتهامهایی از جمله محاربه و بغی در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شد. به گزارش هرانا این اتهامها میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود و این در حالی است که آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم ماندند و در دوران بازداشت به شدت شکنجه شدند. از سرنوشت طارق حسنیان و محمد علی باوی دو تن از متهمان اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارش نوشته مسدود شدن سیم کارت ها که پیشتر علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان اعمال میشد، حالا به شهروندان عادی هم رسیده است. این روزنامه نوشته هنوز مشخص نیست کدام نهاد و بر اساس چه مجوزی این مسدود سازی ها را انجام میدهد. موارد مثبت تست کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. ایسنا به نقل از کارشناسان سلامت گزارش شده استفاده دوباره از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی ضروری است. خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. با هم نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
6: I had to take a little bit of a veer toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
0: تأکید دوباره دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده. گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 32 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. حارس گزارش شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش میکند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جلب کند. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. حارس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفته اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. او همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه عربستان سعودی خواسته از این مکارها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره تأثیر ادامه حملات حوثی‌ها به ریاض در همکاری نظامی عربستان سعودی با اسرائیل علیه حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی توضیح داد.
7: اسرائیلی‌ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارند. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاص خدمتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت می کنن به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه‌ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین بقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
0: در پی وقوع انفجار در منطقه جلیل اولیا در شمال اسرائیل و نزدیک مرز لبنان دست کم 19 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این انفجار بر اثر انفجار یک بمب رخ داده. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت انفجار یا وضعیت زخمی ها منتشر نشده.
8: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده در مرز لبنان. همانطوری که گفتم، مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: چند خبر کوتاه از جهان رو با هم مرور میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته حملات موشک روسیه به دست کم 6 هدف انرژی در این کشور نشان میدهد مسکو تمایلی به آتش‌بس انرژی اعلام شده از سوی دونالد ترامپ ندارد. این حملات پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق با روسیه برای خرید گاز اویل خبر داد. این توافق با واکنش تند کیف روبرو شده. بقایای طوفان ریچل با بارش شدید و جاری شدن سیلاب بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا را درنوردیده. سیلاب شماری از خیابان‌ها را مسدود کرده، برق بیش از 4000 مشترک را قطع کرده و موجب لغو 10 پرواز شده. هزاران نفر از حامیان احزاب مخالف دولت هند در دهلی نو در اعتراض به بازنگری در فهرست رای دهندگان راهپیمایی کردند. معترضان میگویند این بازنگری به سود حزب حاکم نارندرا مودی انجام شده و بر اساس گزارش‌ها بیش از 130 میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی حذف شده است. دولت پاکستان اعلام کرد پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا اداره این ایالت به فرماندار سپرده شده. دفتر رئیس جمهوری پاکستان گفته این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی این کشور اتخاذ شده که به اعلام وضعیت اضطراری و اعمال حکومت فرماندار مربوط است.
9: یک روز پس از اعمال وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز دوشنبه تعدادی از معترضان از حزب جنبش انصاف در منطقه بارا در شهر پشاور به خیابان ها آمدند و نسبت به اقدام دولت فدرال اعتراض کردند، اما پلیس ایالت خیبر پختونخوا آنها را تونست مهار بکنه. خب البته اوضاع در ایالت خیبر پختونخوا همچنان به شدت امنیتی و ملتهب گزارش داده شده، اما نیروهای امنیتی به طور گسترده در ایالت مستقر هستند تا جلوگیری کنند از برگزاری تظاهرات یا تجمعها. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه فرمان وضعیت اضطراری را در یکی از نارامترین ایالات کشور یعنی ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان هستش صادر کرد. سهیل آفریدی سروزیر ایالت و تعدادی از اعضای کابینه او هم توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه هم با اعضای کمیته عالی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دیدار کرد و بار دیگر حزب جنبش انصاف را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کرد. کنترل امنیتی کل استان یا این ایالت به طور کامل در دست ارتش و نیروهای فدرال قرار داره و ایستهای بازرسی متعددی در شهرهای بزرگ ایالت خیبر پختونخوا ایجاد شدند. یک شورای 11 نفره هستش که فعلا برای اداره ایالت خیبر پختونخوا تشکیل داده شده و فرمانده در واقع ایالت خیبر پختونخوا هم اکنون به عنوان نماینده رئیس جمهور در این ایالت ریاست شورا را به عهده داره.
0: ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. شبکه خبری فاکس به نقل از منابع ناشناس گزارش شده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوط است.
10: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می‌رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
11: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می‌کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر میکنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت میکند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت میکند. فکر میکنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
10: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی میکند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می‌کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات‌ها به شمار می‌رود، اما پیامدهای این پرونده می‌تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می‌تواند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت‌ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود، دموکرات‌ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می‌کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.
0: در اینجا این بخش با هم بریم تصاویری ببینیم از نوار ساحلی مکزیک که نماهایی از مناظر طبیعی این منطقه را از فراز آسمان به تصویر کشیده. تصاویر ثبت شده چشم‌اندازهای زیبای این سواحل رو در خطوط کرانه‌ای این منطقه نشون میده. با دیدن این تصاویر این بخش خبری رو با هم به پایان میبریم. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها 9 صبح ایران از استودیو اینترنشنال در

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش وتیک نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
6: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
7: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
8: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
9: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
8: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
11: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
12: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
13: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
14: ماشرا چکتی ابتدا خواهد کشید. ترامپ
15: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
16: اگر 6 ماه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
17: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
18: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
19: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
20: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
21: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
22: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
23: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
21: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
24: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
21: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
25: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
21: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندان ها و افزایش اعدام ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده های جاوید نام ها و عزیزان جاوید نام ها شده. به صورت معترض کشی در زندان ها و افزایش اعدام ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت‌های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت‌ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده‌های جاوید نام‌ها و عزیزان جاوید نام‌ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن

0: این داغ خانواده ها و از حس های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من میبینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش میکنم بسیار بسیار دردناکن. درباره حس های عمیقا پردرد و رنج خانواده ها و بازماندگان جاویدنام ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهها و قرنها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که دهها برابر اون رو علیه جاویدنام و خانواده هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاویدنام های ما چقدر توهین کردن به این پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاویدنام ما بسیار بسیار خانواده ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن ها، توی کیسه ها بدون نشان، و خانواده ها مجبور بودن ساعت ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا می کردن، تازه بهشون می گفتن همین جوری نمیتونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکرهام ادامه پیدا می کرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها، که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزش هم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد.
1: یکم مادر یکی شده پس 3 تا بچه داشته.
0: یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده های جاویدنام ها روایت بچه مدرسه ایایه که مهر ماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاویدنامشون. بچه ها معمولا دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چی کار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاویدنامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای عمدتا ابتدایی با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاویدنامشون رو مورد خطاب قرار بدن، خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده، که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاویدنام میشه یه طرف.
2: بالا بزن بسدش.
3: خب
2: آبا خالی چی کارش میکنه؟

0: بگو دیگه.
1: گذاشتم.
0: در چی گذاشتی؟
1: چون که همه
2: خودم هم کنه خودم بشه. آه،

0: یکی دیگه از صحنه‌های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید ناما رو جستجو می‌کردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده‌هایی که پدر و مادر با بچه‌هاشون زندگی می‌کردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی می‌بینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون، با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه، مادر نیست، عکس مادره، پدر نیست، عکس پدره، ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه ای هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد. و بچه های جاوید ناما هم که در سنین مختلفی هستن، وقتی آدم ویدیوهاشونو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاوید نامشون میبینه که بسیار بسیار دردناک.
1: ماما
2: چی برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ برو برس، برو برس سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برس سر خاکش، برس سر جاش. مامانو بوس کن، مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بریم، بای بای کن با مامان بریم، بوسش کن، من فتاش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاوید نما باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نیمون که زندگی دوری داره، بی پولی داره، رفتن داره، مردن داره، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم تنها، ولی این دفعه نمیتونم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاوید ناما بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردیه که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاوید ناما، مخصوصا مادرها، درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاوید ناما در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اونو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: نسه قدی لباس رو دوست داشته میپوشیدیم نه عزیزه مادره بمیره نه لباس قصه دیم عزیزه.
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تنز اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داری.
0: یه حس دیگه‌ای که در خانواده جاوید ناما زیاد می‌بینم، انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن می‌کشن که اسم عزیز جاوید نامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاوید نامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کارو بکنیم و می‌کنیم که اسم جاوید ناما فراموش نشه، به رغم این که حکومت میخواد اسم اونها فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چون این جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه؟ یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاوید نامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید؟ خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاوید نام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابامه، اسم بابای منم لطفا بگید.
4: سلام عمو بیسی، میشه

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاوید نام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاوید نام عزیزشون فراموش نشه، به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاوید نامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه‌های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاوید نامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگی هم دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماهه بارداری عزیز جاوید نامشون میگن، و اینکه حالا 9 ماه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چشات شم مادر، قربونت شم که اصلا به فکرم نمیرسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتی قبل از من، دست منم بگیر مادر، برای منم پیش خودت جا باز کن. قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر. تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا میرفتی دنبالت میومدم. و الان 9 ماه از من دوری.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو میچینم، برای امیدی که با آینده‌ت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماه این مادر انتظار
2: میکشه
3: تا فرزندش رو به دنیا بیاره و من 9 ماه هست که انتظار میکشم. نه برای تولد دوبارت، نه برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه هست که تو جاودانه شده ای و من از لبخند همیشه گیر محروم، از آغوشی گرمت و از صدای هم نرم و ملایمت.
0: اون چه که خانواده جاوید نما میخوان اینه که به هدفی که جاوید نامشون براش رفته برسن و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاوید نام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن، و این آرزو محقق خواهد شد. نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاوید نام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی ایمانی، 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیام اعلایی، 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی، خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سرتیپی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، امیر حسین سرباز، 18 ساله، کارگر کارواش، اهل رشد عزیز، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: و در هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه نه داستان بوی دروازه
0: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have gotten into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
15: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
16: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
17: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
18: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
19: صدا
20: 1 2 3
21: شروع با هم
22: شروع شده؟
20: شروع
21: ردی؟
23: مهمان من یک مدل
24: کارگردان
23: شاعر
25: سخنگوی فارسی زبان
26: شهروند دوتابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون
30: به نام آزادی
31: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
34: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
35: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
34: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
36: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
34: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بیننده و شنونده تحولات سه‌شنبه 21 مهر ماه هستین از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها.
1: I had to take a little bit of a veer toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر از دست رفتن توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید نمیتوان به تهران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. همزمان با گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، 32 کشور در بیانیه‌ای مشترک اقدام جمهوری اسلامی علیه این پایگاه نظامی در بریتانیا را محکوم کردند. و گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل برای مشارکت در حمله به حوثی‌ها. رئیس جمهوری آمریکا هم پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. در ادامه موضع‌گیری‌های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی

0: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ گفت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ افزود جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. مقام های حکومت در ایران خواهان توافق هستند اما نمی‌دانند چگونه باید آن دست پیدا کند.
1: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم، که البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد اظهارات مخالفانش درباره کمک‌های چین و روسیه به جمهوری اسلامی بی اساس است و اگر هم کمکی باشد بسیار محدود بوده. ترامپ تاکید کرد باور ندارد پکن و مسکو کمکی به تهران برسانند، چرا که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و واشنگتن به سرعت از چنین اقداماتی با خبر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر این کشور هیچ تأثیری بر رویکرد واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ با اشاره به حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره این حملات مرگبار گفتگو کرده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه العربیه گفت تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات و دیدگاه‌های طرف آمریکایی درباره طرح ارائه شده از سوی ایران در نیویورک است. غریب‌آبادی تأکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او گفت واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی درباره مشخص نبودن طرف مذاکره ترامپ در تهران و چگونگی تضمین پایبندی جمهوری اسلامی به توافق احتمالی توضیح داد.
2: این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داماکلوس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزیست که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزی است که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر داماکلسه. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملاً اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه بتونه طرف مذاکره ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد، اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته ها و ماه های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد انی برنهام، نخست وزیر بریتانیا گفت شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. برنهام تأکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.
3: But I can confirm our assessment.
4: با اطمینان اینو تأیید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از

0: داخل ایران هم همین شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
1: اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا با محکوم کردن حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی و لزوم پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. میلیباند در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا کشته شدن یک شهروند آمریکایی در این حمله را تسلیت گفت. وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا بر تداوم حمایت مشترک از اوکراین هم تاکید کردند. وزیر کشور بریتانیا از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضاء خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت حمایت کردند. برای بررسی موضوع این بیانیه مشترک در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، در این همراهی به رهبری بریتانیا چه هشداری به تهران داده شده؟
2: سیما، وزرای خارجه 32 کشور جهان از جمله استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا در یک بیانیه مشترکی با حمایت از ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرانکفورت در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خودشون تاکید کردن، هشدار دادن که عوامل این اقدامات با پیگرد قضایی روبرو خواهند شد. این موضع مشترک بعد از اون اعلام شده که نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که طرح حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت تقریبا به طور قطع به دستور سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود. امضا کننده های این بیانیه اعلام کردند که ارزیابی بریتانیا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه 27 سپتامبر 5 مهر ماه در پایگاه فرانکفورت نیروی هوایی سلطنتی رو به رسمیت میشناسند. بر اساس این بیانیه بریتانیا به این نتیجه رسیده که این اتفاق نشون میده سپاه پاسداران همچنان تمایل داره که از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی خارج از مرزهای ایران دست به فعالیت‌های خصمانه بزنه. امضا کنندگان بیانیه گفتن که این اتفاق کمی بعد از موج اخیر حملات در سراسر اروپا رخ داده، حملاتی که خب جوامع یهودی، روزنامه نگاران ایرانی و منافع آمریکا رو هدف قرار داده و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت اونها رو بر عهده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید، ساکت کردن، آزار و اذیت، آسیب رسوندن یا وادار کردن افراد به انجام کاری در خاک کشورهای امضا کننده این بیانیه، حالا چه از طریق عوامل نیابتی یا چه با هر روش دیگه‌ای، غیر قابل قبول هستش. کشورها هشدار دادن هر کسی که از طرف جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه‌ای دست به فعالیت‌های خصمانه میزنه باید بدونه که این کشورها برای شناسایی و بررسی و خونساسازی و پیگرد قضایی این اقدامات وارد عمل میشن. امضا کننده های بیانیه تاکید کردن جمهوری اسلامی نباید در اتحاد اونها تردیدی داشته باشه. این کشورها همچنان متحد هستند که از حاکمیت و جوامع خودشون محافظت بکنن، هماهنگی بین‌المللی و تاب‌آوری ملی رو افزایش بدن و عاملان این اقدامات رو پاسخگو کنن. و خب انتشار این بیانیه در حالی هستش که در یکی دو روز گذشته کشورهایی مثل استرالیا، نیوزیلند، چین، هند، ژاپن و مالزی و اندونزی حملات و حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی رو محکوم کردن و مجموع این واکنش‌ها نشون میده که کشورهای مختلف در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی و اون حملات نیروهای نیابتیش قاطعانه ایستادن. پیام روشنی رو هم به تهران میدن که تهدید امنیت کشورها و جنبومه‌شون رو تحمل نمی‌کنن.
1: ممنون از همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تحریم های بین المللی جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: اتحادیه اروپا قبلا سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده در ماه فوریه و تحریم های گسترده ای رو علیهش وضع کرده، من جمله مسدود سازی دارایی ها. بریتانیا هم در طول ماه های گذشته یک در واقع قانون مشابهی رو داشت، نه در لیست گروه های تروریستی اما در یک لیستی که تقریبا از نظر وزن مشابه هست سپاه پاسداران رو قرار داده و ارتباطات با سپاه میتونه در بریتانیا تا 14 سال زندان به همراه داشته باشه. مفهومش اینه که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در بالاترین سطوح کاری که میتونستن بکنن رو انجام دادن، اما اهمیت این بیانیه جدید در چند نکته است. یک نکته اینه که کشورهایی در این بیانیه امضا گذاشتن که مثل کانادا و استرالیا که اینها خارج از اتحادیه اروپا هستن و در واقع همراهی اینها میتونه در آینده اثر تحریم‌ها رو یک مقدار تقویت کنه. موضوع دوم اینه که این در واقع شبکه‌هایی که مرتبط با سپاه هستن میتونه در آینده بیشتر مورد در واقع تحریم قرار بگیره و همکاری‌های اطلاعاتی این کشورها برای معرفی این شبکه با هم دیگه میتونه اون شبکه‌ها رو در معرض آسیب‌پذیری قرار بده. در طول روزهای گذشته مثلا در آمریکا صحبت از یک شبکه از رمزارزهایی که مرتبط با یکی از تجار ایرانی مطرح شده، اگر که همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین این کشورها در خصوص این موضوع تقویت بشه میتونه این شبکه‌ها رو بیشتر در واقع آسیب‌پذیر بکنه. البته که این نکته هم گفتنی ضروریه، سفیر ایران در انگلستان گفته که ما در این موضوع دست نداشتیم، اعلام آمادگی کرده برای اینکه در واقع با سازمان‌های بریتانیایی همکاری کنن برای اینکه در این موضوع تحقیق بیشتری انجام بشه.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. جلسه بازپرسی 12 شهروند در پرونده قلعه چنان اهواز با اتهام‌های از جمله محاربه و بغی در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شد. به گزارش هرانا، آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم ماندند و بازداشت شدگان در دوران بازداشت به شدت شکنجه شدند. از سرنوشت طارق حسینیان و محمد علی باوی، دو تن از متهمان، اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارشی نوشته مسدود شدن سیمکارت های که بیشتر علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان اعمال می شد، حالا به شهروندان عادی هم رسیده. این روزنامه اضافه کرده هنوز مشخص نیست کدام نهاد و بر اساس چه مجوزی این مسدود سازی ها را انجام می دهد. موارد مثبت تست کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. ایسنا به نقل از کارشناسان سلامت گزارش داده استفاده دوباره از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی ضروری است. هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش می‌کند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی‌سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود، این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. او از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی هم خواست از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ حملات حوثی‌های یمن را پس از سلسله حملات به فرودگاه‌های عربستان سعودی بسیار بد و غیر قابل قبول توصیف کرد. او پیشتر گفته بود پاسخ آمریکا به این حملات در دست بررسی است و گزینه حمله نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روی میز است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره تأثیر ادامه حملات حوثی‌ها به ریاض در همکاری نظامی عربستان سعودی با اسرائیل علیه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارند. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت میکنن به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین بقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
1: وقوع انفجاری در منطقه‌ای در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان چند زخمی به جا گذاشته. بنا به گزارش‌ها دست کم 19 نفر بر اثر انفجار این بمب در منطقه جلیل اولیا زخمی شدند که حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده.
5: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده در مرز لبنان. همانطوری که گفتم، مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: با هم نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داده ایلان ماسک نزدیک به 366 میلیون دلار برای کارزارهای انتخابات میاندوره ای آمریکا هزینه کرده. از این مبلغ 276 میلیون دلار از ماه ژوئیه برای کمک به حفظ اکثریت جمهوری خواهان در کنگره اختصاص یافته. این کمک ها به کمیته سیاسی ماسک و گروه های حامی جمهوری خواهان پرداخت شده و همزمان دموکرات ها خواستار تحقیق درباره قراردادهای اسپیس ایکس با دولت ترامپ شده. برنامه که توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار افرادی که در جهان با فقر چند بعدی روبرو هستند به 1,200,000,000 نفر رسیده. افزایش بیش از 51,000,000 نفر نسبت به آمار پیشین. بر اساس گزارش سال 2026 این نخستین افزایش از سال 2010. بیش از نیمی از افراد آسیب دیده کودکان هستند و میلیون ها نفر از غذا، آموزش، آب سالم و برق محرومند. بقایای طوفان ریچل با بارش شدید و جاری شدن سیلاب بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا رو در نبرد دیده. رویترز گزارش داده میزان بارش در ساعات اولیه به 27 میلی‌متر رسیده و رکورد پیشین این شهر رو شکسته. سیلاب شماری از خیابان‌ها رو مسدود، برق بیش از 4000 مشترک رو قطع کرده و باعث لغو ده‌ها پرواز شده. مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوطه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته در این پرونده دخالتی نداره.
6: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده. مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
7: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می‌کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم. اما این ربطی به من ندارد. فکر می‌کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می‌کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می‌کند. فکر می‌کنم آدم وحشتناکی است اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
6: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی‌دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر انجام شد که جمهوری‌خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می‌کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات‌ها به شمار می‌رود. اما پیامدهای این پرونده می‌تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی‌گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.
1: سپاس از همراهیتون. با من سیما قیاسی. ده صبح تهران همکارم منصوره حسینی یگانه با رویدادهای روز همراه شما خواهد بود به همراه میهمانان و کارشناسان ایران اینترنشنال و تحولات روز. با ما بمونید.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینش از فایدهش بیشتر نشه.

دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی سه دهه گذشته

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به اپیزود 32 رافکست گوش میکنید. این اپیزود اولین قسمت از سریالی هستش که با نام نادیا منتشر میشه. این داستان قراره توی دو قسمت بشنوید که الان بخش اولش سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به اپیزود 32 رافکست گوش میکنید. این اپیزود اولین قسمت از سریالی هستش که با نام نادیا منتشر میشه. این داستان قراره توی دو قسمت بشنوید که الان بخش اولش و 3 روز دیگه هم بخش پایانی و بخش

0: احتمالاً زمانی که داعش توی سوریه و عراق برای خودش جلو میداد رو یادتونه. اونا تونسته بودن بخش زیادی از این دو تا کشور اشغال کنن و برای خودشون یه خلافت و کلی دم و دستگاه را بندازن. یکی از این شهرهایی که داعش تونسته بود بگیره اسمش شنگاله توی استان نینوا. البته عرب زبان‌ها بهش میگن سنجار. بعد توی اخبار دیده باشید این شهر و کوهستان این شهر همون جاییه که ایزدی‌های عراق برای فرار از دست داعش بهش پناه می‌بردن. اگه خاطرتون باشه ارتش عراق و نیروهای آمریکایی با هلیکوپتر می‌رفتن بالای کوهستان و برای آدمایی که اونجا پناه برده بودن آب و غذا می‌انداختن پایین. توی بخش‌های خبری احتمالاً این فیلم‌ها رو زیاد دیدید. ولی داستان ما قراره از روستایی تو نزدیکی این شهر شروع بشه. روستای کوچو تو جنوب غربی شنگال. این روستا که تمام مردمش ایزدی بودن افتاده بود بین شنگال و چند تا روستای دیگه که یا عرب نشین و سنی بودن یا کردهای سنی بودن. ایزدی ها سالهای طولانی بود که توی این روستا زندگی می کردن و دائم با روستای اطراف سر دین و نژاد سر و کله می زدن. عربا می خواستن این ایزدی ها خودشون عرب سنی بدونن، کردها هم از اون طرف می گفتن که شما باید ایزدی بودن خودتون رو بذارید کنار و هویت کردیتون رو حفظ کنید. ایزدی ها با اینکه کردن ولی مذهبشون مذهب ایزدیه، مسلمون نیستن و اینا اشتباه نگیرید. هویت و دین خودشون رو ایزدی می دونن و تمام اون چیزی هم که بهش افتخار میکنن این ایزدی بودنشونه، نه کرد بودنشون. یعنی اگه ازشون بپرسی نژادت چیه میگه من ایزدیم، نمیگه کردم، نمیگه چون تو عراق به دنیا اومدم عربم، میگه ایزدیم. تمام هویتشون خلاصه شده توی مذهبشون. حالا نمیخوام زیاد وارد جزئیات اعتقاداتشون بشم، فقط همینقدر بگم که به خاطر عقایدشون بهشون انگ کافر بودن یا حتی شیطان پرست بودن میزنن، به خصوص نیروهای داعشی که سر همین عقایدشون به خون اونا تشنه بودن.
1: با توجه به اینکه این روزا پادکست ها قابلیت شنیده شدن به صورت آفلاین رو دارن و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش رو انتخاب کنه و گوش کنه، پادکست ها رشد قابل توجهی داشتن. یکی از این پادکست هایی که میخوام بهتون معرفی کنم رادیو کشورگرافیه که شاید اسمش رو شنیده باشید. توی این پادکست در قالب طنز و یه قصه کوتاه و کلی موسیقی شما میتونید به کشورهای مختلف دنیا سفر کنید. به قول خودشون توی این وضعیت گرونی دلار و ارزهای خارجی دیگه نیازی نیستش که بخواید کلی هزینه کنید. حتما پادکستشون رو سابسکرایب کنید و گوش بدید. لینک وبسایتشون هم به نشانی kishvargrafi.ir و لینک پادکستشون رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم. رادیو کشورگرافی.
0: جامعه ایزدی های عراق که تعدادشون حدود 1 میلیون نفره همیشه مورد خشونت بودن، چه زمانهای دورتر توسط عثمانی ها و چه به دست صدام حسین و رژیم بعث که هر کاری می کرد تا هر هویتی به جز هویت عرب رو از بین ببره. سنیای تندرو هم هر وقت فرصت می کردن یه حرکتی علیه ایزدی ها انجام می دادن. احزاب مختلف کرد توی شهرها و روستاهای ایزدی ها دفتر می زدن و بهشون وعده حمایت و کمک می دادن. ولی به جاش سعی می کردن اونا رو کرد معرفی کنن و شنگال و روستاهای اطرافش رو متعلق به کردستان عراق نشون بدن. مردم کوچو از نظر مالی فقیر بودن. شغل تمام خانواده ها کشاورزی و دامداری بود تقریبا. خانواده ها معمولا خیلی پر جمعیت بودن. برای اینکه بیشتر بتونن پول در بیارن نیاز به نیروی کار بیشتری هم داشتن که سر زمین و بالا سر دام هاشون بشه. و این نیروی کار بچه های خودشون بودن. دختر و پسر هم نداشت، همشون کار میکردن. میرفتن سر زمین، چوپانی میکردن. بعضی از خانواده ها انقدر تعدادشون زیاد بود که به 12-13 نفر هم میرسید. البته این پر جمعیت بودن خانواده ها حالا جدای از نیروی کار و این حرفا یه دلیل دیگه هم داره که اونم اینه ایزدی ها با کسی خارج از دینشون ازدواج نمی کنن و تغییر از هر دینی به آیین ایزدی هم ممنوع بود.

به خاطر همین برای بقای نسلشون هم که شده زیاد زاد و ولد میکردن. کوچه یه روستای تقریبا خشک و خاکی بود که مردم دامهاشون رو برای چرا مجبور بودن ببرن جای خیلی دورتر. مردم روستا کلن رویاهاشون محدود بود. تمام چیزی که میخواستن این بود که بتونن بدون اینکه کسی بفهمه بخواد سرشون تلافی کنه با مسلمونا حرف بزنن. فقط حرف بزنن. درگیر آشوب و زد و خورد نباشن. تو امنیت باشن. مجبور نباشن هنوز هوا روشن نشده برن سر زمین کار کنن. بچه هاشون دلخوششون این بود که برن مدرسه. به خاطر ترس از رابطه با آدم هایی از دین های مختلف، نه بزرگان ایزدی مایل بودن بچه ها تو مدارس دولتی درس بخونن، نه دولت دلش میخواست ایزدی ها و مسیحی ها تو مدرسه های مسلمون ها باشن. مادر پدرها هم که اصلا دوست نداشتن نیروی کارشون از دست بدن. بعد از حمله آمریکا به عراق، شرایط ایزدی ها و کردها نسبتاً بهتر شد. از اونجایی که کردها و ایزدی ها دشمن رژیم بعث به شمار میرفتن و دشمن دشمن من دوست منه، رابطه نیروهای آمریکایی با این مردم نسبتاً بهتر بود. یه سریاشون به عنوان مترجم برای نیروهای آمریکایی کار میکردن. خیلیاشون تونستن وارد نیروی پلیس بشن و جایگزین پلیسای عرب سنی تو مناطق کردنشین ایزدی بشن. به خاطر موقعیتی که شنگال داشت، هم به سوریه نزدیک بود و هم به موسل و منابع گاز فراوانی هم که داشتش، همیشه سرش دعوا بود. دولت مرکزی از یه طرف، کردستان هم از یه طرف دیگه. درست مثل کرکوک سر این شهر هم تو کشمکش بودن. ولی بعد از ورود آمریکایی‌ها، عرب‌های سنی این شهرها که قدرتشون کمتر شده بود، کم کم داشتن بازی رو به کردها می‌باختن. نفوذ کردها تو این دو تا شهر خیلی خیلی بیشتر شد. دفاتر سیاسی را انداختن، عزگیری می‌کردن، ایست بازرسی می‌ذاشتن که جلوی شورشهای سنی رو بگیرن، پست‌های مهم می‌گرفتن، خلاصه داشتن قدرت نمایی می‌کردن برای عرب‌ها. همون موقع هم بود که اولین دکل مخابراتی وارد روستا شد و اینترنت هم به روستا رسید. بعدش هم ماهواره و کم کم این ارتباطی که کردها می‌خواستن با ایزدی‌ها برقرار کنن آسان‌تر شد. به خصوص اینکه خیلی از ایزدی ها هم خودشون رو به کردها نزدیک تر می دونستن تا عرب ها. بالاخره زبان مشترک بود و این مهمترین مسئله بودش براشون. کلن زبان هر قومی بیشترین تأثیر رو برای نشون دادن هویت اون مردم داره و اینجا زبان کردی این احساس نزدیکی رو بین ایزدی ها و کردها به وجود آورده بود. کم کم خیلی از ایزدی ها برای کار می رفتن اربیل. تو هتل ها و رستوران ها کار می کردن، تو نهادهای نظامی و امنیتی استخدام می شدن. دوران پسا صدامی بود و شکوفایی اربیل و کردستان و درآمدهای نفتی که ظاهر این اقلیم رو کلن داشت عوض میکرد. ساختمانهای بلند و مدرن، هتلهای جدید، توریستایی که از ایران و ترکیه رای اونجا میشدن. ایزدی ها هرچی از عرب ها دورتر میشدن، به جاش روز به روز به کردها نزدیکتر میشدن. درست برخلاف بقیه سرزمین های عراق که درگیر جنگ و خونریزی و تروریسم بود. سال 2007 یکی از مرگبارترین حملات تروریستی عراق تو دو تا شهر ایزدی نشین اتفاق افتاد. یه تانکر سوخت و سه تا ماشین دیگه که قرار بود برای ایزدی ها سوخت و غذا ببرن رو توی مراکز شلوغ اصلی شهرها منفجر کردند و توی این حمله ها 800 نفر کشته شدن و 1000 نفر زخمی شدن. قدرت انفجار انقدر زیاد بود که سیاهی دود رو میتونستی از کوچو ببینی. رابطه روستا با روستاهای اطراف هم یه روز خوب بود، یه روز بد. فقط کافی بود کوچکترین موضوعی پیش بیاد تا درگیری درست بشه. توی یه نمونهش تنشی بود که سر کشته شدن زنی به اسم دعا اتفاق افتاد. دعا رو خود ایزدیا کشته بودنش، سنگسارش کرده بودن. به خاطر اینکه عاشق یه مرد سنی شده بود و میخواست به خاطرش مسلمون بشه، تغییر دین بده. ایزدیا وقتی از داستان با خبر شده بودن، دعا رو سنگسار میکنن و خبر این اتفاق یه موج جدیدی رو علیه ایزدیا تو کل عراق راه میندازه. البته این اتفاق و اتفاقات مشابه چیزی نبود که فقط ایزدی ها انجامش بدن. توی خیلی از جوامع و فرهنگ های دیگر متاسفانه تغییر دین و آیین مجازاتش مرگ و قطعه ناموسی هم که الا ماشاءالله همه جا هست. ولی وقتی بین چند تا گروه تنش باشه، فقط کافیه همون قطعه‌ای که یک طرف قضیه انجام میده رو طرف مقابل هم انجام بده. به هر حال این اتفاق وحشتناک باعث شد ایزدی ها یه ملت خشن و ضد مسلمان معرفی بشن. اونم توی کشور اسلامی که تا دلتون بخواد آدم تندرو داره و تروریست داره اونجا جولون میده. تبلیغات منفی علیه ایزدی ها انقدر زیاد شد که همه جا اونا رو کافر خطاب میکردن. اگه تا الان زیرپوستی و تو خفا با ایزدی ها دشمنی میشد، حالا دیگه بعد این اتفاق همه چی علنی شده بود. بین کردها هم بدنام شده بودن.
حتی دانشجوی ایزدی که تو کردستان درس میخوندن از دانشگاه اخراج کردن. البته کردها به خاطر منافع خودشون هم که شده نمیتونستن که با ایزدی ها بد بمونن. اونا به خاطر ادعایی که روی شنگال داشتن باید ایزدی ها رو برای خودشون نگه میداشتن. ولی سونی ها داستانشون فرق میکرد. بالاخره انتقام خودشون رو گرفتن. توی یکی از جاده هایی که منتهی به شهرهای ایزدی نشین بود، اتوبوس ایزدی ها رو متوقف کردند و تمام مسافرها رو به رگبار بستند. 23 نفر توی این انتقام گیری کشته شدند. کسایی که حتی کوچکترین ارتباطی هم به کشته شدن دعا نداشتن شدن قربانی این کینه. اما این داستانا تموم نمیشد که. یه شب دوتا از مردای کوچو دزدیده شدند. کاشف به عمل میاد که کار سونیای روستای بغلی بود و برای آزاد کردن اون دوتا مرد کلی پول درخواست کرده بودند. تازه شرط هم گذاشته بودند که هر دوتاشون باید مسلمون بشن. ولی هیچ کدوم از این شرطاشون عملی نشد چون چند شب بعد روستایی کوچه تونستن فرار کنن. اما ایزدی ها نمیخواستن این کار اونا رو بدون جواب بذارن. دنبال تلافی بودن. میگفتن آقا جان چطور اونا میتونن راست بیان مردای ما رو بدزدن ولی ما نمیتونیم؟ ما هم بعد بریم اونجا همین کار رو باشون بکنیم. ولی احمد جاسو که بزرگ روستا بود سعی کرد یکم جو رو آروم کنه. دنبال دردسر نمیگاش کلا. همین جوریش داعش تازه سر و کله‌اش پیدا شد و خودشون هم کلی مشکلات و بدبختی داشتن که دنبال دردسر جدید نبودن. داعش اون موقع تازه وارد عراق شده بود. سرعت نفوذش هم خیلی زیاد بود. تونسته بود برسن نزدیکای شنگال و یه سری از شهرهای نینوا رو هم تصرف کرده بودن. یه وقتی مردم کوچه اونا رو از دور می‌دیدن که سوار ماشیناشون بودن. مشخصه‌شون هم لباسای سیاه و پرچم سفید مشکیشون بود که قشنگ از بقیه گروه‌های نظامی عراق که تعدادشون هم ماشاءالله کم نیست متمایزشون می‌کرد. ولی هنوز شنگال یا کوچه و روستای اطرافش کاری نداشتن. سنی‌های عرب عراق که بعد از سقوط صدام و روی کار اومدن دولت شیعه قدرتشون از دست داده بودن، نمی‌خوام بگم همشون یا حتی بیشترشون، ولی یه بخششون به خصوص اونایی که تندروتر بودن از داعش استقبال می‌کردن. مخصوصا بعثیایی که زمان صدام ثروتمند بودن و قدرت بیشتری دستشون بود. حالا با اومدن آمریکایی‌ها نفوذشون رو از دست داده بودن دیگه. به خصوص مناطق کردنشین تمام مراکز قدرتشون افتاده بود دست نیروهای کرد. شاید یکی از دلایل پیشروی سریع داعش تو عراق همین بود. این بخش از جامعه از شبه نظامی‌های سنی استقبال کردند چون از دولت شیعه ناراضی بودند. دلشون می‌خواست دوباره سنی‌ها قدرت رو به دست بگیرن. از طرفی هم اسیر تبلیغات داعشی‌ها شده بودند که با وعده آبادانی و این حرفا شهر به شهر داشتن با کمک قدرت نظامی و همکاری همین سنی‌های تندرو می‌رفتن جلو. داعش که نزدیک شنگال کوچه شد، پیشمرگای کرد برای حمایت و دفاع برابر حمله‌های احتمالی داعش وارد روستا شدند. این کارشون یه قوت قلب خوبی برای ایزدی‌ها بود. با جون و دل هم این روستایی‌ها از نیروهای پیشمرگه پذیرایی می‌کردند. با اینکه خودشون اوضاع مالی درست درمونی نداشتن، ولی هر هفته یکی از خانواده‌های روستا به نوبت براشون گوسفند قربانی می‌کرد که غذای نیروهاشون تأمین بشه. پیشمرگه‌ها تمام جاده‌های منتهی به روستا رو کنترل می‌کردند. خود مردای روستا هم تا اونجا که میتونستن سعی میکردن توی تأمین امنیت به پیشمرگاه کمک کنن. یه سری اسبازاسیایی هم گذاشته بودن که عبور مرور ماشینا رو کنترل میکردن. توی این روستا یه خانواده زندگی میکردن که بزرگ خانواده یا پدر خانواده اسمش باسی مراد تاها بود. باسی مراد یه خانواده پرجمعیت داشت. دو تا زن داشت، 17 تا بچه. 5 از این بچه‌هاش دختر بودن و 12 تاشون پسر. حالا از اونجا که نمیخوام با اسمای مختلف گیجتون کارم، کاری به اسامی این بچه ها فعلا نداریم. کلا با 4-5 تو داستان درگیریم که اونا رو جلوتر بهتون میگم. حالا ماجرای ما چه ارتباطی پیدا میکنه با خانواده این آقای باسی مراد؟ باسی مراد از زن اولش 8 پسر و 3 دختر داشت. از همسر دومش هم 4 پسر و 2 دختر. این خانواده مثل بقیه خانواده کوچو کشاورز و دامدار بودن. سیب زمینی ها پیاز میکاشتن، محصول رو برمی داشتن میبردن روستای اطراف و دامداری میکردن، ولی در کل فقیر بودن اینا. نادیا یکی از دخترای باسی مراد از ازدواج اولش بود. اون میگه ما مجبور بودیم همه با هم بریم سر زمین کار کنیم. نادیا اون موقع خودش یه دختر 11-12 ساله بود که پدرش هم ترکشون کرده بود و رفته بود داشت با زن دومش زندگی میکرد. اوضاع مالیشون خیلی خراب بود، خیلی. با اینکه یکی دو تا کوچه هم بیشتر با پدرش فاصله نداشتن، ولی کمتر باسی مراد حواسش به معیشت اونا بود. پدر نادیا چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق فوت میکنه. به گفته نادیا پدرش روحیه جنگجویی داشت، نه اینکه خشن باشه، از اونایی بود که زیر بار حرف زور نمیرفت.
سعی میکرده همیشه حقشو بگیره، خصتی که پسراش هم ازش به ارث برده بودن. دانش که تونست موسه رو اشغال کنه، زنگ خطر برای شنگال به صدا در اومد. اگه شنگال هم میافتاد دست داعش، کوچو فقط از یک سمت آنصره نبود و تنها جاده‌ای هم که میتونستن باهاش از روسا خارج بشن میرفت سمت سوریه. توی همین درگیری‌ها چوپان خانواده نادیا رو وقتی گله‌ها رو برای چرا برده بوده میدوزن. وقتی چوپان خانواده دزدیده میشه، همه سری انگشت اتهامو میبرن سمت سنی‌های روستای اطراف. دنبال یه راهی بودن که بتونن با کمک احمد جاسو، ریسفیت روستا چوپانشون رو آزاد کنن. ولی سنی‌ها زیر بار نمی‌رفتن که کار اونا باشه. یه چند وقت گذشت، خبری از چوپانشون نشد و خبر رسید که داعش شنگال رو هم تصرف کرده. با تصرف شنگال، مردم کوچه با اینکه ترسیده بودن، ولی به پیشمرگاه هنوز دلخوش بودن. نگران بودن، ولی میگفتن هر اتفاقی هم که بیفته کنار پیشمرگاه ها با هم از روستامون دفاع میکنیم. ایزدی ها این فکر رو میکردن، ولی پیشمرگاه ها توی فکر دیگه ای بودن. تو فکر ترک کوچه. درست یک هفته قبل از اینکه داعش به مرزهای روستا برسه، تمام پیشمرگاه ها روستا رو ترک کردن. موقع ترک کوچه ایزدی ها بهشون التماس میکردن که حداقل اسلحه‌هاشون رو براشون بذارن که بتونن از خودشون دفاع کنن، ولی این کار هم نکردن. تو طول یک هفته بعد هر کسی که تونسته بود و جایی برای رفتن داشت روستا رو ترک کرد. دیگه کوچه های روستا به هیچ عنوان اون تراوت و شادابی قبل رو نداشت. مردم کوچه با اینکه وضعیت اقتصادی خوبی نداشتن، ولی از هر فرصتی برای جشن و دور همی و احوالپرسی استفاده می‌کردن. ولی دیگه از این خبرا نبود. به قول معروف انگار خاک مرده پاشیده بودن همه جای روستا.

نادیه همیشه دلش میخواست وقتی که بزرگ شدش آرایشگر بشه. با برادرزادش کاترین به خاطر اختلاف سنی کمی که داشتن خیلی جور بود. بیشتر تایمشون همش با هم دنبال مدلای جدید لباس و لوازم آرایش و رنگ مو این چیزا بودن. نادیا یه آلبوم از عکس عروسای کوچا داشت که همشون رو برای استفاده به عنوان مدل جمع کرده بود. روزی که خبر رسیده بود داش داره میاد، از ترسش اون آلبومش رو تای صندوقچش قایم کرده بود. کلا یه دختری بودش که سرشار از ذوق و شوق و انرژی بود. سعی می‌کرد سر زمین برادر خواهرش کمک کنه. وقتی چوپانشون رو دزدیدن، شاید از همه بیشتر اون بود که پیگیر پیدا شدنش بود. حالا همچین دختر با انگیزه‌ای همه چیزش رو نابود شده می‌دید. تمام رویایی که برای آینده داشت داشت از بین میرفت. خبر رسیده بود که داعش توی روستای اطراف هر خانواده رو که قصد فرار داشته از بین برده. خیلی از این آدما می‌خواستن فرار کنن سمت کوه شنگال. کوهستان به خاطر شرایطی که داشتش جلوی نفوذ ماشین‌های داعش رو می‌گرفت. به خاطر همین ایزدی می‌خواستن خودشون رو برسونن اونجا. یه سری موفق می‌شدن، یه سری هم سرنوشتشون به گورهای دست جمعی ختم می‌شد. یه شب که نادیا و برادر خواهرش از سر زمین برمیگشتن، تو جاده از دور نور چراغ چند تا ماشین رو دیدن. خیلی ترسیده بودن ولی سعی کردن خودشون آروم نشون بدن. شاید کار درستی هم کرده باشن، چون اون نورها برای ماشین‌های خلافت اسلامی بود که درست از کنارشون رد شدن و وارد کوچه شدن. کوچه بدون مقاومت از سمت هیچ کسی، حتی پیشمرگه‌هایی که مردم بهشون امید داشتن، افتاد دست داعش. سوم اوت 2014، اولین صبح بعد از ورود داعش به روستا، نادیا و برادر خواهرش روی پشت بوم خوابیده بودن. معمولا شبا خانوادگی میرفتن پشت بوم و یه پرده بین زن و شوهر و بقیه میزدن و بالا میخوابیدن. ولی اون روز صبح برخلاف همیشه با صدای کامیون‌های دولت اسلامی از خواب پریدن.

اون روز جو سنگین استراب و نگرانی رو میشد همه جای روستا حس کرد. روستایی‌ها با خبر شده بودند که خیلی از سنی‌های روستای اطراف نه تنها از داعش استقبال کرده بودند، بلکه جوره فرار غیر سنی‌های اطراف را هم با بستن جاده‌ها گرفته بودند. حتی تو بازداشت فراری‌ها به شبه نظامی‌های داعش کمک می‌کردند. فراری‌هایی که بخششون از روستای خودشون بودند، یعنی همسایه همسایه رو فروخته بود. حتی کنار داعش روستایی که مردمش از ترس جونشون تخلیه کرده بودن و غارت میکردن. اما با همه اینا مردم کوچه بیشتر از سنی ها از پیشمرگه های عصبانی بودن که یه شبه بارو بندین رو بسته بودن و روستا رو به امون خدا گذاشته بودن. نادیا میگه تمام عصبانیت ما از این بود که هفته ها پیش ما بودن، به ما امیدواری میدادن، ولی درست وقتی که باید از ما حمایت میکردن پشتمون رو خالی کردن. حتی بهمون هشدار هم ندادن که روستا رو خالی کنیم که وقتی داعش میرسه ما خودمون رو به کردستان رسونده باشیم. اون روز مردم کوچه قبل از اینکه بتونن به خودشون بیان و خودشون رو جمع جور کنن کاملا تو محاصره داعش بودن. هر کسی که سعی میکرد فرار کنه یا دستگیر میشد یا میکشتنش. همون روز پسردایی نادیا وقتی سعی داشت از روستا فرار کنه دستگیر میشد و بلافاصله میکشتنش. از سرنوشت زن و بچه‌ش هم هیچ وقت هیچ خبری به دست نمیاد. وقتی داعش رسید کوچه، حزنی و سعود دوتا از برادرهای نادیا تو کردستان و شنگال بودن. اونجا کار میکردن. خبر محاصره روسا که بهشون رسیده بود، تمام مدت داشتن تلفنی با خانوادهشون تو روسا صحبت میکردن. از لحظه هایی که موقع تصرف شنگال دیده بودن براشون گفتن. تعریف میکردن که ایزدی ها نمیدونستن چجوری فرار کنن و خودشون رو برسونن به کوهستان. تو مسیر مردم هر ماشینی که میدیدن سوار میشدن. کامیون‌ها تا اونجایی که میتونستن مردم رو بار میزدن میبردن سمت کوه. جوان‌ها پیرترها رو روی فرغون میذاشتن میبردن بالا. کنار جاده پر شده بود از وسایلی که مردم موقع فرار برداشته بودن. ولی از خستگی مجبور شده بودن بارشون رو سبک کنن. از کاسه بشقاب بگیر تا کیف و کالسکه بچه و اسباب بازی. لابلای این وسایل هم میتونستی اجساد ضعیفایی که از گشنگی و تشنگی نتونسته بودن آفتاب داغ رو تحمل کنن و مرده بودن رو هم ببینی. ولی مردم از ترس جونشون اصلا انگار این جسدا رو نمی‌دیدن. فقط مسیر کوهستان رو ادامه میدادن و میرفتن بالا. هرچی بیشتر میرفتن مسیر بیشتر کش میومد. تازه بعدش باید از مسیر سنگلاخی کوهستان میرفتن بالاتر. واقعا چند نفر از اونا میتونستن از پس این مسیر بر بیان؟ پیرترها و زن و بچه‌ها تا کجا میتونستن از لای سنگ‌ها و صخره‌های کوهستان خودشونو بکشونن بالا؟ تو مسیرشون یه قبرستونی بود که معمولاً بچه‌ها رو اونجا دفن می‌کردن. پای کوهستان بود دقیقاً. ولی اون موقع شده بود قبرستون صدها مردی که دست جمعی تیربارون شده بودند. بیشتر اون مردها زن و بچه و خواهر و مادر داشتن که هیچ کدومشو معلوم نبود کجا. حداقل تا موقع کسی نمیدونست چی به سر زنها و دخترهایی میاد که داعش اونا رو با خودشون میبره. داعش هنوز به کوچه حمله نکرده بود. روسا رو محاصره کرده بود. روسایی هم از دور اونا رو میدیدن. لباسای سیاه، ریشهای بلند با سلاحی آمریکایی که ارتش آمریکا اونا رو برای ارتش عراق گذاشته بود. عراقی ها موقع فرار از موسل و شهرهای دیگه به داعش هدیه داده بودند. وقتی وارد روستا شدن، احمد جاسو بزرگ روستا فرمانده داعش رو دعوت کرد خونش که با هم دیگه صحبت کنند. یکی از برادرهای نادیا هم برای سرک کشیدن پاشو رفت تو جلسه شرکت کرد. دیر تو دل نادیا خانوادش نبود که بفهمن قراره چه تصمیمی بگیرن و چه بلایی سرشون بیاد. بعد جلسه برادرش سری خوش رسون خونه که خبر بده که چی شده و تصمیم چی بوده. داعش به اونا گفته بود که اول از همه هیچ کس حق نداره فرار کنه وگرنه شدیداً مجازات میشه. بعد به اقوامشون که فرار کردن کوهستان زنگ بزنن و بگن اگه برگردن همشون در امانن. سوم این که همشون باید تمام اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن و در آخر مهمترین چیزی که ازش حرف شد این بود که باید دینشون رو تغییر بدن تا بتونن در سایه امن خلافت اسلامی زندگی کنن. قبلا بهتون گفتم که دین ایزدی‌ها براشون یه چیزی فرای مذهب بود، هویتشون بود. اونا خودشون رو نه تنها عرب، بلکه کرد هم نمی‌دونستن. تمام وجودشون خلاصه شده بود تو ایزدی بودنشون. حالا داعش ازشون می‌خواست که وجود خودشون رو تغییر بدن و انکار کنن. یکی دو هفته ای از اومدن داعش گذشته بود. محاصره کامل، نه آب، نه غذا، هیچی وارد روستا نمی‌شد. مردم از ترس کمابی به زور چند روز یه بار می‌رفتن همون. بزرگای روستا هر روز با فرماندهای سیاه‌پوش جلسه می‌ذاشتن تا دستورات لازم رو بگیرن. هر روز کله صبح صدای اذان از دور تا دور روستا بلند می‌شد و مردم رو برای نماز صبح بیدار می‌کردن. نادیا قبلا با صدای اذان آشنا بود. موقعی که مدرسه می‌رفت توی روستای اسلامی اذان رو می‌شنید و
ولی الان دیگه صدای از آن برای اون و خانوادهش یادآور این بود که یه کسایی اون بیرون هستن که میخوان اونا رو کلا نیست و نابودشون کنن. میخوان هویتشون ازشون بگیرن. شنگال ایزدینشین رو از بین بردن، حالا نوبت روستاهای ایزدینشین شده بود. دو مدت معاصره زن برادرهای نادیا، جیلان همسر حزنی و شیرین همسر سعود که تازه هم زایمان کرده بودم خودشون رو رسونده بودن خونه نادیا و خانوادش. این بچه تازه به دنیا اومده شده بود تمام شیرینی زندگی پر استرس اون خانواده. حزنی که موقع سقوط شنگال فرار کرده بود کوهستان هر روز باهاشون تماس میگرفت و تلفنی صحبت میکرد. یه روز براشون از فرارش تعریف کرد. اون توی شنگال پلیس بودش. میگه روز آخر با چند تا از همکارا هر چه اسلحه میتونستیم برداشتیم که دست داعش نیفت و راه افتادیم سمت کوهستان. تو مسیر سعی میکردیم از دید ماشینای گشتی داعش قایم بشیم. یه جایی تو جاده یک کامیون پر از نیروهای داعشی رو دیدیم که داشت میرفت سمت محله زینب، یه محله کوچیک شیعه نشین بود. چند دقیقه بعد مسجد شهر منفجر شد. یکم که گذشت اصلا نفهمیدیم چی شد. دیدم که دارن تیربارونمون میکنن. تمام همکارام و آدمایی که تو جاده بودن به گلوله بستن. نمیدونم چه جوری، شاید چون از پشت بهمون حمله کرده بودن و من جلوترین نفر بودم زنده موندم و تونستم خودم نجات بدم، یا معجزه‌ای شده بود. ولی هر جوری بود خودم قایم کردم و بعد رفتنشون اومدم سمت کوهستان. میگه تو کوهستان بالگردها و هاپماها از ترس تیراندازی نیروهای داعش نمیتونستن تو ارتفاع پایین پرواز کنن. از ارتفاع بالا بسته‌های کمکی رو پرت میکردن پایین. یه وقتایی بسته‌ها لای صخره‌ها گم و گور میشد. هلیکوپترها هم هر از گاهی میومدن پایین‌تر از نزدیک این بسته‌ها رو میدادن به مردم. آدما برای اینکه به هلیکوپتر برسن از رو سر و کله همدیگه میرفتن بالا. میگه یه بار به چشمم دیدم یه زنی موقع بلند شدن هلیکوپتر ازش آویزون شد و تو ارتفاع نتونست تحمل کنه از اون بالا سقوط کرد پایین. روز اولی که ایزدی ها رسیده بودن کوهستان، گوسفندایی که تک و توک با خودشون آورده بودن رو ذبح کردن و هر کسی یه تیکه خیلی کوچیک بهش رسید. روز بعد حزنی و چند نفر دیگه رفتن روستایی که پایین کوهستان بود و گندم آوردن. سهم هر کی از این گندم‌ها نهایتاً یه فنجون بودش. انقدر بود که فقط از گشنگی نمیرن. همینجوری روزهای داغ و شبهای سرد و گذروندن تا نیروهای یپگه با کمک جنگنده‌های آمریکایی تونستن یه مسیر نسبتاً امنی رو به سمت مناطق کردنشین سوریه باز کنن. چند هزار ایزدی تو کوهستان بودن که یه بخششون تونستن از این مسیر رد بشن و خودشون رو به سوریه برسونن. البته اگه از دست تیراندازهای داعش جون سالم به در می‌بردن. حزنی یکی از اونها بود. تونست خودش رو برسونه خونه یکی از اقوامشون که توی منطقه کردنشین سوریه بود. اون منطقه کلن دنبال خودمختاری بودن. یه پگه یکی از گروه های کردی هن که مثل پکاکا دنبال استقلال سرزمین های کردنشین هن. البته این گروه عمده فعالیتش توی شمال سوریه است. یکی از همون گروه هایی هم هستن که توی مرز ایران و ترکیه خیلی زیاد فعالیت میکنن. چند باری هم با نیروهای ایرانی و ترکیه زد و خورد داشتن. کاری نداریم. تمام این مدت مردم کوچه امیدشون این بود که نیروهای کرد یا آمریکایی‌ها بیان و نجاتشون بدن. ولی واقعیت اینه تو اون جهنمی که عراق گرفتار شده بود، کوچه کمترین دل مشغولی اونها هم نبود. هواپیماها بالگردهای آمریکایی مرتب از بالا سرشون رد می‌شدن، ولی مقصد جای دیگه‌ای بود. فشار روی مردم روستا روز به روز بیشتر می‌شد. نادیا و خانواده‌اش مثل بقیه روستا نه غذای درستی برای خوردن داشتن، نه وضعیت درست درمون بهداشتی. شرایط کاملا جنگی بود. داعش برای تغییر دین مردم روستا هم روشون فشار می آورد. منتظر بود که جاسو به عنوان ریش سفیدشون بالاخره یه تصمیم بگیره. نادیا از برادرش که توی جلسات روستا داعش شرکت می‌کرد شنید که دزدیده شدن چوپانشون هم کار داعش بوده. نکته جالب در مورد دزدیدن چوپانشون این بود که اونا چند تا جوجه و دو تا گوسفند هم خودشون برده بودن. در واقع اون یه جور هشدار بود که بهشون بفهمونن دارن میان سراغشون. داعشی ها هنوز سرگرم روستای اطراف بودن، شاید به خاطر همین بود که با زور اسلحه فشاری روشون نیاورده بودن تا الان. تا موقع هنوز داشتن توی روستای اطراف شنگال وسایل با ارزشی که پیدا میکردن و جمع میکردن. ماشین، پول، موبایل، جواهرات، گاو و گوسفند و البته چیزی که برایش سر و دست میشکوندن. دخترای جوان ایزدی. هر خانواده‌ای که جلوشون مقاومت می‌کرد یا حاضر نمی‌شد تغییر مذهب بده، سرنوشتش می‌شد این که مردها و زن‌های پیر کشته می‌شدن، پسر بچه‌ها برای شستشوی مغزی و آموزش نظامی برده می‌شدن و زن‌های جوان و دخترها می‌شدن برده جنسی نظامی‌های داعش تو عراق و سوریه. چشم مردم روستا به کمک‌های احتمالی خارج از روستا بود. توی روستای اطراف بودن عرب‌هایی که باهاشون رابطه خوبی داشتن
ولی داستانایی هم شنیده بودن از همکاری که سنی های منطقه با داعش ها کرده بودن. یه بار یکی از عموزاده های نادیا با خانواده‌اش فرار میکنن به یکی از روستاهای عرب نشین، میرن خونه یکی از دوستانشون. اونم اتفاقا ازشون استقبال میکنه و بهشون پناه میده، ولی فردا صبح تمام خانواده رو داعشی ها دستگیر میکنن. دوست عربشون اونا رو فروخته بود. حالا تو همچین شرایطی کی به کی میتونست اعتماد کنه؟ کلا روح زندگی هم از روستا رفته بود. برق قطع شده بود. با برق ژنراتور تلویزیون روشن میکردن تا مثل همیشه فقط اخبار مربوط به جنگ رو دنبال کنن. اخبار چی میخواست بهشون بگه واقعا؟ جز خبرهایی مثل مرگ 40 تا کودک تو کوهستان از گشنگی و تشنگی، تصرف روستایی ایزدی‌نشین دیگه توسط داعش، دزدیده شدن هزاران دختر ایزدی، سقوط شهرهای مسیحی‌نشین استان نینوا، تلاش ترکمن‌های شیعه تل عفر برای شکستن محاصره شهر. اینا تیتر خبرایی بود که هر روز مدام و مدام تکرار می‌شدن. اوباما رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا، اتفاقی که داشت در مورد ایزدی‌ها می‌افتاد رو نسل‌کشی پنهان خوند. ولی واقعیت اینه که اون موقع فقط ایزدی‌ها نبودن که داشتن کشته می‌شدن. شیعه‌های عراقی هم وضعیتی مشابه داشتن، یا حتی مسیحی‌ها. داعش هر غیر سنی رو به چشم دشمن و کافر می‌دید. و مجازات کافر هم مرگ بود. حتی سنی‌هایی که قوانینشون رو رعایت نمی‌کردن هم ممکن بود کشته بشن. این اپیزود یکی از ناراحت کننده ترین داستانی بود که من روش کار کردم. شاید به خاطر همینم زمان انتشارش طولانی شد. چون تحمل خوندن این حجم از اتفاقات ناراحت کننده‌ای که این ماجرا داره واقعا سخت بودش. من خیلی جا مجبور شدم یه بخشی از داستان رو حذف کنم. ولی قطعاً یه روزی ماجرای ظهور داعش و جنایتاشو بررسی می‌کنیم. دونستن این اتفاقات درست ناراحت کننده است، درست غم انگیزه، ولی قطعا میتونه خیلی خیلی درس داشته باشه. شاید با مرور این حوادث بفهمیم که چند دستگی، تعصب، اعتقادات کورکورانه و خودبرتربینی و خط‌کشی‌های نژادی و مذهبی چجوری باعث میشه یک کشور، یک ملت، یک اجتماع از هم بپاشه.

هر روز که میگذشت فشار داعش روی مردم روستا برای تغییر دین بیشتر میشد. بهشون گفته بودن اگه دینشون رو عوض کنن اجازه میدن توی روستاشون بمونن، وگرنه مجبور میشن اونا رو بفرستن کوهستان. البته مردم کوچه از خداشون بود که برن کوهستان، ولی همشون میدونستن که اونا دارن دروغ میگن و اگه مسلمون نشن چه عاقبتی پیدا میکنن. یه سری از مردای شهر که یکی از برادرهای نادیا هم جزشون بود دنبال شورش بودن. یه سری اسلحه قدیمی تو زمینهای کشاورزیشون قایم کرده بودن. هر روز میشستن نقشه میکشیدن که از این ور به داعشی‌ها حمله کنیم، از اون ور بهشون حمله کنیم، جاده ها رو برای فرار باز کنیم. ولی اینا نقشه نبود دیگه، توهم بود. کجا میخواستن برن؟ مگه داعشی‌ها فقط همونایی بودن که روستا رو محاصره کرده بودن؟ تمام جاده‌های اطراف تو کنترل نیروهای داعش بود. هیچ شهر و روستای اطرافشون نبود که داعش نگرفته باشه. این کارشون دقیقاً همون چیزی بود که داعش می‌خواست تا بهونه کشتارشون رو پیدا کنه. یه روز نادیا تو همون بود که الیاس، همون برادرش که توی جلسات شرکت می‌کرد، جلسات بزرگان روستا و داعش، تو همون بود که الیاس برگشت. تا رسید خونه الیاس شروع کرد با مادرش صحبت کردن و زار زار گریه کردن. نادیا با کف و شسته نشسته میاد بیرون که ببینه چه خبره. الیاس بهش میگه اونا بهمون 3 روز فرصت دادن که یا دینمون رو عوض کنیم و همینجا زندگی کنیم، یا اینکه میفرستنمون کوهستان و خودشون میان اینجا زندگی میکنن. ولی همه ما میدونیم که اگه درخواستشون رو قبول نکنیم ما رو نمیفرستن کوهستان، میدونیم که ما رو میکشن. بعد این دیالوگی که با هم داشتن، مادر نادیا مثل این دیوونه ها شروع کرد این ور اون ور رفتن و یه سری وسایل خرت و پرت جمع کردن. به همه بچه‌هاش هم گفت هر چیز با ارزشی که دارید جمع کنید. چیز با ارزش خاصی که نداشتن، ولی شناسنامه‌های عراقیشون، شارژرهای اضافی موبایل و پوشک بچه و یکی دو دست لباس و یکم غذا و برگای سهام مادرشون که تمام دار و ندارشون بود و برداشتن و گذاشتن توی ساکشون. نادیا یه گردنبند نقره بلند دستساز و دستبند ستشو داشت که مادرش چند سال پیش از شنگال براش خریده بود. اونا رو گذاشت لای نوار بهداشتی‌هاش و با یکی دو دست لباس گذاشت توی کولش. مادرشون تمام عکسای روی دیوار خونه رو جمع کرد. اون عکسا تمام خاطراتشون بود. عکس ژیلان و حسین برادر نادیا و ازدواجشون با هم دیگه و که البته خیلی داستان عجیب غریبی هم داشت ازدواجشون که حالا جلوتر براتون میگم. عکس پدر خانواده، پسرها و دخترای خانواده، همه اونا رو جمع کرد و با بقیه آلبوم‌های عکسشون دونه به دونه توی تنور نونپزی خونه که یه زمانی باهاش برای فقیرترهای روستا نون می‌پختن سوزوند. دونه به دونه تمام خاطراتشون تو تنور خاکستر شد. عکس اولین روز مدرسه نادیا، عکس عروسی برادرهاش، عکس نوزادی برادرزادش کاترین که داشتن قصه تعمیلش میدادن، همشون رو سوزوندن. شعله‌ها که خاموش شدن مادرش گفت حالا دیگه هیچی از ما نمیدونن. فردای اون روز احمد جاسود یه مهمونی نهار ترتیب داد و رهبران قبایل سنی روستایی اطراف رو دعوت کرد و 3 تا گوسفند هم قربانی کرد براشون. سعی کرد تا جایی که میتونه براشون سنگ تمام بذاره، چون ازشون یه خواسته ای داشت. جاسو ازشون خواست پیش داعشی‌ها براشون وساطت کنن و بهشون بگن که هیچ آسیبی از سمتشون به اونا نمیرسه. کاری به کارشون نداشته باشن، بذارن همینجا زندگیشون رو بکنن. ولی اونا گفتن داعشی‌ها به حرف هیچ کس گوش نمیدن، حتی ما. جالب اینه که یکی از این قبایل کسایی بودن که توی دزدیده شدن چوپان خانواده نادیا به داعشی‌ها کمک کرده بودن. فکرشو بکنید، اینقدر درمونده شده بودن که دست به دامن این آدما شده بودن. بعد از رفتن رئیس رؤسا، احمد جاسو زنگ میزنه به برادرش که تو ترکیه بوده و داستانو براش تعریف میکنه. برادرش برمیگره بهش میگه احمد چه نشستید که اینا تا جمعه همتونو میکشن. احمد بهش میگه نه بابا، نهایتش ما رو میخوام بفرستن کوهستان. من چند وقت پیش مریض شده بودم، اینا خودشون منو بردن شهر، منو درمون کردن. اگه میخواستن ما رو بکشن که این کارا رو نمیکردن. باورش نمیشد که ممکنه بخوام بکشنشون. 2 روز بعد داعشی‌ها تو روستا یخ پخش کردن. هوا گرم بود، آتیش میبارید، واسه همین کارشون خیلی به چشم روستایی اومد. احمد جاسو دوباره زنگ زد به برادرش که ببین الکی بدبین بودی، دارن بهمون یخ میدن. بعد که دوباره 45 دقیقه بعد زنگ میزنه میگه بهمون گفتن که جمع شیم بریم تو مدرسه روستا که از اونجا بفرستنمون کوهستان. دیدی الکی به اینا بدبین بودی، اینا به قولشون عمل کردن. اینا که گفت برادرش شور شد. پیش خودش گفت که احتمالاً الان آخرین باریه که داره با برادرش صحبت میکنه. ای بهش گفت احمد نرید، میکشنتون، نرید، خودتون رو به کشتن ندید. ولی احمد جاسو میگفت تو زیادی بدبینی، قرار نیست کسی کشته بشه. بعدش هم ما تعدادمون خیلی بیشتره، نمیتونن که هممون رو یو بزنن بکشن که. اینو گفت و راه افتاد سمت مدرسه.
وقتی خبر به خانواده نادیا رسید داشتن برای نهار غذا میپختن. چند روزی بود یه وعده غذایی درست درمون نداشتن و الان دیگه از گرسنگی مجبور شده بودن مرغ‌هاشون رو که هنوز بزرگ نشده بودن رو برای خوردن بکشن. خبر که بهشون رسید زیر قابلمه رو خاموش کرد مادرشون و بهشون گفت تا اونجا که میتونید لباسایی که دارید روی هم بپوشید و لباسای چسبون هم نپوشید که بدنتون جلب نظر کنه. نادیا تو اون گرما انقدر لباس پوشید که فقط بتونه سرپا بمونه از حال نره. لباسا رو پوشیدن و وسایلی که از قبل آماده کرده بودن رو برداشتن و بدون اینکه آخرین وعده غذایی رو تو خونه‌شون بخورن راه افتادن سمت مدرسه. تقریبا هر کسی که تو روستا مونده بود راهی شده بود. مردم نای راه رفتن نداشتن. به خاطر محاصره چند هفته بود که هیچ غذایی وارد روستا نشده بود. تو مسیر با حزنی توی سوریه تلفنی صحبت کردن. داشت دیوونه میشد. دیده بود داعش چه کارایی میکنه. خودش هم تا الانم که زنده بود شانس آورده بود دیگه. اعدامای دست جمعی رو دیده بود. حتی وقتی فهمیده بود که کوچو تو محاصره است داشت خودکشی میکرد که لحظه آخر نجاتش میدن. حالا همون آدما داشتن زن و مادر و خواهر و برادر و تمام خانواده‌اش رو با خودشون میبردن. ژیلان همسرش هر کاری کرد نتونست باشه تلفن آرومش کنه. خودش هم یکی از پیرنای حزنی رو که هنوز بوی عطرش میداد با خودش آورده بود. حالا داستان ازدواج این دوتا چی بوده؟ ژیلان و حزنی همسایه بودن که عاشق هم دیگه میشن. ولی خانواده ژیلان مخالف ازدواجشون بودن. حزنی هم یه روز میزنه به سیم آخر میگه حالا که اونو به من نمیدن منم میذارم و میرم آلمان اونجا واسه خودم زندگی میکنم. ولی تو مسیر کلی برا سرش میاد. حتی یه چند وقتم میفته زندان. وقتی برمیگردم چیکار میکنه؟ ژیلانو برمیداره و فرار میکنه. ایزدیا معمولا وقتی همچین اتفاقی میفته دیگه دختر پسر رو به عقد هم نمیارن. اینجوری میشه که بالاخره خانواده ژیلان هم با ازدواجش موافقت میکنن. ولی تو مسیر مدرسه داعشی ها توی طول مسیر روی پشت بوم ها وایساده بودن و نگهبانی میدادن. هیچ کس با هیچ کس لام تا کام حرف نمیزد. نه سلامی به هم میکردن، نه احوال پرسی. از سر سرشون رو انداخته بودن پایین راه میرفتن. یه جایی یه زن و شوهر نسبتا پیری توی مسیر از خستگی میافتن دیگه. یکی دوتا از سربازای داعش میرن سمتشون و با خوشونت بلندشون میکنن که راهشون ادامه بدن. نادیا که این رفتار رو اونا رو میبینه به قدری عصبانی میشه که میدوه سمت یکی از خونه هایی که یکی از داعشی ها رو پشتمش بود و از همون پایین توف میکنه سمتش. داعشی هم داد میزنه سرش که فاحشه، ما اینجا اومدیم که کمکتون کنیم، تو توف میندازی سمت من. هرچی هم از دهنش در میاد به نادیا میگه. الیاس که میبینه اوضاع خیته، الان اوضاع بیریخ میشه، سری میاد سمت نادیا و بغلش میکنه و میبرتش رو جمعیت. همشون ترسیده بودن. این کارش قشنگ میتونست به قیمت جونشون تموم بشه. تو همون مسیر هم بود که نادیا تازه فهمید که چقدر از همه چی میخبر بوده. مثلا اینکه خیلی از روستاهای اطراف کاملا متروکه شده بودن. یا اینکه آمریکایی‌ها به بهونه اینکه حمله هوایی برای شکستن سد محاصره کوچو ممکن غیر نظامی ها رو هم از بین ببره طالبشون کمک نکردن. یا از سرنوشت یه زن معروف ایزدی که توی آلونک بیرون شنگال زندگی میکرده با خبر میشه. این زن چند دهه قبل تو جنگ ایران عراق شوهرش و همه پسراش کشته شده بودن. اونم بعد این جریان تاریک دنیا میشه و تنهایی تو آلونکش بیرون شهر زندگی میکنه. تقریبا از خونش بیرون نمیومد. حتی خورد و خوراک و لباس تنش و مردم براش میذاشتن پشت در خونش. وقتی داعش میرسه به منطقه و این زن حاضر نمیشه خونش رو ترک کنه، اونا خودش و خونش رو با هم به آتیش میکشن. سرنوشت این زن ایزدی قشنگ نشون میده که جنگ چه بلاهایی که به سر آدم نمیاره. سالها قبل شوهرش و بچه‌هاش، بعدش هم خودش میشن قربانی‌های جنگ.

تو مدرسه که رسیدن اول همه‌شون رو توی حیاط جمع کردن. بعد دوباره بهشون گفتن که دینتون رو عوض کنید و وگرنه بعد برید کوهستان. یادتونه که گفتم وقتی داعشی ها چوپان خانواده رو دزدیدن چند تا از حیواناشون هم به خودشون برده بودن؟ اونجا یکی از داعشی ها بهشون گفت فکر کردید ما برای چین کارو کردیم؟ وقتی مرغ و جوجه های شما رو گرفتیم یعنی قرار زن و بچه هاتون رو بگیریم. وقتی قوچ رو بردیم یعنی میخواییم رهبران شما رو بگیریم. وقتی هم که اون قوچ رو کشتیم یعنی میخواییم رهبرانتون رو بکشیم. اون برای کوچیکی هم که با خودمون بردیم دخترای جوان شما بودن. بعد از این حرف زن و بچه ها رو فرستادن طبقه بالا توی یکی از اتاقا. هیچ کس از مردای خانواده‌اش خدافظی نکرد چون اصلا فکر نمی‌کردن قرار از هم جدا بشن که. بالا که رسیدن چند تا داعشی با کیسه‌های بزرگ اومدن و تمام وسایل با ارزش زن و بچه‌ها رو ازشون گرفتن. ساعت، دستبند، گوشواره، شناسنامه‌هاشون، موبایلاشون، همه چی جز گردنبند و دستبندی که نادیا قایم کرده بود. بعد یه سری کامیون اومد جلوی در. زنا همشون جلوی پنجره چشتش میکردن که ببینن داستان چیه، مرداشون کجان. احمد جاسو اونجا دوباره به برادرش تو ترکیه زنگ زد و بهش گفت که ماشیناشون اومدن که ما رو ببرن کوهستان. برادرش دیگه نمیخواست حرف ناامید کننده ای بزنه. فقط برگشت بهش گفت شاید احمد جان، شاید. ولی بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد، سری زنگ میزنه به یکی از دوستای عربش که روستاشون همون نزدیکی‌های مدرسه بود. بهش میگه هر وقت صدای گوله شنیدی سری به من زنگ میزنی. بعدش داعشی ها رفتن سمت احمد جاسو و گوشوش ازش گرفتن و برای آخرین بار ازش پرسیدن که به عنوان نماینده روستا چه تصمیمی گرفته، تغییر دین میدن یا نه. جاسو هم بهشون میگه که ما رو ببرید کوهستان. گفتن اه تصمیمت اینه؟ باش. تمام مردها به صف شدن، یکی یکی سوار کامیون شدن. نادیا بین اون مردا برادراشو هم دید که سوار شدن، الیاس و مسعود. مسعود قول دوم سعود بود که اگه خاطرتون باشه گفتم که وقتی داعش به کوچو رسید توی کردستان عراق بود. بعد از اینکه همه مردا رو سوار کردن ماشینا را افتادن و دیگه از دید زنها خارج شدن و یکم بعد صدای رگبار مسلسلها تمام مدرسه رو پر کرد. همشون رو کشتن. همه رو لب گودالی که خود روستایی‌ها برای جمع کردن آب بارون برای آبیاری زمین‌هاشون کنده بودن به رگبار بستن. وقتی صدای تیراندازی بلند شد، دوست عرب برادر احمد جاسو به ایسای میزنه که خبر بده. و حین حرف زدن بودن که یه مردی از دور میبینه که داره میدوه میاد سمت اونا. نزدیکتر که میشه متوجه میشه پسر عموی احمد جاسوه. بهش میگه اونا همه رو کشتن. میگه داعشی ها همه مردها و پسرها رو صف کردن و به رگبار بستن. برای اینکه یه وقتی یه پسری هم که به سن تکلیف نرسیده رو نکشته باشن، زیر بغل‌هاشون رو نگاه می‌کردن، اونایی که مویی نداشتن رو برمیگردوندن مدرسه. سعید یکی از برادرای نادیا با اینکه تیر خورده بود ولی هنوز زنده بود. خودشو میزنه به مردن و زیر جنازه جم نمیخوره. کنارش هم یه مرد دیگه بود که اونم زنده بود ولی انقدر ناله میکنه که داعشی‌ها میفهمن و دوباره به گلوله میبندنش. یکی از این گلوله ها هم گلوی سعید رو زخمی میکنه ولی هنوز زنده بود. داعشی‌ها که میرن، سعید و یه مرد دیگه از گودال میان بیرون و کشون کشون خودشونو میرسونن به یه آلونک داغون تو همون نزدیکی. سعید یه مش خاک بر میداره و میماله رو زخمش ولی هنوز خونریزی داشت. از ترس اینکه از خونریزی نمیره مش خاک روی جای گلوله‌ها فشار میداده. یکی دیگه از برادرای نادیا هم به اسم خالد یه سمت دیگه مدرسه که تیربارانشون کرده بودن تونسته بود زنده بمونه. وقتی پامیشه فرار کنه تیراندازای داعش بهش شلیک میکنن و تیر میخوره به آرنجش. همون لحظه چند نفر دیگه هم بلند میشن فرار کنن که حواس تیراندازا میره سمت اونا و خالد فقط همین قد فرصت پیدا میکنه که خودشو پرت کنه وسط دستای یونجه مزرعه‌ای که کنارشون بود. ولی از الیاس هیچ خبری نشد. حتی جنازه‌ش هم پیدا نشد. مثل مسعود و بقیه برادرهای نادیا. تو مدرسه قوقایی راه افتاده بود. دیگه همه فهمیده بودن که چه بلایی سر مرتاشون اومده. داعشی‌ها با تهدید و داد و بیداد مجبورشون کردن ساکت بشن و همه‌شون رو سوار همون کامیون‌هایی کردن که مرداشون رو با اونا برده بودن برای اعدام. همه‌شون رو که سوار کردن، کامیون‌ها راه افتاد سمت خارج روستا و بعد چند ساعت رسیدن به سولاق. تو سولاق دوباره توی مدرسه جمعشون کردن و روسری‌هاشون هم ازشون گرفتن. یکی از داعشی‌ها به مسخره بهشون گفت بعداً همین روسری‌ها رو بهتون می‌فروشیم. اونجا بهشون یکم آب و برنج دادن. مادر نادیا عین یه جنازه، درست عین یه جنازه افتاده بود، یه گوشه صداش در نمی اومد. نادیا و دخترا کرانش نشسته بودن که بتونن یکم دلداریش بدن، ولی پسراشو از دست داده بود. همه اونایی که تو اون اتاق بودن مرداشون از دست داده بودن. شوهر، پدر، پسر، برادر، بعضیا هم همه رو با هم.
شب رو اونجا موندن و روز بعد نیروهای داعش دوباره اومدن سراغشون. اومدن گفتن که زنهای موسن و اونایی که بچه کوچیک دارن برن یک سمت، دخترای مجرد و زنهای جوونی که بچه کوچیک ندارن هم برن یه سمت دیگه. تقریبا حد زدن که دارن جوان‌ترا رو جدا میکنن که با خودشون ببرن. به محض اینکه گفتن بچه دارها جدا بشن، دو تا از خواهرای نادیا برادرزاده‌هاشون رو چسبوندن به خودشون و وانمود کردن که بچهای اونا. اون دو تا خواهر کنار مادرشون موندن و نادیا و کاترین و برادرزاده‌ش و زن برادرهاش سوار اتوبوس شدن و این آخرین باری بود که نادیا و مادرش هم دیگر رو دیدن.

احتمالاً داستانهای زیادی از زنهای ایزدی شنیدید. خیلی هاشون قربانی خشونت بودن. تو بازار برده فروش و خرید و فروش می شدن، به عنوان هدیه به تازه سربازهای داعش داده می شدن، بهشون تجاوز می شد، تحقیر می شدن، کتک می خوردن، سپرده می شدن به یه سرباز و فرمانده دیگه و دوباره همین چرخه ادامه پیدا می کرد. ادامه پیدا می کرد تا زمانی که هنوز جوان بودن و خواستنی بودن، تا موقعی که کشته می شدن یا خودکشی می کردن. تجاوز بدترین بخش این ماجرا بود. داعش میدونست مسلمون شدن از دست دادن باکرگی چقدر میتونه این دخترها رو از جامعهشون طرد کنه. سازماندهی شده عمل میکردن. بهشون میگفتن حتی اگه فرار کنن هم فرقی نداره، چون وقتی برسن خونهشون مردهای خانوادهشونن که اونا رو میکشن. تو قسمت دوم داستان اسارت و بردگی نادیا مراد، یکی از این دخترای ایزدی رو میشنوید که تک تک این فجایع رو تجربه کرد. مرد، زنده شد، دوباره مرد و دوباره زنده شد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت فخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود

0: همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

0: هفته صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. گزارش رسانه های اسرائیلی از تلاش نتانیاهو برای مداخله در حمله به حوثی ها. همزمان حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی درباره ورود در جنگ یمن به آمریکا هشدار دادند. نقش دوربین های شهری در عملیات کشتن خامنه ای. والستریت ژورنال درباره استفاده اسرائیل از تصاویر دوربین ها برای جمع آوری اطلاعات گزارش داد. و زمستان سخت انرژی در ایران. سخنگوی کمیسیون عصر 90 از تداوم کسری گاز گفت. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفته برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
2: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام می دادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد می تونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن می ترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن. پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: پیتر اکسید وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر آبرام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد. اکسید در پیام خود نوشته ملوانان آبرام لینکلن با انجام ماموریتی تاریخی مسیر تاریخ را تغییر دادند. او از خدمه این ناو به عنوان فوق‌العاده یاد کرد و گفت ماموریت آنها میراثی ماندگار بر جای گذاشته. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ایالات متحده است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی خود را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. غریب‌آبادی تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگه هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خواند و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارد. وعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تأکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. سعدالله زارعی تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفته اختلافهای تهران و واشنگتن افزایش پیدا کرده. او گفته در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری نظامی بالا می رود و جنگ در پیش خواهد بود.
3: نقاط اختلاف خیلی بیشتر از نقاط اتفاق هست. در اینجا خب ایران بحث توقف جنگ رو خواسته، آمریکایی‌ها توقف جنگ منوط کردن و همینطور رفع معاصره. به این که ما در بحث هسته‌ای اون چیزایی که اونا خواستن تن بدیم، یعنی برگردوندن موضوع را به قبل از جنگ، نه حتی مذاکرات اسلام آباد. یعنی فاصله بیشتر شده. پاسخ آمریکایی‌ها به نام ایران فاصله ما با آمریکا و فاصله ما با توافق را به شدت افزایش داده. خب این فاصله وقتی افزایش پیدا میکنه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به عنصر نظامی میرسه و حالا خواهند دید که کی در اینجا بیشتر آسیب میبینه.
0: امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در صحبتاش مشخصه که همچنان امیدواره شخصی از درون حکومت این رأی یا در واقع حق آخر رو داشته باشه که بگه باید مذاکره انجام بشه با ایالات متحده. اما در درون حکومت که نگاه میکنیم امیر، بحث جنگ قوی تره تا مذاکره.
4: ببین فرسا، جمهوری اسلامی سالها بوده که داشته برای اینکه بخواد مثلا بگه که حکومتی بوده که توانسته در مقابل آمریکا بایسته، با آمریکا وارد جنگ و نبرد بشه و بعد هم خب استاد این هستش که از شکست برای خودش پیروزی بسازه، برای اینکه هر بار میاد و خطوط شکست خودش رو تغییر میده. جمهوری اسلامی 47 ساله که در عرصه‌های مختلف، اقتصاد، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، زندگی ایرانیان رو رسونده به جایی که الان دلار از مرز 270 هزار تومان هم عبور کرده، ولی همچنان داره میگه من پیروزم. بنابراین با حکومتی که در هر شکستی میگه من پیروز هستم، طبیعی است که الان هم به دنبال این هستش که درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه. چرا که اگه درگیری‌ها تازه متوقف بشه، اوج ناکفایتی و بی مدیریتی ایران اون زمان هستش که نشان داده خواهد شد زیر پرچم جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی در اون کشور داره میفته. الان با جنگ میتونن همه تقصیرها رو برگردن جنگ بندازن، اما پس از جنگ چی؟ قبل از جنگ هم این اتفاقات بود، تورم بسیار بالا بود، نرخ سعودی رو داشتیم ما در تمام کالاها و به خصوص تورم. آقای ترامپ چه داره میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که در ایران الان در حال حاضر جمهوری اسلامی یک رهبریتی نداره که من بارشون وارد صحبت بشم، چون ما رده اول و دوم و دو نیم اینها رو زدیم. اون نیمه احتمالا همین باقی مانده هایی هستن که دارن تلاش میکنن با ایالات متحده به نوعی به توافق برسن. اما در پس ماجرا آقای ترامپ داره یک چیز دیگر رو هم میگه، میگه ما اگر این کار رو نمیکردیم و اگر حمله نمیکردیم جمهوری اسلامی هسته‌ای میشد. شرطی که الان بسیاری از خود کارشناسان جمهوری اسلامی دارن میگن که نقاط اختلاف زیاد شده، نقاطی نیست، یک نقطه است و اونم این هستش که ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چشم‌پوشی نمی‌کنه، خط قرمزش عقب نشینی نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم این برنامه هسته‌ای براش خیلی مهمه، چون تنها اهرم فشاری است که دستش هستش. تنگه هرمز رو که از دست داده، نیابتی‌هاش هم که تقریباً از دست داده، به زودی احتمال به سراغ حوثی‌ها هم در یمن خواهد رفت ایالات متحده، یا به حال ائتلاف عرب رهبری عربستان سعودی کار اونها هم خواهند ساخت، همونجوری که کار حزب الله در جنوب لبنان تقریباً دیگه ساخته شده. اون حزب اللهی که زمانی حسن نصرالله میرفت صحبت میکرد و هزاران نفر پرچم براش تکون میدادن، دیگه ازش چیزی باقی نمانده به جز یک اس. در عراق هم که دیگر خبری از شبه نظامیان جمهوری اسلامی نیستش. بنابراین یک برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی مانده که آن هم احتمالاً با ورود کارشناسان هسته‌ای شاید به داخل سایت‌هایی که مورد بمباران قرار گرفته، خیال آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها راحت بشه که اوکی، پس اون حملات تاثیرگذار بوده و چیزی دیگه از توان هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمانده. ترس جمهوری اسلامی احتمالاً همینه، اینکه بیاد در مذاکرات اون وقت مجبور بشه تن بده به این مسئله هسته‌ای، بعد تو بازرسان برن اونجا ببینن که نه، خبری از برنامه هسته‌ای نیستش و دیگه جمهوری اسلامی چیزی برای مذاکره کردن نداشته باشه. اینکه اصرار هم دارن برگردن به اون تفاهمنامه اسلام آباد، و اینکه در تفاهمنامه اسلام آباد یک مقداری آمریکایی‌ها شاید شل گرفته بودن پیش از اینکه برنامه هسته‌ای مطرح بشه، قرار بود امتیازات رو به جمهوری اسلامی بدن که الان دیگه آقای ترامپ اون شرایط رو تغییر داده. بنابراین آقای ترامپ الان بحران رهبری رو داره در جمهوری اسلامی ملموس میبینه و جمهوری اسلامی هم رهبریت رو نداره که بخواد به پای میز مذاکره بشینه و امتیازات رو به صورت یک دست و هماهنگ با آقای ترامپ بده. ممکن هست وقت آقای ترامپ بره سراغ گزینه بعدی، یا نظامی یا اینکه کلا دیگه قید اون گزینه داخلی جمهوری اسلامی رو بزنه.
0: ممنونم از توضیحات تامیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه اجازه بدید که با صادق بیگدلی گفتگو بکنیم، حقوقدان و فعال سیاسی که از تورنتو با ما هستن. ترامپ میگه آقای بیگدلی که بعد از حذف رهبران جمهوری اسلامی معلوم نیست دیگه باید با چه کسی مذاکره کرد. این حرف این سوال رو ایجاد میکنه در واقع که با ادامه مذاکره با تهران دقیقاً ترامپ به دنبال تضمین از چه فرد یا نهادیه، چه تعهدی هستش که کل ساختار به هر نوع توافقی با واشنگتن بخواد پایبند بمونه.
5: درود بر شما و مخاطبان عزیز. ببینید، من چیزی که میفهمم از صحبت ترامپ این است که مدل چیزی که ترامپ تو ذهنش همیشه داشته، یعنی مدل ونزوئلایی کردن جمهوری اسلامی رو داره سناریو به سناریو پیش میبره. این چیزیست که من متوجه میشم. حالا بحث در این است که چگونه، سوال شما چگونه تضمین میتواند بگیرد از هر گروهی در داخل جمهوری اسلامی که بتونه اهدافش رو پیش ببره براش. این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داموکلس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزیست که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزی است که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر داموکلسه. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملاً اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه، بتونه طرف مذاکره‌ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه، یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد. اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته ها و ماه های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: آقای بیگدلی، به داخل ایران اشاره کردید، هم از مذاکره و پاسخ از طریق میانجی ها گروهی هستند که دارن حرف میزنند، هم گروه دیگری از خط قرمز هرمز و احتمال جنگ، بگذاریم البته از کسانی که اساسا مخالف هر نوع مذاکره هستند. این حجم از لفاظی های متفاوت در تهران در نهایت چه نتیجه میتونه داشته باشه برای تصمیم گیری درباره مسیر بعدی؟
5: ببینید، برداشت من این است و شناختی که من دارم از اینها این است که هیچ جناح که در داخل جمهوری اسلامی صاحب قدرت هست و حرفی برای گفتن داره مخالف مذاکره به معنای واقعی نیست. بحث این است که چه نوع مذاکره ای باعث میشه که اینها واقعا بتونن حداقل دوره ترامپ رو دووم بیارن یا حداقل از این ستون به اون ستون فرجی برای خودشون پیدا بکنن. و از طرف دیگر بین جناح‌های داخل ایران ما یک اولیگارشی قدیمی تر داریم که سخنگوشون الان ظریف شده و یک اولیگارشی جدیدتر که اینها در حقیقت همون شبکه تراستی ها هستن. اینا ریسک پذیریشون متفاوته، یعنی اولیگارشی قدیمی بیشتر میترسن به سرکردگی افرادی مثل مرعشی که چون چیزی برای از دست دادن بیشتر از اولیگارشی طبقه جدید دارن. طبقه جدید ریسک پذیری کمتری دارن، آمادگی بیشتری دارن برای هر نوع جنگی، میتونن زیرزمینی بشن و نهایتاً رقابت سر این است که کی اون طرف مذاکره‌ای خواهد بود که میتواند منابع قدرت و ثروت ایران رو در دست خودش بگیره. اینجاست که ما میبینیم که صدای ظریف در میاد و به عنوان سخنگوی بخش بسیار بزرگی از این اولیگارشی‌های قدیمی هستن که داره صحبت میکنه. در مقابلشون کسانی هستن که به ظاهر مخالف مذاکره هستن ولی در واقع میخوان که بازی رو بعد از یک زد و خورد به نظر من دست خودشون بگیرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
6: I can confirm our assessment.
1: با اطمینان اینو تایید می‌کنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با محکوم کردن حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی بر لزوم پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. میلیبند در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا کشته شدن یک شهروند آمریکایی در این حمله را تسلیت گفت. وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا بر تداوم حمایت مشترک از اوکراین هم تاکید کردند. وزیران خارجه 32 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این بیانیه بر تداوم فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی تاکید دارد. امضا کنندگان هشدار دادند تهدید و ارعاب در خاک کشورهایشان غیر قابل قبول است و عاملان را تحت پیگرد قرار خواهند داد.
7: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده جلسه بازپرسی 12 شهروند در پرونده قلعه چنعان اهواز با اتهامهایی از جمله محاربه و بغی در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شده. این اتهامها میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. به گزارش هرانا این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و به شدت شکنجه شدند. از سرنوشت طارق حسنیان و محمدعلی بابی، 2 تن از متهمان، اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارشی به مسدود کردن سیم کارت‌های شهروندان پرداخته و نوشته این اقدام پیشتر علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان صورت می‌گرفت، اما اکنون به مردم عادی هم رسیده. به نوشته شرق، شماره موبایل شهروندان به کلید زندگی دیجیتال آنها تبدیل شده و مسدود کردن آن زندگی را به شدت دشوار می‌کند. این روزنامه نوشته هنوز مشخص نیست چه نهادی با کدام مجوز این مسدودسازی‌ها را انجام می‌دهد. اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات عمرانی در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را با تهدید روبرو کرده. محمد جهانشاهی، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی، با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفته مشخص نیست بخش خصوصی برای این عملیات مجوز داشته باشد. هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش میکند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد الخبیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها، به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود، این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. و همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی خواسته از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، با ما هستند از اونتاریو. چقدر ممکنه که با حمله مرگباری که به فرودگاه ریاض انجام شد و ادامه این حملات، البته که حتی کنفرانس جهانی انرژی رو در روزهای گذشته در عربستان سعودی تحت تاثیر قرار داد، محاسبه در ریاض به نظرتون آقای خلی تغییر بکنه، عربستان سعودی مجبور بشه به نوعی همکاری نظامی با اسرائیل علیه حوثی‌ها؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و بسیار خوشبختم که در این گاه نو در خدمت شما هستم و خدمت مردم ایران، هم مردم دلاور ایران درود میفرستم. عرض کنم به حضورتون که بیش از این که محمد بن سلمان که ثابت کرده از نظر سیاستگری قابل مقایسه هست با برخی از بسیار سیاستگرترین خلفای دوران شکوفایی تمدن اسلامی مثل هارون الرشید یا عرض کنم به حضورتون عبدالملک ابن مروان. به نظر من میرسه که او ظاهر رو تا اونجایی که بتونه رعایت خواهد کرد، ولی شکوفایی عربستان سعودی برای او در صدر اولویت ها قرار داره. و این رو هم نباید فراموش کرد که اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارن. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت میکنن به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین عقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
0: با توجه به هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ، اگر آمریکا وارد حملات علیه حوثی‌ها بشه آقای خلدی و اسرائیل هم یک جورایی به هر حال وارد این چارچوب بشه، جنگ یمن خب میتونه از یک درگیری سعودی حوثی تا حدی تبدیل بشه به یک جبهه تازه در جنگ منطقه آمریکا و جمهوری اسلامی. به چه سمتی پیش خواهد رفت چنین درگیری اگر کوتاه بفرمایید؟
8: سعی میکنم کوتاه عرض کنم. بقیده من، این جنگ آغاز شده. عربستان سعودی در یک وضعیت گاز انبوری قرار گرفته به خاطر اینکه پرزیدنت ترامپ عربستان سعودی رو نمیبخشه که اجازه نداد در اون عملیاتی که در اردیبهشت گذشته پرزیدنت ترامپ میخواست انجام بده برای آزادی تنگه هرمز به ایالات متحده آمریکا کمک بکنه. وقتی که ایالات متحده آمریکا دارایی های خودش رو از نظر پدافندی به کمک عربستان سعودی نمیاره، لاجرم اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد. حالا این محرمانه خواهد موند، ولی بقیده من ما شاهد این خواهیم بود که اینو در گیومه عرض میکنم، عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف ضربات بسیار مرگبارتری وارد بکنن به حوثی ها. و من اصلا تعجب نمی کنم اگر چند صباحی دیگه ما خبردار بشیم که این عملیات مرگبار در واقع وسیله نیروی هوایی اسرائیل انجام شده بوده.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.

0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. وارسی ژورنال در گزارشی نوشته در جنگ ایران و اسرائیل دوربین های متصل به اینترنت به بخشی از میدان اطلاعاتی دو طرف تبدیل شدند. بر اساس این گزارش اسرائیل با نفوذ به دوربین های ترافیکی در ایران از تصاویر آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمدها و شناسایی اهداف استفاده کرده. این اطلاعات در کنار داده های مخابراتی و منابع انسانی در آماده سازی برخی عملیات ها نقش داشتند. در مقابل مقام های سایبری اسرائیل میگویند گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی هم به صدها دوربین امنیتی و وبکم در اسرائیل نفوذ کردند. فقط در سال جاری بیش از 250 دوربین حساس از جمله دوربین های پلاک خان و دوربین های نزدیک مراکز راهبردی هدف این حملات قرار گرفتند. دوم اسفند 1404 علی خامنه ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشیال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین های ترافیکی تهران، نفوذ به شبکه های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات علی خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر داشتند. بر اساس این گزارش اطلاعات به دست آمده از این شبکه نظارتی در آماده سازی عملیات علیه محل اقامت خامنه‌ای نقش داشته. پیشتر از احمد باطبی پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری درباره جزئیات منتشر شده در گزارش وال استریت ژورنال از عملیات کشتن علی خامنه‌ای و جنگ سایبری بین دو کشور اسرائیل و ایران توضیح داد. پرسیدم
1: دستگاه‌های آیوتی که دوربین‌های مداربسته مرتبط با شبکه در اتصال با شبکه هم جزو محسوب میشن، هکشون عموما ساده است، برای اینکه نرم افزارا معمولا آپدیت نمیشه، آدمای کنه خرید میکنن روی نرم افزاری که دارن یا سیستم عاملی که استفاده میکنن معمولا آنتی ویروس استفاده نمیکنن، برای این هک اینها عموما در سراسر دنیا ساده است، بسیار اتفاق میفته. اما برای یک جریانی که به هر حال حکومت رو میخواد نگه داره و دوربین های امنیتی نظارت استفاده میکنه این قضیه خیلی متفاوته. در ایران همونطور که شما فرمودین سه نقطه ضعف بزرگ بود. اول اینکه از نوع سخت افزاری که استفاده میکردن ضعیف ترین نوع سخت افزار، ایران سالهاست مورد تحریم، نمیتونه از دوربین های قوی استفاده بکنه، معمولا میره از بازارهای جانبی محصولات چینی میخره. موضوع دوم اینه که بسیاری از دوربین هایی که میخره حتی اگر هم بتونه دوربین ها محصولات آمریکایی یا قوی تهیه بکنه، امکان به خاطر تحریم ها امکان دریافت وسله های امنیتی رو نداره، برای همین همیشه دوربین ها آسیب پذیری هایی که حتی افشا شده رو دارن. و مورد آخر هم عامل انسانی است. بسیاری از موارد ما داشتیم در ایران که مثل زندان اوین دوربین هاشون در حقیقت آیوتی نبود، حتی بسیاری از موارد به شبکه اینترنت وصل نبود، ولی عامل انسانی بود که بتونه ورود بکنه و این نفوذ رو در واقع ایجاد بکنه. بنابراین این سه عامل، یعنی اینکه عدم دسترسی به سخت افزار و نرم افزارهای بروز رسانی شده، عدم امکان ستاپ کردن و به دلیل عدم آموزش، عدم در واقع آگاهی فنی یک شبکه قوی ایجاد کرده، و مورد آخر هم جاسوسی انسانی. ترکیب اینها در مجموع یک ضعف امنیتی بزرگ رو ایجاد کرده که حاصلش رو می‌بینیم. جدا از این موضوع هم هک دوربین های مداربسته شهری در ایران، بسیار دوربین های امنیتی حساس، چیز جدیدی نبود که اسرائیل بتونه این کار رو انجام بده. ما در دوره انقلاب مهسا هم شاهد بودیم که گروه هکرهای ناشناس مجموعی از دوربین ها رو و اطلاعات امنیتیشون، آی پی هاشون، حتی مکان های جغرافیاییشون رو منتشر کرده و در دسترس قرار داده. مجموع همین همون آسیب پذیری است که از ناتوانی و از عدم اعتبار بین المللی برای دریافت محصولات مهم و در حقیقت امنیتی ناشی میشه.
0: در ادامه هشدارها درباره ناترازی انرژی در ایران، محمد امیر سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس گفته کشور در پاییز و زمستان امسال با خطر کمبود سوخت و انرژی روبروست. او گفته 4 پالایشگاه پارس جنوبی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب جدی دیدند و با وجود بازسازی بخشی از ظرفیت تولید، کسری گاز همچنان ادامه دارد. محمد امیر عبور از بحران انرژی در زمستان را گفته که به صرفه‌جویی و همراهی مردم نیاز دارد. از آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی درباره آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌های انرژی، بحران خاموشی و کمبود گاز در زمستان امسال پرسیدم.
2: زمستان امسال از سه جهت با سال گذشته فرق داره. اول نقطه شروع بدتر برای جمهوری اسلامیه. ایران توی زمستان گذشته حتی بدون جنگ حدود 300 تا 400 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و در واقع امسال هم ما الان پس از حمله‌ای که به اسلویه شد 230 میلیون متر مکعب ظرفیت رو از مدار خارج کرده و مقامات جمهوری اسلامی قول دادن که حدود 100 میلیون رو تا زمستون برمیگردونن که تا الان این امکانش حاصل نشده و حدوداً 130 تا 180 میلیون متر مکعب به اون کسری اضافه میشه. مسئله دوم سوخت جایگزینه. وقتی گاز کم میاد نیروگاه‌ها مجبورن که گازوئیل و مازوت رو بسوزونن و وزیر نفت هم گفته که تا اول آبان ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها به حدود 3.5 میلیارد لیتر میرسه. این 3.5 میلیارد لیتر تقریبا میشه حدود 4 هفته کسری اضافه رو بتونه جبران بکنه به شرط اینکه همش قابل استفاده باشه و دوره سرما هم که میدونیم 3 ماهه و همه نیروگاه‌هایی هم که الان در کشور موجوده نمیتونن به جای گاز گازوئیل بسوزن. پس این نتیجهش میشه که تعدادی از نیروگاه از مدار خارج میشن و این نکته رو هم در نظر بگیریم که کسری برق سال گذشته ما حدود 30,000 مگاوات بود. و مسئله سوم تأمین دوباره است. خب محاصره دریایی برقرار، بارگیری نفت خام ایران توی سپتامبر صفر بوده و در واقع پر کردن دوباره این ذخایر امکان پذیر نیست. نهایتاً چیزی که اتفاق میفته مجبورن گاز صنایع رو سهمیه بندی کنن و یک فشار مضاعفی رو به نیروگاه‌ها و مخصوصاً استانهای شمالی منتقل بکنن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده ایلان ماسک نزدیک به 366 میلیون دلار برای کارزارهای انتخابات میان دوره ای آمریکا هزینه کرده. 276 میلیون دلار از این مبلغ از ماه ژوئیه برای حفظ تسلط جمهوری خواهان بر کنگره اختصاص یافته. این کمک ها به کمیته سیاسی و گروه های حامی جمهوری خواهان پرداخت شده. هزاران نفر از حامیان احزاب مخالف دولت هند در دهلی نو در اعتراض به بازنگری در فهرست رای دهندگان راهپیمایی کردند. معترضان میگویند این بازنگری به سود حزب حاکم نارندرا مودی انجام شده و بر اساس گزارش ها بیش از 130 میلیون نام از فهرست های انتخاباتی حذف شده. مخالفان همچنین خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند. سرویس هواشناسی آمریکا اعلام کرد بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ناشی از بقایای طوفان ریچل بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا را در نوردیده. به گزارش رویترز میزان بارش در ساعات اولیه به 27 میلی‌متر رسیده که رکورد پیشین در این شهر را شکسته. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. شبکه خبری فاکس به نقل از منابع ناشناس گزارش شده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوط است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته در این پرونده دخالتی ندارد.
3: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
4: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می کند. فکر می کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
3: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات ها به شمار می رود. اما پیامدهای این پرونده می تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخش از رقابت انتخاباتی شده.
0: 8 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولوندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتان ورزبی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شعله‌های جنگ در عربستان بالا گرفته است. ترامپ با پوتین توافقی انجام داده که ضربه مهلکی است بر پیکر جمهوری اسلامی و در جنوب شرق ایران گروهی به نام جبهه مبارزان مردمی از بلوچستان به کرمان رسیدند. همه این خبرها در ساعت‌های اخیر نشان می‌دهد که منطقه و ایران به زودی وارد مرحله‌ای جدی‌تر از تنش‌ها خواهند شد. زودتر از آنچه بسیاری از ناظران و تحلیلگران تصور می‌کنند و می‌گویند تا برگزاری انتخابات سوم نوامبر آمریکا تنش‌ها بالا نخواهد گرفت. امروز شنبه 10 اکتبر، 18 مهر، حرف‌های اسکات بسنت، معمار تحریم‌های بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی، در گفتگو با نیوز مکس بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد که گفت واشنگتن با پاکستان و ترکیه برای قطع مسیرهای زمینی ایران دارد کار می‌کند.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، میگه ما در حال کار با پاکستان و ترکیه هستیم تا همه

0: یه مسیرهای زمینی منتهی به ایران رو هم قطع کنیم. بسن در مصاحبه با شبکه نیوز مکس آمریکا به این اشاره کرده که در تقابل با جمهوری اسلامی تا به حال کارزار فشار حداکثری داشتیم، اما از این به بعد کارزار انزوای مطلق رو خواهیم داشت و این موضوع جواب خواهد داد.
1: اسکات بسنت همچنین گفته اعضای سپاه دیگر نمیتوانند به دیدار معشوقه هایشان در پاریس بروند. از حرفهای بسنت و بالبال زدن بقایای جمهوری اسلامی چنین برمی آید که کار بسیار جدی شده. اسکات بسنت با انتقاد از سفرهای خارجی مقامهای جمهوری اسلامی گفته اعضای سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند برای دیدن جراح پلاستیک خود در لندن، معشوقه هایشان در پاریس و پولهایشان در ژنو به خارج از ایران سفر کنند. او گفته اگر جمهوری اسلامی را دوست دارند حالا همانجا گیر افتادند و می توانند از آن لذت ببرند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت سیاست دونالد ترامپ برای منزوی کردن جمهوری اسلامی فراتر از تحریم های مالی است و محدود کردن سفر مقام های حکومتی به خارج از کشور نیز بخشی از این برنامه به شمار می رود. او همچنین با استناد به گزارش اخیر نیویورک تایمز گفت اقدامات دولت آمریکا باعث ایجاد نگرانی و آشفتگی در میان اعضای سپاه پاسداران شده است. او گفت اقداماتی که واشنگتن علیه جمهوری اسلامی انجام داده پیش از این سابقه نداشته است. واقعا همینطور است. تا به حال سابقه نداشته که اعضای سپاه، فرماندهان و سایر مقامات جمهوری اسلامی در خارج شدن از ایران این طور با دردسر روبرو شوند. در تمام این سالها جهان غرب علارغم همه رفتارهای مخرب اهالی جمهوری اسلامی آنها را در لندن، ژنو و پاریس میپذیرفت و آنها به گفته اسکات بسنت هم معشوقه در آنجا داشتند، هم جراح زیبایی و هم امپراتوری مالی. اما اکنون ورق به کلی برگشته و همزمان خبری که حالا دیگر پس از 2 هفته میتوان آن را جدی و ادامه دار دید و به آن پرداخت. به عنوان بخشی از معادلات آینده، ظهور نیرویی در جنوب شرق ایران در بلوچستان که امروز 2 هفته است که دارد با حکومت می جنگد و حکومت نتوانسته سرکوبش کند. این گروه خود را با نام جبهه مبارزین مردمی معرفی کرده است. ائتلافی از چند گروه ضد حکومتی. جمعه 17 مهر حملات این گروه که 2 هفته است در منطقه بلوچستان آغاز شده، یک مقام بلندپایه نیروی انتظامی رژیم را کشت. نصرت افتخاری، زنی که معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی پلیس سیستان و بلوچستان بود، در منطقه چشم زیارت زاهدان با انفجار بمب کنار جاده‌ای ترور شد و همزمان خبر آمد که روز قبلش، یعنی روز پنجشنبه 16 مهر هم، این گروه درگیری را به کرمان کشاندند و رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب کرمان را ترور کردند. درگیری‌های پراکنده‌ای همواره در منطقه سیستان و بلوچستان میان گروه‌های مسلح و حکومت وجود داشته، اما این درگیری‌ها پراکنده بودند و به سرعت توسط رژیم سرکوب می‌شدند. به همین دلیل وقتی این درگیری‌ها آغاز شد، تصور بر این بود که مانند گذشته سرکوب می‌شوند، اما امروز بیش از 2 هفته است که حکومت دارد کشته می‌دهد و نتوانسته آتش این حملات را خاموش کند. سابقه این موج از حملات به قبل از 2 هفته اخیر برمیگردد. در 21 شهریور در بخشان سراوان بلوچستان طبق اعلام سپاه 3 نیروی سپاه کشته شدند. در 1 مهر در جهادآباد سراوان جبهه مبارزین مردمی حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه را کشت و منابع محلی از کشته شدن مسئول اطلاعات قرارگاه احمد هراتی زارعی خبر دادند. در 7 مهر یک درگیری چند ساعته در غریب‌آباد شهرستان ایران شهر در بلوچستان رخ داد. روز 9 مهر جبهه مبارزین مردمی به ایست بازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک خاش حمله کرد و یک مأمور به نام علیرضا سنچولی را کشت. روز 9 مهر آنها باز هم به نیروهای حکومت حمله کردند در منزل آباد زاهدان. روز 10 مهر آنها به گشت نظامی در رودماهی زاهدان حمله کردند. سپاه یک کشته را تایید کرد. هالوش، رسانه خبری بلوچستان، از 5 کشته نیروی فاطمیون خبر داد. دوباره در روز 10 مهر جبهه مبارزین مردمی به ستاد خبری اداره اطلاعات نوکاباد تفتان حمله کرد که گزارشی از تعداد کشته شده ها منتشر نشده. روز 13 مهر آنها به گشت پاسگاه نکجو در محور بمپور ایران شهر حمله کردند و دو مأمور به نامهای امیر حسین قاسمی و نظام دستگشاده را کشتند و یک مأمور را زخمی کردند. روز 15 مهر آنها به مقر انتظامی و خودروی فرمانده مقر در جالق شهرستان گلشن بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی از 6 کشته می گوید، اما حکومت آماری اعلام نکرده. روز 16 مهر آنها به گشت پلیس در نصرت آباد زاهدان حمله کردند و یک مأمور به نام وحید عنایت را کشتند. همچنین روز 16 مهر به خودروی حامل نیروهای ارتش در محور نیکشهر کنارک حمله کردند. یک نظامی به نام محمد رضا اوکاتی را کشتند و 3 تن را زخمی کردند. روز 16 مهر همچنین حمله در فاریاب کرمان منجر به کشته شدن یک مأمور و سرگرد مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان شد. و روز جمعه 17 مهر هم که نصرت افتخاری معاون نیروی انتظامی استان را کشتند، بلند پایه ترین مقامی که تا به حال زدند. بلوچستان همواره منطقه‌ای بوده که نیروهای حکومت در آن آرامش نداشتند و هر از گاهی حمله‌ای به آنها رخ می‌داده. اما آنچه این بار ماجرا را متفاوت می‌کند این است که فقط یک حمله مسلحانه رخ نداده، بلکه حملات مداوم و متراکم بوده و نیروهای حکومتی نتوانستند حملات را متوقف کنند. آیا قدرت آنها کاهش یافته یا زور مهاجمان زیاد شده؟ وقوع حمله در فاریاب کرمان نشان می‌دهد که این موج از حملات از مرزهای سیستان و بلوچستان فراتر رفته است. نکته قابل توجه دیگر در بررسی و تحلیل این موج گسترده از حملات به نیروهای حکومت، تراکم زمانی حملات، تعدد نقاط هدف و تداوم آنها با وجود حملات شدید و عملیات نیروهای حکومتی است. به نظر می رسد چند گروه در بلوچستان با هم متحد شده باشند که نام جبهه مبارزین مردمی بر خود نهادند. نوعی ائتلاف بی سابقه. این که حکومت هنوز حریف آنها نشده می تواند به این معنی باشد که حکومت نیرو، تجهیزات و توجه فرماندهی را صرف مقابله با تهدید خارجی کرده که باعث شده توان واکنش در مناطق مرزی کاهش پیدا کند. یک احتمال دیگر هم باید در نظر گرفته شود و آن این است که احتمالاً برای ورود زمینی توان مقابله و واکنش حکومت در مناطق مرزی در حال آزمایش باشد. این احتمال صفر نیست که نقشه ورود نیروهای زمینی مثلا از پاکستان به ایران در دستور کار باشد. گرچه هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد این حملات بخشی از تدارک یک حمله زمینی از شرق کشور باشند، اما تا همین جای کار توان واکنش حکومت را در شرق در معرض سنجش قرار دادند و نیروهای نظامی رژیم در مقابل آنها بسیار ضعیف عمل کردند. ضمن اینکه پاکستان از نقش میانجی مذاکرات حالا دارد متحد عربستان در جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی می شود و اسکات بسنت هم که گفته دارد با پاکستان همکاری می کند برای بستن مرزهای زمینی با ایران و تکمیل محاصره زمینی. از طرف دیگر از جمهوری اسلامی خبر می رسد که دارند همکاری های خود با طالبان را گسترش می دهند. میانه طالبان با پاکستان شکراب است و طالبان تنها گروهی هستند در منطقه که احتمال دارد با جمهوری اسلامی همکاری کنند، زیرا از قبل تحریمند و تقریبا هیچ رابطه‌ای با جهان ندارند و تحریم‌های آمریکا هم چندان تأثیری بر آنها ندارد که به خاطرشان بخواهند دست رد به سینه جمهوری اسلامی بزنند. محسن زنگنه که موضوع بخشیدن 110 هکتار از سواحل بندر چابهار به طالبان را افشا کرده، روز جمعه باز هم بر باجدهی به طالبان پافشاری کرد و به سادگی گفت می‌خواهیم نفت ایران را از طریق خط لوله از افغانستان منتقل کنیم، خط آهن در افغانستان بسازیم و پالایشگاه و شهرک‌های صنعتی.
2: به رغم دشمنی دشمنان دو کشور و عصبانیت دشمنان دو کشور، بنده امروز به مردم عزیز ایران و افغانستان عرض میکنم ما امروز با افغانستان در سر 700 کیلومتر ریل آهن بین هرات و مزار شریف صحبت کردیم، توافقات اولیه انجام شده. ما امروز با افغانستان در سر انتقال نفت ایران از طریق خط لوله صحبت کردیم. امیدواریم در سالهای آینده ما شاهد تأسیس پالایشگاه‌های بزرگ به اصطلاح نفتی در منطقه غرب افغانستان باشه. ما امروز با افغانستان بر سر شهرک صنعتی مشترک صحبت کردیم در حوزه کشاورزی و انشالله امیدواریم که به رغم دشمنی دشمنان دو کشور بتونیم روز به روز این پیوندهای اقتصادیمون رو گسترش بدیم.
1: این که آیا بقایای جمهوری اسلامی آنقدر عمر خواهند کرد که بتوانند در افغانستان از این کارها بکنند خود محل شک و تردید بسیار است. در حالی که روسیه با آن همه منافع چندان با آنها وفادار نیست و از ترامپ آنقدر حرف شنوی دارد که گازوئیل دارد به او می‌دهد تا جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی بر آمریکایی‌ها فشاری وارد نکند. ترامپ شب گذشته از این موضوع خبر داد و در تروست سوشال خود نوشت: من به تازگی گفتگوی بسیار موفقیت آمیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پایان رساندم که در جریان آن توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند. 500 هزار تن دیگر نیز در طول ماه نوامبر و 1 میلیون تن دیگر بلافاصله پس از آن تامین خواهد شد. علاوه بر این با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل این کشور در مدت زمان کوتاهی پس از آن 3 میلیون تن گازوئیل تحویل خواهد داد. ترامپ در ادامه این خبر باور نکردنی و تکان دهنده خود نوشته: با توجه به کنترل کامل ما بر تنگه هرمز و این خبر بزرگ درباره انرژی روسیه، قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان با سرعتی بی سابقه و به سرعت کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت برای آمریکایی‌ها به ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون کشورمان بزرگترین اولویت من است. این خبر بسیار بزرگ و مهمی است. علاوه بر این، باید درک شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. این جمله آخر که رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، یعنی هرچه جمهوری اسلامی تا به حال رشته پنبه شده و از این به بعد هم خواهد شد. ترامپ این را میگوید. او میگوید: من نمیگذارم کارشکنی ها و اخلال جمهوری اسلامی در جریان انرژی جهان باعث شود آمریکایی ها ضرر کنند. او به این منظور با پدرخوانده مافیای جمهوری اسلامی توافق کرده و مجوز موقت صادر کرده که روسیه گازوئیل خود را به آمریکا عرضه کند و به این ترتیب پوتین از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده، کارت تنگه هرمز رژیم را به کلی از درجه اعتبار ساقط کرده و به ترامپ برای پیروزی در انتخابات کمک بزرگی کرده است. در عربستان هم آتش جنگ بلند شعله کشیده. حوثی‌ها به فرودگاه ریاض موشک زدند و 3 نفر را کشتند، از جمله 1 خلبان. و این حمله باعث محکومیت گسترده بین المللی شده. کشورهای مانند آلمان، سوئیس و لیتوانی این حملات را غیرقابل قبول خوانده، بر حق دفاع مشروع عربستان تأکید کردند. تحلیلگران میگویند ادامه این وضع اروپا را ناچار به همکاری عملی‌تر با آمریکا خواهد کرد برای ضربه به جمهوری اسلامی، و محاصره زمینی هم با فشار آمریکا به پاکستان و ترکیه گلوی جمهوری اسلامی را محکم‌تر خواهد فشرد. علی قلحکی خبرنگار امنیتی حکومت نوشته: همانطور که پیش بینی میشد آمریکا پس از محاصره دریایی و محاصره هوایی به صورت جدی وارد فاز محاصره زمینی شده است. بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شده دولت آمریکا در حال رایزنی گسترده با پاکستان و ترکیه برای بستن تمام مسیرهای زمینی ورود و خروج از ایران است. قلحکی با ناامیدی گفته: پیشبینی نمی کردیم که شکست محاصره دریایی تا این میزان سخت و پیچیده باشد و کشور را دچار چالش کند. پس از آن واکنش مناسبی هم در برابر محاصره هوایی نداشتیم و صحبت‌های دبیر شعام، یعنی محسن رضایی، توسط بیانیه شعام به نوعی نقض گردید و پالس ضعف بدی به دنیا داده شد و حالا هم دشمن به صورت جدی وارد فاز محاصره زمینی شده است. علی قلحکی گفته: باید هرچه سریع‌تر فکری بکنیم، خصوصا قبل از انتخابات آمریکا. منظور او احتمالاً حمله پیشدستانه است، اما آیا گره کارشان با چنین حمله باز می‌شود؟ در این تصویر نقل و انتقالات گسترده نظامی در 24 ساعت گذشته دیده می‌شود، انگار که دارند خودشان را برای یک دست و پا زدن بزرگ از سوی جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. بقایای جمهوری اسلامی گمان می‌کنند که می‌توانند از این شرایط جان سالم به در ببرند، در حالی که نتیجه از همین حالا مشخص است، ولی آنها نمی‌خواهند شکست را بپذیرند. هیتلر پس از شکست استالینگراد باید می‌پذیرفت که شکست خورده و باید تسلیم می‌شد، اما او تا نابودی خود و آلمان پیش رفت. بقایای جمهوری اسلامی و رهبر غایبشان هم دقیقاً در شرایط آن زمان هیتلر قرار دارند. غرق در توهم پیروزی بدون اینکه هیچ راهبردی برای بیرون رفتن از این گرداب داشته باشند. آنها که می‌بینند مدتی گذشته و حمله صورت نگرفته و کسی قصد کشتنشان را نکرده، یکی یکی از مخفیگاه‌ها بیرون آمدند. حرف‌های مصطفی میرسلیم باز مردم را عصبانی کرده که بی توجه به سرنوشت اسفبار پیش رویشان گفته نفت ایران اصلا مال مردم ایران نیست، مال خدا و پیامبر خداست و ما هم که به تبع نماینده خدا و پیامبرش.
3: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
4: بله.
3: خب نفت مال کیه؟
4: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن.
1: اینها همان افرادی هستند که انقلاب 57 را با وعده آوردن پول نفت به در خانه ها به مردم رقم زدند. نسل جدید شاید باورش نشود اگر بشنود که بسیاری از آن مردم انقلابی که در خیابان ها راه افتاده بودند و شعار مرگ بر شاه می دادند، از میرسلیم و یارانش می پرسیدند اگر پول نفت را آوردند و ما خانه نبودیم چه؟ حالا فرزندان آن مردم ساده لوح را به جرم اعتراض به این دروغ ها میزنند و میبندند و میکشند، اما نمیتوانند از سقوط خود جلوگیری کنند و نه از سیل بنیانکنی که ایمان و اعتقاد مردم را دارد از جا میکند. به نجمه امینی دختر 23 ساله مشهدی حکم اعدام دادند به جرم سب و نبی، یعنی توهین به پیامبر اسلام، به منظور ایستادن در مقابل این سیل بنیانکن. اما نمی‌دانند که سیل آمده و همه آن اعتقاداتی را که آنها صدها سال در ذهن مردم کاشته اند با خود برده است و وضعشان در این باره هم به گونه‌ای خراب است که آخوند شیعه افغانستانی که رابطه میان جمهوری اسلامی و نیروهای فاطمیون است می‌گوید امامان شیعه کنیز باز بودند، چون اعراب آنها را پست می‌شمردند و کمتر به آنها زن آزاد که طبقه اجتماعیش بالاتر از کنیز بود می‌دادند.
5: کنیز باز بودم، این سوال بسیار سنگینی هست. البته من کسی را تهمت نمی زنم، خدای نخواسته به کسی توهین نمی کنم. این واقعیت تاریخی و واقعیت عملی و خانوادگی امامان ما هستن. امامان ما چرا کنیز باز بودن؟ چرا اینها با کنیزها و برده ها می خوابیدن؟ چرا زن آزاد نمی گرفتن؟ زن عرب نمی گرفتن؟ مثل دیگران نبودن؟ چرا اینا یک مدل ویژه خاصی بودن؟ چرا؟ تاریخ زندگی امامان را، امامان خداگونه را مطالعه کنید، اون وقت میفهمید دیگه. خب حالا خدمت شما عرض میکنم که مادر امام موسی کاظم، یعنی همسر امام صادق، کنیز آفریقایی است به نام حمیده خانم، ملقب به لولو یا سیدت الاما، یعنی سیده بردگان. سه، مادر امام رضا علیه السلام کنیز فرانسوی مسیحی است به نام مارسیا یا نجم خانم. چهار، مادر امام جواد علیه السلام کنیز سیاه‌پوست بود به نام سبیکه یا خیزران. امام جواد هم سیاه‌پوست بود. شیعیان امام جواد را قبول نداشتند که فرزند امام رضا است، میگفتند که نخیر آقا، این بچه سیاه‌پوست مال امام رضا نیست، هیچ شباهتی به پدرش ندارد. به همین دلیل عده زیادی هم رفتن و امامت امام جواد را قبول نکردم، دنبال کسان دیگر رفتم. پنج، آقا مادر امام هادی علیه السلام کنیز ام ولد به نام سمانه یا سوسن بود، اهل مغرب آفریقا بود. چرا ما به امام دهم نمیتوانیم بگوییم یبن الافریقا یا یبن الافریقایی، ولی میتوانیم بگوییم یبن رسول الله؟ مادر خودش آفریقایی است، ما نمیتوانیم بگوییم یبن افریقایی، اما میتوانیم به خاطر مادر بزرگ ده نسل پیشش یبن رسول الله بگوییم. عجب داستانهایی سر هم کرده ایم. آقا شیش، مادر امام حسن عسکری کنیزی بود به نام سوسن و ملقب به سلیل. هفت، مادر امام زمان کنیز رومی ایتالیایی بود به نام نرجس خانم. حال شما بفرمایید عزیزان، شیعیان خوب و عزیز، همه ما امامت امامان را قبول داریم، ولی من میگم که اونها دارای صفات فوق بشری نبودن، انسانهای معمولی.
1: آنچه این آخوند میگوید پژواک آن سیل بی ایمانی است که کار را به جای رسانده که آخوند شیعه سعی دارد با نفی موضوع معصوم بودن امامان شیعه اعتماد از میان رفته را بازگرداند. اما آیا موفق می شود؟ هرچند حرفایی که او میزند بسیار جسورانه و بی سابقه است.
5: خب حالا این سوال رو جواب دادید یا ندادید که چرا امامان ما با کنیزان میخوابیدن؟ چرا زنانشون و مادرانشون همه کنیز بودن؟ هفت تا، ببینید، هفت تا از مادران و همسران امامان ما کنیز بودن، از همون کنیزم بچه دار شدم. خب چرا؟ من عرض میکنم که یکی از دو تا دلیل را داشته. دلیل اول این بوده که امامان ما از لحاظ منزلت اجتماعی در حد بسیار پایینی قرار داشتن. تا جایی که عرب ها به امامان ما دختر نمی دادن، می گفتن اینها عرب نیستن، آقا اینها کلفت زاده و کنیز زاده هستن، اینها عرب نیستن، دخترشون کسی به اینها نمی دادن. خب اگر این دلیل رو شما قبول ندارید، که البته در تاریخ مسجل است، دلیل دوم داشته و اون این بوده که امامان ما از لحاظ روحیه دارای روحیه نازلی بوده، دارای روحیه پستی بوده، اینها می رفتن با کنیزان می خوابیدن. خب اون عظمت روحی و معنوی رو نداشتن که برن مثلا زنهای خان و ارباب و نمیدونم سرکشان عرب و امثال اینها رو بگیرن. در
1: این آخوند نه فقط معصوم بودن امامان شیعه را نفی می کند، بلکه حتی آنها را متعلق به طبقه پایین و پست جامعه زمان خودشان معرفی می کند. فارغ از شواهد تاریخی بر این ادعا باید تصدیق کرد که ماجرا دارد به جاهای عجیبی می رسد. آخوندهای حاکم بر ایران از یک طرف مردم و جوانان ایرانی را به جرم توهین به مقدسات می کشند و از طرف دیگر هم لباسهای خودشان قصه های صدها ساله آنها را زیر سوال می برند. و مردمی که خون دل می خورند و خاموشند همه اینها را تماشا می کنند و ناظران می گویند این تماشا و این سکوت به معنای تسلیم نیست.
6: فکر این مردمی که امروز ساکت دارن تماشاتون میکنن همیشه ساکت میمونن؟ نه. اینهایی که یه روزها دارن حکم اعدام صادر میکنن، حکم اعدامو اجرا میکنن، کار رسانه‌ایشون انجام میدن، توجیه میکنن، اعدامو توضیح میدن برای مردم چرا لازمه. اینا کارشون به عدالت انتقالی نمیرسه که. مردم ایران در کف خیابونهای ایران محاکمه اینها رو اجرا خواهند کرد. الان دارن لیست برمیدارن. لیست برمیدارن از کسانی که حکم اعدام صادر میکنن، حکم اعدام اجرا میکنن. لیست برمیدارن از کسانی که صاحب صدا رسانه هستن، برای توجیه و توضیح اعدام محتوا میسازند. بیاید فکر کنی که حالا من که کاری نکردم، من فقط یه قلم داشتم، تو غلط کردی، تو اون قلمتو با هم میشکنن به مردم، تو قلم و زبانتو ورداشتی در خدمت آن کسی گذاشتی که تناب دار رو بر گردن مردم ایران صرف میکنه. روزی که این حکومت ساقط شد، برای ما عجز و لابه نکنید که چرا این مردم به ما رحم نمی کنند. بهشون رحم نکردید، بهتون رحم نمی کنند.
1: محمد جواد ظریف هم بیرون آمده و آنها را به گونه دیگر ترسانده و تحقیر کرده. او گفته حالا دارید دنبال همان برجامی می دوید که باسنتان را با آن پاک می کردید.
7: چون ما عادت کردیم به این نگاه مبتنی بر دشمنی، هی داریم این گذشته رو بازسازی میکنیم. گذشته از امام حسین تا امروز رو ببینیم. ما وقتی میخوایم میاد شعر میخونه، او آقای مطیعی کیه توی چیز، وقتی میخواد راجع به عربستان شعر بخونه حواسش نیست که دو سال بعد مردم، من میگفتم این برجامو ببخشید توهینه که دارید باهاش استفاده میکنید برای پاک کردن یه جاهای بدتون، بدونین که پس فردا باید باهاش بینیتون رو پاک کنی. اونی که شروع کرد به عربستان اون شعرها رو خون توی نماز جمعه، باید بدونه که پس فردا مقام معظم رهبری میشینه کنار وزیر دفاع عربستان.
1: ظریف میداند که عربستان هم دیگر ترسش ریخته و وارد معرکه شده. بسیاری از هواداران حکومت خیال میکردند پس از حملات رژیم به کشورهای منطقه، آنها از همکاری با آمریکا دست برمیدارند و به التماس به دامان جمهوری اسلامی میافتند. اما حالا می‌بینند که نه تنها چنین نشد، بلکه آن کشورهای کوچک محافظه‌کار بیشتر به سمت آمریکا رفته‌اند و بیشتر به این نتیجه رسیده‌اند که باید جمهوری اسلامی برود. تصمیمی که آمریکا سالها بود گرفته بود و آنها با آن همراه نمی‌شدند. حالا شرایط به گونه ای است که تریتا پارسی، لابی سالیان دراز جمهوری اسلامی در آمریکا، میگوید جنگ سوم دیگر مثل جنگ اول و دوم نخواهد بود و آرزو میکند که کاش چین جلوی آن را میگرفت.
8: بله، به نظرم خیلی بعید است که سراغ دور سوم جنگی شبیه دور اول و دوم بروند. تجربه آن به روشنی به بنبست رسیده. پس تکرار همان کار به هیچ شکلی کسی را در دولت آمریکا قانع نمی کند که بنبست را می شکند. بنابراین اگر این کار را بکنند، و باز هم بخشی از دلیل حرفم همین است، اگر چینی ها این را کاملا درک می کردند، می فهمیدند که دور سوم آنقدر بزرگ خواهد بود که چین نمی تواند خودش را از هزینه هایش دور نگه دارد و در نتیجه شاید همین انگیزه ای شود که از نظر دیپلماتیک وارد عمل شوند و اگر بتوانند جلوی آن را بگیرند.
1: عاشقان ایران ناامیدانه آرزو می کنند کاش بقایای جمهوری اسلامی از خر شیطان پایین بیایند و حکومت را به مردم بسپارند تا این جنگ سوم رخ نداده. حساب فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در توییتر یک هشدار امنیتی فوری داده و گفته به هیچ عنوان به ایران سفر نکنید و شهروندان آمریکایی هم باید همین الان ایران را ترک کنند. ترامپ هم جمعه شب در مصاحبه‌ای با سی‌ان وایس سنترال گفت جنگ با جمهوری اسلامی به یک شکل یا شکل دیگر خیلی زود پایان می‌یابد. وقتی خبرنگار از او پرسید معنی این سخن چیست، ترامپ پاسخ داد که این جنگ یا از طریق نبرد نظامی و یا از طریق اینکه آنها یعنی جمهوری اسلامی مواردی را که ما خواهان آن هستیم امضا کنند پایان خواهد یافت. او گفت جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. او گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، سطوحی از مرگ و ویرانی را شاهد خواهید بود که نظیرش در گذشته دیده نشده است. کاخ سفید و کرملین هم گفتند در گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین هیچ کدام حاضر نبودند اول تلفن را قطع کنند. یعنی در این حد لافت ترکاندند با هم. مجید مرادی از اردوی جمهوری اسلامی اما از غربگیراها و اصلاح طلبهایش در مذمت عاشقان پوتین که حالا سرخورده شده اند نوشته ساعتی پس از آنکه ترامپ اعلام کرد تماس بسیار موفقی با پوتین داشته و موافقت او را برای صادرات 300 هزار تن دیزل جلب کرده است، پوتین نیز آمادگی کشورش را برای تأمین نفت و فراورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و سراسر جهان اعلام کرد. این فعال سیاسی گفته اکنون چهره روسوفیل‌های ایرانی دیدن دارد. خدا لعنت کند آنان را که فرصت‌های طلایی ایران برای تجارت گاز با اروپا را تنها و تنها قربتاً الروس و برای به دست آوردن دل پوتین تباه کردند و نگذاشتند اقتصاد اروپا به ایران گره بخورد. اکنون که چین با خودداری از صادرات دیزل به اروپا فشار آورده، روسیه یک تنه جای همه را پر می کند تا ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی خاطرش کاملاً آسوده باشد. با تصمیم پوتین بازار نفت اروپا و آمریکا آرام و عزم ترامپ برای از سرگیری جنگ با رژیم ایران جذب خواهد شد. مجید مرادی میپرسد سوال من این است که آیا جمهوری اسلامی در شرایطی مشابه هرگز جرأت میکرد جای خالی نفت و دیزل روسیه را پر کند؟ و بعد هم یک رباعی سروده. ممنوع صدور گشت در چین دیزل، افزود به درد نقص بنزین دیزل، بازی زمانه بین که با اذن ترامپ بیرون زده از دهان پوتین دیزل. ضربه‌ای که همراهی پوتین با ترامپ به جمهوری اسلامی زده دردناکتر از تمام ضرباتی است که تا به حال خورده است. اگر ترامپ خیالش از بابت نفت و گازوئیل و بنزین در آمریکا راحت بشود، ممکن است قبل از انتخابات آن حمله سهمگین به جمهوری اسلامی را انجام بدهد. شاید هم این همان حمله نهایی باشد. به خصوص که اینترنت ماهواره‌ای را هم آزمایش کردند و مانوک خدابخشیان در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ گفته بود آنها زمانش که برسد دیگر به زبان خوش با جمهوری اسلامی حرف نخواهند زد. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
9: الان اشاره کرد ایده اومدن رفتن در این نهاد توانا یاد بگیرن که چگونه باید فیلترینگ رو بشکنن، چگونه باید ارتباط را برقرار کنن. اما اینا عددی نیستن، اصل کار اونایی هستن که تصمیم خواهند گرفت چگونه ماهواره مخابراتی در واقع بکارن برای ایران. شما اینها رو دست کم نگیرید. زمانی که اون کلید آخر یا سوت پایان زده شد، حرکت عملیاتی و تاکتیکی دولت آمریکا بسیار فرق میکنه با امروز. امروز بسیار ملایم، مؤدبانه، حتی مایک پامپئو با توییت آقای و دیگران سعی میکنن، بریان هوک با توییت به شما حالی کنن که ما هستیم. آن روزی که باید باشن، بعد شما خواهید دید رژیم 48 ساعت زانو خواهد زد. فقط باید به این فکر باشن کجا در رفت. اینو من آنست به تو بگم. حالا کجا خواهند رفت نمیدونم. خیلی دستگیر خواهند شد نمیدونم. ولی 100% از 7 سال پیش کلید براندازی زده شد. فقط یک مرحله مهمی در این فاصله وجود داشت، خلسلا کردن اتمی ایران. وقتی خلسلا کردن، سیستم کارش رو بلده که چگونه شما رو به زانو بیاره.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان بزرگ به ایران عزیز ما مربوط می شود. لطفاً از کوچه‌ای که می‌خواهد چراغ کوچکی باشد در دل یک تاریکی غلیظ حمایت کنید. هر طور که می‌توانید، با لایک ویدیوها، نوشتن نظراتتان روی دیوار کوچه، سابسکرایب کانال و استفاده از گزینه‌های تانکس و جوین. شاید یکی از همین روزها همدیگر را در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران آزاد دیدیم. کسی چه می‌داند؟

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل
2: در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع، همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان
3: و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
0: پایان پیام های بازرگانی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز شنبه 13 اکتبر 2026 میلادی برابر با 21 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ماست 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. همراه ما باشید دوستان عزیز.

سیمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه‌شنبه در دومی روز کاری از هفته 42 با شما هستیم. امروز 13 اکتبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 21 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی. آرزو میکنم روز خوبی را آغاز کرده باشید و تندرستی، شادی و آرامش چاشنی لحظه های شما باشه. دوستان عزیز، امروز شنبه است، مانند هر شنبه ای از ساعت 12 به بعد با خانم الینیک هولم خواهیم بود و برنامه ویژه ایشون را خواهیم شنید. از آن گذشته از ساعت 1 به بعد با دو هنرمند برجسته، جناب کیوان کیانیان استاد تنبور، ستار، تار و که مقیم استکهلم هستند، و جناب علیرضا مجلل که چهره شناخته در دنیای تئاتر و سینما ایران، به خاطر برنامه‌ای که یک شنبه آینده 18 اکتبر در کنسرت دوست خنداش به گفتگو خواهیم نشست. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت های زنی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. میگویند بخشش قدرت دلهای بزرگ است. بخشیدن دیگران نشانه ضعف نیست، گواه قدرت روحی انسان است. من میبخشم نه چون فراموش کردم، نه چون رنجم کوچک بوده و نه چون خطای دیگران را نادیده میگیرم. میبخشم چون نمیخواهم زخمهای دیروز آرامش امروز و امید فردایم را به اسارت بگیرند. آدمها اشتباه میکنند، گاهی از ناگاهی، گاهی از ضعف و گاهی از ناتوانی در فهمیدن دل دیگران، اما قرار نیست ما تاوان تمام خطاهای دیگران را با رنج کشیدن خودمان بپردازیم. بخشش یعنی رها کردن بار سنگینی که بر دوش دل گذاشته ایم، یعنی اجازه ندهیم کسی که ما آسیب زده حتی در غیابش آرامش زندگی ما را مدیریت کند. البته بخشیدن به معنای فراموش کردن، توجیه خطا یا بازگذاشتن درهای زندگی به روی تکرار رنج نیست. میتوان بخشید و همچنان مرز داشت. میتوان کینه نورزید و در این حال از تجربه ها درس گرفت. زندگی انقدر کوتاه و ارزشمند است که نباید سهم روزهای آینده من را به حساب رنجهای گذشته واریز کنیم. پس ببخشیم، نه برای آنکه دیگران همیشه شایسته بخششند، بلکه برای آنکه دل ما شایسته آرامش است. چه زیباست انسانی که از رنج کینه نمی سازد، از تجربه خرد می آموزد و از زندگی فرصتی دوباره برای دوست داشتن می خواهد. بخشش هدیه است که به دیگران می دهیم، اما آرامشی که به دست می آوریم هدیه است که به خودمان باز می گردد.

توی خواجه نگهدار مرا، نور توی روح توی فاتح و مفتوح، توی سینه مشروع توی

0: دوستان عزیز، درودی مجدد و صمیمانه برای عزیزانی که تازه ما میپیوندند. همان گونه که شنیدید، امروز هم حمید شجاع عزیز در بستر بیماری است، بد جوری سرما خورده و یه آنفولانزا شدید یقش رو گرفته که نه صدایی داره و نه حوصله و انرژی برای اجرای برنامه. به همین خاطر امروز هم صدای حمید رو نشنیدیم. شاید به همین خاطر برنامه ما روی سایت رادیو پیام .se پخش نشه، هنوز نمیدونم، خبر ندارم. اما برای عزیزانی که از طریق اینترنت میخوام گوش کنند، gnf.nu سایتی است که به طور لایو این برنامه رو پخش میکنم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. به نام صداقت و به رسم انسانیت، صدق می خواهد گواه حال او تا بتابد نور او بیقال او. آدمی را نه به آنچه در بر زبان می آورد که به آنچه در زندگی به ظهور می رساند باید شناخت. سخن گفتن از عشق آسان است، اما عشق آنگاه حقیقت می یابد که در مهربانی جلوه کند. از اخلاق گفتن دشوار نیست، دشوار آن است که در لحظه های خشم قدرت و منفعت و حرمت انسانی را پاس بداریم. شخصیت انسان در فاصله میان ادعاهایش و رفتارهایش آشکار می شود. در حقیقت جهان امروز بیش از آن که به واعظان خوش سخن نیاز داشته باشد، تشنه انسانهایی است که بی هیاهو معنای خوبی را زندگی کنند. کسانی که دست افتاده‌ای را بگیرند بیان که نامی از خود بر جای بگذارند، حقیقت را پاس بدارند حتی آنجا که به زیانشان باشد، و در روزگار غلبه خودخواهی انسانیت را نه در شعار که در انتخاب‌هایشان معنا کنند. یادمان باشد درخت هرچه پربارتر باشد فروتنتر است، و چراغ بیان که از روشنایی خیش سخن بگوید تاریکی را پس میزند. ما نیز اگر میخواهیم جهان اندکی زیباتر شود، از تغییر دیگران آغاز نکنیم، از خیشتن خیش آغاز کنیم. شاید یک رفتار صادقانه، یک کلام به موقع، یک بخشش بی‌منت و یک مهربانی پنهان بیش از هزاران سخنرانی در جان انسان دیگر اثر بگذارد. سرانجام آنچه از ما در حافظه روزگار میماند صدای بلند ادعاهای ما نیست، رد روشنایی است که در دل دیگران به جا گذاشته ایم. باشد که گفتارمان آینه کردارمان، کردارمان گواه صداقتمان، و حضورمان سهمی از روشنایی در این جهان باشد.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند

دیگه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. بسیار سپاسدارم از پیام های محبت آمیز شما که انرژی مثبتی است که انسان را به وجد میاره، اما تلاش خواهیم کرد که مغرور نشویم. دوستان عزیزان چه میشنوید؟ صدای تنبور نوازی جناب کیوان کیانیان هست که ما ساعت یک با ایشان و جناب علیرضا مجلل از استکهلم یک گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت در مورد برنامه‌ای که روز یک شنبه 18 در کنسرتوس خواهند داشت با عنوان راه کیخسرو. از دل شاهنامه فردوسی راه کیخسرو جان می‌گیرد، روایتی حماسی با موسیقی زنده، آواز، نقالی و رقص. کاریست بسیار زیبا با حضور و کارگردانی و تدوین جناب کیوان کیانیان، رستم میرلاشاری و نقال این برنامه جناب علیرضا مجلل هست و همراه با جمعی از هنرمندان و یک رقصنده بسیار بسیار ماهر و باذوق. ساعت 18 روز یک شنبه 18 اکتبر در کنسرت دوست شهر یوتوری به دیدار این عزیزان خواهیم رفت.

0: دوستان عزیز، دکتر پازیکی نازنین رو که فردا برنامه ویژه خواهند داشت در رابطه با چربی کبد، یک بیماری بی سر و صدا و خاموش، روی خط مستقیم داریم. درودی صمیمانه دارم برای دکتر پازیکی عزیزم، روز شما خوش. الو جناب دکتر پازیکی.
1: الو، بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم، گوش می‌کنی؟ بفرمایید.
1: بله بله، شنوندگان فریخته و همکاران گرامی رادیو صدای آشنا، با درودی دیگر. همطور که میدونید رادیو گاهی تنهای صدا نیست، بلکه پلیس میان دلهایی که شاید هزاران کیلومتر از یکدیگر دورن. امروز ناگزیرم درباره رفتاری سخن بگویم که سکوت در برابر آن دیگر نشانه بردباری نیست، بلکه ممکن است به معنای عادی شدن بی‌حرمتی تلقی شود. شنوندگان عزیز، توهین، ناسزاگویی و تحقیر آشکار پزشکان و جراحان از تریبون رادیو رفتاری غیر حرفه‌ای و مغایر با اصول و احترام انسانی و مسئولیت رسانه‌ای است. این را همه ما می‌دونیم. چنین اظهاراتی نباید بدون بررسی و پاسخگویی باقی بماند و در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در سوئد قابل پیگیری خواهد. اینجا درست همان نقطه ای است که موضوع این جذابتر می شود. وقتی فردی از پشت میکروفون رادیو پزشکان و جراحان را بی فرهنگ، بی شعور، خودخواه، خودمحور می نامد، دیگر با یک اختلاف نظر ساده روبرو نیستیم. شنوندگان، با عبور آشکار از مرزهای اخلاق حرفه‌ای و حرمت گفتگو مواجه هستیم. بگذارید صریح بگویم، ما موظف نیستیم به نام ادب اهانت را تحمل کنیم و به نام آزادی بیان ناسزاگویی را مشروعیت ببخشیم. همکار گرامی رادیو صدای آشنا، نمیدانم چه انگیزه شما را وادار میکند که بارها پزشکان و جراحان را هدف توهین، تحقیر و اتهام قرار دهید. آیا این رفتار از نظر شما، یعنی از نظر اختلاف نظر علمی، سرچشمه میگیرد یا از رقابت‌های حرفه‌ای یا از احساس ناخوشنودی نسبت به جایگاه دیگران؟ نیک می‌دانید شما می‌توانید با یک پزشک مخالف باشید، عملکرد یک جراح را نقد کنید و حتی درباره ساختار نظام درمانی شدیدترین انتقادها را مطرح سازید، اما شما حق ندارین به بهانه نقد یک جامعه حرفه‌ای را تحقیر کنید و سپس انتظار داشته باشین دیگران در برابر چنین رفتاری سکوت کنند. همکار محترم، بی‌فرهنگی آنجاست که فردی ناتوان از ارائه استدلال به توهین و تحقیر دیگران پناه می‌برد و گستاخی خود را با آزادی بیان متاسفانه اشتباه میگیرد. بیاد داشته باشین میکروفون سند صلاحیت علمی نیست. تریبون رادیو نیز به هیچ کس مسئولیت اخلاقی برای اهانت نمیدهد. پزشکان و جراحان سالهای طولانی عمر خود را صرف فراگیری دانش، پژوهش، درمان بیماران و پذیرش مسئولیت‌های سنگین کردهاند. این تلاش آنان فراتر از نقد قرار نمی‌گیرد، یعنی قابل نقد است، اما قطعاً آنان را هدف مشروع ناسزاگویی نیز نمی‌سازد. بسیار خوب، همکار محترم، اگر ادعایی دارید سند ارائه کنید، اگر انتقادی دارید استدلال بیاورید، اگر خطایی سراغ دارید آن را مشخص و مستند بیان کنید. اما اگر به جای سند ناسزا عرضه می کنید و به جای استدلال برچسب می زنید، واقعا نام این رفتار را نقد علمی رادیویی نگذارید. فراموش نکنیم که میان شجاعت و گستاخی فاصله‌ای بزرگ وجود دارد، همان گونه که میان صراحت و بی‌ادبی تفاوتی بنیادین است. کسی که دیگران را به بیشعوری متهم می‌کند باید پیش از هر چیز نشان دهد که خود به اصول گفتگوی عقلانی، انصاف و احترام پایبند است یا نه. باورم کنید هیچ کس با فریاد زدن صاحب حقیقت نمی شود و هیچ ادعایی با توهین اعتبار علمی پیدا نمی کند. و اینجا بدانی که کسی که دیگران را بیشعور می خواند بهتر است نخست معنای شعور، فرهنگ و نزاکت را در رفتار و گفتار خیش و عمل کرده خیش به نمایش بگذارد، زیرا شعور با ادعا اثبات نمی شود و فرهنگی را نمی توان پشت میکروفون در پوشش آزادی بیان پنهان کرد. همکار گرامی، اینکه پزشکان را خودخواه می نامید نه یک تحلیل علمی است و نه حکمی که بتوان بدون شواهد درباره هزاران انسان صادر کرد. میدانید خودخواهی چیست؟ خودخواهی آن است که فردی تصور کند برداشت شخصی او معیار مطلق حقیقت است و به خود اجازه دهد از پشت میکروفون درباره شخصیت و شرافت هزاران پزشک، جراح و در نهایت مرد ایرانی حکم صادر کند. بسیار خوب، اگر نقدی علمی دارید با استدلال مطرح کنید، اما اگر سخن شما از رقابت ناسالم یا رنجش شخصی و حسادت شما سرچشمه میگیرد، شایسته نیست میکروفون رادیو را به ابزاری برای تخریب دیگران تبدیل کنید. حسادت اگر جای انصاف را بگیرد، انسان را از داوری عادلانه محروم می کند و تحقیر دیگران هرگز به اعتبار و منزلت فرد نمی افزاید. ما نه از انتقاد می ترسیم و نه از پاسخگویی فرار می کنیم و همان قدر می توانم بگویم که رادیو صدای آشنا نه از انتقاد می هراسد و نه از پاسخگویی. ما اجازه نخواهیم داد یک حرفه علمی انسانی با اتهام‌های کلی و الفاظ تحقیرآمیز زیر سوال برود. احترام ما به شما مشروط به هم عقیده بودن نیست، اما ادامه گفتگوی حرفه‌ای مشروط به رعایت ادب و پرهیز از توهین هست. همان گونه که با شما سخن میگویم، همکار محترم، از مدیریت محترم رادیو صدای آشنا انتظار میرود روشن کند که آیا توهین به یک گروه حرفه‌ای با اصول و مسئولیت‌های این رسانه سازگار است یا خیر. اگر قرار است هر فردی بدون ارائه دلیل بنا به اصطلاح آنچه در ذهن و ضمیر شخصی او می‌گذرد دیگران را از پشت میکروفون تحقیر کند، پس باید پرسید چه چیزی از اعتبار فرهنگی و آموزشی رادیو صدای آشنا این رسانه باقی خواهد ماند؟ توهین، ناسزاگویی و تحقیر آشکار پزشکان، جراحان و مردان ایرانی از تریبون رادیو رفتاری غیر حرفه‌ای و مغایر با اصول و احترام انسانی و مسئولیت رسانه‌ای هست. چنین اظهاراتی نباید بدون پاسخگویی باقی بماند و در صورت احراز شرایط قانونی موضوع از طریق مراجع ذی‌الصلاح در سوئد قابل پیگیری خواهد بود. و سخن آخر بنده، ما برای دفاع از حقیقت به ناسزا نیاز نداریم شرمندگان. ما برای دفاع از حرمت خیش از صراحت و قاطعیت نیز عقب نشینی نخواهیم کرد. آن که استدلال دارد مسلماً استدلال می کند و آن که سند دارد مسلماً سند ارائه می دهد. توهین نه جایگزین دانش است، نه نشانه شجاعت و نه مجوزی برای قضاوت درباره شرافت دیگران. این یک درخواست برای امتیاز ویژه نیست، مطالبه رعایت ابتدایی ترین اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام انسانی است. اگر من جراح هستم، پزشک هستم، مرد ایرانی هستم، هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارم. من هم یک انسانم و برای نقد یک اندیشه باید بیندیشم و برای نقد یک دانش باید بیاموزم. اما برای توهین کردن شما همکار محترم نیازی به اندیشه لازم و دانش ندارید، همانطور که ندارید. انسان فرهیخته از موفقیت دیگران واقعا الهام میگیرد. انسان گرفتار حسادت میکوشد آن موفقیت را بی ارزش جلوه دهد. همکار محترم، تفاوت این دو در بلندی صدا نیست، در بزرگی اندیشه است. شنوندگان محترم، بسیار سپاسگزار مهر شما هستم که در این لحظات من در آتا حمل کردم. جناب آقای امیری، متشکرم و ممنونم از شما.
0: خواهش کردم دکتر بازوکی.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 072-550-9085 است. از بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی، لطفاً با این شماره تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزیو یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لات باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید، و یا برای سهولت و رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. امروز شنبه است و مانند هر سه شنبه دیگری از این لحظه با خانم الی نیکولم هستیم و برنامه ویژه ایشون رو خواهیم شنید. خانم نیکولم، روز شما خوش.
1: روز شما هم خوش آقای امیری.
0: حالتون چطوره؟
1: حالتون خوب؟ من خوبم، خدا رو شکر، عالی. شما چطوری؟
0: من خوبم، چون با توجه به اینکه همکارم حمید شجاع از روز شنبه بعد از اون مراسم در یوتا پلاسنت سخت سرما خورده و در بستر بیماری است، من حالم خوبه.
1: بله، امیدوارم برای ایشون هم آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن.
0: منم همین آرزو دارم. با کمال اشتیاق گوش میکنی برنامه شما رو.
1: خواهش میکنم، در خدمت هستم. سلامی به گرمای مهر تقدیم به شما که در این لحظه با ما همراه هستید. امروز میخوام از موضوعی صحبت کنم که شاید بیش از اون چه ما تصور کنیم به زندگی ما نزدیکه. زن ستیزی، ریشه ها و سازگارها و راه های مقابله با اون. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، بانوان و آقایان فرهیخته، همکاران گرامی، پژوهشگران و همه دوستانی که صدای ما رو از گوشه کنار جهان میشنوید، درود بر شما. امیدوارم حال همگیتون خوب و خوش و سلامت باشه. امروز میخوام درباره موضوعی صحبت کنم که تنها مسئله زنان نیست، مسئله خانواده، آموزش، فرهنگ، سلامت و روانه که کیفیت تمدن انسانی رو تعریف میکنه. در نهایت در ابتدا میخوایم ببینیم زن ستیزی چیست، چرا پدید میاد، چگونه از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و چگونه میتونیم با اون مقابله کنیم. زن ستیزی همیشه با فریاد، توهین یا خشونت آشکار ظاهر میشه. گاهی در یک جمله ساده پنهانه، گاهی در یک ضرب المثل، یک شوخی، یک قانون، یک تبلیغ تجاری، یا حتی در انتظاری که خانواده از دختر پسر خودش داره شروع میشه. به همین جهت شناخت اون نیازمند نگاهی فراتر از رفتار یک فرده. اصلا زن ستیزی چیست؟ حالا به فارسی زن ستیزی یا زن گریزی و نگرش خصمانه به زن میشه زن ستیزی. معمولا به نگرش ها، باورها و رفتارهایی گفته میشه که زنان رو به دلیل زن بودن تحقیر، بی‌ارزش و فرودست یا سزاوار کنترل میکنن. که بهتر ما اصلا این سه تا مفهوم رو از هم جدا کنیم. اصلا کلیشه جنسیتی یعنی نسبت دادن ویژگی های ثابت و کلی به زنان یا مردان. مثلا اینکه بگیم زنان ذاتاً برای فلان کار آفریده نشدن، زنان مثلا برای مدیریت کردن آفریده نشدن. تبعیض جنسیتی یعنی هنگامی که چنین باورهایی به رفتار، فرصت، استخدام، آموزش، قانون یا تصمیم گیری نابرابر تبدیل میشه. و زن ستیزی شکل خصمانه تر یا کنترلگرانه تری است که میتونه از تحقیر و بی‌اعتبار کردن زنان تا آزار، تهدید و خشونت امتداد پیدا کنه. حالا یه کتابی هم هست در این مورد که منطق زن ستیزی از کیت من که میگه جنسیت زدگی و برابری میان زنان و مردان رو بهتر توصیه کرده اگر کسانی دوست داشته باشن مطالعه کنن. حالا هر اختلاف میان زن و مرد زن ستیزی نیست، هر انتقاد از یک زن هم زن ستیزی نیست. معیار مهم اینه که ببینیم آیا قضاوت، تحقیر یا محدودیت به زن بودن فرد یا به معیارهای دوگانه درباره زنان و مردان وابسته هست یا نه. اصلا زن ستیزی از کجا آغاز میشه؟ پاسخ علمی به این جمله میگه پاسخ علمی برای این جمله نیست. ببین، هیچ ژن زن ستیزی مثلا این جنسن زن ستیزی شناخته شده ای وجود نداره و نمیتونیم این پدیده پیچیده رو صرفا با یک اختلال روانی، یک ویژگی شخصیتی یا یک فرهنگ خاص توضیح بدیم. پژوهش‌های امروز بیشتر از یک مدل چند سطحی سخن میگم: فرد، خانواده، روابط، جامعه، فرهنگ، اقتصاد، نهادها و قوانین میتونن همزمان در شکلگیری یا تقویت نگرش های تبعیض آمیز نقش داشته باشن. سازمان جهانی بهداشت تاکید میکنه که خشونت علیه زنان حاصل یک عامل واحد نیست. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و ساختاری با یکدیگر ارتباط دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. نابرابری جنسیتی، روابط نابرابر قدرت و هنجارهایی که برتری مردان را طبیعی جلوه می‌ده، از ریشه‌های اصلی خشونت. یعنی خشونت علیه زنان فقط از رفتار یک فرد به وجود نمی‌آید. خانواده نقش داره، فرهنگ نقش داره، جامعه و قوانین هم در شکل گیری اون نقش دارن. ریشه اصلی اون نابرابری قدرت میان زن و مردان. حالا یادگیری از یعنی خشونت علیه زنان فقط از رفتار یک فرد به وجود نمیاد. خانواده نقش داره، فرهنگ نقش داره، جامعه و قوانین هم در شکل گیری اون نقش دارن. ریشه اصلی اون نابرابری قدرت میان زن و مردان. حالا یادگیری از دوران کودکی یعنی چی؟ ببینید، کودک با نفرت

اگر پسری از کودکی بارها بشنوه که مرد نباید از زن دستور بگیره، کار زن همینه، دختر نباید چنین حرفی بزنه، یا مرد باید همیشه تصمیم گیرنده نهایی باشه، این پیام ها ممکنه به تدریج بخشی از تصور کودک رو درباره مثلا نظم جهانی شکل بده و اون رو طبیعی جلوه بده برای اون فرزند، برای اون بچه. همین مسئله درباره دختران هم صدق میکنه. زنان هم ممکنه ناخواسته یک از این مسئله پیروی کنن. زنان ممکنه کلیشه های منفی درباره زنان رو درونی کنن و ناخواسته در انتقال اون به نسل بعد هم سهیم باشن. بنابراین زن ستیزی الزاما فقط از مرد به زن منتقل نمیشه. یک الگوی فرهنگی میتونه توسط اعضای مختلف همون جامعه باز تولید بشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی کودکی که تحقیر یا خشونت رو در خانواده میبینه ممکنه تصور کنه رابطه با سلطه و کنترل هم راهه. البته این سرنوشت قطعیمون نیستش، این یک قانون کلی نیست، اما طبق آمار سازمان جهانی بهداشت احتمال تکرار خشونت، یعنی دقت کنید، احتمال تکرار خشونت یا قربانی شدن در بزرگسالی افزایش پیدا میکنه. یعنی این به این معنی نیستش که تا ما یک فرزندی رو دیدیم که توی یک خانواده‌ای بوده و مشاهده کرده خشونت رو، سریع بگیم که این برابر است با اینکه اگر بزرگ شد این فرد تبدیل به یک فرد خشمگین میشه و خشونت داره. و این احتمال تکرار خشونت یا قربانی شدن در بزرگسالی برای اون افزایش پیدا میکنه، یعنی این خیلی قابل تعامل هستش و میتونه عاملی در بزرگسالی برای خشونت باشه. بسیاری از کودکانی که در محیط دشوار بزرگ میشن در بزرگسالی انسانهای غیر خشونت ورز هستن، اما در سطح آماری و در سطح جهان بهداشت سابقه آزار در کودکی و مشاهده خشونت در خانواده رو در میان عوامل مرتبط با خطر خشونت در روابط بزرگسالی هم ذکر کردن. اون مسئله بعدی مسئله احساس استحقاقه. یعنی از مهمترین مفاهیمی که در بررسی علمی خشونت جنسی مطرح میشه این احساس استحقاق، یعنی فرد تصور کنه به دلیل جنسیت خودش حق بیشتری برای تصمیم گیری، کنترل دیگری یا تعیین حدود آزادی اون داره. احساس استحقاق یعنی فرد تصور کنه حق داره درباره زندگی، رفتار و انتخاب طرف مقابل تصمیم بگیره. یعنی در یک رابطه ناسالم زن و مرد برابر نیستن، یک نفر میخواد بر دیگری فرمان روایی کنه و اون رو وادار به و اون رو کنترل کنه. حالا سازمان جهانی بهداشت هم میگه که این طرز فکر همراه با توجیه خشونت و نابرابری قدرت میتونه احتمال خشونت علیه یک فرد که همون زنان باشن رو بیشتر کنه. حالا نقش کلیشه‌ی مردانگی چی؟ ببینید نکته مهم اینه که مبارزه با زن ستیزی به معنای دشمنی با مردان نیست. اتفاقا برخی هنجارهای سختگیرانه جنسیتی به خود مردان هم آسیب میزنه. اگر به آقا پسری از کودکی گفته بشه مرد گریه نمی کنه، مرد نباید ترس از خودش نشون بده، خیلی وقتا ما شنیدیم که مرد که گریه نمی کنه، مثلا مردا که نمی ترسن، مردا درخواست کمک نمی کنن، شما خودتون قوی هستین، برای اثبات مردانگی خودت مثلا باید به دیگران مسلط باشی، قدرتتو نشون بدی. پسر ممکنه یاد بگیره احساسات طبیعی انسانیشو سرکوب کنه. حالا سازمان جهانی بهداشتم یادآوری میکنه که هنجارهای سخت و زیانبار درباره مردانگی میتونه سلامت مردان رو هم تهدید کنه. رفتارهایی پرخطر و پرهیز از کمک گرفتن رو تقویت کنه.

و در برخی زمینه ها با خشونت ارتباط داشته باشه. بنابراین جامعه ای که برای زنان آزادی و کرامت بیشتری فراهم میکنه میتونه مردان رو هم از زندان بعضی کلیشه های آسیبزا آزاد کنه. پس اینجا بعضی چیزا به نفع آقایون نبوده، به ضرر آقایون هم. آیا زن ستیزی بیماری روانیه؟ مسئله بعدی، ببینید تو اینجا باید بسیار دقیق آدم صحبت کنه. زن ستیزی به خودی خودش یک تشخیص روان پزشکی نیست. نباید هر فردی رو که رفتار تبعیض‌آمیز یا زن ستیزانه داره بیماری روانی بنامیم. چنین برچسبی هم از نظر علمی نادرسته و هم موجب انگزنی نسبت به میلیون ها انسان میشه که با اختلالات روانپزشکی زندگی میکنن و هیچ رفتار خشونت آمیزی ندارن. این اختلالات روانی ویژگی های شخصیتی مثلا مصرف زیانبار الکل، تجربه خشونت در کودکی یا مشکلات کنترل خودشون در بعض مثلا حالا در بعضی از افراد و بعضی دیگه انواع خشونت نقش داشته. خب این مشکلات روانی میتونه شامل اینها بشه، اما هیچ یک به تنهایی توضیح عمومی زن ستیزی نیست. پس اینها همه با هم میتونن که یا همه با هم میتونن مثلا تعریف زن ستیزی باشن یا هر کدوم از اینها میتونن که یکی از عامل زن ستیزی باشن. سازمان جهانی بهداشت هم خشونت علیه زنان رو حاصل تعامل مجموعی از عوامل میدونه، نه نتیجه یک بیماری واحد. این تمایز علمی بسیار مهمه. تعصب اجتماعی رو نباید با بیماری روانی یکی بدونی. آقای امیری اگر که لطف کنین، الان ما شنوندگان رو به یکی از موزیک های زیبا، من میخوام درخواست کنم موزیک زیبایی از خانم نگار زراستی، خواننده خوب شهر گوتنبرگ دعوت کنم. ایشون بجز صدای زیباشون خانمی بسیار مهربان، زیبا و دیگه از همه بهترین ها رو دارم. خواستم که، درسته که آهنگشون ربطی به زن ستیزی نداره، خواستم که شنوندگان رو دعوت کنم به این آهنگ زیبا.

0: دو سال از شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید. به برنامه خانم الینیک هولم گوش میکنیم. خانم الینیک هولم بفرمید، خواهش کنم.
1: ممنونم. با درود مجدد خدمت شنوندگان محترم، دنبال میکنیم برنامه زن ستیزی رو. حالا زن ستیزی پنهان چی هستش؟ ببینید، تمام تبعیض‌ها خشن و آشکار نیستن. گاهی جمله‌ای در ظاهر بسیار محترمان است. زنان اینقدر لطیفن که نباید مسئولیت‌های دشوار داشته باشن. مثلا همین یک جمله در ظاهر تعریفه، اما اگر نتیجه اون حذف زنان از فرصت‌های حرفه‌ای باشه، همین تعریف ظاهراً مثبت به تبعیض منجر میشه. حالا در روانشناختی اجتماعی، پژوهش درباره جنسیت زدگی دو سویه نشون داده شده که نگرش های جنسیت زده میتونه هم شکل خصمانه ای داشته باشه و هم در قالب حمایت مثلا خودش رو ظاهر کنه و مثلا یه ظاهر خیرخواهانه داشته باشه. بنابراین همیشه نباید فقط به لحن جمله توجه کنیم، باید پرسید پیامد این باور برای استقلال، اختیار و فرصت‌های برابر انسان چیست؟ حالا فرهنگ و سنت چه نقشی دارن؟ فرهنگ یکی از بزرگترین دستاوردهای بشریه، اما فرهنگ هم میتونه مثل هر ساخته انسانی میتونه در طول زمان نیازمند نقد و اصلاح باشه. هر سنتی صرفاً به دلیل قدیمی بودن درست نیست، همونطور که هر پدیده مدرن هم الزاماً مفید نیست. در بسیاری از جوامع نقش‌های زنان و مردان طی قرن‌ها بر اساس تقسیم کار، مثلا حالا اقتصادی، جنگ، مالکیت، ارث، قدرت سیاسی و ساختار خانواده شکل گرفتن. مشکل هنگامی آغاز میشه که یک نقش تاریخی به یک حقیقت تغییر ناپذیر درباره ماهیت زن یا ماهیت مرد تبدیل بشه. انسان امروز حق داره از سنت بپرسه آیا این رسم کرامت انسان رو حفظ میکنه؟ آیا فرصت عادلانه رو ایجاد میکنه؟ آیا انتخاب آزادانه وجود داره؟ و یا اگر جنسیت افراد جابجا بشه همچنان همین قاعده رو عادلانه میدونیم؟ حالا زبان دوباره، این هم یه آینه که در فرهنگ دوباره نقش داره، دوباره میتونیم این رو ببینیم زبان چه نقش مهمی داره در زن ستیزی. ببینید، به شوخی های روزمره توجه کنیم، به ضرب المثل ها، به لطیفه ها، به شیوهی که درباره زن موفق، زن مستقل، زن سال خورده، زن مجرد یا زنی که از نقش های سنتی فاصله گرفته چطور صحبت میشه، چطور گفته میشه، به اینها دقت کنیم. زبان فقط واقعیت رو توصیف نمی کنه، گاهی در ساختن واقعیت اجتماعی هم مشارکت میکنه. اگر تحقیر یک گروه دائما در قالب شوخی تکرار بشه، مرز میان شوخی و عادی سازی تحقیر ممکنه به تدریج کم رنگ بشه. اما راه حل حذف طنز نیست. راه حل طنزی انسانی تر و هوشمندانه تره که برای خنداندن نیازمند کوچک کردن یک جنسیت نباشیم. حالا رسانه ها، اینها کارخانه های قدرتمند تصویرسازی اجتماعی هستن. ببینید، فیلم، تلویزیون، تبلیغات، موسیقی، رادیو، اکنون بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دائما به ما نشون میدن زن موفق چگونه است، مرد موفق چگونه است، چه کسی باید تصمیم بگیره، چه کسی باید زیبا باشه، چه کسی باید قدرتمند باشه. بنابراین رسانه ها خونسان نیستن، گاهی تبعیض ها باز تولید میشن، اما در این حال میتونیم ابزار بسیار قدرتمندی برای تغییر هنجارها و ترویج برابری و عدم تبعیض هم این رسانه‌ها باشن. پس اینا خونسا نیستن، میتونن بخشی از مسئله باشه یا بخشی از راه حل. و اینجاست که مسئولیت ما در رادیو اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. الو، توی گذشته مثلا یک حرف زن ستیزانه شاید فقط در یک جمع کوچکی شنیده میشد، موقعی که این شبکه های اجتماعی و زن ستیزی توی عصر الگوریتم وجود نیامده بود. توی یک جامعه کوچکی، توی یک کشوری، توی یک شهری همینجوری محدود بود. امروز همون حرف میتونه از طریق شبکه‌های اجتماعی در چند ساعت به میلیون‌ها نفر برسه. ببینید، الگوریتم یعنی برنامه‌ای که تصمیم میگیره چه مطالبی بیشتر به کاربران نشون داده بشه. مطالب خشم‌آلود، توهین‌آمیز و جنجالی معمولاً واکنش بیشتری میگیرن. برای همین ممکنه الگوریتم‌ها اونها رو بیشتر پخش کنن. مثلا یک ویدیوی تحقیرآمیز درباره زن میتونه بازنش پیدا کنه و سریع گسترده تر بشه. حتی اگر بسیاری از افراد با اون مخالف باشن، همین به زبان عامیانه شاید چون لایک بیشتری میگیره، بازدید کننده بیشتری داره، سریع تر پخش بشه و با اینکه مخالف اون قضیه هستن این رو نشرش بدن و متاسفانه در این زن ستیزی برکت کنن. پس سواد رسانه‌ای دیگه اون موقع حالت یک تجمل فرهنگی نمیتونه باشه، بخشی از بهداشت روانی و اجتماعی عصر دیجیتال میتونه باشه. حالا وقتی زن ستیزی به خشونت میرسه، ببینید، در شدیدترین انتهای طیف تبعیض جنسیتی میتونه با ابزار و خشونت همراه بشه. خشونت علیه زنان تنها کتک زدن نیست، میتونه شامل خشونت جسمی، جنسی، روانی و رفتارهای کنترلگرانه باشه. حالا بر اساس تازه ترین برآوردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی، نزدیک به یک نفر از هر سه زن، مثلا حالا 15 ساله و بالاتر، در طول زندگی خودشون خشونت جسمی یا جنسی رو از سوی شریک عاطفی یا خشونت جنسی رو از سوی فرد دیگه تجربه میکنن. حالا این آمار بر پایه پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده در بین سال‌های 2000 تا 2023 در 168 کشور و منطقه تهیه شده. ببینید، تفاوت میان منطقه ها وجود داره، اما پیام اصلی روشنه. خشونت علیه زنان یک مسئله شخصی یا صرفا فرهنگی نیست، یک بحران جهانی در حوزه سلامت عمومی و حقوق بشره. حالا پیامد پزشکیش میتونه اینه که خشونت علیه زنان میتونه با طیف گسترده ای از پیامدهای سلامت همراه باشه. میتونه آسیب‌های جسمانی باشه، دردهای مزمن باشه، اختلالات خواب باشه، اضطراب باشه، افسردگی، اختلال توی استرس بعد از حادثه، مشکلات سلامت جنسی و باروری، عفونت‌های منتقلی جنسی و پیامدهای نامطلوب بارداری باشه. سازمان ملل متحد همچنین به ارتباط اون با مصرف مواد، اقدام به خودکشی و مشکلات طولانی مدت جسمی و روانی اشاره میکنه. بنابراین وقتی پزشکی با بیمار روبرو میشه که بارها با آسیب، استراب، دردهای نامشخص یا مشکلات روانی مراجعه میکنه، گاهی باید محترمانه و بدون قضاوت احتمال خشونت خانگی رو هم در ذهنش داشته باشه. حالا فرزندان هم آسیب میبینن. ببینید، این به چه معنیه؟ خشونت میانه والدین پشت در اتاق باقی نمیمونه. کودکان اون رو میبینن، میشنون و تجربه میکنن. سازمان ملل متحد میگه گزارش میکنه که کودکانی که در خانواده های همراه با خشونت رشد میکنن ممکنه با مشکلات عاطفی و رفتاری روبرو بشن و مواجهه با خشونت میتونه در انتقال بین نسلی الگوهای خشونت هم نقش داشته باشه. بنابراین پیشگیری از خشونت علیه زنان همزمان سرمایه گذاری برای سلامت نسل بعد هم هستش. آیا فقط مردان باید تغییر کنن؟ خیر. مردان نقش بسیار مهمی در مبارزه با زن ستیزی دارن، اما اصلاح یک فرهنگ به مشارکت همه نیازه. پدران هستن، مادران هستن، معلمان، نویسندگان، پزشکان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، مدیران و سیاستمداران همگی در انتقال یک تغییر هنجارها نقش دارن. گاهی مادری ممکنه ناخواسته آزادی بیشتری برای پسر خانواده قائل بشه. گاهی معلم ممکنه از دختران انتظار سکوت و اطاعت و از پسران انتظار جسارت داشته باشه. و گاهی یک مدیر ممکنه بدون قصد آگاهانه مردان رو برای رهبری مناسب تر تصور کنه. بنابراین اصلاح تبعیض فقط مبارزه با افراد بد نیست. اصلاح الگوهایی است که گاهی انسانهای خوب هم بدون آگاهی اون رو تکرار میکنن. اگر موافق باشین یک استراحت کوتاه دیگه داشته باشین و من دوباره در خدمتتون باشم.

0: Du sa att det är som att det är en live radio sedan jag känner hästigt. Vi har sett vakfi uppstått bin. Vakfi uppstått bin guftar. خانم نیکول و من و چرا که جناب مجلل تماس گرفتن که قرار است از ساعت یک بعد با آقای مجلل و جناب کیوان کیانیان گفتگوی داشته باشیم در رابطه با برنامه که روز یک شنبه 18 در کنسرت هوست دارن. از خانم نیکول خواهش بکنم برنامهشون ادامه بدن.
1: سپاسگزارم، خیلی ممنون. با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم، دنبال میکنیم برنامه زن ستیزی رو. حالا باید برای این مسئله چه باید کرد برای مسئله زن ستیزی؟ اون خبر امیدوار کننده اینه که هنجارهای اجتماعی قابل تغییرن. سازمان ملل متحد مجموعی از راهبردهای احترام به زنان مبتنی بر شواهد رو مطرح میکنه. حالا اونها چی هستن؟ تقویت مهارت‌های روابط سالم، توانمند سازی زنان، فراهم کردن خدمات مناسب، کاهش فقر، ایجاد محیط‌های امن، پیشگیری از آزار کودکان و جوانان و تغییر نگرش‌ها، باورها و هنجارهای زیانبار. ببخشید. اما در زندگی روزمره می‌توان این اصول رو ساده‌تر بیان کرد. از خانواده آغاز کنیم. به دختر و پسر بیاموزیم احترام وابسته به جنسیت نیست. به کودکان زبان گفتگو بیاموزیم، نه زبان سلطه. خشم طبیعی، خشونت روش قابل قبول ابراز خشم نیست. حالا استقلال زنان رو تهدید تلقی نکنیم. وقتی که زنی استقلال داره، قوی هستش، اون رو تهدید تلقی نکنیم. رابطه سالم بر پایه احترام و برابری شکل میگیره، نه احساس مالکیت بر دیگری. شوخی های تحقیرآمیز رو عادی ندونیم. در برابر سخنان زن ستیزانه میتونیم آروم و ساده بپرسیم اگر همین جمله درباره گروهی دیگه گفته میشد باز هم خنده‌دار بود. و در پایان سواد رسانه‌ای رو بیاموزیم. این خیلی مهمه، سواد رسانه‌ای رو بیاموزیم. هر مطلبی رو بدون بررسی نپذیریم و بازنشر نکنیم. هر محتوای پر بازدیدی حقیقت نیست و هر سخنرانی پر هیجانی علم نیست. و از همه مهمتر، مردان را بخشی از راه حل بدونیم. مبارزه با زن ستیزی جنگ زنان علیه مردان نیست. تلاش زنان و مردان برای ساختن جامعه است که در اون قدرت جای خودش رو به مشارکت و تحقیر جای خودش رو به احترام میده. یک نکته بسیار مهم، برابری به معنای یکسان بودن نیست. گاهی در بحث‌های اجتماعی دو مفهوم با یکدیگه اشتباه میشن. زن و مرد از نظر زیست شناختی در همه ابعاد یکسان نیستن. و پزشکی هم تفاوت‌های زیستی مرتبط با جنس رو بررسی میکنه. اما از وجود تفاوت زیستی نمیتونیم نتیجه بگیریم که یک چیز از کرامت انسانی، حق آموزش، امنیت، احترام یا ارزش انسانی کمتری برخورداره. تفاوت مترادف فرودستی نیست. همون گونه که تفاوت میان دو انسان مجوز تأخیر یکی توسط دیگری نیست. شاید مفید باشه گاهی به جای اون که بپرسیم آیا من زن ستیز هستم، سوال دقیق تری از خودمون بپرسیم: آیا ممکنه در بعضی از باورها و رفتارهای من کلیشه‌ای وجود داشته باشه که تا کنون متوجه اون نشده باشم؟ این پرسش کمتر اتهام و بسیار سازنده تره. اتهام آمیز و مثلا سازنده تره، میتونه اتهام کمتری به شخص بده. زیرا هدف علم محکوم کردن انسان نیست. شناخت سازوکارها و یافتن راهی برای بهتر شدنه. آقای امیری اگر موافق باشین من یه استراحتی بگیرم، یه چند دقیقه استراحت داشته باشیم و بعد یه صحبت کوتاهی هم در آخر داشته باشم، یک موسیقی زیبا رو گوش کنیم، اگه موافق باشین.
0: صدای شما رو میاد خانم نیکا؟ الو
1: الو،
0: شما صدا ندارین؟ چرا
1: صدای شما خیلی ضعیفه؟ من صدای شما رو ندارم تقریبا.
0: من یه لحظه رفتم پست، اومده بود پست گرفتم، فقط شاید 40 ثانیه، ولی نباید سکوت کنی، شما ادامه فرمید.
1: من صدای شما رو خیلی کم دارم آقای امیری.
0: اساس به صدای من نیاز شما ندارین، شما باید برنامه‌تون اجرا کنین، ما کار ندارین. من میشم اسلام،
1: من یه زمان استراحت گفتم، الان موزیک داره پخش میشه.
0: نه خیر، الان سکوت رفت.

0: خانم نیکول می دمه فرمید.
1: ممنونم از شما. با عرض سلام مجدد ادامه میدیم بخش پایانی زن ستیزی رو. حالا سخنی از جنس انسانیت. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، جامعه سالم جامعه ای نیست که در آن زنان بر مردان پیروز بشن یا مردان بر زنان. جامعه سالم جامعه ای که انسان برای اثبات ارزش خودش مجبور به کوچک کردن انسان دیگه ای نباشه. جایی که دختر برای شنیده شدن مجبور نباشه دو برابر فریاد بزنه و پسر برای مرد شناخته شدن مجبور نباشه احساساتش رو پنهان کنه. جایی که قدرت مترادف سلطه نباشه، محبت مترادف مالکیت نباشه، غیرت مجوز خشونت نباشه و استقلال دشمن عشق تلقی نشه. فرهنگ در کتابخانه ها تنها زندگی نمی کنن. فرهنگ در خانه ماست، در جامعه ای که به فرزندانمون میگیم، در جمله هایی که به فرزندانمون میگیم، در شوخی که میپذیریم، در رفتاری که در برابر تحقیر دیگری سکوت میکنیم و در الگویی که برای نسل بعد باقی میذاریم. شاید یکی از نشانه های بلوغ یک جامعه این باشه که انسان ها بتونن بدون ترس از یکدیگر زندگی کنن، بدون تحقیر یکدیگر اختلاف داشته باشن و بدون سلطه بر دیگری همدیگر رو دوست داشته باشند. مبارزه با زن ستیزی دفاع از زنان در برابر مردان نیست، دفاع از کرامت انسان در برابر تحقیر، تبعیض و خشونته. و شاید زیباترین میراثی که میتونیم برای نسل آینده باقی بذاریم جامعه ای باشه که در آن دختران مجبور نباشن برای اثبات انسان بودن خودشون بجنگن و پسران هم برای اثبات مرد بودن خودشون ناچار به سلطه‌گری نباشن. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، بانوان و آقایان فرهیخته، همکاران گرامی، پژوهشگران و همه دوستانی که صدای ما رو از گوشه کنار جهان میشنوید، به پایان برنامه رسیدیم و یه چندین سوال بود که مطرح شده بود، به خاطر اینکه فکر می‌کنم ساعت یک آقای امیری یک گفتگویی دارن، ما برنامه سوال جواب ها رو به هفته دیگه موکول میکنیم و امیدوارم اندیشه این گفتگو در ذهن شما ادامه پیدا کنه و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم در پناه او.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه‌شنبه. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، از ساعت یک گفتگوی صمیمانه خواهیم داشت با جناب کیوان کیانیان، استاد تنبور و آموزگار سازهای موسیقیایی در استکهلم، و جناب علیرضا مجلل. جناب کیانیان نویسنده و کارگردان همین برنامه است که روز یک شنبه آینده 18 در کنسرت هوست برگزار خواهد شد. در این برنامه رستم میرلاشاری و تعداد دیگر از هنرمندان با ایشون همراهی خواهند کرد، و چون برنامه موزیکال حماسی هست، نقالی هم داره. نقش نقال رو صدای گرم و مهارت ویژه جناب علیرضا مجلل ایفا خواهد کرد. امیدوارم سمج زودتر آقای مجلل زنگ بزنند و بتونیم با هم به گفتگو بنشینیم. از شما دعوت می‌کنم به یک ترانه گوش کنید. هیچ

0: دوستان عزیزم، در تماس تلفنی هستم با جناب کیوان کیانیان و آقای مجلل نازنین. درود سیماره دارم برای این دو آرتیست که چرز کنم، هنرمند برجستی هموطن. روز شما خوش.
1: درود بر شما. روز شما و شنوندگان عزیز شما خوش. جناب
2: امیدوارم خدمت استاد مجلل عزیز، جناب آقای امیری و شنوندگان در خدمتون خواهیم.
0: خواهش میکنم. حالتون چطوره آقای کیانان بعد از این همه سال؟
2: سپاسگزارم از لطفتون. خدا رو شکر خوب هستیم و به دعاگویی مشغولیم و در خدمت اساتید بزرگ و استادای خودم جناب مجلل هستیم.
0: جناب مجلل نازنین، پا در چه حالی است؟ پا در چه حالی است؟
1: قربان شما، قربان شما. محبت دارید، ما هم هستیم و بسیار زیر سایه دوستان نفس میکشیم. قربان شما. حقیقتا انسانهایی مثل جناب کیانیان که یک پارچه شور و خلاقیت هستن و هرگز هم خستگی نمیدونن و به عناوین مختلف
0: آقای مجلل جوانند
1: جوانی به جای خودش، ولی اون به اصطلاح شور و شوقی که در ایشون هست برای خلق، برای کار در زمینه‌های مختلف، برای خودشون تعریف بکنن. کم سختی نکشیدن و نمیکشن توی 7-8 سال کنونی، شاید به زبان نمیارن، اما همچنان به فکر سرزوق آوردن و شادمان کردن و کمک به فرهنگ مردم ایران هستند و هموطنان.
0: خب جناب کیانیان بفرمایید، توضیح برمید در رابطه با برنامه ای که روز یک شنبه 18 در کنسرتوس یوتوبری خواهید داشت.
2: بله، در خدمتون خواهم بود با اجازه استاد گرامی. حقیقتا پروژه کیخسرو رو من حدود یک سال روش دارم کار میکنم و آهنگسازی و پارتیتورها انجام شده و در خدمت دوستان نوازنده دیگه، کمانچه، عود، دف و کوبهی پرکاشن هستیم و استاد مجلل عزیزم راوی این مجموعه هستن. جناب آقای میرلاشاری به عنوان خواننده و همخوانم به عنوان کیمیا که کمانچه میزنه، دخترم به عنوان همخوان با ایشون هست. بعد این پروژه رو حقیقتا من سالها به فکر کار کردن روی شاهنامه بودم، چون خب از دوران جوانی، حالا گفتی جوان هستم ولی نه دیگه، من 55 سالمه جناب امیری عزیز.
0: خیلی عقب سن گذاشتین.
2: من سالها روی اشعار حضرت مولانا زیاد کار کردم، حدودا 6 تا 7 تا آلبوم کار کردم و همیشه آرزوم این بود که بتونم روی شاهنامه هم کاری انجام بدم. خدا رو شکر از سال گذشته که من این کار رو شروع کردم، یه شرکت سوئدی حمایت کرد این کار رو و به قول معروف عنوان آهنگساز این کار شروع کردن کار کردن و مجموعه فرهنگ هم برای اجرایی کردن این کار بسیار به ما کمک کردن و دوتا اجرا رو توی همین 18 که ما در خدمت دوستان گوتنبرگ هستیم و 6 نوامبر در استکهلم این کار انجام میشه. حالا اگر توضیح بیشتری لازم هست بعد از صحبت های استاد مجلل باز در خدمت خواهم.
0: خواهش میکنم گوش میکنیم آقای مجلل.
1: خواهش میکنم، من مطلبی ندارم اضافه بکنم مگر اینکه به هر حال این حرکت پسندیده و دیدنی شنیدنی جناب کیانیان رو سعی کردم که با حضورم در کنارشون استفاده بکنم و حمایت بکنم. من تنها بر من محبل شده که رابی این 7 پردهی که ایشون خلق کردن باشه درباره یه داستان کیخسرو که یکی از اسطوره‌ای ترین به اصطلاح داستانهای شاهنامه هستش، بتونم اینها رو به صورت نقالی بخشای کوچیکش رو برای هر پرده ابراز بکنم. کار بسیار سختی بود که به من محبت شد. تخصص من نیست، به ویژه نقالی که اصلا یک کار دیگری است، برای خودش کلاس خاصی داره. من تونستم نقش راوی نقال رو فی الواقع اینجا به عهده بگیرم و این اشعار رو سعی بکنم که با حضور اساتید دوستانی که برای دیدن برنامه میان حداقل درست ادا بکنم. زحمات مربوط به جناب کیانیان هست و انجمن فرهنگ آقای رستم میلاشاری و خاندان هنرمند کیانیان عزیز، کیمیا خانم گرامی که هم میخونند و هم کمانچه با قدرت می‌نوازند و دوستان هنرمند. من چیز دیگه ای ندارم که اضافه بکنم تا دیدار دوستان.
0: جناب کیانیان، من از سال 2011 که همدیگه رو برای نخستین بار دیدیم، بعد از اون من دو آلبوم دیگه از شما دارم. نمیدونم در این سالها شما چند آلبوم منتشر کردید؟
2: حقیقتا بعد از 2011 که ما افتخار دیدن و زیارت شما رو داشتیم توی اون کنسرت، من سه تا آلبوم کار کردم از اون زمان. یه آلبوم به اسم پنهانک و با صدای آقای شهرام آبرومند، یه آلبوم دیگه به اسم سر هزار ساله صدای سالار عقیلی، و آخرین آلبوم به اسم دروادی عشق باز با صدای سالار عقیلی که خدمتتون عرض کردم من خیلی
0: وادی عشق بیرون گذاشی، چون در وادی عشق بنده ندارم، اون صدایگر دارم.
2: آره هست هست در وادی عشق، حالا اگر سرچ کنید. متاسفانه فیزیکیشو دیگه من ندارم، چون سال 97 فکر کنم، یعنی 5-6 سال پیش حالا ایرانی من گفتم، انتشار داده شد توی ایران و بسیار آلبوم خوبی بود. همزمان شد با آلبوم نفرشته هم نه شیطان جناب همایون شجریان، با همزمان یک شرکت این رو پخش و انتشار داد که حدوداً 4 هفته این دوتا 5 هفته این دوتا آلبوم از آلبوم‌های بهترین آلبوم‌های پرفروش سال شد اون موقع. و حالا الان من خدمتتون عرض کنم بعد از اون دیگه حقیقتاً مجالی نشد، یعنی اون حالی به ما دست نداد که من بتونم آلبوم دیگه کار کنم. تک ترک زیاد کار کردم، چند تا کار با جناب آقای قربانی، علیرضا قربانی انجام دادم، یکی دو تا کار با جناب آقای شهرام ناظری بود که متاسفانه به بازار نرسید، و بعد از اون دیگه بیشتر جنبه تدریس و آموزش رو پیش گرفتم که الانم خب حالا یک سری هنرجوهایی هستن در استیکل، من در خدمتشون هستم و بیشتر کار آموزشی و آهنگسازی انجام میدم.
0: بسیار خوشحال شدم. من فکر کنم که در میان 35-6 آلبومی که از سالار عقیلی دارم باید در وادی عشق شما هم باشه. به هر حال من خیلی خوشحال میشم بعد از این همه سال شما و جناب مجلل باز هم در یوتیوبری ملاقات کنم. مطمئنن روز یک شنبه 18 اکتبر دوستان زیادی به دیدارتان خواهند اومد و من در صدر اونها بسیار بسیار خوشحالم که میبینم اتون.
2: زنده باشید جناب امیری عزیز. من خدمتتون عرض کنم حقیقتا این کار خیلی براش زحمت کشیده شده، دوستان خیلی زحمت کشیدن، ساعتها روی این کار تمرین شده، فکر شده، تجربه شده، به قول معروف تغییر کرده و الان به یه جای بسیار خوبی رسیده. ما سن که حالا توی سیج که هستیم، پرده های نقالی که وجود داره برای این 7 پرده از درگذشت سیاوش، میلاد، تولد کیخسرو نیکپی پرده دوم ما هست، بعد پرده سوم کین سیاوشه، پرده چهارم خواب دیدن گودرز سروش را و آوردن کیخسرو به ایران، پرده پنجم رزم 12 رخ، پرده ششم جنگ وش، میلاد، تولد کیخسرو نیکپی پرده دوم ما هست، بعد پرده سوم کین سیاوش، پرده چهارم خواب دیدن گودرز سروش را و آوردن کیخسرو به ایران، پرده پنجم رزم 12 رخ، پرده ششم جنگ بزرگ کیخسرو، و پرده هفتم پادشاهی

0: بازگشت ها ما خودمون داشتیم، کیخسرو رو که یه زمانی دوباره برگ خواهد گشت. اینها همه با پرده‌ای که پشت سج پشت سن هست و توضیحات بسیار عالی جناب آقای مجلل به عنوان راوی این داستان، یه شور و حال خاصی داره و موسیقی هم که نوشته شده بر اساس مقامات و ملودی های باستانیه، یعنی ما تمام سعیمون رو کردیم که اون اصالت ملودی ها و اون شیوه خواندن خواننده ها و گروه کر همون قدیمی و باستانی باشه، از تکنیک های جدید یا به قول معروف فن جدیدی استفاده نکردیم، در حینی که خیلی پیچیده هست اما ساده و روان هست. شنونده ها حتما با نقالی آشنا هستن، نوعی نقالی که به صورت روایت و حکایت گفته میشه توسط استاد مجلل بسیار شنیدنی، با صدای زیبای ایشان واقعا آدم رو به وجد میاره.
1: بله کامل حق با شماست،
2: لطف دارید.
1: من بایزی شما از جناب کیانیان میخوام از آلبوم کنسرت بالوشنگ سال 2011 شاهدش بودیم، یک قطعه بسیار زیبا رو از مولوی برای شما پخش کنم و با شما خداحافظی کنم به امید دیدارتون روز یکشنبه در شهریاتوری.
0: خواهش میکنم، سپاسگزار از لطفتون و جناب استاد مجلد عزیز که ما همیشه مدیون ایشون و بزرگواری و ایشون هستیم. همون زمان جناب آقای امیری 2011 زحمت کنسرت استکهلم و جناب مجلل برای ما کشیدن، تمام کارها رو ایشون انجام دادن.
2: به شوق دیدار دوستان و بودن در خدمت شما.
1: به امید دیدار ایشون. خدا
0: زنده باشید، ما هم به امید دیدار همه دوستان هستیم که از این مجموعه خوب حمایت کنند.
1: خدا نگهدار.
0: زنده باشید. خدا نگهدار.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. شنیدید صحبت‌های جناب کیوان کیانیان، آهنگساز و مدرس موسیقی، تنبورنواز بسیار برجسته، و دوست گرامی جناب علیرضا مجلل رو. امیدوار هستم که روز یک شنبه 18 که رأس ساعت 6 این برنامه آغاز خواهد شد، استقبال خوبی از این برنامه بشه.

چرا بچه های ما دیگر با ما درد دل نمی کنند؟ تا حالا دقت کردید بعضی بچه ها وقتی کوچکند همه چیز را برای پدر و مادرشان تعریف می کنند، از دعوایی که در مدرسه کردن تا کوچکترین اتفاقی که برایشان اتفاق افتاده، ولی چند سالی که می گذرد کم کم ساکت می شوند. دیگر از دوست جدیدشان نمی گویند، از مشکلاتشان حرف نمی زنند. بسیاری از پدر و مادرها فکر می کنند بچهشان بزرگ شده و دیگر مثل قبل به آنها نیاز ندارد، ولی از نظر روانشناسی یک نکته بسیار مهم هست. بچه ها فقط به این نیاز ندارند که پدر و مادرشان دوستشان داشته باشند، به این هم نیاز دارند که بتوانند بدون ترس از قضاوت مورد قضاوت قرار گرفتن درباره احساساتشان حرف بزنند. تصور کن بچه‌ات بیاید بگوید در مدرسه نمره بدی گرفته. اگر اولین واکنش شما این باشد که بگی باز چه غلطی کردی، من نگفتم درس بخون، ممکنه دفعه بعد قبل از اینکه واقعیت رو به شما بگوید چند بار فکر کند. یا وقتی از یکی از دوستانش ناراحت است، به جایی که به حرفش گوش بدهید فوری بگویید من که بهت گفته بودم با اون نباید بگردی. شاید نیتت کمک کردن باشد، ولی بچه‌ت ممکن است احساس کند به جای اینکه درکش کنی داری سرزنشش میکنی. اگر این اتفاق بارها تکرار بشود ممکن است کم کم یاد بگیرد مشکلاتش را برای خودش نگه دارد. البته هر بچه‌ای که کمتر حرف میزند لزوماً به خاطر رابطه بد با پدر و مادرش نیست، سن و شخصیت و شرایط زندگی هم تأثیر گذارند، ولی یک کار ساده میتوانند کمک کنند. گاهی قبل از اینکه به او راه حل بدهیم فقط به حرفش گوش کنیم، لازم نیست همیشه مشکلش را حل کنیم. گاهی همین که احساس کند میتواند حرف بزند و تحقیر یا سرزنش نمی شود خودش گام بسیار بزرگی است. یادتان باشد هدف تربیتی نیست که بچه ما هیچ وقت اشتباه نکند، هدف این است که وقتی اشتباه کرد آنقدر به ما اعتماد داشته باشد که بتواند حقیقت را به ما بگوید و با ما حرف بزند.

0: اصلا دوستان عزیز، من یکی از نمیتونم بگم مخالفم، دوست ندارم از برنامه‌هایی که با هوش مصنوعی درست میکنند، که امروز متاسفانه بر روی سایت یوتیوب و سایر سایت های دنیای مجازی فراوانند. در میان تمام این بازار آشفته دنیای مجازی که آهنگ ها رو به شکلی بسیار زشت در آوردند، یک دونه نظرم رو بسیار جلب کرد، خیلی قشنگ ساخته شده و اون هم ترانه ایست از خانم همیرا. براتون پخش میکنم، گوش کنید. اگرچه دنیای مصنوعی است اما قشنگ است، اما صدای خود همیرا از جنس دیگری است. با هم گوش کنید به این شاهکار هوش مصنوعی.
1: این آهنگو میدونم خیلی دوست داری. خانم همیرا

دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این کار هوش مصنوعی خوشتون اومده باشه. البته نباید پنهان کرد که ما وقتی این ترانه رو میشنویم تمام فکر و ذهنمون برمیگرده رو صدای خود همیرا. با خاطراتی که از اون صدا داریم اینو هم میتونیم دوست داشته باشیم. اما یک سری از این ترانه هست که ترانه های قدیمی، ترانه های بسیار زیبا با هوش مصنوعی درست میکنن، همه یک نواخت، تقریبا آهنگ های یک نواخت، صدای یک نواخت، اما زرق و برق درستابی داره، چون از نظر دکور و صحنه سازی بسیار پیشرفته هستن، ولی هیچ احساسی در اونها نیست، فقط تکنیک است.

اعتماد به نفس یا عزت نفس، مرز باریک میان خودباوری و خودبزرگ بینی. امروز به دو موضوع فکر میکردم که به ظاهر به هم نزدیکند، اما در رفتار و روابط اجتماعی میتوانند نتایج کاملا متفاوتی داشته باشند. اعتماد به نفس و عزت نفس. نخست، اعتماد به نفس. اعتماد به نفس برخی آدم ها برایم پرسش برانگیز است، به ویژه آنگاه که به جای آنکه نشانه ای از توانایی، آگاهی و تسلط بر خویشتن باشد، به خودنمایی، تحقیر دیگران، اصرار بر برتری و ناتوانی در پذیرش مخالفت تبدیل می شود. گاهی فرد چنان با اطمینان از خود سخن می گوید و چنان برای خود حق ویژه قائل است که نه تنها احترام دیگران را به دست نمی آورد، بلکه ناخواسته زمینه بی‌اعتنایی و حتی تحقیر خود را هم فراهم می کند. در مقابل ویژگی دیگری وجود دارد که به انسان رفتار، اعتبار و جایگاهی تأثیرگذار در جامعه می بخشد و آن نامش هست عزت نفس. عزت نفس از شناخت خیشتن آغاز می شود، از آگاهی به ارزش ها، توانایی ها و محدودیت های خود. انسانی که عزت نفس دارد برای اثبات ارزشمندیش نیازی به تحقیر دیگران، بلندتر سخن گفتن، خودنمایی یا تحمیل خواسته هایش ندارد. او می تواند با آرامش از باورهایش دفاع کند، اشتباه خود را بپذیرد، به نظر مخالف گوش بسپارد و در این حال از مرزهای شخصی و انسانی خود هم محافظت کند. چنین انسانی نه خود را فراموش میکند تا دیگران را راضی نگه دارد و نه دیگران را نادیده میگیرد تا خودش را مهم جلوه دهد. او به خود عشق میورزد بیان که خود را برتر از دیگران بداند. به باور من یکی از مهمترین نشانه‌های بلوغ فکری و عاطفی توانایی تشخیص همین تفاوت است. اعتماد به نفس سالم به انسان جرأت عمل می‌دهد، اما عزت نفس به او می‌آموزد که چگونه بدون از دست دادن خیشتن با دیگران رابطه برقرار کند. این دو می توانند در کنار هم وجود داشته باشند، اما هیچ کدام به تنهایی مجوز خودخواهی، بی احترامی یا نادیده گرفتن حقوق دیگران نیست. قرار نیست همه ما را دوست داشته باشند یا بپسندند.

عرض می کردم قرار نیست همه ما را دوست داشته باشن یا بپسندن. ارزش ما به تایید همگانی وابسته نیست. با این حال مسئولیت داریم که با رفتار سنجیده، گفتار دقیق، مرزبندی روشن و احترام متقابل اجازه ندهیم دیگران به آسانی حرمت ما را نادیده بگیرند. البته احترام را نمیتوان با زور، غرور یا نمایش قدرت به دست آورد. احترام پایدار زمانی شکل میگیرد که میان آنچه میگوییم و آنچه انجام میدهیم هماهنگی وجود داشته باشد. زمانی که هم برای خود ارزش قائلیم و هم ارزش انسانی دیگران را به رسمیت میشناسیم. و حالا پرسش من از شما دوست عزیزم که تا اینجا با من بودید این است: شما یک انسان برخوردار از عزت نفس را با چه ویژگی هایی میشناسید؟ آیا تا به حال با افرادی روبرو شده اید که رفتارشان را اعتماد به نفس می نامیدند اما آنچه در عمل نشان می دادند خود بزرگبینی، تحقیر دیگران یا ناتوانی در پذیرش مخالف بود است؟ کمی فکر کنید در این رابطه و به تفاوت میان عزت نفس و خود بزرگبینی خواهید رسید که در کتابی تعریف شده است و خود می توانید به روشنی به نتیجه آن برسید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. یک سورپرایز براتون دارم. البته برای من سورپرایز دارم چرا که من یک هفته است دنبال میکنم. اون هفته اعلام کردم که شهریار نازنین در سوئد هست، استکهلم بود، دیشب اومده، من خبرش داشتم. الان زنگ زدم حالش بپرسم، مشغول بود، دیدم محبت کرد، خودش زنگ زد و من بسیار خوشحالم از حضور این هنرمند فرهیخته و واقعا فروتن. راست میگن هرچی درخت پربارتر باشه سربزیرتره. شما درخت سیب و گلابی رو ببینید چقدر شاخهاش خم میشه به خاطر که پرباره، اما درخت چنار رو ببینید راست میره آسمان به خاطر که هیچ باری نداره. شهریار از اون هنرمند است که واقعا همه چی داره، هم هنر داره، هم شخصیت داره، هم انسانیت داره. بسیار. چرا؟ به خاطری که در دامن مادری بزرگ شده که دنیا دنیا مادر هست. درود صمیمانه دارم برای شهریار رومی عزیزم، این دوست فرهیخته. خوش اومدی به شهر خودت.
1: جناب امیری گل، روزتون بخیر. روز بخیر.
0: حالت چطوره شهریار؟
1: همه شنوندگان عزیز، و قبل از هر چیز من همیشه دوست دارم اول از خدای تشکری بکنم برای این زمانی که من و شما داریم هم صحبت میکنیم. دو اینکه بسیار بسیار منو شرمنده کردید با الفاظ پر از مهر و محبتتون، و در جواب فقط میتونم بگم که آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست.
0: بسیار متشکرم. نیاز نیست که من
1: از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. یعنی در کوزه وجود شما همون چیزایی که الان شما لطف کردید و دم پشت اسم من گذاشتید. خلاصا خوشحالم صدای گلتون رو میشنوم.
0: منم همینطور شهریار.
1: بسیار خوشحالم از مهر و محبتتون.
0: بسیار خوشحالم و بیشتر همه خوشحالم برای این مادر نازنین که شما مثل پروانه دورش میچرخید. آرزو میکنم شمع وجودش سالهای سال روشنی بخش همه ما باشه. منم خودم
1: الان یک دنیا میکنم. تشکر، مرسی از محبتتون.
0: شهریار جان تا که اینجا تشریف داری شما؟
1: ما یه کلمه به یعنی دوتا کلمه است به انگلیسی که به فارسی میشه طرح الهی، یعنی دیواین دیزاین. و من همیشه حقیقتش بریتام یک طرفه است و نمیدونم که کی برمیگردم، ولی فعلا هستم در خدمت.
0: خیلی خوشحالم از بودنت و بسیار خوشحال میشم از دیدنت، که فردا پس فردا حتما خواهم دیدت و بیشتر با هم خواهیم بود توی تعطیلات.
1: به امید خدا.
0: من برنامه دارم که بعداً رو خط نمیتونم صحبت کنم، برنامه دارم که بعداً با هم صحبت میکنیم. من تنها کاری که میتونم بکنم یک ترانه از کارهای شما رو به شنوندگانمون پیشکش کنم، اون هم ترانه معجزه رو، چرا که زندگی یک معجزه است. زندگی یک معجزه است.
1: بله بله، زندگی یک معجزه است.
0: به امید دیدارت هستم شهریار عزیزم.
1: ممنون. همچنین یک تشکر. وقت بخیر.
0: خدا
1: نگهدارتون. ممنون.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید و اشاره کنم که به احتمال بسیار زیادی برنامه امروز ما از ساعت 5 تا 8 و از ساعت 11 تا 2 بعد از نیمه شب بر روی سایت رادیو پیام.سه بازپخش خواهد شد. البته آنگونه که دوستان نوشتند امروز برنامه ما فقط بر روی سایت GNF لایو پخش می شد. امیدوارستم که حمید عزیز حالش طوری باشه که بتونه این مسئله رو روبراه کنه.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه شنبه رسیدیم. امیدوارم که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا ما تلاش میکنیم لحظاتی با آرامش برای شما فراهم کنیم. اگر موفق نشدیم، حداقل آرامش داشتی شما رو برهم نزنیم. دوستان نازنینم، فراموش نکنید که علاوه بر برنامه که یک شنبه آینده 18 در کنسرت هوست، برنامه موزیکال حماسی راه کیخسرو برگزار خواهد شد. شنبه آینده 24 سخت در تدارک برگزاری یک شب بسیار زیبا، شب جشن سپاس برای منصور تهرانی هستیم. ایزد یگانه را سپاسگزارم که انرژی میده و میتونم در کنار شما دوستان و عزیزان به اون هدف زیبایی که همه با داریم برسیم. مطمئنن همکاری ها، همراهی ها و همیاری های تک تک شما برای ما بسیار ارزشمند هست. حداقل در اون مراسم نیاز به کمک زیادی داریم و این کمک میدونم که خواهد رسید، چه مادی، چه معنوی، چه فیزیکی، که ما به تنهایی قادر به انجام این کار نیستیم. مخصوصا که حمید عزیزم هم مریض هست، یه مقدار باید مراعات اونم کرد. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: کرد موفقیتی داشت و حالا این فیلم در نوع خودش رکوردیه که یک فیلم ساز سه تا فیلم بسازه و یک کشور دو تا فیلمش معرفی کنه به اسکار. باید خیلی فیلمساز خوبی باشه
1: یا اینکه خیلی جان فدا باشه.
0: حالا میشه این صحبت ها رو دربارش داشت دیگه.
1: فیلم چهارمش هم من شنیدم که میخواد بسازه.
0: صحبت ها و اظهار نظرهاش خیلی خوب تو در این راستاست دیگه.
1: تو تجمعات و اینا هم شرکت
0: میکنه. جزو در واقع واقعا میتونیم بگیم سینماگران حامی حکومت محسوب میشه.
1: بله فیلم چهارمش هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم راجع به جنگ 40 روزه.
0: آره یه خبرهای اومد. تو تاریخی که ایران معرفی کرده فیلم به اسکار، در واقع آقای خواجه پاشا حالا با این دوتا فیلمش میره در کنار بهمن قبادی که قبلا دوتا فیلم از ساخته هاش تو دهه 70 و 80 شمسی معرفی شده بود به اسکار و پیش از اون همچنان مجید مجیدی با 6 تا فیلم رکورددار معرفی از ایران به اسکار هست. بعد آقای اصغر فرهادی هست که 5 تا فیلمش معرفی شده، دوتا هم اسکار گرفته، و رضا میرکریمی که در واقع 4 تا فیلم از او معرفی شد. یه فیلمش رو در زمانی که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی بود در اعتراض به عملکرد آمریکا به صورت رسمی کنار گذاشتن، فیلم یه حب قند رضا میرکریمی. غیر از اون 3 تا فیلم دیگرش هم به اسکار معرفی شده.
1: حالا میرکرمت خوبه که رکورد دست مجیدی دست فرهادی نیست، چون انقدر اون وقت خواجه پاشا رو معرفی میکردن که رکورد رو در این ماجرای فوتبال تیم ملیه، یعنی انقدر احسان حاج صفی و قلعه‌نویی بازی داد که رکورد بازی تو تیم ملی از جواد نکونام بگیره.
0: میفته
1: دست آیسر.
0: البته خود آقای خواجه پاشا دستیار کارگردان مجید مجیدی بوده تو چند تا فیلمش، مهمترینش فیلم محمد رسول اللهی که مجیدی درباره زندگی پیامبر اسلام ساخت، اونجا دستیار.
1: فیلماش هم داره داشتیم با هم حرف می‌زدیم، لیگ 2 مجید مجیدی.
0: میتونیم کسانی که سینما رو دنبال کنن به نظر فیلماش خیلی متاثره و نوعی معنویت و اخلاق گرایی که در فیلم‌های آقای مجیدی معمولاً محور اصلی تو فیلم‌های آقای خواجه پاشا هم است، اما واقعاً در سطح پایین‌تری.
1: و یک ماجرایی هم که بودش برای اسکار امسال در مورد فیلم خارجی این بود که فیلم‌هایی که کشورهای مختلف اگر به صورت رسمی معرفی نمی‌کنن، حالا به دلایل میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چی، اگر در جشنواره‌های مهم جهانی جایزه مهمی گرفته باشن میتونن که در اسکار فیلم بین‌المللی به صورت خودکار آکادمی انتخابشون بکنه اونجا
0: برن. آره این در واقع میتونیم بگیم بخش عمدش محصول اتفاقاتی بود که برای سینماگران مخالف و منتقد ایران افتاد در این سالها، به خصوص نامهایی مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف که در جشنواره‌های جهانی تقدیر می‌شدن، اما به خاطر اینکه خود کشور ایران فیلماشون رو هیچ وقت به اسکار معرفی نمی‌کرد، شانس رقابت در اسکار رو از دست می‌دادن، که نهایتاً کار به اینجا کشید که کشورهای دیگه این دوتا فیلم آخر پناهی و رسولوف رو معرفی کردن، یه بار آلمان یه بار فرانسه، که هر دو هم نامزد 5 تا جزء فهرست 5 نامزد نهایی اعلام شدن، هرچند به اسکار نرسیدن. این اتفاقات باعث شد که فشارها بر آکادمی اسکار زیاد بشه و نهایتاً تغییری در قوانینش اعلام بکنه و از امسال فیلمایی که برنده جوایز اصلی چند جشنواره مهم سال میشن مثل کن، برلین، ونیز و ساندنس و در آسیا هم بوسان، اونجا میتونن به صورت خودکار و اتوماتیک جزو این فهرست فیلم هایی که معرفی میشن قرار بگیرن.
1: بعد یه قانون خلافش هم میذاشتن، فیلم هایی که برنده جشنواره فجر میشن امکان شرکت نداشته باشن.
0: آره اونم میشد. آره اتفاقی هم که امسال افتاده، اتفاقا منتها فیلم هایی که تا به حال جایزه گرفتن غیر از یه فیلم، بقیه شون از کشورهایی میان که اصولا چنین مشکلاتی نیست. مثلا فیلم برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، فیلم فیورد از کریستیان مونجیو فیلمساز شناخته شده رومانیایی، خود رومانی این فیلم رو معرفی کرده. یا فیلم برنده شیر طلایی ونیز از دانمارک، فیلم زن ناشناخته، بازم دانمارک خودش معرفی کرده. یعنی هر دو این فیلم‌ها میتونستن بدون اینکه نامزد بشن در این رقابت شرکت بکنن، اما کشورها تصمیم گرفتن که همونها رو معرفی کنن. تنها اتفاقی که افتاده که یه مقدار این فضا رو میتونه تغییر بده، فیلم نامه‌های زرد هست، برنده خرس طلایی برلین، که اثری ساخته یک فیلمساز آلمانی ترک تبار، مسائل سیاسی و اجتماعی ترکیه رو با نگاه انتقادی مورد توجه قرار میده. ترکیه خودش یه فیلم دیگر رو معرفی کرده و حالا این فیلم برای اولین بار این شانس رو به این شکل پیدا بکنه که وارد رقابت بشه. باید ببینیم که میتونه راه پیدا بکنه به فهرستای 15 فیلم و بعد 5 فیلم نهایی و البته امسال هم خب رقابت بازم قابل توجه. از میون فیلم‌های معرفی شده اقدام فرانسه قابل توجهه که فیلم مینوتور آندری زویاگنسه، فیلمساز منتقد حکومت روسیه که الان هم در حالت تبعید در اروپا زندگی میکنه، رو به عنوان نماینده خودش به اسکار معرفی کرده. فیلمی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن هم شد، جزو مدعیان نخل طلا بود که نهایتاً به فیلم مونجیو باخت. از این بابت بعد ببینیم که در ادامه چگونه رقابت شکل بگیره.
1: و فیلم اسخر فرهادی نتونستش که، یعنی فیلم آی فرهادی رو نبود در فستیوال‌های جهانی و چه در اکران.
0: آره، اصلا هم بحثش را نیفتاد که اصلا معرفی کرده. فیلمی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن هم شد، جزو مدعیان نخل طلا بود که نهایتاً به فیلم مونجیو باخت. از این بابت بعد ببینیم که در ادامه چگونه رقابت شکل بگیره.
1: و فیلم اسخر فرهادی نتونستش که، یعنی فیلم آی فرهادی رو نبود در فستیوال‌های جهانی و چه در اکران.
0: آره، اصلا هم بحثش را نیفتاد که اصلا ممکنه که فرانسه بخواد فیلم داستان‌های موازی رو معرفی

0: اعلام شد، اما تو روزایی که منتهی به مراسم اختتامیه کمتر کسی به عنوان مدعی دریافت جایزه از فیلم آقای فرهادی نام می‌برد.
1: یه اتفاق دیگه هم این که تقریبا هر سال فیلمسازان ایرانی بودن که فیلم‌هایی در خارج از ایران ساخته بودن و کشورهای مختلف اونا رو به عنوان نمایندهشون معرفی می‌کردن. امسال نداریم.
0: امسال تو حوزه فیلم بلند نداریم، اما ممکنه که به شیوهی که تو این چند سال دیدیم تو بخش‌های مثل انیمیشن و مستند و فیلم کوتاه بخواد نام‌های مطرح بشه. خب فیلم پگاه آهنگرانی مستند تمرین های یک انقلاب تو جشنواره کن در بخش نمایشی ویژه نمایش داده میشه، بعد از اون هم خیلی سفر جشنواره‌ای پرتعدادی رو طی کرده، همین اخیراً در جشنواره فیلم نیویورک نمایش داشت و اونجا جوایزی رو دریافت کرد از بخش های جنبی، و شاید با توجه به اینکه پخش کننده خیلی خوبی هم در آمریکا پیدا کرده بتونیم ببینیم که در ادامه نامش تو بخش مستندهای بلند. البته اون بخش خیلی رقابت هم هر سال جدیه و واقعا مستندهای بسیار قابل توجه با هزینه‌های خیلی زیاد ساخته میشن. باید ببینیم که میتونه در نهایت جز 5 فیلم بره یا نه.
1: سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر.

0: بفرمایید.
1: بله، یه نکترم به این گپی که با بابک زدیم راجع به اسکار اضافه بکنیم، اونم این که فیلم پگاه آهنگرانی از سوی بریتانیا انگلیس به آکادمی اسکار معرفی شد برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی و البته مستند.
2: این همون هم یعنی هم مستند هم بین المللی
1: میتونه که توی وقتی که معرفی میشه بین المللی و مستند هست، میتونه که تو بخش مستند هم قرار بگیره و
2: یعنی همون بخشیه که مثلا اصغر فرهادی برای جدای نادر از سیمین ولی دفعه دوم هم همینو گرفت با سناریو یا هم چیزی یادم
1: کان... نه دیگه کاندید شده بود، نه یه دونه اسکار گرفت، یه دونه بین المللی گرفت.
2: اوکی، بسیار موفق.

0: دوستان توی این یکی دو روزه یه ویدیوی خیلی وایرال شده از حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در تئاتر آرش و اتفاقی که بعد از پایان نمایش افتاد. گفته میشه ایشون بعد از پایان نمایش درخواست میکروفون کرده بود و اینم ادامه ماجرا.
1: به نام خداوند جانآفرین، خداوند ایران، ایران زمین، تشکر میکنم از همه دوستانی که تشکر میکنم از همه هممیهنانی که
2: ای وای بد شد که اسماعیل، واقعا جالبه مردم، یعنی دیگه طاقت تشکر کردن شما از عوامل یه تئاتر رو هم ندارن.
0: بله
2: خیلی بده.
0: من فکر کنم جلال مردم تو دیدن سخنگوی وزارت خارجه میکروفون رو گرفته گفتن ندیگه، ما دو ساعت تئاتر دیدیم ولی الان واقعا ظرفیت شنیدن بیانیه رسمی نداریم.
2: والا اسماعیل جان شما فکر کردی چون سخنگوی وزارت خارجه هر جا رفتی باید میکروفون بگیری؟ یعنی عروسی هم میری شما میگی اون میکروفون رو بده من از همه تشکر کنم؟ خب
0: تازه اونم وقتی ملت پول دادن بلیط خریدن که تئاتر ببینن، اونجا انتظار دارن نهایتا آرش بیاد تیرشو بندازه، نه اینکه سخنگوی وزارت خارجه بیاد موازه اسلامی رو غرغره کنه.
2: تازه آرش کمانگیر خودش یه پایان کم تنش داره، یه تیر میزنه و تموم میشه، ولی وقتی شما وارد داستان میشی آقای بقایی، آقای اسماعیل خان، فرداش باید بری وزارت خارجه توضیح بدی این تیر علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نبوده و این حرفا.
0: بله و محل اصابت تیر هم در چارچوب حسن همجواری تعیین شده. تهش هم باید بگن آمریکا مسئول است.

0: یه پرتاب تیر شناخته میشه.
1: پس اسماعیل دفعه بعد اگر جرأت کردی البته بری اینجور جاها و خواستی از عوامل تشکر کنی، بلند شو برشون دست بزن. اگه کسی هم تعارف میکروفون زد شما رو تو بکن، اون بار اصلا خارج شو از سالن.
0: حالا اینا که اتفاق افتاد، ولی همین امروز آقای بقایی نشست خبری داشت و اونجا یهو یه چیزی گفت. اولش ما فکر کردیم داره به مردمی که هوش کردن بد و بیرا میگه.
2: نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچه های نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا برید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
1: خب اولش ما قاطی کردیم، خیلی عصبانی شدیم که مرد استوب چه فوش میدی، با سگ چی کار داری، پای بچه های نازی آباد چرا وسط میکشی. ولی بعد که ادامه حرفاش گوش دادیم دیدیم نه بابا، دوباره داره با آمریکا فوش میده.
0: بله این به خیر گذشت. ولی در ادامه یه خبرنگار در مورد هوش شدنش هم ازش پرسید.
3: تماشای نمایش آرش توسط شما که یک از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت. ممنونم.
2: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون. بگذاریم.
1: آره بگذاریم. به هر حال آدم همیشه طبیعتا ترجیح میده بگذار شما هم بگذار اسماعیل جون، ولی شرمنده ما نمیگذاریم.
0: بله این که میفهمید حاضر جوابیتون در برابر هموطنانمون نیست در برابر دشمنانه هم جمله جالبیه. مثلا همین نظامی که شما الان سخنگوش هستی چند ماه پیش توی دیما در برابر همونایی که فکر کنم هموطنانت بودن چیکار کرد؟
1: هیچی، بستشون به رگبار، رفت تو بیمارستانا دزدیدشون و الان هم هفته نیست که خبر بیاد چند نفر دیگه از همون معترضا اعدام شدن. اونا هموطنت بودن یا نبودن اسماعیل؟
0: بله حالا ما میتونیم لیست رو ادامه بدیم و به هموطنانی اشاره کنیم که نظام اسماعیلی اینا فقط کشتنشون.
1: دقیقاً
0: 401 98 96 88 همینجی بگی برو تا 157.
1: پس اسماعیل جان شما بی خیال بحث هموطن و اینا بشو. خب میخواستم توصیه کنم دفعه بعد که تئاتری کنسرتی چیزی خواستی بری چیکار کنی، ولی فکر کنم دیگه بخوای خودتو در معرض این تجربه های تلخ قرار ندی دیگه. نمیخوای این کارو بگم
0: ولی نگم. بگو. به هر حال تعداد همکارای اسماعیل در نظام زیاد شده و شاید اونا توصیه های شما رو بشنونن و آویزه گوششون بکنن. آقای سعید
1: باش به خاطر آیت آباد میگم. ببین توصیه من به همکارای اسماعیل خیلی ساده است. ببین تئاتر، کنسرت، سینما اینا رفتید، برنامه که تموم شد خیلی ریز و نرم جوری که کسی متوجه نشه بزنید بیرون. شما لازم نیست همه جا اختتامیه داشته باشید.
0: میکروفونو چه کار کنن؟
1: میکروفونو بکنن تو، حالا ولش کن، از میکروفون دوری کن اسماعیل، گوش کن. شما همین که مردم تو تاریکی سالن نشناختنت رو خدا رو شکر کن، تا چراغ خاموشه بزن بیرون اسماعیل.
0: میگم بالاخره شاید بخونه از عوامل تشکر کنن. خب. چون اینا معتقدن لم یشکر الخالق من یشکر المخلوق. چی بود این بود؟
1: حالا هرچی، منظور رو رسونده، یعنی این چیز و اینا. تشکر بدون میکروفون بکن اسماعیل. شماها 47 سال میکروفون دستتونه اسماعیل، یه شب بذارید یکی دیگه حرف بزنه اسماعیل.
0: من فکر کنم از این به بعد اسماعیل حتی تو خونه کنترل تلویزیون رو هم بهش بدن میگه نه نه نه نه، هر چیزی که شبیه میکروفونه از من.
1: آخه اسماعیل
4: سک سک سکرک اسماعیل راستک چکرک اسماعیل آدرسم آینه اسماعیل پوستا خودم به اینی آبو اسماعیل
5: باشاشیم شیفتارک Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoryumda yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranan yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz what is this? Aman İsmail, kentaş diz. Hafif psikopattır kendileri, buna enayilik de dahil. Kızma amcası daha.

0: mısın? Yavrum bu adatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar. Ulan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, İsmail.
1: مطمئنم واسه شما هم پیش اومده که یه روز پر از خشم و عصبانیت و ناراحتی داشته باشین و فقط دلتون بخواد از ته دل داد بزنین. انقدر بلند که شاید بعدش گلوتون یکم درد بگیره، ولی میدونین که ارزشش رو داره و باید این کارو بکنین. البته اینم میدونم که گاهی تو اون موقعیت هستین ولی مجبورین اون فریاد رو توی گلوتون خفه کنین چون جاش نیست. که امیدوارم همیشه جای مناسب بوده باشین برای خالی کردن اون فریاد. به هر حال عزیزان، حتی برای این موقعیت هم ما روز جهانی داریم، پس دست کم نگیرینش. خیلی چیز مهمیه این خالی کردن خشم و بلند فریاد زدن. بله میدونم قرار نیست با این فریاد اون مشکل حل شه و همه چیز زیبا شه، ولی اون حس آرامشی که بعد از اون فریاد به وجود میاد خیلی ارزش داره. واسه همینم امروز 20 مهر 12 اکتبر روز جهانی فریاد از فرط ناامیدی نامگذاری شده. بنیانگذارش هم یه زوج آمریکایی بودن. این دوتا هم انگار اون لحظه خشم و استیصال براشون پیش اومده و با اون جیغ و فریاد دنبال رهایی بودن. فهمیده بودن که انگار بدن یه سوپاپ اطمینان داره که وقتی فشار زیادی بهش وارد میشه خودش راهش رو پیدا میکنه که خالی بشه، یعنی همون فریاد. خلاصه این دو عزیز، یعنی توماس و روس روی، سالها قبل به خاطر همین حس نشستن و این روز رو بنا نهادن و فرستادنش برای تقویم رویدادهای چیس. اینم خودش یه کتاب مرجعیه که از سال 1975 هر سال منتشر میشه و حتی بهش میگن انجیل سالانه مناسبت‌های عجیب و غریب آمریکا. برای فهمیدن اینکه مثلا امروز یا کلا هر روزی که باشه دقیقاً روز چیه. و گویا تو همین الانم هم بیشتر از 12,000 مناسبت توش ثبت شده. حالا ماجرای ثبت روز فریاد از فرط ناامیدی از کجا شروع شد؟ این جناب توماس یه زمانی مجری رادیو بوده و برای یکی از برنامه‌هاش از سر شوخی یه روز علکی به اسم روز هودی هو ساخت که قرار بود مثلا مردم ظهر برن بیرون و داد بزنن هودی هو تا زمستون فرار کنه. این ماجرا توی ماه فوریه بود، یعنی یه ماه قبل از بهار. توماس جان در ادامه همین قضیه هودی هو دوباره از سر شوخی برش می‌داره، میفرستتش برای تقویم چیس، همون انجیل آمریکایی‌ها. اونام قبولش می‌کنن و چاپ میشه. توماس هم که خب خوشش اومده بوده از همونجا شروع میکنه به اختراع این مدل روزها و ارسالشون به چیس، تا اونجا که میگن الان بیشتر از 80 تا مناسبت مسخره و باحال به اسم ایشون ثبت شده، مثل مثلا روز جواب دادن به سوال گربت، روز کمتر نمک بیشتر گیاه، روز بغل کردن یه استرالیایی، حالا نمیدونم چرا، روز تاس باش آزاد باش، روز یه اسم دیگه واسه خودت انتخاب کن و خیلی روزای دیگه. روز جیغ از فرط ناامیدی هم یکی از همینا بود و این زوج روز 12 اکتبر رو براش انتخاب کردن چون روز تولد دخترشون جیل بود. حالا خدا میدونه این انتخاب از سر ذوق و شوق بچه دار شدن بوده یا بچه ناخواسته بوده و از فرط هنگ کردن و استیصال این روز رو براش انتخاب کردن. حالا اصلا چرا باید جیغ بزنیم؟ طبق بیانیه یه خانواده روی، آدم ها توی زندگی روزمرهشون از همون صبح که پا میشن و میرن بیرون، از همون اول وسط ترافیک و اینترنت کند و رئیس بداخلاق و صف بانک و دعوا سر جای پارک و کلن هر چی که باشه، کلی ناامیدی تو دلشون جمع میشه و اگه نتونن خالیش کنن، بالاخره تا شب سر یه بدبخت هیچ کاره خالیش میکنن. برای همین گفتم بیاین یه اجازه رسمی 30 ثانیه‌ای بدیم به همه که بدون خجالت، بدون گفتن هیچ فحش و بد و بیرایی و کلن بدون توضیح به هیچ کسی، فقط یه جیغ بنفش رو به آسمون بکشید. خیلی هم تاکید داشتن که رأس ساعت 12 به وقت گرینویچ باشه که اگه اینجوری همه دنیا دقیقاً همزمان و با تمام قدرت جیغ بزنن شاید زمین از مدارش خارج بشه، ولی ارزشش رو داره چون حال هممون بهتر میشه. حالا البته این که شوخیه، ولی خب همین شوخی پایه همچین علمی طور هم داره. یه روش درمانی هست به اسم جیغ نخستین یا فریاد اولیه که سال 1970 یه روانشناس آمریکایی به اسم آرتور جانوف معرفیش میکنه. ایده یه جانوف این بود که خیلی از ما از دوران بچگی یه سری درد و زخم روانی رو توی خودمون سرکوب و دفع کردیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. آرتور معتقد بود که اگه بیمار بتونه زیر نظر درمانگر اون درد قدیمی رو دوباره حس کنه و باهاش گریه کنه و داد بزنه، انگار یه سوپاپ باز میشه و میتونه کلی از مشکلات روانی رو حل کنه. این روش اون موقع حسابی سر و صدا کرد، تا جایی که جان لنون و پارتنرش یوکو اونو هم رفتن سراغش و خب بیشتر سر و صدا کرد و محبوب شد. سال 1970 جانوف چند هفته‌ای با این دو نفر جلسه گذاشت و میگن همون تجربه رو اولین آلبوم انفرادی لنون تأثیر گذاشت، یه آلبوم پر از آهنگ‌های خیلی شخصی درباره بچگی سخت و دردناکش. البته این مدل درمان بعدها حسابی زیر سوال رفت و خیلی از روانشناسا هم منتقدش بودن، چون میگفتن که این ادعاهاش کاملا علمی اثبات نشده. ولی خب اصل این ایده که یه جیغ حسابی میتونه آدم رو سبک کنه از همونجا میاد و علم امروز هم تا حدی تاییدش میکنه. یه جیغ کنترل شده، نه از سر دعوا و خشم، میتونه هورمون استرس رو توی بدن خالی کنه، عضلات دیافراگم رو منقبض و منبسط کنه و واقعا حس بهتری به آدم بده. حالا اگه بخوایم بدونین یه جیغ حسابی چقدر میتونه بلند باشه، باید بریم سراغ جیل دریک. این خانم یه دستیار معلم بوده توی یکی از شهرهای کوچیک انگلیس. اکتبر سال 2000 توی یه جشن هالووین وقتی این خانم جیغ میکشه، صداش میرسه به 129 دسیبل. حالا برای اینکه بدونین یعنی چقدر، باید عرض کنم خدمتتون که میشه همتراز صدای آژیر یه ماشین آتش نشانی، بلندتر از بیشتر کنسرت‌های راک و تقریبا نزدیک به صدای یه موتور جت درست لحظه بلند شدنش. بله، یعنی ایشون فقط با جیغش بدون هیچ میکروفون و کلن هیچ تجهیزاتی میتونه تقریبا صدای یه هواپیما رو تولید کنه. اسم جیل دریک هم توی کتاب گینس برای دارنده بلندترین جیغ دنیا ثبت شده. تو دنیای هنر هم ما جیغ معروف داریم. تابلوی جیغ ادوارد مونه، همونی که یه آدم با دهن باز وسط یه پل دستاش روی صورتشه و بک‌گراند هم یه حالت مواج و قرمز و نارنجی طوره. داستان این تابلو هم جالبه. مونه توی خاطراتش نوشته بوده یه روز غروب داشته کنار یه خلیج کوچیکی توی اسلو نروژ قدم میزده که یه دفعه یه حس استراب شدیدی بهش دست میده و آسمون هم همون لحظه قرمز شده بوده و مونه حس کرده انگار یه جیغ عظیمی از دل طبیعت داره زده میشه، که خب ایشون از دست نمیده این تصویر رو و تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین و گرونترین نقاشی‌های دنیا. جالب اینه که مونه این تابلو رو 4 بار بین سالهای 1893 تا 1910 با تکنیکای یکم متفاوتی کشیده. دو تا از نسخه هاش هم توی طول تاریخ دزدیده شدن. یکی سال 1994، درست همون روزی که المپیک زمستانی نروژ شروع شده بوده، از موزه ملی اسلو دزدیده میشه و دزدا هم خیلی شیک و راحت یه یادداشت گذاشته بودن که ممنون بابت امنیت ضعیفتون، که خب البته چند ماه بعد پیداش میکنن. یه نسخه دیگه هم سال 2004 دزدیده شد و اونم البته 2 سال بعدش برگشت. اما یکی از نسخه ها سال 2012 توی حراجی نیویورک به قیمت 119,922,500 دلار فروخته شد و اون موقع رکورد گرونترین تابلوی فروش رفته توی حراجی رو شکست. یعنی جیغ کشیدن حتی فقط وقتی نقاشیشه میتونه خیلی هم گرون باشه و البته خیلی هم وسوسه انگیز برای دوست ها. خلاصه که عزیزان، امروز هر جا هستین، فارغ از همه چیزهایی که این روزها رو برامون سخت کرده، یه گوشه خلوت پیدا کنین، مثلا وسط اتاقتون، و بدون اینکه کسی فکر کنه که دیوونه شدین، یه جیغ درست حسابی بکشین. فقط مراعات اطرافیان و همسایه‌ها و بقیه رو بکنید، حتما یه فریاد بزنید، نه برای اینکه مشکلی حل بشه، فقط برای اینکه چند ثانیه این بار سنگین رو از روی دلتون بردارین و نفس تازه کنین. گاهی همین یه جیغ ساده تنها چیز زیه که دست خودمون.
2: برین کنار! شما رو به مقدسات برین کنار، بذارید ببینم. بذارید تو چشم سو دارم ببینم. آخه چرایی؟ چرا جس بابا به بست ندی؟ بست ندی که چی کارش کنم؟ من چی ببینم؟ من چی قایت کنم؟ به کی چی قایت کنم؟

با سلام خدمت آقا جلال، ملینا خانوم و سایر دستندرکاران. نمیدونم چرا یهویی خواستم بهتون بگم که من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید. عاشقان را بگذارید بسوزند همه، مصلحت نیست که این شعله را خاموش کنید.

0: به برنامه ادبی کافه فردا خوش آمدید.
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد
2: تقصیر مدینا شد. اگه اونجوری برنامه‌اش من داشتم همون دست فرمون رو میومدم
3: 3-2-1
2: توهین به آقای تافز نباشه.
3: نه بابا داریم شوخی.
2: بله شوخی
3: سر به سر.
2: یه بار از اول من عمرن دیگه نمیتونم
3: من همشو بگم برم.
2: بله
3: قصدمون این بود که با شعرهای حافظ شوخی کنیم که مشکل فنی پیش اومده. در
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
3: بله
1: تفسیر بفرمایید.
3: تفسیر بفرمایم. میگه که حاجی عاشقی که باش، ولی چرا از اموال عمومی میبخشی از خودت مایه بذار. چایی بریزم.
1: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند.
3: حافظ دیشب ملائکه رو جلوی میخونه دیده. حالا شما خودتون حدس بزنید که چند پیمانه زده بوده در میخانه. بفهم.
1: واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
3: بله اینم از اولین گزارش های تحقیقی درباره وضعیت زندگی خصوصی مسئولان 700 سال گذشته، ولی سوژه همچنان معتبر.
1: دلا دیدی که آن فرزانه فرزند، چه دیدن در خم این طاق رنگین.
3: بله والدین ایرانی بعد از اینکه بچه‌شون میگن میخوایم تو کنکور هنر بخونیم.
1: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.
3: بله اینم حافظ وقتی رفته که قرض کرده که ازدواج کنه، ولی رفیق مجردش میگه داداش چرا اینقدر استرس داری.
1: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور.
3: پشتیبانی شرکت هواپیمایی وقتی چمدونت نرسیده، غم مخور بالاخره یه روزی میاد.
2: سیب و خیار هم با هم بخورید مزه آناناس میده. اینو
3: برو شماره 11 بنظرم.
1: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.
3: احسن. شهره سولتی وقتی شنیده شهرام نشسته با امیر قاسمی پشت سری صفحه گذاشت.
2: مجدی باید خدافزی کنیم. حیف که
3: داره سوه تفاقیه
2: به تنگ اومد. مراقب خودتون باشید.
3: بر بیگردیم چهارشنبه. دیدت

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم اینجا از همکارم فرشته قاضی.
2: ممنون مهران. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تو سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک کنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور ایران هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران به صورت علنی و مستقیم دریافت کمک‌های نظامی از چین و روسیه را تایید نکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی و در شش ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گران‌تر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای طرح موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصادی این کشور است. و در خبری دیگر، رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی، موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی علیه توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شده. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیرسالار داوودی تفهیم شده. رئیس دادگستری اصفهان امیرسالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. و در خبری دیگر هم، آرجی میت بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درگذشت او را در ایالت تگزاس تایید و از او به عنوان بازیگر محبوب نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرده که این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخت. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی میکرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او پس از موفقیت در این مجموعه در آثار دیگری از جمله سریال جابجا شده هنگام تولد و فیلم‌های اتاق بلوط و پیروزی نیز بازی کرد. او همچنین در مجموعه نگهبانان عدالت حضور داشت. میت در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت و بارها خواستار فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای بازیگران دارای معلولیت و فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج درباره این افراد شده بود. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 صدای مشاور 148 یا اورژانس روانپزشکی تهران 44-50-82-00 و در آمریکا با شماره 988 تماس بگیرید. مهران،
1: ممنونم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، دونالد ترامپ میگوید باور ندارد این دو کشور کمک قابل توجهی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند.
4: Toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
3: آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سراسری در این کشور سخنرانی‌هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری‌خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق‌های رأی بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوسییتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش‌ها را رد کردند.
5: گزارش آنا کاویانی رو شنیدید. اما در حالی که جنگ آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد، بحران تازه‌ای در عربستان سعودی شکل گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نیز با تحولات جدیدی روبرو شده. دونالد ترامپ از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده، اما کیف میگوید حملات روسیه همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه نرسیده و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض آمریکا را با تصمیم تازه‌ای درباره میزان مداخله نظامی در منطقه روبرو کرده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
6: عرض کنم که در رابطه با بحرانی که فعلا دولت امریکا باش رو برو هست، یعنی مسئله حملات حوثی‌ها به عربستان، جنگ اوکراین و جنگ ایران، دولت آقای ترامپ لزوما استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا.
7: آقای بروجردی، در هر سه پرونده مسئله، همونطور که خودتونم اشاره کردین، مسئله انرژی نقش مهمی داره. حملات به زیرساخت‌های روسیه و اوکراین، اختلال در تنگه هرمز و تهدید تأسیسات و مسیرهای حمل و نقل در عربستان. سوال من اینه، تا چه اندازه میشه تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ رو در چارچوب تلاش برای مهار قیمت نفت و سوخت به ویژه در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا ارزیابی کرد؟
6: واقعا بچه اشتراک این سه تا بحران، این پیامدهای اقتصادی که اونها رو به هم گره زده، به این معنی که واقعا نگرانی های جهانی رو به وجود آورده راجع به قیمت بالای نفت، بالای 100 دلار در هر بشکه، مسئله تورمی که در غرب به وجود آورده، یا مثلا پایین آمدن ذخایر نفتی غربی ها چون مجبور شدن که خب خیلی از این ذخایر رو استفاده بکنن برای اینکه قیمت نفت رو پایین داشته باشن. الان به نظر نمیاد که، بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره ای داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. در رابطه با حوثی ها، برخلاف اینکه دولت عربستان از ایشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کارو نکردن، بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به اینکه مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش‌بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن، بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که من به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برگرده میزنه.
7: آقای بروجردی، اگر از تحولات روز فاصله بگیریم، سیاست‌های کنونی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه این کشور در نظام بین‌المللی خواهد داشت؟ آیا واشنگتن همچنان می‌خواد نقش اصلی رو در مدیریت بحران‌های امنیتی ایفا کنه، یا در حال حرکت به سوی الگویی که در اون متحدانش باید مسئولیت بیشتری رو بپذیرند؟
6: ببینید، غرض هر دو رو داره انجام میده. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونهشه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه برای رئیس جمهور و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن. و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه، لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ بسیار دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو خان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحرانی روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل.
7: سوال من اینه، آیا آمریکا واقعاً به دنبال پایان دادن به بحران‌های بین‌المللیه یا مدیریت این بحران‌ها رو ابزاری برای حفظ قدرت خودش تو جهان می‌دونه؟
6: ببینید، کشورها همه من جمله امریکا با یک اصل جلو میرن و اون هم پیشبرد و افزایش منافع ملی خودشون هست در هر مسئله. بنابراین دید یکسانی راجع به این ندارن که آیا باید بحران ها رو حل کرد یا بحران ها میتونه کمک بکنه به اونها. مثلا اگر یک بحرانی بتونه به یک کشور رقیبشون ضربه بزنه خب چه بهتر. اگر مثلا فکر کنید دید امریکایی ها اگر چینی ها یا روس ها گرفتار یک مشکلی بشن که توانایی اونها رو یا اقتصاد اونها رو بهش ضربه بزنه، خب امریکا لزوماً از این مسئله ناراحت نخواهد شد بدون شک. ولی خب بالطبع وقتی که بحران‌ها گریبان خودش رو میگیرن اون وقت خب تلاش‌ها برای اینکه بتونن اونها رو به یه شکلی پایان بدن تا اونجا که باز منافع امریکا حتی مقدور حفظ بشه رو می‌دونیم که دارن دنبال میکنن. اما از اونجا که منافع هیچ دو کشوری یکسان نیست می‌بینیم که خب تنش به وجود میاد. مثلا به همین شما به عربستان امروز نگاه بکنین، به خاطر حملات حوثی ها بیش از 6000 پرواز از هفته گذشته تا به حال به عربستان کنسل شده. یک کنفرانس بزرگ انرژی که داشتن برگزار میکردن بسیاری از شرکت های بزرگ حاضر نشدن اونجا برن و حملات حوثی ها نه تنها به فرودگاه ها بلکه به تاسیسات نفتی عربستان هم این کشور رو با یک مشکل واقعا جدی روبرو کرده که باید براش راه حل پیدا بکنن. ولی این آنچنان مشکل روزمره امریکا نیست.
7: من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که سیاست‌های ترامپ در قبال بحران‌های ایران، اوکراین و حالا خاورمیانه بر اساس یک برنامه مشخصی پیش نمیره و حالا این تصمیم‌های مقطعی که میگیره و این باعث تنش و بی‌ثباتی بیشتر شده در جهان.
6: بله، کاملا درسته. من فکر میکنم انتظار نداشتن که مثلا بحران ایران یا بحران روسیه به این حدت شدت بشه. خب ببینید، هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مثلا روسیه، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشون رو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت است در ایران یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی. باید تکلیف خودشو اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده، چون حوثی ها دست بالا رو دارن، از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافقی بخوان برسه. و بالاخره در رابطه با اوکراین مسئله اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهین، خب این بدون شک سیاستی میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن، ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
5: صدای مهرزاد بروجردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو شنیدید.
8: به ساعت 14 گوش میکنید.
5: اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگر توجه کشورهای غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان را شامل می‌شود، چه بوده و چرا کشورهای غربی را نگران کرده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم 2 حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام به آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن در دوران پهلوی جزو اولین پرونده ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود. این عملیات ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرحهای ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می‌شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگهای داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریبا سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 خونسا شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سال‌ها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برباید و پس از برگزاری دادگاه‌های در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برون مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی خود را فرمانده ترور شخصیت‌هایی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
5: گزارش مصطفی خلجی رو در مورد اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد رو شنیدیم. در همین باره لحظاتی پیش با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا چه اهمیتی داره و آیا اینکه با مرحله تازه‌ای از رویارویی لندن و تهران روبرو هستیم؟
10: قطعاً چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران روبرو باشیم. یه نکته رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین‌المللی هست که اون رو 5 Eyes یا 5 چشم مینامن، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی 4 کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، این به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرانکفورت به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه ای رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
5: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
10: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه، این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرتمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با این که حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
5: با کنار هم گذاشتن حادثه فرانکفورت، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران حرکت میکنیم یا آغاز دور تازه ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو میبینیم؟
10: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی تاریخی خودش یک چیزی رو نشون داده، مادام که با یک دیوار سخت برخورد نکنه ادامه میده به شکل فزاینده‌ای به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اون ترور کرد و اون جایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست. شما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروهای دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادام که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
5: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمنداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیانها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با اثرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس با اثرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیر

0: در اختیار ندارند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی گفت آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه‌های بدهی و قرض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت یافته و درگیری گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی بر جا گذاشته. در یکی از تازه‌ترین تحولات حالوش که اخبار این مناطق را منتشر می‌کند، از وقوع یک درگیری جدید از صبح روز سه‌شنبه 21 مهر در منطقه چاه احمد در شهرستان تفتون خبر داده. به گزارش حالوش در این درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین استفاده شده و با شدت یافتن آن نیروی کمکی نظامی بیشتری به منطقه اعزام شده است. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند از وقوع درگیری در منطقه چاه احمد کورین در زاهدان خبر داده و گفتند یک خانه تیمی طی عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و منهدم شده. آیا این درگیری ها نشانه ای از شکلگیری ناآرامی های گسترده در شرق ایران است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
3: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
4: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
3: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی

0: اشاره می‌کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
1: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
0: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
2: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه میتونه واقعا چالش امنیتی جدیتری برای حکومت ایجاد بکنه.
0: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
2: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
0: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
3: I do not think that there is much of foreign interference.
1: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
3: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
0: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
2: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الانم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
0: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش سعید جعفری را شنیدید. اما مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقامها را دشوار کرد و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
5: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی که با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا چه آقای مجتبی خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه‌ای که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارات باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگیرید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودند که نسبت به مدیران قبلی، یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه‌کار، به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودند و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره که اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که می فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
6: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما و مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدایی از این که این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
5: بله ببینید، ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما دارید و اینا به کجا وابسته هستن، و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی یا یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها قاعدتا وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که یه اتفاق بود، در بقیه عرصه‌ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای یک سری پروژه‌های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی می‌کرد که هر کدوم بیاد یک پروژه‌ای رو پیش ببره، و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمی‌بینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی، اینا هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر می‌کنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه‌ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره، و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن، و بنابراین طبیعتاً شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
4: بله، و فیل کالینز چهره سرشناس موسیقی و پاپ و راک در گفتگوی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روان شد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگویی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تأکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. صحبت از مصرف الکل شد. یک مطالعه اخیر در استرالیا نشون داده که نسل زد و هزاره ها نسبت به نسل های قبلی الکل کمتری مصرف میکنن.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
2: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون روزی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید سامانه هایی برای مقابله با استارلینک آماده شده است. صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش ها در خاورمیانه شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علیه همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا التهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین الملل گفت که اینگونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. همزمان با افزایش اعدام‌ها در ایران، تلاش سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و سیاسی برای مبارزه با این نوع مجازات نیز افزایش یافته است. دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد چند سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و هم قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شده و تجهیزات مربوط به آنها آماده استفاده است. محمد امین آقا میری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که از یکی از این فناوری‌ها در اعتراضات دیماه سال گذشته استفاده شده است. گزارش ها از اختلال شدید در ارتباطات استارلینک در برخی مناطق ایران در جریان اعتراضات دیما حکایت داشت. آقا میری همچنین گفت که امکان مقابله با فناوری استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان وجود دارد، اما جزئیات فنی این ادعا و سامانه های مورد استفاده را ارائه نکرد. مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بارها از بازداشت افرادی به اتهام نگهداری یا فروش تجهیزات استارلینک خبر دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش‌ها در خاورمیانه شد و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها برای ده‌ها میلیون غیر نظامی فاجعه بار خواهد بود. میریانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت غیر نظامیان به دلیل عملیات نظامی در خاورمیانه بهایی غیر قابل پذیرش می‌پردازند. او روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در سراسر خاورمیانه زیرساخت‌های غیر نظامی بارها هدف حمله قرار گرفته و جان انسان‌ها گرفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شدیم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته های پس از آن، رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه‌های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهنوی فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرثقال میدهد باز ز سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزی فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازیم که در آن وسط خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: به نام آزادی، به نام انسان و به نام زندگی. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو طلوع. یک شنبه دیگر است و با برنامه دیگر از رادیو طلوع در کنار شما هستیم. خبر، گفتگو و نگاهی به رویدادهای ایران و جهان. من و همکارم آقای حبیبی هم اکنون در پخش زنده رادیو طلوع از ساعت 13 الی 15 برای موج اف ام ردیف 106.5 همراه شما هستیم. همچنین میتونید بازپخش این برنامه را روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 برای موج اف ام ردیف 102.6 دنبال کنید. دوستان عزیز، برنامه امروز را در حالی آغاز میکنیم که دیروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بود. روزی که در سراسر جهان توجه افکار عمومی به حق زندگی، کرامت انسانی و ضرورت لغو مجازات اعدام جلب میشه. برای مردم ایران این روز معنای ویژه دارد. مردمی که سالهاست اخبار اعدامها، نگرانی خانواده های زندانیان و رنج مادران و پدرانی را دنبال میکنند که چشم انتظار بازگشت عزیزانشون هستند. مجازات اعدام موضوعی فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی است. موضوعی درباره حق زندگی، عدالت و مسئولیت جوامع در دفاع از کرامت انسان. 10 اکتبر فرصتی است تا صدای خانواده‌های داغدار باشیم، از حق برخورداری از دادرسی عادلانه سخن بگیم و به یاد داشته باشیم که پشت هر نام انسانی با آرزوها و خانواده‌ای چشم انتظار قرار دارد. سلام می‌کنم خدمت شما همکار گرامی آقای حبیبی.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که به مانند یک شنبه های گذشته پای خط رادیو نشستن و منتظر شنیدن برنامه های ما هستن. انشاءالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند. همچون که شما گفتید، امروز با برنامه هایی که طبق روال هر هفته تهیه کردیم که شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص دارد به 10 اکتبر روز جهانی رادیو نشستن و منتظر شنیدن برنامه‌های ما هستند. انشاءالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند. همچون که شما گفتید، امروز با برنامه‌هایی که طبق روال هر هفته تهیه کردیم که شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص دارد به 10 اکتبر روز جهانی نه به اعدام که تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد.

0: مریم رجوی در روز جهانی مبارزه با اعدام، عناب‌های دار نمی‌توانند قیام‌های مردم ایران را متوقف کنند.
1: ده عملیات آتشین کانون‌های شورشی در روز جهانی مبارزه با اعدام در شهرهای کرمانشاه، مشهد، بندرعباس، زاهدان، دهلوران، چابهار، ایرانشهر و خاش اجرا شد.
0: بیانیه زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار. برای بسیاری از ما هر صدایی قدم در راهرو زندان میتواند نشانه آخرین وداع باشد.
1: پیام پریسا کمالی، زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در روز جهانی مبارزه با اعدام. اعدام ابزار رژیم ایران برای ترساندن مردم است. ستمگران با بدار آویختن توهم جاودانگی دارند، اما خون آزادگان راه خود را به سوی عدالت خواهد گشود.
0: کشته شدن معاون فرمانده پلیس سیستان و بلوچستان بر اثر انفجار بمب در زاهدان.
1: وزیر کشور هیئتی را برای بررسی کشته شدن مقام پلیس به زاهدان می‌فرستد.
0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اسامی 12 تن از هواداران بازداشت شده مجاهدین خلق را اعلام کرد و سازمان ملل خواست رژیم را در قبال آنان پاسخگو کند و از بازداشتگاهشان بازدید کند.
1: مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران: اعدام کودکان، محاکمات چند ساعته و اعدام دست کم 600 نفر در ایران در سال 2026.
0: گزارش بانک مرکزی از ادامه انقباض اقتصاد ایران در تیر ماه و کاهش 56% خبر داد.
1: کرملین: پوتین دیدگاه ایران درباره پایان جنگ را به ترامپ منتقل کرده است.
0: نیروهای آمریکایی پس از خروج یک کشتی از یکی از بنادر ایران با شلیک موشک آن را از کار انداختند. سنتکام: کشتی قصد نقض محاصره را داشت.
1: ترامپ: رژیم ایران یا آنچه را می‌خواهیم به ما می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت.
0: رویتر: حمله حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران به فرودگاه ریاض، 12 کشته و 309 زخمی برجای گذاشت. روبیو: یک آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض کشته شد.
1: ترامپ: حمله ریاض وحشتناک بود. در حال بررسی جنگ با حوثی ها هستیم. جمهوری اسلامی دیوانه است و نمیداند چقدر با آن مدارا کردم.
0: عملیات در باب المندب: عربستان از انهدام بیش از 100 هدف حوثی ها خبر داد.
1: بریتانیا: در برابر حملات حوثی ها در کنار یمن و عربستان ایستاده ایم. اکنون توجه شما را به شنیدن پیام زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی نه به اعدام جلب می‌کنم. پیام‌های زندانیان به خاطر تاکیدهای مکرر خود آنها پخش می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که می‌خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در 8 زندان: زندان اوین، بند 7، زندان مرکزی کرج، وکیل‌آباد مشهد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، ایرانشهر و گنبد کاووس. اگرچه ماشین اعدام فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از انفجار خشم خلق بی‌وقفه کشتار می‌کند، اما جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام در سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی یافته است. در سال 2025 تنها در 17 کشور اعدام صورت گرفته است. طبق گزارش عفو بین‌الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقم بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. آماری بسیار تکان دهنده که حکایت از رژیمی بقایت وحشی و ضد انسانی است. این اعدام‌ها غیر از چند هزار کیسه سیاهی است که رژیم جنایتکار آخوندی از کشتارش در قیام دیماه به نمایش گذاشت. ما زندانیان سیاسی و هوادار سازمان مجاهدین همگام با کانون‌های شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت به هر قیمت را فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری

0: دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه‌ای 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از آنهاست تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ گونه کوششی فروگذار نکنیم. 120 سال است که کشور غمزده ما تحت سیطره استبداد شاه و شیخ شاهد اعدام زنان و مردان است که با هیچ قلمی نمیتوان نوشت و با هیچ فکری نمیتوان حسب کرد، مگر با افکار پوسیده و ارتجایی دیکتاتورهایی که گرفتن جان را دستمایه‌ای برای بقای خود قرار دادند. اعدام برای این رژیم سفاک یک روند دائمی و ابزار سرکوب مردم جهت جلوگیری از قیام محتومی است که به زودی تومارش را در هم میپیچد. ما زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهی فولادی و فروغ تقی‌پور در روز جهانی علیه اعدام از مجامع بین‌المللی می‌خواهیم فقط به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکنند و با این رژیم خونخوار مماشات نکنند. مقاومت سازمان یافته و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی حکومت اعدامی را به رسمیت بشناسند. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. در اینجا توجه شما را به پیام صوتی خانم پریسا کمالی که به مناسبت روز جهانی اعدام فرستادن از زندان گوش میدیم.
1: پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم، این دیکتاتورهای نشسته بر اریکه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. به جای پاسخگو بودن در مقابل جامعه پرسشگر با تکیه بر اهرام اعدام هرچه بیشتر و ایجاد روح و وحشت توهم ماندگاری دارند. آنقدر بس شدند که فراموششون شده مردم صاحبان سرزمینند. جنگ ها باقی میماند و خونگاه خود را به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی است و ما از حق ما تمامش را میکنیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست. چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست. دلهوره از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشیم که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و خودداد در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و که زود دیر می شود. نعم اعدام. به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هم بکن.

0: قسمت بنده به توجه شما رو به رویدادهای این هفته جلب میکنیم. بنیاد فردریش ناومان آلمان در تاریخ 14 سپتامبر 2026 اعلام کرد که جایزه آزادی امسال را به مردم ایران اهدا میکند و رضا پهلوی این جایزه را به نمایندگی از آنان دریافت خواهد کرد. قرار است مراسم اهدای جایزه روز 7 نوامبر 2026 برابر با 16 آبان 1405 در شهر فرانکفورت برگزار شود. در 16 مهر 1405 برابر با 8 اکتبر 2026 سازمان مجاهدین خلق ایران نامه سرگشاده بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه آزادی سال 2026 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش امضا کنندگان نامه به تصمیم بنیاد فردریش ناومان برای دعوت از رضا پهلوی به منظور دریافت جایزه آزادی به نمایندگی از مردم ایران اعتراض کردند. در عنوان نامه تاکید شده است که سپردن دریافت جایزه به نام مردم ایران به پسر شاه سابق که از نظر امضا کنندگان چهره‌ای به شدت تفرقه برانگیز است با ارزش‌های اعلام شده بنیاد مغایرت دارد. آقای رجوی در این رابطه پیامی دادند که با هم می‌شنویم.
1: مسعود رجوی 16 مهر 1405 ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنباله شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادها، شبکه‌ها و احزاب و ملیت‌هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در ساواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه انگیز است 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120مین سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.
2: نامه خانم مریم رجوی به دبیر کل ملل متحد در آستانه روز جهانی علیه حکم اعدام، فراخوان به ابتکار عمل بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و کشتار و جنایت علیه بشریت در ایران. در آستانه 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام، خانم مریم رجوی طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و کشتار معترضان در ایران شده است. وی از دبیر کل ملل متحد می‌خواهد رهبری یک ابتکار هماهنگ بین‌المللی را برای توقف فوری اعدام‌ها و کشتار معترضان بر عهده بگیرد. از جمله خواسته‌های مطرح شده در نامه عبارتند از: به رسمیت شناختن جنایت تشریح شده به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت، ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری، محاکمه مسئولان این جنایت از جمله با استفاده از اصل صلاحیت جهانی، ارجای پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت و پرونده‌های کیفری مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع ذی‌الصلاح و تضمین دسترسی بدون مانع نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل به زندان‌ها، قربانیان و شاهدان است.
0: در 10 فوریه 2025 سه نفر که در دوران حکومت دیکتاتوری پهلوی زندانی سیاسی بودند با نام‌های مستعار علیه پرویز ثابتی، سرشکنجه‌گر ساواک، در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا شکایت کردند. شاکیان مدعی‌اند که در دهه 1970 میلادی بازداشت و شکنجه شدند و ثابتی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد ساواک در این اقدامات نقش داشته یا بر آنها نظارت کرده است. دادگاه فدرال ایالات متحده در ایالت فلوریدا در 17 مهر 1405 درخواست پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک در دوران حکومت محمد رضا شاه برای مخدوم کردن پرونده شکایت علیه خود به دلیل سپری شدن مهلت قانونی را رد کرد. این تصمیم مسیر ادامه رسیدگی قضایی به شکایت 3 زندانی سیاسی سابق را هموار کرده است. یکی از مسائل اصلی پرونده این بود که آیا با توجه به گذشت چندین دهه از وقایع ادعایی امکان طرح و پیگیری شکایت همچنان وجود دارد یا خیر. شاکیان استدلال کردند که پیدا کردن ثابتی و اطلاع از محل زندگی او برایشان دشوار بوده است. در مقابل وکلای ثابتی با استناد به گذشت مهلت قانونی خواستار بسته شدن پرونده شده بودند. قاضی فدرال با رد این درخواست اجازه داده است رسیدگی به موضوع ادامه پیدا کند. با این حال این تصمیم معنای اثبات اتهامات یا صدور حکم محکومیت نیست و ادعاهای مطرح شده باید در روند قضایی بررسی شوند. مرکز حقوقی عدالت و پاسخگویی که در این پرونده فعالیت دارد و ضرورت پاسخگویی در قبال شکنجه و نقض حقوق بشر صرف نظر از دوره تاریخی وقوع آن تاکید کرده است. ادامه این پرونده می تواند آزمونی مهم برای بررسی ادعاهای قربانیان شکنجه و روشن شدن مسئولیت‌های حقوقی و مقام‌های پیشین حکومت ایران باشد.
2: گسترش اعتراضات دانش آموزی و ناآرامی‌های خیابانی در فرانسه. پاریس و ده‌ها شهر فرانسه در روزهای اخیر شاهد موجی از اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان بودند. اعتراضاتی که با نارضایتی از وضعیت مدارس، کمبود معلم و شرایط نامناسب آموزشی آغاز شده و با پیوستن معلمان و خانواده‌ها گسترش یافته است. به گزارش سایت سازمان مجاهدین خلق ایران، به نقل از رسانه‌های فرانسوی، در یکی از روزهای اوج اعتراضات صدها نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. آمار وزارت کشور فرانسه از حضور 266 هزار نفر حکایت داشت، در حالی که برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان را حدود 450 هزار نفر اعلام کردند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که در تظاهرات 8 اکتبر حدود 71500 نفر در سراسر فرانسه از جمله 24500 نفر در پاریس شرکت داشتند. در جریان این اعتراضات در برخی مناطق درگیری‌های میان معترضان و پلیس رخ داده و گزارش‌هایی از بازداشت‌ها و استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکاور منتشر شده است. دولت فرانسه وعده داده است برای رفع کمبود معلم و بهبود شرایط آموزشی اقدام کند. اما نمایندگان دانش آموزان این وعده ها را ناکافی دانسته و بر ادامه اعتراضات تاکید کردند.

0: 17 مهر 1399 درگذشت استاد محمد رضا شجریان. در سالگرد درگذشت استاد محمد رضا شجریان یاد هنرمندی را گرامی می‌داریم که نه تنها یکی از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی اصیل ایران بود، بلکه با هنر و منش خود پیوندی عمیق میان موسیقی، فرهنگ و وجدان اجتماعی برقرار کرد. شجریان با تکیه بر ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و با نوآوری در آواز و اجرا میراثی گرانبها برای نسل‌های بعد بیادگار گذاشت. صدای او روایتگر رنج‌ها، آرزوها و عواطف مردمی بود که در آوازهایش پژواک از زندگی خود را می‌یافتند. اما آنچه جایگاه او را فراتر از یک هنرمند برجسته قرار داد، اعتراض صریح او به محدودیت‌ها و ایستادگی‌اش در برابر خاموش کردن صدای مردم بود. او در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران، از جمله پس از اعتراضات سال 1388، مخالفت خود را با استفاده از آثارش در رسانه‌های حکومتی اعلام کرد و خواستار پخش نشدن صدایش از صدا و سیمای آخوندی شد. این موضع نشان داد که برای او هنر از مسئولیت اجتماعی و احترام به مردم جدا نبود. شجریان باور داشت که صدای هنرمند نمی‌تواند نسبت به رنج و اعتراض مردم بی‌تفاوت بماند. او با انتخاب‌هایش نشان داد که گاهی یک موضع‌گیری به اندازه یک اثر هنری ماندگار و اثرگذار است. استاد محمد رضا شجریان در 17 مهر 1399 چشم از جهان فرو بست، اما میراث او تنها در آوازها و نغمه‌هایش خلاصه نمی‌شود. او بخشی از حافظه فرهنگی و عاطفی یک ملت است. صدایی که با عشق به ایران، بازداشت فرهنگ این سرزمین و دفاع از حق مردم برای شنیده شدن در تاریخ ماندگار شد. شجریان رفت، اما صدایش خاموش نشد، چرا که بعضی صداها حتی پس از خاموشی صاحبانش در حافظه یک ملت به زندگی ادامه می‌دهند.
1: به یاد فریدون فروغی، هنرمندی آسی زیر تیغ سانسور دو حکومت. فریدون فروغی ستاره اسیانگر که در تمام طول فعالیت هنریش، هم در دوران حکومت پهلوی و هم در سایه جمهوری اسلامی، تحت شدیدترین فشارها، سانسورها و ممنوعیت‌ها قرار گرفت. فروغی در سال 1350 با ترانه‌هایی چون آدمک و نماز به اوج شهرت رسید. اما سبک اسیانگر، ترانه‌های معترض و شخصیت متفاوتش با فضای رسمی حکومت وقت همخوانی نداشت. ترانه نماز ابتدا با ممانعت رادیو روبرو شد و با تغییر نام به نیاز اجازه پخش یافت. اما در پاییز 1352 پخش صدای او از رادیو و تلویزیون به طور کامل ممنوع گردید. او به دلیل بی‌اعتنایی به یکی از چهره‌های دربار در یک مراسم با خشم حکومت وقت روبرو و از اجرا در تمامی کافه‌ها و کاباره‌ها محروم شد. محرومیتی که او را مجبور کرد برای گذران زندگی به کارگری و جوشکاری روی آورد. سپس در سال 1354 به دلیل اجرای ترانه سیاسی سال قحطی برای دانشجویان دانشگاه لاهیجان توسط ساواک احضار شد و تا سال 1356 به مدت 2 سال رسماً ممنوع الصدا گردید. بدین ترتیب او در اوج جوانی حدود 4 سال از فعالیت محروم شد. با وقوع انقلاب ضد سلطنتی، فروغی ترانه های اعتراضی ماندگاری ماننده یار دبستانی من برای فیلم از فریاد تا ترور، بوتشکن و شیاد را خواند. اما حکومت جدید نیز اجازه انتشار رسمی آثار وی را صادر نکرد. در سال 1360 فشارها به اوج رسید و او دستگیر، زندانی و به زاهدان تبعید شد. تبعیدی که مجبورش کرد بار دیگر از طریق حصیر بافی زندگی خود را بگذراند. برخی دلیل این برخوردهای شدید را علاوه بر ترانه های اعتراضی، بهایی زاده بودن او می دانستند. پس از بازگشت به تهران در اواخر دهه 60 و سالها آموزش گیتار در خفا، در سال 1377 به او اجازه چند اجرا در کیش داده شد که امیدهای واهی برای فعالیت دوباره ایجاد کرد. اما پس از سالها دوندگی درخواستهای او به طور توهین‌آمیزی رد شد. آخرین اثر او ترانه میتراود مهتاب در سال 1379 برای فیلم دختری به نام تندر بود که حتی اجازه نیافت برای پخش آن روی صحنه برود. سرانجام فریدون فروغی در 13 مهر 1380 در 50 سالگی در میان فشار روانی ناشی از بازجویی ها، ممنوع‌الکاری، نفوذ نهادی های امنیتی و انزوای مطلق در غربت و تنهایی درگذشت. یاد این هنرمند اسیانگر و نامش در تاریخ موسیقی ایران گرامی باد.
0: 9 مهر ماه سالگرد جاودانی شدن چگوارا این انقلابی کبیر سوسیالیست است. چگوارا در سال 1928 در آرژانتین به دنیا آمد و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. سفرهای جوانیش در آمریکای لاتین او را با فقر و نابرابری روبرو کرد و به فعالیت انقلابی کشاند. او در کنار فیدل کاسترو در انقلاب کوبا شرکت کرد، انقلابی که در سال 1959 میلادی به سرنگونی حکومت باتیستا انجامید. پس از پیروزی انقلاب، گوارا در دولت کوبا مسئولیت‌هایی چون ریاست بانک مرکزی و وزارت صنایع را بر عهده گرفت. اما هدفش به کوبا محدود نماند. او برای گسترش مبارزه مسلحانه به کنگو، سپس بولیوی رفت. در بولیوی دستگیر شد و در 9 اکتبر 1967 در 39 سالگی اعدامش کردند. پس از اعدام دستهایش را جدا کردند و هویتش را با اثر انگشت تأیید کنند. چهره چگوارا بعدها به نمادی جهانی از شورش و مبارزه با بی‌عدالتی تبدیل شد. یادآوری زندگی او فرصتی است برای اندیشیدن به آرمان‌ها، روش‌ها و هزینه‌های مبارزه برای تغییر. یادش جاودان باد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، با امید به این که برنامه هامون تا این لحظه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، به گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص داره به مناسبت روز جهانی نه به اعدام که 10 اکتبر هر سال هستش. برنامه تهیه کردیم تحت عنوان نه به اعدام، از چوبه دار سرکوب تا حق زندگی. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هست و ما گفتگوی سیاسیمون رو امروز به این موضوع اختصاص دادیم. که فقط مسئله زندان و دادگاه نیست، مسئله حق زندگی، عدالت و آینده سیاسی ایران است.
2: بله، چه بحث خوبی را آقای حبیب برای امروز انتخاب کردیم با توجه به این که دیروز روز جهانی نه به اعدام بوده. در ایران تحت حاکمیت آخوندها اعدام صرفا مجازاتی برای یک جرم محسوب نمیشه. در گزارش های مقاومت ایران از آن به عنوان یک ابزاری برای ارعاب جامعه و خاموش کردن اعتراض و مخالفان سیاسی یاد شده. نمونه نزدیک اون اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو بازداشت شده قیام دی ماه در 5 اکتبر و در آستانه همین روز جهانی نه به اعدام هست. این گزارش میگه که پرونده با اتهام هایی چون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی پیش رفته بود.
1: سوالی که مطرح میشه اینی که چرا یه حکومت تا این اندازه به اعدام تکیه میکنه؟ وقتی حاکمیت از نارضایتی مردم و گسترش اعتراضات میترسد، مجازات مرگ میتواند برایش وسیله‌ای باشد تا با ایجاد هراس هزینه مخالفت را بالا ببرد. اما اعدام نه ریشه اعتراض را از میان میبرد و نه عدالت را برقرار میکند. فقط جان انسانی را میگیرد و امکان بازنگری در یک حکم نادرست را برای همیشه از بین میبرد.
2: برای همین دلیل لغو اعدام باید در برنامه هر جریان سیاسی جدی جای روشنی داشته باشه. جریان سیاسی که برای فردای ایران برنامه داره باید روشن کنه با قدرت قضایی چه میکنه، چگونه از حق دفاع و دادرسی عادلانه حفاظت میکنه و چگونه عدالت را بدون گرفتن جان انسانها پیش میبره. در برنامه 10 ماده شورای ملی مقاومت ایران، لغو مجازات اعدام در کنار استقلال دستگاه قضایی و تضمین حقوق دفاعی آمده.
1: مخالفت با اعدام، دفاع از بی‌عدالتی یا نادیده گرفتن رنج قربانیان نیست. تأکید بر این است که پاسخ به جرم نباید به کشتن حکومتی و سلب برگشت ناپذیر حق زندگی بیانجامد.
2: با این مقدمه‌ای که گفتیم، امروز میزبان آقای هرمز صفایی هستیم از زندانیان سیاسی دهه 60 که با ایشان درباره تجربه زندان، کارکرد اعدام ها در سرکوب سیاسی و ضرورت قرار گرفتن لغو اعدام در برنامه نیروهای سیاسی گفتگو میکنیم. امیدوارم که ایشون صدای ما رو داشته باشن. سلام میکنم خدمت ایشون. آقای صفایی، به برنامه ما خوش اومد.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیگانی و دوست گرامی آقای حبیبی و دیگر دوستان در استودیو. خیلی ممنونم که منو برای این برنامه دعوت کردین، در خدمت شما هستم.
1: منم سلام دارم خدمت شما آقای صفایی و متشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که گفتگوی با شما داشته باشیم و از تجارب شما و از مشاهدات شما در این زمینه استفاده بکنیم. آقای صفایی، اگر بخوایم سوالمون رو با یک برنامه رو با یک سوال شروع بکنیم، با توجه به تجربه‌ای که شما در زندان‌ها دهه 60 داشتید و نزدیک شاهد جنایات بیشمار رژیم آخوندی بودید، اعدام چه تأثیری بر زندانیان سیاسی و به طور مشخص خانواده‌های آنها می‌گذاشت؟
3: بله، من قبل از هر چیز خیلی سپاسگزارم مجدداً که منو تو برنامه‌تون دعوت کردین. درود می‌فرستم اینجا به روح پاک تمام سربداران راه آزادی به مناسبت 10 اکتبر. قبل از اینکه من پاسخ پرسش شما رو بدم، اگه اجازه داشته باشم برای شنوندگان شما یه توضیح بدم که اصلا 10 اکتبر که میگن روز جهانی نه به اعدام هست چی هست، کی به وجود اومده و چی شده و چی کار باید کرد اگر باشه. مگه
1: بله بفرمایید.
3: دهم اکتبر در حقیقت همین مهر هر سال تمام تو سراسر جهان اسمشو خوب گذاشتن روز جهانی علیه مجازات اعدام، که هدف اصلا کلن از این روز جلب توجه افکار عمومی جهانی از آفریقا گرفته تا به قول معروف تا آسیا، از آفریقا گرفته تا اروپا، جلب توجه به افکار عمومی نسبت به کرامت انسانیه، یه کار عمومی جمعی و یه کار فرهنگسازیه در حقیقت. این ائتلاف جهانی مجازات بعد اعدام در سال تقریبا 2002 بودش که 180 تا از سازمان‌های مدافع حقوق بشری، انجمن‌ها و وکلای دادگستری تأسیسش کردن و تو سال 2003 اولین ائتلاف جهانی خودشون رو علیه مجازات اعدام برقرار کردن. تو سال 2007 هم شورای اروپایی خود همین اروپا تصمیم گرفت که این روز رو به عنوان روز اروپایی علیه مجازات اعدام به رسمیت بشناسه. بعد از اون زمان تقریبا نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل هم از این مناسبت حمایت می‌کنند، که از جمله من یه گریز بزنم، تو همین پنجشنبه گذشته در 8 اکتبر اگه اشتباه نکنم، پارلمان اروپا هم تقریبا با 541 رأی مثبت هم نقض حقوق بشر و اعدام رو هم محکوم کردند. به هر حال این روز، در این روز که باید هر انسانی که به کرامت انسانی اعتقاد داره، از معلم، ورزشکار، بالاخره معلم ها سر کلاس، ورزشکار ها تو محیط ورزشی، توی باشگاه ها، توی زمین های فوتبال، وکلا، نمایندگان نمیدونم محلی، نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران، هر شهر یا هر شهروند عادی در هر کجای دنیا باید روشنگری بکنه و افکار عمومی رو جلب نه به اعدام و احترام به کرامت انسانی بکنه. به هر حال بی نتیجه هم نبوده. دو سوم تقریبا کشورهای جهان مجازات اعدام خودشون رو قانونن یا در توی عملا لغو کردن. با این وجود بالاخره در صدر این کشورهایی که هنوز لغو اعدام رو به رسمیت نمیشناسن، ایران جمهوری اسلامی قرار داره که هزاران نفر متاسفانه زیر حکم اعدام هستن. برای همین یک عمل بسیار ضد انسانی، من اینجا بازم گریز بزنم، از اونجایی که مقاومت مردم ایران به طور خاص، هواداران سازمان مجاهدین و خود سازمان مجاهدین خلق از همون ابتدای روی کار آمدن این رژیم پلید مخالف اعدام بودند، در روز گذشته، یعنی در همین شنبه، در همون روز جهانی نه به اعدام، در تقریبا بیش از 8 تا 10 شهر از کشورهای اروپایی یک دوی ماراتون سمبولیک را انداختن و با حمل تیشرت‌های نه به اعدام، و در حالی که عکس بسیاری از این سربداران ما روی تیشرت‌هایشون نقش بسته بود، این روز رو گرامی داشتن و اعتراض خودشون رو به اعدام اعلام کردن. به هر حال این حرکاتی هستش که مقاومت ایران از روز اول انجام داده و الان هم انجام میده. ببینید اعدام این رژیم یا هر رژیم دیکتاتوری، رژیم سابق، اینها فکر میکنن با حذف فیزیکی مخالفان خودشون، دگراندیشان خودشون، میتوانند به اهداف ضد بشری خودشون یا به ادامه حیات ننگین خودشون ادامه بدن. ولی در حالی که همچنان که آقای طالقانی که جمله جالبی دارن که، یا البته ببخشید منتظری، آقای منتظری جمله جالبی دارن که مجاهدین یک فکر هستن، یه اندیشه هستن و اندیشه رو نمیشه با اعدام فیزیکی از بین برد، همچنان استوار و پاینده هستن. شما ببینید رژیم جمهوری اسلامی از روز اولی که اومد شروع به کشتار کرد. اگر من میخوام به شکل آماری فقط یک کوچولو اشاره بکنم، ببینید شما از دهه 60 در نظر بگیرید، از همون ابتدای دهه واقعا سیاه ابتدای 60 که هر روز شاید صدها نفر در زندان‌های بزرگ کشور، پایتخت مثل اوین، قزلساز و یا در شهرستان‌ها تیرباران می‌شدند. آیا این تیرباران، آیا این کشتار مانع مقاومت یا اعتراض جامعه یا اینکه مانع پیش حرکت اجتماعی جامعه شد؟ هرگز. شما نگاه کنین، سال 67 اون کشتار خونین رو راه انداختن و بیش از 30,000 زندانی سیاسی که 90% از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودن رو هم به صورت فیزیکی از بین بردن، یا سربدار کردن یا تیرباران کردن در سراسر ایران و به طور خاص در تهران. ولی میبینیم که بعد از اون حرکات و اعتراضاتی که توی جامعه، چرا اینا اعدام کرده بودن سال 60، چرا این کشتار رو خمینی کرد، چرا همچنان جانشینانش این کار کردن و میکنن، برای اینکه بخواهن یا بتوانن و یا فکر میکنن که میتوانن مانع ادامه ی حرکات اعتراضی جامعه بشن. خب میبینیم که سال 88 پیش اومد، 96 پیش اومد، 98 پیش اومد، 401، 404 و این اعتراضات و همین دیماه همین امسال میبینیم که این حرکت ها و اعتراضات همچنان به صورت گسترده و بیشتر ادامه خواهد یافت. اینه که باید جلوی اعدام ایستاد، باید این حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور و جنایتکار رو مانعشون شد با افشاگری، با جلب توجه افکار عمومی جهانی، تا بتوان در یک جامعه‌ای که صلح و آرامش باشه، در یک جامعه دموکراتیک بتوان همه انسان‌ها با حقوق برابر و مساوی ادامه حیات بدن. اعدام گرفتن حیات انسان‌های دیگره و این باید موقت باید متوقف بشه.
2: بله، خیلی متشکرم آقای صفایی از توضیح دادین، توضیحی که راجع به اعدام و اون فعالیت‌های مقاومت که گفتین. دیروز یه دو نمادین داشتم برای روز جهانی نه به اعدام. من ازتون خواهش میکنم، شما قبلا هم مهمان برنامه ما بودیم، خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شما هستیم، ولی خواهش میکنم به خاطر اینکه گاهی شاید بعضی از شنوندگان ما از سابقه شما و از شاید زندانی سیاسی، سابقه که زندانی سیاسی بودین نداشتن، یا اینکه نشنیدن، یا برنامه گذشته ما رو نشنیدن، خواهش میکنم یه توصیه مختصری راجع به خودتون و اینکه زندانی سیاسی بودین و چه سالی بوده، چه جوری بوده، یه توضیح مختصری بدین برای شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن.
3: با کمال میل، من سال 61 وارد زندان آمل شدم، نزدیک 10 ماه توی زندان آمل بودم، در درست اوج کشتارها بوده و خودم به شخص شاهد هر هفته نزدیک 14 نفر از پشت پنجره سلول عمومی که من بودم به نام سلول قرنطینه، که اکثرا بچه‌هایی بودن که منتظر حکم اعدامشون بودن، شاهد این بودیم که بچه‌ها را از توی بندها می‌بردن تو حیات دادگاه انقلاب و سوار ماشین می‌کردن و اعدام می‌کردن. من بعد از 10 ماه زندان اونجا لو رفتم. بعد از اونجایی که من در شهرهای مختلف استان مازندران فعال بودم، پرونده من برمیگشت به بخشی از پرونده من برمیگشت به زندان قائمشهر. منو بعد از شناسایی شدن یا لو رفتن به زندان قائمشهر منتقل کردن. اونجا بعد از تقریبا حدوداً 12 ماه که در واقع 2 سال از زندانیم گذشته بود، توسط یک حاکم شرع پاکستانی که فارسی هم بلد نبود، با خلاصه قرائت 12 تا از کفخواستای من رو محکوم به اعدام کرد. اجازه دفاع از خودم نداشتم و اینجا که در ابتدای برنامه هم شما پرسیدین چه تأثیر روی خانواده ها خواهد گذاشت یا روی زندانی، شما تصور این بکنین که شما توسط یک حاکم ضد شرعی به نام قاضی، یک جوونی که اون موقع من مثلا 22 سالم بود، شما تصور بکنین محاکمه میشم و محکوم به اعدام میشم که طرف اصلا فارسی بلد نبود، تصوریم فارسی بلد نبود و اجازه دفاع از خودم رو نداشتم. بعد از 6 ماه منو فرستادن به ساری که اونجا در حقیقت از اینجا وجه مشترک ساواک و شاه رو هم اینجا بد نیست که یه پلی بزنم، برای اینکه منو بردم به ساختمان سابق ساواک در کل استان مازندران در ساری که بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی شده بود، ساختمان اطلاعات کل سپاه استان مازندران. اونجا به صورت 6 ماه تمام من مورد شکنجه قرار گرفتم. ما تقریبا 17 نفر زندانی بودیم که 15 نفر از دوستان من در جنگل‌های مازندران بودن اونجا، که یک شب همه رو اعدام کردند. ما 2 نفر زندانی مونده بودیم. من بعد از اعدام دوستانم تصمیم به فرار گرفتم، ناموفق بود. 2 بار 3 بار تصمیم به فرار گرفتم که ناموفق بود. بعد منم بعد از فرار ناموفق مجددا من محاکمه شدم، یعنی بار سوم در حقیقت، بار دوم. یه بار قبل از فرار یک بار محاکمه شدم در سالی که اونجا مجددا محکوم به اعدام شدم، که بعد از محکوم شدن مجدد به اعدام تصمیم به فرار گرفتم که متاسفانه ناموفق بود در ساری. من مجددا بعد از به جرم این که من تصمیم به فرار گرفتم، منو بردم برای اعدام، برای محاکمه، که این دفعه قاضی القضات کل استان مازندران منو محاکمه کرد و محکوم به اعدام شدم. منو برای اعدام آوردن به قائم شهر، که من داستانش طولانیه. من در یک فرصت استثنایی با کمک یکی از دوستانی که از نفوذیهای سازمان بوده در خود همون سپاه قائم شهر، تونستم فرار بکنم و عرض کنم تقریبا 2 ساعت قبل از اعدام، چون آخرین ملاقات رو با خانواده‌ام داده بودن و من تونستم از یه فرصت طلایی که در اختیارم گذاشته شده بود فرار بکنم و الان در خدمت شما بودم. و از اون خاطرات اونجا هم من تقریبا 6 جلد کتاب نوشتم که فعلا 3 جلدش اومده بیرون، که این کتاب ها الان کتاب 4 منم رفته زیر چاپ، که این کتاب ها خاطرات زندان نیست، بلکه خاطرات نیست، بلکه یه کار تحقیقی تقریبا 20-25 ساله است که تمام، برای اولین بار تمام مقاومت، درگیری با چماقدارا تو فاز سیاسی، فاز نظامی، درگیری تو خونه های تیمی، عملیات های بچه های مجاهدین، استارت اولین عملیات بعد از 30 خرداد در کل استان مازندران، کی بودن، کجا زدن، با کی بودن، و داستان جنگل های مازندران، درگیری های توی جنگل مازندران، و بخشی از اون هم به زندان های تمام شهرهای استان مازندران برمیگرده، که من با دینی که به دوستان و یاران سربدارم داشتم و تا آخرین لحظه حیاتم خواهم داشت، من این رو تونستم مکتوبش بکنم و به صورت 6 جلد کتاب در بیارم، که در رابطه با مقاومت مردم ایران، مجاهدین خلق ایران در کل استان مازندران، و تقریبا البته بگم قطره ای از دریای این مقاومت بچه ها تو اون دوران هستش، و متاسفانه همه در سینه های خودشون، بسیار از این دوستان اون خاطرات رو حفظ کردن ولی هنوز مکتوب نکردن، و من این وظیفه میدونستم که مکتوبش کنم تا در اختیار آیندگان باشه، که این نسل، نسل 57 چه کردن، نسل 57ی که در مقابل شاه ایستادن و در مقابل شیخ سارق بزرگ انقلابشون ایستادن و همچنان هم دستفشان و پاکوبان، سینه سپر، گردن فراز ایستادن، و من هم یک دین کوچکی رو نسبت به یاران خودم ادا کردم تا آیندگان بدانن این نسل چه نسل پر افتخاری برای مردم ایران بودن، هستند و در تاریخ خواهند بود.
1: بله، ممنون، متشکر از شما آقای صفایی برای این یادآوری و به روز کردن اطلاعات ما، و همچنین تشکر خانم بیگانی که تصدیح کردید و این فرصت رو دادید که شنوندگان ما بیشتر با آقای صفایی آشنا بشن. امیدواریم که آقای صفایی این کتاب‌های شما در دسترس همه قرار بگیره، و همچنین این خاطراتی که شما گفتید فقط یک خاطره نیست، بلکه جزئی جدای ناپذیر از تاریخ و تاریخچه این کشور و مبارزان مردم ما برای رسیدن به آزادی هست، هرچند که به ظاهر تجارب شخصی باشه، ولی از 120 سال پیش این مبارزات ادامه داره و این رنج و شکنج ادامه داره، که امیدواریم روزی بر همه مردم ایران آشکار و در دسترس همه قرار بگیره. خب اگر موافق باشید ما یک سوال دیگه رو خدمت شما مطرح بکنم. آقای صفایی، فکر میکنید که اعدام‌های سیاسی آیا میتونن فضای ترس در جامعه ایجاد بکنن و جلوی شکلگیری اعتراضات و مخالفت ها رو بگیرن؟
3: آقای حبیبی عزیز، هرگز. ببینید تو علم روانشناسی، اینه که یه خورده تو این زمینه واردن، بخشی از مغز هستش که معمولا انسان ها وقتی در شرایط خیلی سختی قرار میگیرن، یک ترشحاتی از مغز به کل سیستم بدن داده میشه که این بدن میتونه در مقابل این سختی ها، این مشکلاتی که براش ایجاد شده، دست به ابتکار و مقاومت میزنه. هر موجود زنده، هر پدیده، حالا شما تصور میکنید که این رو در جامعه به نام جامعه ایران در نظر بگیرید. شما الان صحبت از توی صحبت های شما، تو هم برنامه شما صحبت از 120 سال مبارزه برای آزادی کرده، 120 سالی که حکومت ها آمدند و رفتند، دیکتاتورها آمدند و کشتند و غارت کردند و کشتار کردند و رفتند، ولی آنچه که هست و ادامه داره مقاومته. من اینجا باز دوباره برمیگردم، دقیقا واقعا یو ذهنم برگشت به سخنرانی آقای مسعود رجوی بر سر مزار سردار جنگل در گیلان. شما حساب کنید، میگه که سردار ما یخ نزده است، سردار ما نوادگان سردار و حتی در مشروطه در تبریز هم میگن ما نوادگان اونها هستیم. ببینیم، ما هم نوادگان حنیف نژادها هستیم، ما هم ادامه دهندگان راه آنها هستیم. 120 سال مقاومت ادامه داره و اینها فکر میکنن که میتوانند. ببین، حرکت تاریخ با سرعتی غیر قابل تصور، حرکت اجتماعی، حرکت تحولات اجتماعی به سرعتی بی سابقه به پیشه. اینها سنگ بیزی بیش نیستن. در این کشوری که من هستم، توی آلمان، توی 80 سال پیش اینجا هیتلر بود، فاشیست هیتلری بوده. یه روزی من توی همه مرکز شهر داشتم میرفتم، یک انجمنی برای انجمن دفاع از حیوانات تظاهرات گذاشته بودن، عکس گاو و خوک و اینا رو سراشون رو تو دستشون داشتن، و یک نفر که از همین کشورهای شرقی اومده بود پرسیده بود که اینا کیان، چی کار میکنن؟ گفتیم برای دفاع از انجمن حیوانات اینا تظاهرات میکنن. ایشون که خودش چند تا دیکتاتوری رو تجربه کرده بود، با تعجب گفت عجب، یعنی اینجا آنچنان بشر آنچنان تحولات اجتماعی متکامل شده که حتی برای حیوانات هم انجمن را میندازن و برای دفاع از حقوق اونها هم دارن اینجا فعالیت میکنن. حال شما تصور این بکنین که دیکتاتورها با اون دیدگاه کوچیک و ذهن کودن خودشون فکر میکنن که میتوانن مانع بشن. الان قبلش در صحبت خودم اشاره کرده بودم، دهه 60 مگر 30,000 سال 67 کشتار نکرده بود رژیم؟ آخه چرا کشتار کرد؟ سوال بود کرد چرا کشتار میکنه رژیم؟ فکر میکرد که با نسل کشی میتونه دوام حکومت خودش رو تضمین بکنه، میتونه با نسل کشی و با کشتار 30,000 زندانی، شما تصور بکنید در عرض 3 ماه، کمتر از 3 ماه کشتار کردن. ولی آیا حرکت به سمت آزادی، حرکت این آرمان آزادیه، اون همون انفجار اولیه با یک انفجار اولیه رهایی بود اسمش، آزادیه، کی میتونه مانع این بشه آخه؟ اینا تصور میکنن که میتونن این کار رو بکنن، در صورتی که همونطور که گفتم بعد از کشتار سال 67 خب با طبیعتاً باید خیلی ها جا میزدن، میترسیدن، ولی قیام 88 پیش میاد. قبل از اونم بسیاری از حرکت‌های دیگر پیش اومده بود. ما خراسان رو داشتیم، ما نمیدونم کلی از این اعتراضات ما داشتیم. هرگز اینها نخواهند توانست به اون خواسته های خودشون برسن و همچنان که گفتم اینا سنگریزه بیش نیستن و حرکت به پیشه، حرکت برای آزادی به پیشه و هیچ چیزی مانع این اتفاق نخواهد شد.
2: بله، بسیار بسیار متشکرم آقای صفایی از توضیحاتی که دادین و از بیشینه‌ای که راجع به خودتون گفتین. واقعا این مسئله زندانیان سیاسی مسئله بسیار مهمیه، نه به اعدام و نه به مجازات اعدام. به نظر من همه ی آدم هایی که درگیر آزادی و کرامت انسانی هستن باید بهش توجه بسیار بسیار زیادی بکنن. ما سوالات زیادی داریم. اینجا من وارد یه بحثی میشم، دستگاه قضایی. وقتی که دستگاه قضایی متهمان سیاسی رو با اتهام‌های مثل محاربه یا اقدام علیه امنیت ملی به مرگ محکوم میکنه، چه خطرهایی برای حق دادرسی عادلانه ایجاد میکنه؟
3: ولی در نظام جمهوری اسلامی که من چی بگم، یک دستگاه قضایی عادلانه نمیبینم، اصلا کل این نظام فاسده. ولی اقدام که ببینیم، ما که البته تو الان هم همچنین اینجوریه تو این دستگاه قضایی این نظام، که شما از عدالت نمیشه حرف زد، شما حق گرفتن وکیل نداری، حق دفاع از خود نداری. حالا الان به صورت رفرمی و شکلی هم که شده، مثلا وکیل های که خودشون به قول معروف به زندانی میدن اون رو مثلا میدن، در صورتی که حالا وکلایی که مستقل باشن، خود بسیاری از اینا الان تو زندانن. شما در این نظام حق دفاع از خود که نداری، که به قول بچه های زندانی که اون موقع هم همینجوری بوده، هیچ عوض نشده این نظام. ببینیم، ما مثلا بازجو، در حقیقت وقتی ما میرفتیم دادگاه، بازجویی که از ما بازجویی کرده بود حکم را میدشت و میداد به دادگاه همراه پرونده ما. الان هم همینه. شما نگاه کنید نوید افکاری، نگاه کنید تو صحبتاش که نمیخوام حالا تکرار باشه، ببینید هر کسی که تا حالا رفتن بردنش برای اعدام میگه بازجو. اینا دنبال یه گردن میگشتن که این تناب رو بندازن دورش. یعنی که در حالت جمهوری اسلامی که البته خودتون میدونین، ولی باید عرض کنم که تا این نظام پلید جمهوری اسلامی هست، اصلا دستگاه قضایی معنی نداره. محاربه هم که در حقیقت محاربه اصلی خودشون هستن، و به نظر من اصلا توی رابطه صحبت کردن در حالت این نظام بی‌معناست، برای اینکه حکم صادر شده توسط بازجو، اینها هم اسم خودشون رو گذاشتن به نام محاربه، یعنی در واقع اسلام رو دارن به کار می‌برن، در صورتی که نه مسلمانن نه ایرانین نه بشرن، اینا هیچی نیستن. خانم بیگانی عزیز، بله،
2: واقعا همینطوره. یعنی مدام وقت می‌کنه توی این دادگاه‌هایی که در عرض 3 دقیقه یه نفر رو محکوم به اعدام میکنه، یعنی هیچ دادرسی اصلا وجود نداره، چیزی به عنوان دادرسی که بخواد عادلانه پشتش قرار بگیره.
3: اصلا من معذرت میکنم صحبتتون رو قطع میکنم. ببین، بسیار از این زندانی ها ما داریم که میگن ببین ما رو برده توی دادگاه، قاضیه میگفته که بخصوص در سال 67 قاضی گفته ببین دفاع نکن، حکمت از قبل صادر شده است. دفاع نکن، حکمت از قبل صادر شده هست. خب من اینجا مثلا از چه قوه قضایی، دستگاه قضایی، اینجا قضایی در کار نیستش، یک بوش جنایتکار فاسدن اینها. وقتی حکم از قبل صادر شده، من دیگه من رو برای چی بردی اونجا؟ بعد شما این رو هم دقت بکنید که به هیچ زندانی سیاسی محکوم به اعدام یا حتی محکوم به زندانی اینو حکم کتبی نمیدن تو زندان. این دستگاه فاسدیه، این دست نمیشه اسمش رو گفت دستگاه قضایی. اینا یک مشت آدم‌ها، یه جنایتکار فاسدی هستن که با کلمات بازی میکنن. به قول آقای رجوی، اینها به ناموس تک تک کلمات، تمام واژه ها رو، اینا به تک تک کلمات و واژه ها تجاوز کردن و توهین کردن. باید وظیفه من و شما و ما هست که باز با تلاشمون، با واقعا تلاشی که دارن میکنن این بچه های مجاهدین، شورای ملی مقاومت و یارانشون، اشرف نشانان، باید تمام این واژه ها رو هم نجات داد، برای اینکه اینا به تمام واژه ها توهین کردن.
2: بله، من فقط قبل از یه بحث ادام بدیم سوالامون، من یه سوال از آقای صفایی بپرسم. آقای صفایی، چه چیزی باعث میشه برای شما که یک جوان 22 ساله بودید، 3 بار حکم اعدام گرفتید؟ حالا خب ما خوشحالیم که شما نجات پیدا کردیم و بقیه هم امیدواریم که همین برشون اتفاق بیفته، در این مقاومت حکم اعدام میگیرید، بعد از 50 سال دوباره همین اتفاق میفته برای علیرضا رئیسی، جوان 22 ساله حکم اعدام میگیره و سرش بالای دار میره، این چه چیزی در این مقاومت وجود داره؟
3: ببینید، من اتفاقشون علیرضا رئیسی رو گفتیم، ببینید من داشتم صحبتشون رو با مادرشون میشنیدم پیروز، یعنی واقعا یاد روزای خودم افتادم. برای من تازه است، چون تمام شیوه ها، تمام نوع اعدام ها بعد از بقول شما نزدیک 50 سال هنوز همون شیوه ها ادامه داره. و ببینین شما برات، همچنان که گفتم داستان مثال مغز انسان رو زدم که به هر حال در شرایطی قرار میگیره که دست به یک سری مقاومت میزنه، شما توی شرایطی قرار میگیری، اسیری، زندانی، هنوز همون شیوه ها ادامه داره. و ببینین شما برات، همچنان که گفتم داستان مثال مغز انسان رو زدم که به هر حال در شرایطی قرار میگیره که دست به یک سری مقاومت میزنه، شما توی شرایطی قرار میگیری، اسیری، زندانی هستی. بحث اینجا همین که شما

0: هستند برای آرمان آزادی، برای اینکه بتونن، بسیاری از اینها جوانانی بودن یا خانواده داشتن، برای اینکه بتونن اعتراض بکنن به یک لقمه نونی که ندارن، کاری که ندارن، گرانی برق، گرانی نمیدونم بنزین، اینا میرن تو خیابون دستگیر میشن و به اینها دارن کرامت انسانیشون رو توهین میکنن. ببینید اونجا دیگه بحث کرامته و انسان میاد با وجدان خودش در اون سلولی که تنها هست، دو راه بیشتر وجود نداره، یا باید تن بده به این خفت و خاری، یا باید تن بده رو بیاره به کرامت انسانی. و اینجاست که این انسان‌ها کرامت انسانی رو میپذیرن و سربدار میشن. من مثلا داشتم میشن با مادرش که داشت عدیز رو حرف میزد، گفت برای من گریه نکن، اکثرشون همین پیام ها رو میدن، نمیدونم برای من ناراحت نباش، همشون از پدر مادرشون هست. من دقیقا خودم رو برده بودم، یعنی اون صحنه، و آدم خود طبیعی دیگه احساساتی میشه و واقعا اشکم در میومد. الان که دارم حرف میزنم واقعا آدم متحول میشه که اینها چقدر پست و رذل و جنایتکارن که این همه جوون رو بدون اینکه، در صورتی که این اعتراضات توی کشورهای اروپایی، توی کشورهای متمدن اصلا طبیعیه، اصلا یه امر طبیعی اعتراض برای همینه که من چجوری باید اعتراض بکنم؟ من که نمیتونم حرف بزنم، من که نمیتونم، باید بیام تو خیابون اعتراض بکنم یا نه؟ بعد من اعتراض بکنم، میان منو برمیداریم، میبریم اعدام میکنیم. اینه که اینها فقط یک جوان رو نمیکشن، یک نسل رو، یک جامعه رو، یک خانواده رو اینا نابود میکنن، یک خانواده رو نابود میکنن، پدر، مادر، برادر، فامیل. واقعا خودم الان یادم میاد که اون موقعا یک بار آخه من داستان اعدام خود من پخش شده بود تو تمامی اینا، شایع کرده بودن که من اعدام کردم، بعد از اینکه 15 نفر بچهای جنگلی که گفته بودم بردن اعدام کردن. بعد از اون اتفاقا منم اون شب بردن، ولی بردن یه جای دیگه، یعنی در حقیقت یه نوع اعدام مصنوعی درست کرده بودن. بعد همزمان توی زندان‌ها، چون زندان قائم شهر آمار اینا بالاخره منو میشناختن، گفتن که این اعدام شده و حتی خانواده فامیل من اومده بودن. میخوام بگم چجوری اینا یه خانواده ها رو نابود میکنن، اینا بیمار روانی هن، اینا بشر نیستن. به فامیلای من از شهر و روستا اومده بودن پیش مادر من برای تسلیت. شما تصور میکنید بیان این خاطره شاید یه بیان ساده باشه، تصور بکنین که همه سیاه پوش شده بودن اومدن پیش مادر من برای تسلیت، و اون مادر چی کشید، اون خانواده چی کشید. همین همچنان ادامه داره برای خانواده علیرضا، برای خانواده نوید افکاری، برای دیگر خانواده ها، و برای بسیاری از یارانی که الان نزدیک 7000 زندانی زیر حکم اعدام هستن. شما نگاه کنین، توجه بکنین به این سه شنبه های نه به اعدام. آخه چرا زندانی میره توی اعتراض بکنه؟ 7000 نفر، نزدیک 7000 نفر، اینا در سال فقط 2005 بیش از تقریبا 1600 نفر اینا اعدام کردن. در همین امسال، در سال 2026 تا اکنون طبق گفته مجامع بین‌المللی، اینا نزدیک بیش از 600-700 نفر رو تا حالا اعدام کردن. اینا بشر نیستن، اینا نسلی رو نابود کردن، اینا جامعه ایران رو عزادار کردن. یعنی که این اثرات رو توی جامعه میذاره. بسیاری از اینا بچه دارن، بچه هاشون چه خواهند شد؟ سرنوشتشون چه خواهد شد؟ به لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، خانواده دارن توی این اوضاع احوال اقتصادی ایران. به هر حال اینا عواقبی رو بر جای خواهند گذاشت که توی تا چند نسل ادامه خواهد داشت.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. بفرمایید آقای حبیبی اگر.
2: بله. ممنون. من یک نکته رو فقط خواستم بگم قبل از اینکه سوالی مطرح کنم، اینی که شما اشاره کردید به اون بررسی دستگاه قضایی. اصلا ببینید در این رژیم اجرای قانونش نقض حقوق بشره. شما ببینید هر قانونش که نگاه میکنید از اون قانون ضد بشری و ضد انسانی مجازات اسلامی، حقوق بشر، می‌دونم قانون قصاص، که اینجا شاید بد نباشه چون شما اشاره کردید به صحبت‌هایی از آقای نجیبی و در ارتباط با یک سری سوابق تاریخی از جمله شهید میرزا کوچیک خان، از افتخارات مجاهدین هستش برای اطلاع نسل جوان که به قانون اساسی که به طور مشخص به دلیل

0: ذکر قانون مثلا مجازات، قانون قصاص در اون ذکر شده بود و همچنین ولایت فقیه از افتخارات این مقاومت هستش که بهش رأی ندادن و دوچار اون بلیه ها و دوچار اون گرفتاری ها و این اعدام هایی شدن که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. کی خزان کند اصرار بر فنای آزادی، چون بقای خود بیند در بقای آزادی، چون فنای خود بیند در بقای آزادی. بنابراین خب کشتن یک انسان فقط کشتن یک فرد نیست، بلکه مسیری است که به آزادی، مسیری هست که در اون انسان ها تلاش میکنن برای رسیدن به آزادی و به دست آوردن کرامت انسان، چون که خانم بیگانی به درستی به اون اشاره کرده. سخن رو بسپریم به شما آقای صفایی. اگر بخواهیم شما از تجربه خودتون بگید و یا زندانیان دیگری که شما حتما باشون در تماس هستید که ما رو اون موقع بودن، کسایی که اعدام های مصنوعی شدن، کسایی که در مورد ظلم و ستم و شکنجه قرار گرفتند، تفاوت بین عدالت و انتقام چی هستش؟ چون بالاخره ممکنه این به ذهن آدم بزنه که شما و یا زندانیان سیاسی بسیاری که تجربه کردن، چه از زمان شاه چه زمان خمینی، این حکومت آخوندی، به دنبال انتقام هستن و بخواییم اگر پل بزنیم اون شعار نمی بخشیم و نفراموش میکنیم، این رو چجوری میشه توصیف کرد، توضیح داد که عدالت و انتقام دو چیز متفاوتی هستن؟
1: من از همین ابتدا آقای عربی سوال خیلی خوبی کردین و حالا آدم داره مسائل، چون صحبت از یک کارزار جهانی، روز جهانی نه به اعدام هست و من تو صحبت هم گفتم از آفریقا تا آمریکا یا از اروپا تا آسیا. ببینید نلسون ماندلا بعد از اینکه بعد از 28 سال از زندان آزاد میشن، میگن تو دادگاه، تو محاکمه زندانبانان و شکنجهگران و اینا، خانواده های قربانیان رو هم آوردن شرکت دادن و ازشون خواستن که اونها اعتراف بکنن و بعد اینها رو ببخشن. ببینید در بخشیدن، الان موقع بخشیدن اینا نیست. ما الان هرگز نخواهیم بخشید، نه فراموش خواهیم کرد، ولی ما خواهان، ببینین، انتقام به صورت انتقام کور، ما اصلا چنین چیزی ما بهش اعتقاد نداریم. من اگه الان شکنجه‌گر خودم هم ببینم، همونی که 6 ماه تمام من تو سلول انفرادی بودم، این چشم منو میبست، منو رو به دیوار مینشوند. گفتنش خیلی ساده است یا شنیدنش خیلی ساده است برای یک فرد، شاید لمس کردنش برای من اینجا مهمه. ببینید چه سر خودش یه کلاه میذاشت، دو تا چشش فقط معلوم بود، با اینکه من اسیرش بودم، دستان بسته بود، چشمم تو چشم بود که شناساییش نکنم، وحشت داشت. با اینکه من چشمم داشتم، وحشت داشت که نکند چشمند من کنار برود و من چهرش رو ببینم. دو سرش کلاه میذاشت و منو تازه رو به دیوار میکرد و با لگد فقط به سرم و فکم میزد. 6 ماه تمام کارش این بود. ولی اگر امروز ببینمش، باور کنین هرگز و هرگز من حتی کشیده زیر گوشش نخواهم زد. من عدالت رو میخواهم، باید ازش میخوام که در یک محکمه عادلانه با داشتن وکیل، هر وکیلی که دوست داره، بیاد بگه که چرا این کار کرده، چرا این جنایت رو کرده. خب جنایتکاران باید به سزای اعمالشون که من میگم همون عدالت هست برسه، برای آرامش روی خانواده ها. به هر حال همچنان که در قبل توضیح دادم، تاریخ به جلوه، با انتقام کاری درست میشه که ما هر کسی این کار میکنه. اگر هم ما در حال حاضر با این جنایتکاران میگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، این به دلیل این که ما میخواییم از اینها انتقام بگیریم هرگز نیست. الان ما در دوران مقاومت هستیم و این مقاومت باید دست این جنایتکاران رو با حرکت‌های مثل مقاومت کانون‌های شورشی یا با عملیات‌های انقلابی دستشون رو قطع کرد، مثل کاری که علی اکبر اکبری با جنایتکاری مثل لاجوردی کرد. این اگر این جنایتکار در قید حیات بود، شاید تا حالا 10 نفر دیگر یا 100 نفر دیگر رو همچنان که در کشتار سال 67 جونشون گرفت میتونست بگیری. باید دست این جنایتکاران رو قطع کرد، یا اون آبدارچی شرافتمند که مقایسی و اینا رو به سزای اعمالشون رسوند، ما در حال مقاومت هستیم، در زمان مقاومت هستیم و باید هم باشه. ولی بعد از سرنگونی این جنایتکاران همچنان که در مصوبات شورای ملی مقاومت هست، شما در هیچ جای این مقاومت، در هیچ مکتوبی، در هیچ نوشته، در هیچ سخنرانی نمی‌بینی که یک نمونه نداره که این مقاومت با اینکه بیشترین زخم‌ها رو بر بدنش داره، بیشترین سرهای اعضا و هواداران این مقاومت بالای طناب‌های دار آویزون شد، شما یک جا نمی‌بینی که گفته باشه یا شنیده و یا نوشته باشه که ما میخواهیم از اینها بعد از سرنگونی انتقام بگیریم. مجازات اعدام، لغو اعدام توی یکی از مسببات شورای ملی مقاومته. یا ما عدالت رو میخواهیم، ما نمیخواهیم که اینا رو انتقام بگیریم، هیچ جا نیست. اینی که زیباترین به نظر من، حالا من یه خورده، من خودم برای خودم، نظر شخصی خودم، من به عنوان یکی از قربانیان این رژیم پلیس، شاید یک قربانیان کوچیکی باشم، ولی من میگم عشق و عشق بالاترین چیزیست که ما میتونیم به جامعه بدیم تا این زخم کهنه رو، این زخمی که در جامعه ایجاد شده رو بتونیم ترمیمش بکنیم. ما این عشق رو، ما این ترمیم این زخمها رو فقط میتونیم با عشق انجام بدیم و نه با کینه و انتقام، و چنین کاری هرگز نخواهیم کرد.
2: بسیار متشکرم
0: بسیار عالی.
2: خواهش میکنم، تعریف بسیار زیبای آقای صفائی کردن. چطور میتونه آدم از همه رنج و درد برسه به این که جواب هر چیزی رو باید با عشق بدی که با عدالت همخوانی داشته باشه. واقعا تعریف کردن این خاطرات خیلی دردناکه، برای ما هم شنیدنش خیلی دردناکه. قبل از که ما ادامه بحث و ادامه بدیم، اگه اجازه بدین هم شما یه استراحت کنی، یه تنفسی بگیریم، از اتاق فرمان خواهش کنیم که یه سرود موزیک برای ما پخش کنن، ما برمیگردیم خدمت شما.
1: پخش کنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، خیلی متشکرم از اتاق فرمان. ممنونم، ما برگشتیم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه بحث گفتگوی سیاسی رو همراه ما بوده باشد. مهمان ما آقای صفایی هست از زندانیان دهه 60 که باشون راجع به 10 اکتبر روز جهانی اعدام صحبت میکنیم. آقای صفایی، ما برگشتیم، سلام میکنم خدمت شما مجددا.
2: سلام از بنده هست، خدمت شما.
1: آقای صفایی، یکی از شنونده ها یه پیام برای ما فرستادن، من اگه اجازه بدیم قبل از اون بحثمون ادامه بدیم اینو بخونم. نوشتن که شما گفتین که اعدام ها هرگز تأثیری ندارد. آیا من اینو خوب متوجه شدم؟ چرا که مثلا رژیم شاه وقتی کارتر از شاه خواست که دست از شکنجه و اعدام برداره، همین موضوع باعث سقوط رژیم شاه شد. الو، صدای ما رو دارین آقای؟
2: من صداتون رو میشنم.
1: بله، البته سوالی که ما پرسیدیم از شما فکر میکنم این بود که
2: شاید منظورشون فکر کنم اینه که رژیم، چون روی رژیم شما اینجوری متوجه شدن که روی رژیم تأثیر نخواهد داشت، بر همین مثال کارتر رو زدن. حالا من باز این رو بتونم بعد توضیح بدم.
1: بله،
2: فکر کنم منظورشون این بوده، چون رژیم اگر تأثیر نداشته باشه که خب رژیم میگه که اعدام چرا میکنه،
1: روی مردم تأثیری نداشته باشه.
2: بله، من منظورم روی مردم. بله، ببینین، من مثالای جنبش های مختلف رو زدم دیگه، نه قیام های مختلفی که به وجود اومده بود، به خصوص بعد از سال، ببینین شما سال 67 رو مثال زدم که بعد از اون کشتار تأثیرش رو مردم و رو جامعه و مقاومت که همون از همون مردم بیرون میان، از اون جامعه بیرون میان چی بوده؟ قیام های بزرگ بود دیگه، نه؟ 88، 96، 98، 401، 404. پس تأثیر منفی رو مردم نداشت. بله. رژیم فکر میکنه که با حذف فیزیکی، با کشتار، با ترس و وحشت، ایجاد ترس و وحشت تو جامعه میتونه به قول معروف جامعه رو سرکوب بکنه. هدف رژیم اینه. برای همین وقتی که زمان شاه کارتر اومد و به رژیم شاه گفته که یه خورده در زندان ها رو باز بکنه، یه خورده فشار ها رو کم بکن، جامعه منفجر شد و اومد بیرون. حالا شما ببینین که در شرایطی که کارتری در کار نیست، کارترها همه هوادار این رژیمن، مماشاتگران دارن زیر بغل این رژیم رو میگیرن، اروپا، آمریکا و به قول معروف تمام جهان به قول آقای رجوی زیر بار این رژیم رو گرفتن و مماشات میکنن با این رژیم برای منافع خودشون. با این وجود، در کنار سرکوب، با اینکه دست مقاومت مردم ایران رو بستن، کشتار تو اشرف رو بمباران کردن، آمریکا یا اشرف رو، بسیاری از مجاهدین رو کشتن، سلاحاشون رو ازشون گرفتن، با تمام این مماشاتی که با رژیم میکنن، با تمام به قول معروف این پولها و این همه حمایتهایی که در سینه طلایی به جمهوری اسلامی میدن، ولی هیچ چیز مانع این نشد که قیام مردم ایران شکل نگیره. برای همین 88، 96، 98، 401، 404 داشتیم و باید هم همچنان که الان هم خودشون و مفسران خودشون، کارشناسان خودشون و خود مقامات رژیم که پر هست، وقتی شما مطبوعات خودشون رو بخونین، ترس از چی دارن؟ و همین جانورانی که الان آوردن تو خیابون پخش کردن تا مانع قیام بزرگ که این قیام میتونه این رژیم رو تمامیتش رو به زیر بکشه بشن. برای همین بله، تفاوت این نظام با نظام سابق اینه که کارتر اومده و گفته فشار رو کمتر بکنیم و قیام صورت گرفت، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی شد، باعث سرنگونی رژیم شاه شد. ولی الان این نظام 10 برابر که 100 برابر داره کشتار میکنه، ولی مردم رو هیچ کس نمیتونه مانع از قیامشون بشه. من منظور بگیم
1: خیلی متشکرم، امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشن. بفهمید آقای حبیب.
3: بله، متشکر، خیلی ممنون. آقای صفایی، یک سوالی که نقش محوری داره، خب ما سبعیت دیکتاتورها رو دیدیم، حداقل نسل من و شما ما رو دو رژیم رو دیدن، هم ما رو رژیم شاه، هم ما رو رژیم ضد بشری خمینی، که در مقدارش یا تعدادش نمیخوایم بحث بکنیم، چون خیلی ها میگن که بعد اون موقع مثلا کم بود زیاد بود فلان حرف اینا. کشتن یک نفر، حتی یک نفر بیگناه، حتی گناهکار فرزند در مقابل قانون، قتل، جرم. حالا از این که بگذاریم، ما با به اصطلاح طیفی از جریانهای سیاسی روبرو هستیم، از جمله مجاهدین و سایر جریانهای مدعی. به نظر شما برای چی، به چه دلیلی باید لغو مجازات اعدام توی برنامه هر نیروی سیاسی که مدعی یک آینده دموکراتیک برای ایران باشه باید وجود داشته باشه؟
2: والا ما حداقل من خودم دیدگاه خودم رو میخوام بگم، برداشته خودم رو میخوام بگم، من این که تقریبا به قول شما با این دوتا نظام درگیری بودم، من پای چپ خودم هم در درگیری های اون زمان 15 سالم بود، مثل این نوجوان ها و جوان های امروزی در تمام تظاهرات های ضد دیکتاتوری پهلوی من شرکت داشتم و پای چپ من هم خوشبختانه آسیب جدی ندید، ولی گلوله خورد توسط همین گارد جاویدان محمد رضا شاه پهلوی. و در زمان شیخ هم در سال 59 غمه یکی از این چماقداران حزب اللهی بر روی پشتم درست مقابل قلبم قرار گرفت که من یک ماه تو فاز سیاسی بستری بودم. و یعنی میخوام بگم من زخم دو تا نظام دیکتاتوری رو خوشبختانه وقتی جلوشون ایستادم با افتخار، یک 57 هستم و ایستادم و زخم هر دو تا نظام دیکتاتوری شاخ و شیخ رو بر روی بدنهای خودم دارم. اون نظام 15 سالم بود، این نظام 18 سالم بود، یعنی سه سال بعد از سنم. به هر حال میخوام خدمتتون عرض کنم که این نظام های پلید، این نظام های کثیف، نظام های دیکتاتوری، اینها همچنان که در صحبت قبلی خودم گفتم، اینها دارن نسل‌هایی رو دارن نسل‌هایی رو به نابودی میخوان بکشن یا نابود بکنن به لحاظ روحی، روانی، تا بتونه فکر میکنن که میتوانن نظام خودشون رو اینگونه حفظ بکنن. برای همین به نظر من اونچه که تاریخ رو مینویسه و اونچه که به پیش میره همین حرکت‌های اجتماعی هستش. و هر حال طبیعی دیگه باید مخالف اعدام بود. من از روز اولی که پا تو قدم برای مبارزه برای آزادی گذاشتم برای آرمان آزادی بود. ما داریم برای آرمان آزادی می‌جنگیم. و اگر کسی که معتقد به آرمان آزادی باشه، اولین گامی که باید برداره مخالفت با اعدام. شما باید در یک جامعه دموکراتیک به احزاب، گروه‌ها، تشکلات و دسته‌های مختلف که تضمین دموکراسی و تضمین آزادی هستند اجازه فعالیت گسترده بدهید و باید مخالف اعدام بود. باید، چون این رو لغو کرد. شما الان همونطور که قبلش گفتم دو سوم کشورهای دنیا یا قانونن یا عملاً مجازات اعدام رو لغو کرده. من از همینجا یه گریزی هم میزنم به سه‌شنبه های نبه اعدام توی زندان ها. ببینین زندانیان نزدیک 7000 نفر زیر اعدامن از سال 402. شما حساب کنین 402 تقریبا یه روز قبل از اعدام 4 زندانی کرد بودش که تو زندان اوین این سه‌شنبه های نبه اعدام راه افتاده. بعد هر سه‌شنبه ها دارن، سه‌شنبه های هر هفته داره، اینا تقریبا در 66 زندان سراسر ایران دارن اینا اعتصاب قضا میکنن. تقریبا بیش از 160 تقریبا هفته است که اینا دارن اعتصاب میکنن. و حتی در زندان ها، اونایی که تو زندان هم بیشتر میتونن متوجه بشن که چرا اعدام. آخه به هر حال شما حساب کنید، حتی یک، حالا من خارج از موضوع زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام میشن، حتی یک زندانی به هر حال در یک شرایط روحی روانی قرار میگیره، در یک دعوایی، چه میدونم، در یک شرایط اجتماعی که به وجود اومده، چون این زندان بیشتر این زندانیانی که محکوم به اعدام هستن، زندانیان غیر سیاسی، اگر جرمی هم کردن در جامعه و در نظامی کردن که خود این نظام، خود این سیستم فاسد این جامعه رو به این روز کشونده، تمام مردم در حالت عصبی، روحی، فشار مالی، فشار اقتصادی، فشار روحی روانی قرار دارن، یا بسیاری هستن که در سنین کودکی مرتکب جرمی شده هستن. خب به چه حقی باید یه انسان رو که در یک شرایطی، در یک دقیقه، در یک ثانیه‌ای دچار یه خطایی شده بگیری شما اعدام بکنی؟ اینی که باید شدیداً جلوی مجازات اعدام ایستاد و باهاش مخالفت کرد.
3: من اینجا اجازه میخوام که یک پلی بزنم، یه گریزی بزنم به قول شما به جریان فاشیستی سلطنت طلب ها. اینا از یه طرف به قول معروف با گرگ دنبه میخورن و با چوپان گریه میکنن، از یک طرف عکس شهدای قیام اخیر رو دو دستشون میگیرن میگردونن و برای اونا گریه زاری میکنن، از یک طرف شعار فاشیستی مرگ بر سه فاسد که الان خب خیلی پیشرفت کردن، کردن چهار فاسد، تجزیه طلب هم توش انداختن، تو خیابونا سر میدن و در هیچ یک از برنامه هاشون هم و در هیچ جایی از به اصطلاح مانیفست هایی هم که نوشتن این حرف اینا مخالف مجازات اعدام نیستند. این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد؟ ادعای ایران دموکراتیک، ایرانی شکوفا، پیشرفته و همچین چیزهایی که میکنن و از این طرف این حکم ضد انسانی اعدام رو به هیچ وجه واردش نمیشن و خواستار لغوش نشدن، حداقل ما که چیزی ندیدیم، من ندیدم چیز. این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد؟
2: من الان اتفاقا دیروز داشتم اخبار پیگیری میکردم، یه جایی پسر شاه، پسر دیکتاتور سابق، در رابطه با 10 اکتبر هم موضع‌گیری کرد و در شبکه ایکس نوشته بودن که باید تمام نگاه ها در رابطه روز جهانی نحو اعدام، نگاه ها به سمت جمهوری اسلامی باشد. یه کلمه اینجوری آورده. ببینین اینها فکر میکنن در صورتی که هیچ اشاره ای وقتی روز جهانی نبه اعدام هست فقط به اعدام جمهوری اسلامی نیست، مثل همین الان پرویز ثابتی که دادگاهی تو فلوریدا اگه اشتباه نکنم داره در حقیقت ریل محاکمش رو پیش میبرن به عنوان سرجنایتکار ساواک که پدر دیکتاتور همین رضا پهلوی به قول معروف راه انداخته بود و شکنجه میکرد، هیچ اشاره‌ای به جنایات پدر خودش نکرد. خب اینا این حرفا رو میزنن، اصلا موضوعشون موضوع اعدام نیست. اونی که ما و من و شما صحبت از آرمان آزادی و نفی هر گونه اعدام میکنیم، اینها موضوعشون نیست. اینا گرگ زاده عاقبت گرگ شود، این یک دیکتاتور زاده جنایتکاری هستش که همین الان خدمتتون عرض کردم. من خودم به عنوان یک جوون نوجوون 15 ساله اون موقعی که در یک تظاهرات مسالمت آمیز بله پدرش شرکت کرده بودم، دادخواه اون زمان یکی از اونها خود من هستم. به پای چپ من گلوله زدم. به چه جرمی؟ نه مسلح بودم، نه سنگی در دستم بود، نه چاقوی داشتم، نه سلاحی در هم میکردم، مثل همین نوجوان ها و جوان های همین امروز که بینن تو خیابون و توسط این جنایتکار بعدی در حقیقت وارثان اصلی محمد رضا شاه که همین آخونده هستند، من گلوله خوردم و همین جوان ها الان گلوله دارم میخورن. بنابراین اینا موضوعشون از موضوع لغو اعدام نیست، اینا موضوعشون موضوعه. ببین شما اینا راه میرن میگن ما نیومده، میگن همین تو کشور اروپایی شو ببینی غم کشی میکنن. من تو همین هامبورگ، تو هامبورگی که من زندگی میکنم، ببینیم ما با اجازه قانونی اومدیم اونجا تظاهرات کردیم، پلیس هم وایستاده جلوی ما داره که از ما حفاظت بکنه، اینا اومدن با فوش و نمیدونم با غمه و چوب و اینا به ما حمله کردن. اینها در یک جوامع دموکراتیک آزاد که شما در یک کشور دیگر میری اجازه قانونی میگیری و میای اعتراض مسالمت آمیز میکنی مخالفت میکنن. حالا شما فکر میکنین که اینها مخالفن، برای معلوم اینا مخالف بال معروف دموکراسی هستن، اینا مخالفان اصلی دموکراسی هستن. این با این شیوه کثیف پسر شاه فکر میکنه، دقیقا من از نظر من نوعی فرصت طلبیش مثل نوعی که خمینی، یعنی اگر بخوام مقایسه بکنی همون نوع فرصت طلبی هستش که خمینی در سال 57 داشت. شما اگه یادتون باشه همه آزادن، کمونیست آزادن، زیر درخت سیب نشسته بود، میگفت نمیدونم من بیایم فقط میروم قم و از این مزخرفات. ببینین بعد که اومد و قدرت رو در دست گرفت، دست به کشتار زد. اینی که اینها ادامه دهندگان این طبیعی که ادامه دهنده رای پدر دیکتاتور خودش هست و همچنان که همتون هم در جریان هستین، تمام مشاورانش از وزارت اطلاعات هستن، اصلاح طلبان به اصطلاح جدا شده هستن که نیستن، در حقیقت نفوذیای وزارت اطلاعات هستن و اینها دارن خط مشخصی رو پیش میبرن، فقط و فقط به عنوان یک ویروس دارن عمل میکنن. این رضا پهلوی یا اعوان و انصارش به عنوان ویروس عمل میکنن. اینها هرگز و هرگز به عنوان اپوزیسیون نیستن، ویروس، به این دلیل که مثل ویروس کرونا اینها رو اینا اومدن تا این مقاومت، تا این اعتراضات رو به انحراف بکشونن و باید با ویروس مبارزه کرد. اینجا تاکید بکنم که رضا پهلوی و اعوان و انصارش هرگز و هرگز به عنوان دشمن اصلی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و مردم ایران و انقلابیون مردم ایران نیستن، بلکه با عنوان ویروس عمل میکنن و باید با این ویروس مبارزه کرد. به همین خاطر هم باید اینا رو افشا کرد، چرا که اینها همون رسم و راه پدر دیکتاتور خودش و همین دیکتاتورهای فعلی رو با به دلیل بودن این همه وزارت اطلاعاتی در دور و برش دارن به پیش میبرن.
3: بله ممنون، پاسختم خانم بیگانی بفرمایید.
1: بله خیلی متشکرم آقای صفایی. ما فکر کنم که یک شنونده ای رو روی خط داریم که میخوان صحبت کنن. شنونده گرامی اگه صدای ما رو دارین سلام میکنم خدمت شما. الو شنونده گرامی اگه صدای ما رو دارین من سلام میکنم خدمت شما. خب قبل از اینکه ایشون وصل بشن مثل که مشکل دارن، من صحبتمون رو ادامه میدم. بعضی هم میگن که اعدام برای حفظ امنیت یا مقابله با جرم ضروری هست. شما استدلالتون چی هست آقای صفایی؟
2: من میگم جامعه رو باید تربیت کرد، جامعه رو باید تربیت کرد. من یادمه که ببینین بین سال 56 و 57 من با افتخار همچنان که گفتم به عنوان جوان 15 ساله 57 در تمام تظاهرات شرکت میکردم. ما توی شهر خودمون، من مال آمولم توی مازندران، ببینین اون موقع ما جوونا تمام هر کسی امنیت محل خودش رو به عهده گرفته بود. میخوام این مثالا رو بزنم بهتون بگم اگر یک سیستمی، یک ظرف سالمی توی جامعه شما به عنوان دولت، به عنوان حکومت برقرار بکنین که شرایط برای شرایط اقتصادی، اجتماعی، نمیدونم سیاسی، بعد برای همه مردم به شکل یکسانی برقرار بشه، امکان نداره که این همه جرم و جنایت، بالاخره نمیشه مطلق کرد، ولی این همه جرم و جنایت عظیمی که در این جامعه شکل گرفته امکان نداره پیش بیاد. ببینیم ما اون موقع امنیت مناطق خودمون رو، هر کسی محل خودش رو به عهده داشت. باور کنین توی تقریبا 7 تا 8 ماهی که ما امنیت رو در دست خودمون داشتیم، حتی یک نمونه من یاد ندارم، یک نمونه یاد ندارم که شنیده باشیم که دزدی اومد مثلا خونه مردم رو زده باشه یا یک جنایتی صورت گرفته باشه یا یک جرمی صورت گرفته باشه. محل ما محله بزرگی بود، تمام محلات اینجوری بودن. بنابراین من یادم نمیره که اون روزی که 22 بهمن شد توی شهر ما ریخته بودن، حالا با توجه فضای اون موقع مشروب فروشی ها رو نمیدونم خراب کردن، یه هتلی بودش که قمارخونه بوده، حالا من وارد نمیشم که حالا کجا بد بود یا نبود، ولی تمام خیابون های شهر ما پر از شیشه های مشروب بود، هیچ ماشینی نمیتونه تردد بکنه، هیچ آدمی نمیتونست اونجا تردد بکنه، از شیشه بود خیلی. من روز بعدش باور کنین مردم، جوونا اومده بوده، وقتی یه رژیمی مردمی باشه، وقتی تو وابسته به مردمت باشی، هم مشکل موزل امنیتی تو میتونی حل بکنی، هم موزل به قول معروف مسکن تو، مشکل مسکنت، مشکل هر مشکلی رو تو وابسته مردم باشی میتونی. مگه مصدق نبود تو تاریخ ما؟ مگه مردم نمیومدن بهش قرض نمیدادن؟ چرا اقتصاد ما رشد کرده بود؟ مگه خود همین مجاهدین همین الان نیستن؟ مگه شما تو برنامه های مجاهدین شما برین ببین 100,000 نفر آدم شرکت میکنن، شما یه بعد 40 سال تو این برنامه های مجاهدین شرکت میکنن، یک بار نشده که من یک دعوا ببینم. شما برین مال سلطنت طلبا رو ببینین، 10 نفر جمع میشن، 8 نفرشون فقط یا دارن به پایین تنهشون حواله میکنن به اطرافیان خودشون، یا با غمه و چاقو و همش درگیریه. پس این نظام ها و این سیستم ها هستن که ظرف امنیت، جرم و جنایت و اینها را فراهم میکنن یا نمیکنن. برای همین ما اون خیابونا رو بابک اون روز بعدش بچه همه جمع شدن تمیز کردن مرتب منظم، بعد می رفتیم تو خونه مردم. من خودم اون موقع 18 سالم شده بود رفتیم برای 2-3 نفر خونه ساختیم، آدم های بی‌رضاعت جامعه بسیار. بعد از اینکه این رژیم پایه‌هاش صفر کرد، این همه فساد و کثافت و جنایت و اینایی که داریم الان میشنویم، این همه بزهکار و این همه زنداناش پر از بزهکاراست، اینا به چه دلیل رفتن اینجوری شده؟ این نظامی که مقصر اصلیه، نه اون بنده خدای قربانی که به دلیل شرایطی که این نظام ایجاد کرده دست به دزدی زده یا جنایت زده. جنایتی هستش این رژیم برای شرایطش رو فراهم کرده. ظرف وقتی سالم باشه امکان نداره که این اتفاقات بیفته. من نظرم اینه.
1: خیلی متشکرم، ممنونم. فکر میکنم که شنونده محترم و پای خط داشته باشیم. ما سلام میکنم خدمتشون، بفرمایید. الو،
4: درود بر شما، ممنون از اینکه وقتی به من دادین.
1: خیلی خوش اومدین، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
4: جناب صفایی، خیلی ممنون از اینکه تجرباتون رو واقعا با ما به اشتراک گذاشتین، ثبت کردین، ممنون. میخواستم یه توی این صحبتهایی که کردین، البته خیلی خوب اشاره کردین به این مسائل، ولی واقعا فقط میخواستم بگم ممنون از شما و مرسی که اینا رو در کتاب ها ثبت کردین و میگم به اشتراک گذاشتین، انشالله که دوستان توجه کنن به مسائل. میخواستم یه گذاری بریم سراغ اون رابطه ساختاری سرکوب و عملیات فردی که زندانی بوده. یک دورانی در زندگی گذشته من تجربه‌ای داشتم خودم، و زمانی که بازجون به من گفت، حالت تجربه که میخوام اینو باهاتون به اشتراک بذارم، به من گفت که وقتی آزاد میشی، حالا به اصطلاح آزاد، بهتره که برم ازدواج کنم و به زندگی عادی برگردم. میخواستم که این رابطه بین ساختار سرکوب که میتونه داشته باشه برای زندگی پس از زندان کسی که تجربه داشته، حالا چه سیاسی بوده چه غیر سیاسی بوده، این آگاهی سیاسی، اراده خود زندانی چه نقشی میتونه توی شکل دادن به اون مسیر زندگیش داشته باشه، یعنی چجوری یه قدرت میتونه برای بعد آدم تصمیم بگیره. یعنی نمیدونم متوجه صحبتهای من میشین یا نه، چجوری به خودشون اجازه میدن که نسخه بپیچونن برای ما.
2: من درود بفرستم به شما خانم اورک، خیلی ممنونم که اومدین پایین.
4: ممنون، مرسی، تشکر.
2: مرسی از تشویقاتون همیشه، مرسی از خلاصه صحبتاتون، لطف داریم به من. ببینیم، به حال اینا توی ذهن کودن خودشون بازجوده، حالا اینو گفتیم منو بردین توی چیز، یه سلول مشترکی بودیم، 4-5 نفر بودیم ما که بهش مهتم بند سران، همه اعدامی بودیم. یه روز یه آخوندکی رو آوردن اونجا، چون بحث ازدواج کردیم، بعد از یه تک تک میپرسید که مثلا تو متأهلی؟ اون موقع مثلا من یه بچه دارم، میگفت تو متأهلی؟ مثلا میگفت اینجوری. بعد به من رسید گفت تو چی؟ مثلا من مجردم. گفت نمیخوای ازدواج کنی؟ حالا من اعدامیم. بعد بهش گفتم شما منو آزاد بکنیم برم بیرون باشه چشم ازدواج میکنم. ببینه اینقدر اینا احمقن. وقتی انسانی به آگاهی برسه، وقتی اون تلنگر توی مغز آدم بخوره که ذهنش و چشمش به یک حقیقتی باز بشه، اون هم حقیقت زیبایی انقدر شیرینه به نام آزادی، آگاهی، رهایی. دیگه ازدواج و اینها نه اینکه بد باشه، اصلا آدم مخالفتی با این چیزا نداره. یه وقتی شنونده فکر نکنه که آدم مخالف ازدواج، همین ایرادایی که الان به بچهای مجاهدین میگیرن. ولی میدونین دیگه نه، نگاه کنین دیگه، خیلی از این بچهایی که من میشناسم متأهل بودن، بعد نه اینکه ذره بچه‌شون رو رها کرده باشن، برای عشق بالاتری، برای رهایی، برای آزادی مردم خودشون، برای سعادت مردم خودشون، اینو از همه چیز خودشون گذشتن بتونن آزادی رو که بالاترین ارزشه به مردم خودشون به ارمغان بیارن برای مردم خودشون. برای همین وقتی چشم و گوش آدم باز میشه به یک آگاهی دیگه، نه اون چی میگن نون و پنیر دیگه مزه میده، نه به اون زندگی عادی برگردی مزه میده. اینه که اونها اینجوری میبینن، ولی میبینین که در طول تاریخ، مثلا الان تو همین برنامه سالگرد چوگارا رو مطرح کردن، پزشکی بوده، پزشکی که چند تا بچه هم داشته، زن داشته. این فقط در رابطه با مجاهدین نیست که بسیاری حالا شیطان سازی میکنن بله مجاهدین، مثلا اونم زن و بچهش رها کرده، گفته میخوام برم مردم رو آزاد بکنم. اینه که وقتی آگاهی توی قلب و توی ذهن آدم بدرخشه، اون جرقه رو بزنه، دیگه هیچ چیزی مانع رسیدن به اون آزادی نخواهد شد. امیدوارم پرسش شما رو پاسخ داده باشم به صورت کوتاه.
1: خیلی متشکرم شنونده گرامی، امیدوارم که جواب پرسشتون رو گرفته باشین. خیلی متشکرم، ممنونم. مرسی آقای صفایی از پاسختون. آقای حبیبی اگر که موردی داریم بفرمایید.
3: بله خیلی ممنون. ما بکنم 5 دقیقه دیگه فرصت داریم که گفتگوونو با آقای صفایی ادامه بدیم و متاسفانه خب وقتمون رو به اتمام است. آقای صفایی، در طول این زمینه بسیار میشه صحبت کرد، بسیار میشه شما تجاربتون برای ما بگید و نقطه نظراتتون رو بیان بکنید، اما به عنوان شاید سوال پایانی قبل از اینکه یک جنبندی داشته باشیم، در روز جهانی مبارزه با اعدام یا روز نه به اعدام، شما اگر به عنوان یک کسی که تجربه کردید، از نزدیک با خطر اعدام روبرو بودید، چه پیامی برای خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیانی دارید که هنوز با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند؟
2: والا من فقط میتونم بگم که با تمام سلول‌هام در کنار شما، بسیار بسیار سخته برای خانواده‌ها، من میدونم، ولی خود زندانی که تو این شرایط قرار داره یه جور دیگه ببینه تمام نگرانی های زندانی هایی که زیر اعدام هستن، چون خودم اینجوری بودم، نگرانی از خودمون نداشتیم و من مطمئنم که اینها هم ندارن، ولی نگران بیشتر خانواده های خودشون هستن. امیدوارم که فقط تنها میتونم، آخه چه پیام میتونه به این خانواده ها بده؟ و خود زندانی در اون شرایطی که قرار داره خودش تصمیم میگیره که چگونه و چگونه عمل بکنه. من فقط یه چیز میتونم بگم، فقط باید آرزو کنم که هر چه زودتر این رژیم سرنگون بشه تا این همه زندانیان که زیر اعدام هستن، این همه رنج و درد و عذاب تموم بشه. چیز دیگه واقعا من نمیتونم، من لیاقت اینو ندارم که برای این زندانیایی که زیر اعدام هستن واقعا پیامی بفرستم که چگونه بکنن، یا خانواده هاشون، براشون آرزو صبر میکنم، براشون دعا میکنم که هر چه زودتر این رژیم سرنگون بشه تا این درد و غم، درد و رنج تموم بشه.
3: بله متشکر. اگر بفهمید کنم بیرگانی شما
1: نه خواهش میکنم بفهمید شما ادامه بدید.
3: نه من صحبتی نداشتم.
1: خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای صفایی از اینکه امروز ما در خدمتتون بودیم، مهمان برنامه ما بودیم. من به اندازه
2: خواهش میکنم من به اندازه
1: 1 دقیقه از شما خواهش میکنم که به عنوان یه زندانی سیاسی با این همه تجربه طولانی که دارین، احساس خودتون رو، این همه راه طولانی که تا الان تا اینجا اومدین، اعدام رو تجربه کردین، خیلی جوان بودین، روزهای سختی خانواده شما گذروندن، واقعا این احساسی که الان خانواده هایی که بچه های جوان زیر اعدام دارن و بسیار دردناکه، همه ما قلبمون به درد میاد، احساس شخصی خودتون رو که این همه راه رو تا اینجا اومدین برای ما بگین، با ما تقسیم کنین احساستون رو.
2: من اولا که بسیار بسیار افتخار بکنم که این مسیر طول و دراز رو تا اینجا اومدم، حتی لحظه ای حتی ثانیه ای پشیمون نیستم از این همه درد و رنج هایی که حداقل به من وارد شده، اینها باعث رشد من شده. من میگم که نباید رژیم با این کشتارها و با این اعدامها سعی میکنه که این ترس و وحشت رو جا بیندازه، بتونه سیاست خودش رو پیش ببره. هرگز و هرگز نباید تسلیم رژیم شد، هرگز و هرگز نباید تن به خواسته های این رژیم داد. باید استقامت کرد، باید استقامت کرد و باید استقامت کرد، چون بعد از هر استقامتی، بعد از هر سختی آسانی هست. هیچ کس، هیچ رژیمی، هیچ کس آزادی رو به ما در سینی طلایی نخواهد داد. این رو ما باید خودمون به چنگ بیاریم و به امید اون روز.
1: بله، خیلی خیلی متشکرم از اینکه امروز مهمان برنامه ما بودید. امیدوارم
2: ممنون از شما که من رو دعوت کردید.
1: خواهش
2: می‌کنم.
1: خواهش می‌کنم در برنامه بعدی هم شما رو داشته باشم.
3: من تشکر می‌کنم آقای صفایی، به امید شنیداری دیگه در برنامه دیگر. روز روزگار.
2: خیلی ممنون از شما.
3: من خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز و آرزوی ادامه یک شنبه خوب و هفته آینده بهتری رو براشون دارم.
1: بله، خیلی متشکرم. منم تا این لحظه از شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکنم. باز پخش این برنامه رو میتونید در روزهای سه شنبه و پنج شنبه برای موج 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدید و بعد از برنامه امروز ما از ساعت 15 تا 20 هم یک برنامه از پیش ضبط شده رو میتونید شنونده اون باشید. یک شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم و بازم سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را شنیدیم. اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 میلادی در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری همکارم گزارش می‌دهد.
1: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیشبینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیانها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچک‌تر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت، آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه‌های بدهی و قرض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید.
2: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
0: مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقام‌ها را دشوار کرده و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می‌کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
3: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهای اون رو با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا چه آقای مجتبی خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه ای که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارش باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودند که نسبت به مدیران قبلی، یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تونرو و محافظه‌کار، به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودن و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظر من آقای پزشکان طبق معمول داره یک اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
2: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا
3: اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
2: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده،

0: گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
1: بله ببینید، ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن، و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما در رابطه دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده، و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی، یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها قاعدتا وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که اتفاق بود، در بقیه عرصه‌ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای سری پروژه های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه رو پیش ببره، و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی، این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره، و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن، و بنابراین طبیعتا شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
0: آقای دوربیکی، به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی چه اطلاعات مشخصی رو باید منتشر کنه تا در داخل درباره همین سهم موانع ساختاری، عقب نشینی های سیاسی و ضعف دولت رو به اطلاع افکار عمومی برسونه؟ آیا شما چنین توانی رو اصلا در مسعود پزشکیان میبینید؟
1: اولا که آقای پزشکیان اومده بود که منویات آقای خامنه‌ای رو اجرا کنه، بنابراین انتظاری نمیشه از ایشون داشت که بخواد یه همچین کاری بکنه، یعنی این که الان ایشون بخواد گله‌مند باشه به نظر من حرف درستی نیست. آقای روحانی مثلا این کارها رو میکرد، ولی ببینید شما حرف زدن یک بحثه، این که بتونید بسیج اجتماعی کنید پشت سر اون حرفتون یه بحث دیگری است. ببین نیروهای سیاسی، آقای خاتمی هم اومد از جامعه مدنی حرف زد، ولی تا بهش فشار آوردن اون مفهوم رو تبدیلش کرد به مدینه النبی، و بنابراین بسیاری از نیروهایی که این امکان رو داشتن که پشت سر یک سری حتی مفاهیم حداقل جلوبیان رو هم در واقع کنار گذاشت. ما این مشکل رو داریم برای اینکه اونا هیچ برنامه سیاسی نداشتن، و شما وقتی برنامه سیاسی نه به هر دلیلی، یا اصلا ترسی از اینکه بسیج اجتماعی انجام بدی، حالا چه خود از خودت عبور بکنن، چه بخوان حالا از سیستم عبور کنن، یا هزینه ای برات داره، خب همیشه این مشکل رو داری. الان آقای پزشکیان براش هزینه خواهد داشت، ولی مسئله اینه که اون هزینه فردیه، پشت سر آقای پزشکیان چیزی نیست که بخواد در واقع یک هدف و برنامه ریزی مشخصی باشه، ما نمیبینیم چیزی رو. اگر همین که اگر شما قرار باشه که تغییری رو ایجاد کنید، اولین گام اینه که به جای اینکه بیاین گله کنید، بدون اون کارتون رو انجام بدین، یه برنامه سیاسی دارید. وقتی میان گله گذاری میکنید و اینکه بعد تازه حواله میدین به یک شخصی، حالا اگر باشه آقای مشتبه خامنه ای، که اون مسئله رو حل کنه، یعنی شما حتی در حد اختیارات خودت هم نمیخوای از مسئله استفاده کنی. اگر جای آقای پزشکیان، آقای روحانی به نظر من در زمانی که آقای خامنه ای مرد بود، به نظر من شرایط میتونست متفاوت باشه، اما این مسئله به این معنا نیستش که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اجازه هم میده که اونها به اون چیزایی که میگن یا اون برنامه‌ای هم که میخوان میرسن. الان بسیار پیچیده شده شرایط، و توازن قوا متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی به نفع کسایی که یه مقدار عقلانیت توشون بیشتره همچنان نیستش.
2: صدای بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران.

0: لندن رو شنیدید. اما جینو رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع، روز سه‌شنبه 21 مهر دست به اعتصاب قضا زد تا همراه صدها زندانی در زندانهای ایران باشد که مدت هاست هر سه‌شنبه در اعتراض به احکام اعدام اعتصاب قضا می کنند و کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام را ادامه می دهند. خانم رومرو در بوگاتا پایتخت کولومبیا به رادیو فردا می گوید که در حال تهیه گزارشی درباره کنشگری جوانان با اطلاعات فراوانی درباره جوانانی که در ایران اعدام می شوند مواجه شده و این برای او آغاز روندی بوده که بخواهد به صورت عمومی به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بپیوندد. هانا کاویانی همکارم با جینا رومرو گفتگو کرده.
1: من از طریق گزارش هایی که از همکارم میساتو، گزارشگر ویژه ایران، دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال میکنم، به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی از افرادی که اعدام شدن در واقع از همه معترضان مسالمت آمیزی بودن که اوایل امسال بازداشت شدن. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیل که وقتی با این کارزار مواجه شدم تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
2: و چه احساسی داره که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب قضا باشه همراه با کسانی که در زندانهای در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
1: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم، در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای سرکوب یک نسل و محدود کردن حقوق استفاده میشه. اینکه اینجا در کولومبیا هستم و با این اختلاف ساعت زیاد اعتصاب قضا میکنم، برای من یک راه تا ارتباطی رو که ما فعالان جامعه بین المللی میتونیم با افرادی که در این زمینه رنج میبرن و با قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشن نشون بدم. این هدف اصلی من برای پیوستن به این کمپینه. البته نمیتونم همه زندانیان سیاسی که اعدام میشن رو از هم جدا کنم، اما تمرکز من و افرادی که در قلبم دارم این جوانان و خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
2: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
1: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن، خوب خواهد بود. فکر نمی کنم بتونم هر هفته این کار رو انجام بدم، اما اگر بتونم بعضی روزها حمایت کنم مطمئنم این کار رو خواهم کرد.
2: وقتی دیروز تصمیم خودتون رو اعلام کردید، چه نوع واکنشی از طرف همکارانتون به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردید؟ چون این چیزی که ما از فعالان حقوق بشر در داخل ایران میشنویم اینه که این توجه بین‌المللی در واقع بسیار برای اونها، برای رسیدن به هدفشون مهمه.
1: بله، بعضی از همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تأثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل ها و پیام هایی در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتم و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. سعی میکنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
2: شاید در داخل زندان‌های ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنوند. پیامتون برای اونها چیه؟
3: Well, that I'm with them. I mean, for me,
1: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساساً اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیله که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
0: گفتگویی بود با جینو رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع. اما پس از 4 سال گمانه‌زنی، افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌هایی به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قرار است به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم ارائه شوند. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسی است که تحت کنترل دولت این کشور قرار دارد. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی نیز در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتند. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بودند. دادستان‌های آلمانی 7 مظنون اوکراینی را شناسایی کردند، اما در دادگاهی که رسیدگی به پرونده آن از 22 مهر ماه آغاز می شود، تنها یکی از آنها در جایگاه متهم حضور دارد. در اسناد دادگاه از او با نام سرگئی کی یاد شده و گفته شده که او مظنون به معاونت در ارتکاب جنایت جنگی است. گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این دادگاه را از همکارم ملینا خورشیدیان بشنوید.
3: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه کیفرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، 3 رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و 2 روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند، مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً 2 نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیر قابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. 3 رسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی کی مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر ز یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نورد استریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف قواسی حرفه‌ای معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نورد استریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افزود پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعا درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته دو جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه‌ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان AfD به شدت از این حمایت انتقاد می کند و خواستار روابط نزدیکتر با روسیه است.
0: صدای همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. فیل کالینز چهره سرشناس موسیقی پاپ و راک در گفتگوی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روانشاد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز میتوانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تأکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. فراموش نکنید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 19 رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. براتون روزی آرام و بدون استرس آرزومندم.
1: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس MI5 گفت ایران تلاش برای هدف قرار دادن مراکز نظامی بریتانیا را افزایش داده است. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده می کند. ایران خواستار مداخله پاپ برای جلوگیری از پیامدهای انسانی تحریم‌های جدید آمریکا شد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. پیشتر نخست وزیر بریتانیا نیز گفته بود جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت توطئه مشکوک علیه این پایگاه قرار داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می‌کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا التهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با ارسال نامه‌ای رسمی به پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان از او خواست برای جلوگیری از پیامدهای انسانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مداخله کند. به گزارش ایسنا، محمد حسین مختاری در نشستی با رسانه‌ها در ایتالیا تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی را ناقض حقوق بین‌الملل و هنجارهای بشر دوستانه دانست و گفت این اقدامات دسترسی بیماران به دارو و امکان بازگشت دانشجویان ایرانی از خارج به کشور را با مشکل روبرو می کند. او از پاپ خواست با استفاده از جایگاه اخلاقی و دیپلماتیک خود از مردم آسیب پذیر حمایت کند. آمریکا علاوه بر محاصره بنادر ایران، کارزار موسوم به طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را برای اعمال فشار بیشتر بر تهران ادامه می دهد که منجر به بروز دشواری های متعدد برای جمهوری اسلامی شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه با صدور هشدار تخلیه از غیرنظامیان خواست تأسیسات شرکت نفت یمن در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها را پیش از اجرای عملیات احتمالی ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش به این هشدار، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها تهدید کرد هر گونه حمله به صنعا با پاسخی سخت و دردناک در ریاض پایتخت عربستان روبرو خواهد شد. یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز هشدار داد که ورود آمریکا به جنگ یمن حملاتی علیه این کشور و منافع آن در منطقه را در پی خواهد داشت. این تهدیدها در پی تشدید حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی، نفتکشا و فرودگاه عربستان مطرح شده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد چند سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه های استارلینک و هم قطع ارتباط آنها با ماهواره ها طراحی و آزمایش شده و تجهیزات مربوط به آنها آماده استفاده است. محمد امین آقامیری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت از یکی از این فناوری ها در اعتراضات دیماه سال گذشته استفاده شده است. گزارش ها از اختلال شدید در ارتباطات استارلینک در برخی مناطق ایران در جریان اعتراضات دیماه حکایت داشت. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول 21مین روز از مهر ماه با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، ماهواره و همچنین امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام رسان تلگرام ما دنبال کنید. تاریخ در گذشته جا نمانده است. گاهی قرنها بعد در متن منازعات سیاسی سر بر می آورد و به ابزاری برای تعریف هویت، بازسازی دشمنی ها و توجیه تصمیم های امروز تبدیل می شود. ارجاع به تمدن ها و رویدادهای تاریخی بخشی از شیوه‌ای است که سیاستمداران از طریق آن به تحولات زمانه معنا می دهند و جایگاه کشورها و ملتها را در تصویری بزرگتر از تاریخ تعریف می کنند. اما گذشته آنگونه که امروز به یاد آورده می شود همیشه تمام پیچیدگی های زمان خود را بازتاب نمی دهد. برخی رویدادها برجسته می شوند، برخی زمینه ها به حاشیه می روند و تجربه های تاریخی در پرتو نیازها و دغدغه های هر دوره معنایی تازه پیدا می کند. به این ترتیب تاریخ باستان نه فقط موضوع مطالعه مبرخان بلکه بخشی از زبان سیاست و ابزاری برای صورتبندی برداشت‌های معاصر از هویت، قدرت و روابط میان ملت هاست. چگونگی حضور تاریخ باستان در گفتمان سیاسی امروز، نقش میراث تمدن‌های کهن در شکل‌گیری هویت‌های ملی تا شیوه‌ای که سیاستمداران با ارجاع به گذشته رویدادهای معاصر را معنا می‌کنند، موضوعی است که در همسایگی با میهمانان پاراگراف اول امروز به آن خواهیم پرداخت. تورج دریایی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران باستان و دوره ساسانی، استاد تاریخ و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز ایران شناسی ساموئل مارتین جوردن است. او همچنین همکنون سرویراستار دانشنامه ایرانیک است. دیگر مهمان من خداداد رضاخانی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران و آسیای غربی و مرکزی در دوران باستان متأخر، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. او دانش آموخته تاریخ ایران در اواخر دوران باستان از دانشگاه کالیفرنیا است. میهمانان من در همکاری با یکدیگر دو کتاب از جیهون تا فرات، ایران شهر و دنیای ساسانی و شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار را منتشر کردند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای دریایی، اجازه بدید دست شما آغاز کنم با این پرسش کلی که بتونیم سمت و سوی بحث رو مشخص کنیم، این که به هر حال چه رابطه‌ای وجود داره بین تاریخ، هویت و سیاست، و آیا وقتی سیاستمداران وارد روایت‌های تاریخی میشن در هر جای دنیا، حالا به ویژه در کشور ما ایران اگر در نظر بگیریم، بیشتر در حال یادآوری میراث تاریخی هستن یا این تاریخ به کمکشون میاد برای اینکه هویت سیاسی امروز رو تعریف کنن؟
2: بله، عرض شود که من فکر میکنم هر سیاستمداری سعی میکنه از گذشته و تاریخ خود استفاده کنه برای حالا اونچه که میخواد به کرسی بنشونه امروزه. آمریکایی‌ها 250 سال تاریخ دارن و اونها هم همین کار رو میکنن، ولی جوامعی مثل ایران که سنتی طولانی داره، تاریخی طولانی داره، یاد طولانی داره، خب به خصوص بیشتر شاید رفرانس بده به این گذشته و همیشه به استفاده مثبت هم نیست، گاه برای استفاده حالا در مقابل حرفهای دیگران یا کشورهای دیگران هست، یا اینکه بعضی وقتا ما میدیدیم که دشمنی هم با گذشته خودمون هم داشتیم. یعنی استفاده از هر دو بار انجام میشه.
1: آقای رضاخانی، شما چگونه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا تاریخ اصولاً وسیله‌ای هست، ابزاری هست در دست سیاستمداران؟ و اگر در دست سیاستمداران ابزار هست، با توجه به صحبت آقای دریایی که اشاره کردند به حالا سابقه تاریخی ما در برابر حالا تمدن‌های نوپاتر یا کشورهایی که تاریخ حالا طولانی تری نسبت به ما ندارن، ما چگونه از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر این ابزار واقعا به همون کمک کرده؟
2: اولا سلام، میخواستم بگم که متاسفم که تهیه کننده تون بنده رو اشتباه معرفی کردن. من در مؤسسه علوم اتریش هستم، نه دیگه در پرینستون. خواستم این رو تصدیق کنم. در جواب سوالتون، ببینید، سوالی که دارید میکنید سوال به فهم حقیقته. بله، طبیعتا سیاستمداران همیشه سعی میکنن از هر چیزی که هویت رو تعریف میکنه استفاده کنن. تاریخ هم یک کدوم از اوناست. در تاریخ نگاری ایران در حدود 100 سال گذشته به خصوص به شدت از تاریخ باستان استفاده شده برای تعریف هویت ایرانی. و حالا این اثرات خوب یا بد یا هر جور دیگه‌ای داشته که بحث جداگانه، ولی متاسفانه به نظر میاد که همین استفاده سیاستمداران تا حالا بیشتر خانش محبوب بوده و صحبت طبق معمول صحبت تاریخدانا رو کسی گوش نکرده.
1: آقای دریایی، وقتی نگاه میکنیم به استفاده هایی که از تاریخ شده، حالا چه در کشور خودمون چه بیرون از کشور خودمون، درباره ایران آنچه که گفته شده، خب خیلی از این قضاوت ها به ویژه از طریق تحقیقاتی بیرون اومده که خب دیگران در مورد حتی ما انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم ما چگونه ازش استفاده کردیم؟ یعنی ما چقدر واقعا این تاریخ رو میشناسیم؟ چون شما به هر ایرانی که برسید خیلی ساده اولین چیزی که به شما بگه میگه که ما 2500 سال حالا گذشته داریم، تاریخ داریم، و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم، ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ رو بهش آگاهیم؟ همش رو خوندیم؟ نقاط ضعف و قوتش رو به یکسان میدونیم؟ یا برداشتمون درست بوده ازش در بازسازی تصویری که از ایران داریم؟
2: خیر، من فکر میکنم نه آشنایی درستی داریم، و من برای همین فکر میکنم ایران شناسی و رشته ایران شناسی و تاریخ ایران بسیار مهمه. چون ما تو تهران نشستیم یا کاشان یا جای دیگه، فکر نکنیم که ایران میدونیم چیه و تاریخش چیه. به خصوص در این 100 سال گذشته، همونجا که آقای رضاخانی گفتن، مشکلات عدیدی بوده، مشکلات ایدئولوژیک، استفاده و سوء استفاده در از تاریخ برای کشور خودمون. ما یک زمانی میگفتیم 6000 سال تاریخ داریم، یک بار صحبت از 10000 سال بود. در دوران پهلوی صحبت از 2500 سال شد، که از دوران کوروش کبیر به 1970 میلادی برسیم. اینی که تاریخ ایران چقدر طول داره و غیره، مستلزم اینه که بازنگری و مرتب که بتونه از این مسائل خودش رو دور کنه و نگاه بهتر و سالمتری برای جامعه به وجود بیاره. یه مشکل مهمم این هست که ما انگاری که با تاریخ خودمون مشکل داریم و همش در حال نبرد هستیم. این کاملا باعث، من فکر میکنم، مشکل میشه برای جامعه.
1: آقای رضاخانی، در تکمیل صحبت های آقای دریایی میتونیم بپرزیم به این که این نبردی که آقای دریایی میگن رو شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا این نبرد رو شما هم ملاحظه کردید در ارتباط با رابطه ایرانیان و تاریخ خودشون؟
2: ببینید، کلن برخورد هر کسی یا هر ملتی با تاریخ یک نوع در واقع کشمکش و درآوردن از تاریخ چیزیه که میخواد. فرق تاریخدان با کسی دیگه اینه که تاریخدان حالا به هر دلیلی، بیشتر به دلیل کنجکاوی و حالا میشه گفت بیکاری، در حال پیدا کردن جزئیات تاریخ، ولی نگاه بقیه به تاریخ طبیعتاً اون کشمکش و درآوردن جواب سوال هاست از زمینه تاریخ. ما هم ایرانی ها هم مثل همه اونای دیگه به تاریخمون این رو نگاه رو داریم، استفاده ابزاری رو به تاریخ داریم و برامون تاریخ در واقع یه جعبه پر جواب میدونیمش که میریم دست میکنیم توش و هر موقع که دنبال جواب یه سوالی میگردیم از تو تاریخ هم براش یه دونه گذشته در میاریم. مشکل اساسی ما احتمالاً اینه که هم به تاریخ خیلی علاقه داریم و مرتباً بهش ارجاع میدیم ولی در ضمن از خوندنش هم بسیار بری هستیم. یعنی تاریخ دانی در ایران همه تاریخ رو اون روایت تاریخ دبیرستانه که خوندن میدونن و هر چیزی که از اون تاریخ جدا باشه رو میخوان بهش برسن به این که فرق براشون اون موقع کش نکش میشه. مشکل اصلی ندانستن تاریخ و خب طبیعتاً مثل بقیه دنیا مشکل اصلی نگاه نکردن به طرف که سانی که خب کارشون بکنه تخصصی اینه. بلکه بله یک رزمه، یک کشمکشه که باعث هرچه بیشتر بد فهمیدن ها و خب امروز هم ببینیم دیگه تصمیم گیری های مثل این که فلان تمدن خوبه فلان تمدن بعد دستت که اصلا تعریف این تمدن ها خودشون از بی خوبون مشکل داره.
3: نکته جالبی رو گفتید، حتما میخوایم به این هم برگردیم که اصلا این تمدن ها چجوری بهش نگاه میشه و چرا ما این برتری رو میدیم و خیلی میشه گفت عمومیت هم بهش میبخشیم. اما این جدال رو آقای دریایی میشه بین تاریخدان و تاریخ خوان هم دید و تو این جدال با توجه به اینکه یک اشاره هم شد به کتابهای حالا مدرسه که اصولا پایه اصلی برخورد شاید هر کودکیه که آغاز میکنه فهمیدن تاریخ رو با همین خوندن این کتاب ها که این کتاب ها هم میدونیم که اصولا به ویژه در کشوری مثل ایران خب حکومت بسیار سعی میکنه اون جوری تاریخ رو نشون بده که از منظر یا نگاه خودش به اون نگاه میکنه. آیا میتونیم بگیم که تا چه اندازه این وضعیت میتونه تمام پیچیدگی های تاریخی رو که ما باهاش مواجه بودیم رو نشون بده و درک درستی برای ما فراهم کنه از تاریخ؟
2: بله، ببینید توی این 100 سال گذشته ما چند سلسله داشتیم یا دوران تاریخی داشتیم، چندین انقلاب داشتیم و هر بار کتاب‌های درسی که درست شدن و دنبال می‌کنیم خب یک جهت به خصوصی دارند تقریبا و این به هر حال دچار چندگانگی میشه یا در واقع دیدمون درباره گذشته. من شخصا میتونم بگم به هر حال چون کسی هم که هم یونان درس خوندم هم ایران هم خارج، ولی در ایران هم قبل از انقلاب دانشجو بودم هم بعدش، شما تخت جمشید یک جا میشه مثلا نماد تمام هویت ما و کوروش، بعد در کتاب درسی در جایی میشه مثلا در مکانی که مردمان ایرانی نمیدونم به صورت برده کاخهایی برای پادشاهان ساختن، خب این استفاده ایدئولوژیکه دیگه. و بعدش الان میبینیم که حالا که آمریکایی ها مثلا سعی کردن حرفی علیه ایرانیان و باستان بزنن، دوباره همه میبینیم که ملت چطور عکس العمل نشون میدن که ما یک تمدن دنی داشتیم که شما چی دارید درباره صحبت میکنید.
3: آقای رضا خانی، این عکس العمل ها رو تا چه اندازه میتونیم هیجانات عمومی بدونیم، به ویژه که وقتی مثلا بحث از همین یونان و ایران میشه ما چقدر واقعا جنگ هایی که اینا انجام دادن نگاهمون به تاریخ مشترکشونه، تا چه اندازه این میشه گفت نگاه ها و حالا بگیم روایت ها فاصله از هم میگیرن و اصولا این فاصله ها تا چه اندازه برای شهروندان عادی معناپذیره و خب بعد میاد این بازتاب پیدا میکنه امروز خب با ابزار جدید در شبکه های اجتماعی و ما شاهد روایت هایی هستیم که راستی آزمایی یا راست و دروغ کردنش هم خیلی دشوار میشه.
2: خب بله دقیقا هم مسئله اصلا همینه. در واقع این سوال شما در واقع سوال انقدر نیست که در واقع بیان حقیقتی که پیش میره. ما اصلا کل جنگ های ایران و یونان رو مثلا اگه بخوایم صحبتش رو بکنیم باید توجه کنیم که واقعا راجب جنگ خاصی صحبت نمی کنیم. این جنگ ها در حدهای دیگه ای خارج از جنگ ها هستن. این جنگ ها بیشتر زائیده تاریخ نگاری بعدی غرب اروپایی ها نگاه کردن به این جنگ ها به صورت سمبولیک و نشون دادن مثلا این جنگ ها رو گرفتن به عنوان رویارویی غرب و شرق، در صورتی که مثلا شما بعد حساب اینو از نظر تاریخ تنی بهتون بگم، بعد حساب اینو بکنید خب مقدار زیاد بیشتر جمعیت یونانی زبان در دوره هخامنشی داشتن زیر حکومت هخامنشی زندگی میکردن. شخص هرودوت اهل هالیکارناسوسه، یعنی داره در محدوده حکومت هخامنشی زندگی میکنه. جنگ ها این داستان ها در از قالب های خودشون اصلا همون 200-300 سال پیش خارج شدن، روایت های درست شده که مثلا این روایت ها پایه های هویت غربی، حتی پایه های هویت اروپایی، خود امریکایی ها هویت آزادی خواهانشون رو برای مبنا درست کردن، ولی معنیش نیست که یونانی های باستان اینجوری فکر میکردن. متاسفانه قضیه اینه که در هر چقدر تاریخدان ها سعی میکنن که این چیزها رو عقب بزنن، سیاستمدارا بیشتر جلو میکشن. بی‌تعارف این بحث جنگ های ایران و یونان یه چیز حدود 30-40 ساله که توی بحث تاریخدانی دیگه حل شده است. یعنی همه تاریخدانان یونان باستان هم میدونن که قضیه جنگ ها بیشتر سمبولیکه چه واقعی. ولی قضیه میشه دیگه، قضیه میشه که آقای نتانیاهو میاد میگه ماها داریم از فرهنگ غربی حمایت میکنیم، داریم تمدن غرب رو حفاظت میکنیم، آقای روبیو میاد جلوی اکروپولیس میگه ما داریم از دنیای غرب حمایت میکنیم، و این وسط در ضمن کارو در یونان هم میکنه که میخواد به طور سمبولیک، توجه کنید، جلوی اکروپولیس وایسادن و اون حرفو زدن، خود سمبولیست. موضوع اینه که هر چقدر تاریخ‌دان‌ها سعی میکنن فشار بیارن که آقا جان این قضایا حل شده، و واقعا هم حل شده، بین تاریخ‌دان‌ها حل شده، یعنی دوستان کلاسیسیست من هم همون قدی به این موضوع الان میخندن که من میخندم، ربطی به ایرانی بودن من نداره. بین تاریخ‌داران باستان هم میگن مزخرفات چیه اینا میگن، ولی خب متاسفانه سیاستمدارا میگن، مردم هم خلا دین ملوک هم به قول گفته معروف، مردم هم حد که سیاست مدارا میدن و میگن رو دنبال میکنن و میفتیم توی مخمسهی که فعلا افتادیم.
3: آهید، اگه این به خاطر منابع تاریخیه یا این برداشتای شخصیه یا اینکه به هر حال در جایی سیاستمداران فکر میکنن که تاریخ بهترین ابزاریه که بتونه ازش استفاده کنه، ضمن اینکه حالا اشاره شد به اون ماجرا در داخل خود ایران هم، خب ما بعد از انقلاب رویکرد خیلی دوستانه‌ای با تاریخ باستان نداشتیم به دلیل اون شیوه از باستانگرایی که در دوران پهلوی به هر حال بهش توجه میشد، و حالا میبینیم که همون افرادی که تاریخ باستان رو به نوعی خیلی دوست باهاش نبودن، امروز از در دوستی وارد شدن و دارن از اون تاریخ حالا نقل قولهایی رو میارن، که اتفاقا اون نقل قولها هم شاید بد نباشه شما اشاره بکنید که تا چند از این نقل قولها با واقعیت‌های موجود تاریخی و اسناد تاریخی همخونه، و تا چند از به هر حال اغراق شده درش برای اینکه مقصود یک سیاستمدار رو بیان کنه.
2: بله، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی مخصوصا در ایران اینه که تاریخ، ما حداقل تاریخ‌دان‌ها بر این باوریم که بعد تاریخ باید پویا باشه. شما هر نسلی باید هی مرتب سوال‌های جدید بازبینی انجام بدیم. کاری که ما در ایران می‌کنیم، یک کتاب به 100 سال پیش رو می‌گیریم، مبدأ می‌کنیم، میریم هرودوت رو می‌خونیم، در صورتی که کار تاریخ‌دان اینه که این کتاب‌هایی که مثلا مال هرودوت یا کتاب‌های قدیمی که نوشته شده، کلی کار داره بعد مطالعه بشه که در چه کانتکستی نوشته، چرا نوشته شده، دیدش چطوری که ما بهتر بفهمیم موضوع چطوره. تمام اینا رو کنار میزنیم و همین باور گذشتمون نگر میداریم و حاضر نیستیم تغییر کنیم. این یه مشکل اساسیه، ولی در کنار اونم باید یادمون باشه به هر حال ایران که تاریخی طولانی داره، این چیزی که میگن گراویتاس این دوران باستان همیشه دوباره برمیگرده. هر چه قدم شما حالا بخواید انقلابی عمل کنید یا بخواید ضد مثلا هخامنشی ها یا ساسانیان باشین، میبینید که نه تنها این دوران اول انقلاب که ضدیت بود با ایران باستان، الان اقلا زمان فکر کنم آقای احمدی نژاد کاملا تغییر کرد 1917، یعنی از زمانی که منشور کوروش به تهران اومد، منشور دوباره مطرح میشه، شاپور تندیسش یا مجسمش رو استفاده میکنن ازش، و امروز هم که به هر حال هخامنشی ها دوباره به عنوان ابرقدرت جهان دوباره مطرحن.
3: آقای رضاخانی، شما تا چند فکر میکنید این شیوه از برخورد با تاریخ میتونه الان پاسخگو باشه و چرا ما در این نقطه الان، آیا این فقط میتونیم بگیم یک عکس العمل در برابر حالا گفته هایی که این روزها مطرح شده درباره تاریخ ایران، یا یک برداشت کاملا حالا بگیم عوامانه است از مسئله ای که وجود داره پیرامون این رابطه ایران باستان با دنیای اطراف خودش؟ ضمن این که خب آقای دریا اشاره کردن به هرودوت و اینکه چرا توی این روایت ها مثلا من میبینم بیشتر استناد میشه به همین بخش، و آیا ما غیر از این منابع دیگه‌ای نداریم که یک دفعه مثلا هرودوت جایگاه محوری پیدا میکنه؟
4: ببینید، اولا که صحبت این که چقدر میشه از این موضوع جلوگیری کرد، مسئله ای که دکتر دریایی مطرح کردن درست کاملا و اصلا اصل حرفم هست. توی ایران ما یه مسئله اساسی که داریم اینه که توجه بکنید ما هنوز تاریخ هرودوت رو هیچ کسی از یونانی مستقیما به فارسی ترجمه نکرده. یعنی چی؟ یعنی ما حتی مطالبی رو هم که هست و منابعی رو هم که هست در ایران قابلیت این که راجبش حرف بزنیم رو نداریم. تو دنیای غربی که تاریخ هرودوت از زمانی که در میانه دهه 19 قرن 19 هم ترجمه شده، سه دفعه دیگه هم ترجمه شده و میتونی شما روش کامنتری بذاری، میای یه چیزی رو متفاوت میخونی. اینقدر مسئله منابع مهم نیست. یکی از مشکلات دیگه تاریخ بینی هم تو ایران که ما همش فکر می‌کنیم ما باید دنبال سند بگردیم. همه ایرانی ها دنبال سند و مدرک هست. نه، سند و مدرک همون چیزی که بوده هست. همین قضیه که دقیقاً آقای دریایی گفتن، هر نسلی، هر تاریخدانی فقط تاریخ خودش رو بخونه و تاریخ خودش رو بنویسه. موضوعی که ما اصلاً به این بازخوانی ها اعتقادی نداریم. یعنی ما نظرمون اینه که اون خوانشی که 100 سال پیش شده، حالا هر کسی کرده، به یه دلیلی میاد مقدس میشه، میذاریمش روی دونه بالایی و میگیم هر کسی به ساحت این توهین کنه، حتما یه دونه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه‌اش هست. به نفع اینقدر مدرک جدید نیست. چرا؟ صدها مدرک هست که اصلا نشوندن. همونجور که گفتم، الان تمام تاریخ دانای غربی هم فکر نمی کنن روایت هرودوت یا توسیدیدس از جنگ های یونان یا جنگ های داخلی یونان یا جنگ های ایران تو یونان درسته. اصلا کسی این فکر رو نمی کنه. احتیاجی ما به مطالب جدید نداریم. هست، این یه چیز ثابت شده است. موضوع مقدار نگاه تاریخی ایرانیه که فکر میکنه تاریخ یه سری واقعیت فکته، جدیدن کلمه فکت هم خیلی معمول شده، یه سری فکته که ما این فکت رو داریم دیگه. و به خاطر نمیدونم دقیقا با آدم هایی مثل من و آقای دریا میگن شما از اندارین چی کار میکنین، شما کار جدیدی نمیتونین بکنین، ما که میدونیم همه چی نوشته شده. همه اینا رو بده بذاریم کنار، هیچ کمکی به اون سیاست مدارا نمیکنه. چون آقای روبیو وزیر امور خارجه مملکتیه که درش از این تحقیقات بسیار داره اتفاق میفته. کلاسیسیستای همون مملکت میان الان به شما میگن خب طبیعتا این حرفی که راجع به هرودوت و جنگ ها میزنن درست نیست. ولی برای آقای روبیو فرقی نمیکنه. آقای روبیو الان داره یه زمین جنگی رو را میندازه، داره سعی میکنه یه دنیایی رو برای خودش خلق کنه که این وسط تاریخ فقط یه دستاویزیه. بنده و شما هم هیچ قدرتی بهش نداریم. این نیست که ما تاریخو بد خوندیم، ناراحت نباشین، تاریخو خوب خونده هم داریم، باید هم بیشتر بخونیم، اونجایی هم که باید گوش داده بشه میشه. نه، حقیقت قضیه اینه که برای اونا فقط یه مستمسکه، یه بهانه است. ما چیزی رو واقعا نمیتونیم حل کنیم. داخل ایران شاید، داخل ایران شاید بشه به دوستان گفتش که آقا جان اون فکرهایی که شما میکردید که حالا به دلیل سیاسی تغییرشون دادین، همون اولتون غلط بود، همین آخرتون. ولی بازم میگم تو ایران ما امکانات این کار رو نداریم، کما اینام که میبینیم که نتایجش چیه دیگه.
3: آقای دریایی، شما میخواین یه مقدار این نتایج رو باز کنین، شکلی که برخورد شده با تاریخ تا امروز نتیجه چی بوده؟ یعنی اگر بخوایم یک نگاه کمی جامعه شناسانه تری داشته باشیم به این مقوله،
2: بله،
3: چه اتفاقی رو رقم زده؟
2: واقعا اونچه که اتفاق افتاده مثل یک بازی فوتبال، افراد یا جامعه طرفدار این تیم یا اون تیمن و به قول آقای رضاخانی، دکتر رضاخانی، با آوردن فکت، چیزی که حالا سعی میکنن که دید خودشون رو به کرسی بنشونن و هر کسی برخلاف اون صحبت کنه یا خائنه یا اینکه طرفدار فلان گروه یا رژیم هستش. و در حقیقت این دیالوگ سالم که البته در لابلا دیده میشه گهگاه، نمیخوام بگم آری هست از این، ولی واقعا این دیالوگ ناسالم الان مخصوصا در حالا در سوشال میدیا به خصوص خیلی رواج داره و از من شاید هر ماه صدها سوال ازم بشه که آیا این ویدیو واقعی، آیا این درست است، آیا شما این چنین گفتین، میدونید. و این تبدیل شده به یک بازی سیاسی و آری از واقعا اون کاری که باید تاریخ بکنه برای جامعه ها و جامعه رو سلامت کنه، که جامعه باید خودش رو بشناسه، بدونه کی هست، کجا هست، چگونه به اینجا رسیده، نه اینکه آیا این گروه خوب بوده یا اون رژیم بد بوده، بلکه چگونه سیر تحول یک جامعه از دوران باستان به امروز رسیده. و ما خود خودمون رو کنار بزنیم از این دشمنی و این نفرتی که حالا با یک دوره تاریخ داریم و عاشق دوره دیگه هستیم.
3: یک چیزی که دیده میشه آقای رضاخانی همین مسئله است که الان آقای دعیه بهش اشاره کردن. خب ما همیشه افتخار میکنیم به این که، یعنی در صحبت‌های عامیانه افراد دیگه، شما حتما این برخورد رو در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید که خب اصولاً محلیه برای این که نتیجه گیری های ساده و دلخواه و به نوعی دم دستی و حالا خیلی وقتا عوام فریمانه تحویل مخاطب بده، اونجا هم به شدت این دیده میشه که خب ما از این تاریخ صحبت میکنیم اما وقتی به امروز میرسیم خب چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ اون تاریخ، اون گذشته، اون 2500 سال امروز تبدیل به چه چیزی میشه؟ یعنی آیا تاریخ لزوماً میتونه پشتوانه‌ای باشه برای امروز یا نه این اصلا این دوتا به هم دیگه مربوط نیستن و اشتباه هست که اصلا اون رو پشتوانه‌ای قرار بدیم برای آنچه که امروز هستیم؟ ضمناً همینو ما میبینیم در گفتار سیاسی مثلا افرادی که صاحب قدرت هستن در خود داخل ایران، در جمهوری اسلامی، که ازش استفاده میکنن همین امروز و همین لحظه در برابر مثلا صحبتهایی که شما هم اشاره کردید در لابلای صحبتاتون که مقامهای غربی اشاره میکنن یا به نوعی سعی میکنن یک روایت جدیدی رو مقابل حالا مخاطبی که دارن بذارن.
4: ببینید درتون یه مثالی بزنم. من اینو سر کلاس که درس میدم همیشه این حرفو میزنم. تاریخ مثل روانشناسی میمونه. ما یه سری آدم ها برخوردشون با روانشناسی اینه که این مزخرفات چیه، زندگی تو بکن، هر اتفاقی قبلا افتاده افتاده. امروز ما در دورانی به سر میبریم که میریم روانشناس و روانشناس از دوران کودکیمون شروع میکنه و اون تو سری که پدرتون بهتون زد و اون دادی که مادرتون به سرتون زد و اون سنگی که پسر همسایه بهتون پرونده و اون نگاه چپی که مرد همسایه به شما کرده رو میکنه به ریشه های درک شما از خودتون. حالا شما تاریخ رو هم به قول معروف روانشناسی کلی جامعه بشری بشناسید، میتونیم فراموشش کنیم، میتونیم بگیم که مهم نیست، زندگی تو بکن، سرتو بنداز پایین، هر اتفاقی که افتاده رو ادامه بده و کارتو انجام بده. ولی خب به هر حال هر کسی از مجموعه تجربه هاش هم ساخته شده، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تجربه های همه آدم ها رو ما میریزیم بیرون و برامون مهم نیست. بعضی ها هم میخواهند که به تجربه هاشون توجه کنن و بخشی از شخصیت خودشون رو و شخصیت آدم های اطرافشون رو نتیجه اون تجربه ها میبینن. تاریخ هم مسئلش اینه. عیناً هم مثل قضایای روانشناسی بستگی بنداره که کجا میخواید شروع کنید. ببینید شما این عدد 2500 سال رو که مثلا خیلی تو دهنا هست، شما هم چند دفعه تکرار کردید. خب این 2500 سال شاهنشاهی ایرانه.
3: نه دیگه، من اینو تکرارش کنم آقای رضاخانی، از این جهت که بگم که اون بخشی که ساده میکنه روی این قضیه داره مانور میده دیگه، یعنی نه به عنوان یک مسئله دقیق.
4: نه میدونم میدونم، دارم بهتون میگم، ولی توجه کنید حتی در اولش هم این نبوده که تاریخ 2500 ساله ایران، تاریخ 2500 سال شاهنشاهی ایران بوده، تاریخ 2500 سال از کوروش بوده. حتی اولش هم ادعا نمیکرد که این فقط تمام تاریخ ایرانه. اینقدر ساده سازی شده که حتی این حرفم شده تاریخ 2500 ساله ملت ایران. خب مسئله اینه که شما هر روایتی رو از هر جای شروع کنی، اگه از اون تو سری که پدرت بزده یا از اون دادی مادرت بزده شروع کنی یا از اون نمره بعدی که معلمت بهت داده 5 سال بعد شروع کنی، نتایج مختلفی ازش میگیری دیگه. اگه آدم موفقی باشی تو کارت ولی مثلا درس زیادی نخونده باشی، برمیداری از اون استفاده میکنی. اگه آدم درس خونده باشی که خیلی پولدار نیست، از یه چیز دیگه استفاده میکنی. هر چیزی رو شروع میکنی تعریف خودت رو از اون گذشته کردن. یکی از مشکلات اینه که ما حاضر نیستیم قبول کنیم که ما جامعهمون مجموعه ای از این اتفاقاته، مرتب در حال پیدا کردن این که کدوم یک از اینا به ما در حال حاضر جوابی رو که میخوایم بدیم میده. میخوایم به خودمون افتخار کنیم، میخوایم تو سر خودمون بزنیم، میخوایم بگیم خوبیم، میخوایم بگیم بدیم. و بازم در همین شبکه های اجتماعی شما میبینی هر چند وقت یک نفر که خب طبیعتا میاد میگه ایران بهترین جای دنیاست و همه چی از ایران میاد و ما بهترین هستیم، یه نفر میاد میگه همه بدبختی های ما زیر سر اینه، همه بیچارگی های ما. یعنی هر کسی چه میخواد نوحه سرایی کنه، چه میخواد جشن بگیره، از تاریخ استفاده میکنه. سعی تاریخ دانا هم اینه که نه جشن بگیرن نه نوحه سرایی کنن. ولی خب بازم عرض میکنم کس به حرف ما زیاد گوش بده نیست و مشکل این نوع اصلا استفاده از تاریخ به صورت این که باید برای ما جواب داشته باشه. تاریخ مجموعه، میگم بازم به قول فرنگی ها یه میکس بگ، یه دونه سبد مخلوطی از فکت هاست که ما باید دست کنیم توش و در هر مرحله باید چیزی رو برای ما جواب بده. ما باید بتونیم ازش یه نتیجه بگیریم که کلن من اصلا نظر ساختارشناسی مخالفم با یه همچین چیزی. ولی بازم عرض کنم سیاست مداره نه به حرف شما گوش میدن نه به حرف منده.
3: آیا در شما اعتقاد دارید که گذشته چراغ راه آینده است؟ یعنی میشه اینطوری نگاه کرد؟ یک کتاب معروفی هم بود در مورد تاریخ معاصر که همین عنوان رو روش گذاشته بودن و جزو کتاب‌های جلد سفید بود که یک زمانی خب فروش زیادی هم داشت.
2: بله ببینید، این مسئله که خب منم خیلی راجبش فکر کردم، آیا ما پترن های داریم در تاریخ و میتونیم بیاموزیم؟ قاعدتا خوندن تاریخ و درس گرفتن ازش خیلی مهمه. این رو ما حالا به صورت های مختلف در ایران میبینیم، پادشاهان، سردمداران، کاتبان، اینا همه خب تاریخ رو میدونستن، میدونستن چی گذشته که تکرار نکنه. من کاملا این رو قبول دارم. حتی یه تعبیر دیگه هست که تاریخ مثل اون آینه ایه که شما دارین پشتتون رو نگاه میکنید، که به هر حال نگاهی به پشت هم باید داشته باشه موقعی که آدم به جلو میره، یا ولی خطرناکه. و اینجور هم میشه تعبیر که من کاملا با این مسئله موافقم. اینی که تاریخ اصلا مهم نیست، گذشته گذشته است، چیزی نیست که مثلا در جوامع مثل ایران که فوق‌العاده پیچیده است، بازم شاید این دوباره به خاطر این مسئله ایرانی بودن منه، تاریخ خب طولانی و پیچیده‌ایه، ولی ماها فقط این چنین نیستیم. چینی ها هستن، هندی ها هستن، ما هستیم و خیلی یه سری مصری ها و غیره هستن که پیچیدگی خودشون دارن. البته خب یه کشوری که در قرن 21 زیست میکنه، ولی گذشته همیشه هم میتونه مثبت بشه استفاده کرد، از تاریخش هم میشه یک وزنه باشه و مشکلاتی ایجاد کنه.
3: آقای رضا خانی، در پیوند با صحبتی که الان آقای دریایی داشتم، میخوام اینو از شما بپرسم، چون از گذشته صحبت شد، الان در یک برهه خاصی از تاریخ به سر میبریم، حالا قیاسی که صورت میگیره در ارتباط با اتفاقاتی که در ایران باستان افتاده، تا چه اندازه واقعا شباهت هایی میشه پیدا کرد از نظر تاریخی بین آنچه که در آن دوران اتفاق افتاده بود و آنچه که امروز داره در ارتباط با ایران اتفاق میفته؟
4: فکر میکنم چون به آقای دریایی یک دونه به قول معروف کلیشه تاریخی رو ازشون رد مورد سوال کردین که آیا گذشته چراغ راه آینده است، دارین از منم یه دونه کلیشه دیگر رو درست میکنین که تاریخ خودش رو تکرار میکنه. نه، من اعتقاد ندارم تاریخ خودش رو تکرار میکنه. ما بس بازم اینه دیگه، بازم ببینید تاریخ روایت فکر میکنم چون به آقای دریایی یک دونه به قول معروف کلیشه تاریخی رو ازشون رد مورد سوال کردین که آیا گذشته چراغ راه آینده است، دارین از منم یه دونه کلیشه دیگر رو درست میکنین که تاریخ خودش رو تکرار میکنه. نه، من اعتقاد ندارم تاریخ خودش رو تکرار میکنه. ما بازم اینه دیگه، بازم ببینید تاریخ روایت، تاریخ همیشه نگاه اینه که

0: پیدا کنیم که الف و ب و پ داشته باشه. ولی در جز به قول فرهنگی ها شیطان در جزئیاته. وقتی به جزئیاتش میرسید، من اعتقاد ندارم گذشته لزوما به هیچ صورتی تکرار میشه. 100% اعتقادی ندارم که گذشته چراغ راه آینده است. ولی خب یه حرفی هست، بازم برگردم به اون مثال روانشناسی، اون بلایی که مثلا اون اتفاقی که برای شما در کودکی افتاده دوباره در بزرگی تکرار نمیشه، ولی میتونه درسی باشه برای اینکه خودت و دیگران رو در شرایطی قرار ندی که نتایجی شبیه اون داشته باشه. به نتیجه تاریخ مثل هر تجربه ای، تاریخ تجربه است، تاریخ روایت از تجربیات انسانیه. مثل هر تجربه ای آدم با دونستنش میتونه چشمهاش رو به اتفاقاتی که داره دور و برش میفته بیشتر باز کنه و بیشتر به این نگاه کنه که این اتفاقات چه جور دیگه ای افتاده و به چه نتایج بدی منجر شده. و مسئله در ضمن یه چیزی هم من این وسط عرض کنم، مسئله اصلی ما در تاریخ خانه یه چیزیه، ما تاریخو از دیدی که داره اتفاق میفته نگاه نمی‌کنیم. ما همیشه تاریخ از دید نتیجهش می‌بینیم. ما وقتی نگاه می‌کنیم نمی‌بینیم که اون شرایطی که منجر شده به یک اتفاقی چیه. ما همیشه نتیجه رو می‌بینیم. بعد از اون دیدگاه نتیجه، در حالی که خودمون در یه شرایط تاریخیم، می‌خوام نتیجه بگیریم که الان این اتفاقا خواهد افتاد. نه، تاریخ از نتیجهش اتفاق نمی‌افته. موقعی که کسی به دنیا اومده نمی‌دونه که ممکنه در سن مثلا 40 سالگی بره بابل و فتح کنه. کوروش هم که بچه بوده قرار نبوده بره بابل رو فتح کنه، وقتی بابل رو فتح کرده فهمیده نتایجش همون شده. ما متاسفانه در تاریخ فقط به نتیجه که فتح بابل نگاه میکنیم، به نگاه نمیکنیم که چه شرایطی باعث این شد که مثلا بره این فتح اتفاق بیفته و هر مثال دیگه ای که بزنیم. به خاطر همین، نه من فکر نمی کنم تاریخ تکرار میشه، ولی تاریخ 100% درس ها و تجربیاتی رو برای ما بیان میکنه که میتونه جلوی نتایج بد رو بگیر.
1: آقای دریو، شما تا چند روز موافق هستید؟ یعنی شما این نگاه نتیجه گرایانه رو، اگر اشتباه حالا درک نکرده باشم از صحبت های آقای رضاخانی، شما هم همین احساس رو دارید و حالا اون کلیشه، البته قصد ما اینه که در این برنامه اون کلیشه هایی که درست شده در جامعه برای درک از تاریخ رو بشکنیم، ولی اگر اون کلیشه ای که حالا آقای رضاخانی هم بهش اشاره کردن رو بهش برسیم که تاریخ تکرار میشه و خیلی وقتها این رو میشنویم درباره اتفاقات معاصری که میفته، شما اعتقاد ندارید که تاریخ میتونه در نقطه‌ای خودش رو تکرار بکنه؟
2: ببینید، تکرار که خب من فهم میکنم تاریخ چرا؟ من این اعتقاد دارم که تکرار میشه، ولی نه به فرمی که قبلا انجام شده. به هر حال استراکچر را فرق میکنه، زمانه فرق میکنه، اما من فکر میکنم دونستن تاریخ برای ما بسیار مهمه. حالا دلیلش نمیدونم، من و آقای رضاخانی چقدر هم عقیده ایم، فکر کنم هستیم تا حدود زیادی. استفادهش چیه؟ چه استفاده میشه؟ ببینید، من تازگی دوباره یه مثال بزنم. مثال رضاخانی، تاریخ کنسر رو داشتم میخونم، کنسرنامه، متنیست که حالا بعضیا میگن برمیگرده به دوره ساسانی. اردشیر یک نوشته طولانی داره که اگر شما بر این ملک سوار هستین و پادشاه هستین، باید بدونید که در انواع نقاط این ملکتون چه میگذره. پادشاهی که نداند که چه میگذرد در کشور خود، کشور را، ملک را از دست خواهد داد. من نمیخوام بگم که این پند و اندرزی که حالا در متن حالا که به تنسر و اردشیر منصوب شده چه استفاده میتونه داشته باشه، ولی سه پند و اندرز هست. این حالا یه پنده، ولی خب یه واقعه تاریخی هم هست دیگه، مثل حسنک وزیر که همه خوندن تو تاریخ بحقی. اینها همه مهم هستن به عنوان درس تاریخی که یک آدم خب کشور خودشه و بعد بدونه که خب چه کارهای میشه کرد که دوباره همون بلا سرش نیاد، تکرار اشتباهات نشه. با اینکه همونطور که آقای رضاخانی گفت، ما که آینده رو که نمیتونیم بنگریم، ولی اگر بدونیم که در گذشته چه شده، شاید بهتر بتونیم عمل کنیم در مقابل آنچه که پیش میاد.
1: آقای رضاخانی، یک نکته‌ای که دیده میشه حالا این روزها، یه مقدار برگردیم به حال نگاه بکنیم درباره شکل نگاهمون به تاریخ، همین

0: اتفاقاتی که اخیرا افتاد، حالا صحبت‌هایی که در گرفت چه بین ایران، چه بین ایالات متحده آمریکا و چه بین مخالفان حکومت، یک جور میشه گفت شاهد این بودیم که هر کی به قول مولانا از زن خود شد یار من، یعنی تاریخ رو هر کدوم از دیدگاهی که خودشون میدیدن باهاش همراهی کردن. اساسا اگر نگاه بکنیم چنین پدیده‌ای چه پیامدی رو میتونه داشته باشه در ادامه؟ یعنی ما الان میبینیم که در جاهایی حتی افراد استناد میکنن به تاریخ بین الملل درباره اتفاقاتی که در ایران میفته و برخی از این میشه گفت مستندات یا صحبتهایی که عنوان میکنن هیچ گونه سنخیتی مثلا با روح اتفاقاتی که در ایران داره میفته هم نداره، ولی ازش استفاده میکنن برای اینکه به هر حال بخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن.
1: البته اگه یه مثالی از این حرفتون میزدین شاید برای من واضح تر میبود که دارید دقیقا به چی اشاره میکنید، بچه من از خلال کلمات شما مجبورم نتیجه بگیرم که دارید به چه چیزهایی اشاره میکنید. زیادم خیال ندارم به حرفای سیاستمداران بپردازم، ولی دقیقا طبیعتا، یعنی در واقع تکرار حرفی که قبلا هم زدیم، اونم اینه که مهم انقدر نیست که واقعا در تاریخ چه اتفاقی افتاده. ببینید بازم برگردم به اون دعوای قضایای روایت. نمیدونم شما چقدر از شنوندگان تو فیلم راشومان آکیرا کوروساوا رو دیدن. فیلم راشومان آکیرا کوروساوا یه واقعی رو جلوی چشم همه اتفاق میفته و بعد چند نفر میان از دیدگاه های مختلف همه همون اتفاق رو توضیح میدن. اگه شما به عنوان بینندهی که اتفاق اصلی رو که دیدید، همه این روایت ها حقیقت دارن، همه این روایت ها درستن، هیچ کدوم از این روایت ها غلط نیستن، فقط هیچ کدومشون کامل نیستن، هیچ کدومشون همه جای قضیه رو تعریف نمی کنن. و شما میبینید که اگه مثلا بشینید با دوستتون ببینید، میبینید که روایت شما و دوستتون هم یه ذره ممکن از کل قضیه تفاوت کنه. مسئله تاریخ اینه که تاریخ چون روایته، هر کسی اونجای روایتش رو میگیره که میخواد ازش استفاده کنه و نتیجه خودش رو میگیره. در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر که جنگ در مملکت شده و مملکت بمباران شده، طبیعتاً هر کسی سعی میکنه شرایط رو برای خودش معنی بده، به ریشه هاش بپردازه و اون کسانی که میخوان اون شرایط رو ادامه بدن یا شرایط رو اصلا پیش آوردن، طبیعتاً برای به قول معروف بهش معنی و قانونی کردنش هم باز رو میارن به این که چی شد. و ما میرسیم به این دعوای اصلی مملکت. این از تاریخ وجود داره تا دعوایی که شما ممکنه با برادر خواهرتون بکنی که تقصیر کی بود، کی اول شروع کرد. خب شما اگه بتونید از طریق تاریخ ثابت کنید که تقصیر فلانی بود، فلانی اول شروع کرد، برای خودتون یه حقانیتی آفریدید دیگه. و خب دوستان مرتبا در حال اینن که اینو بگن که اول کی شروع کرد. خب روزهای اخیرم آقای مارکو روبیو اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، خب اصلا این قضیه رو خشایارشا 2450 سال پیش درست کرده، موقعی که رفته اکروپولیس رو آتیش زده. حالا هیچ ربطی هم به اون نداره که اکروپولیس رو که اون جلوش وایساده، اکروپولیس سالمیه که بعد خشیارشاه ساخته شده و اصلا مارکو روبی اصلا به حقیقت قضایا کاری نداره، داره ازش استفادهش میکنه، میره جلو اکروپولیسش هم وای میسته، فوتو آپش هم به قول فرنگی ها داره و خوندنش براش مهم نیست. اون کاری به حقیقت قضایا نداره، خانش خودش از قضایا داره. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم به نظر من اینه که به همه آدمایی که قصد و مرضی ندارن، چون سیاست مدارا و جنگ طلبا و اونایی که برای اینجور چیزا نفعی هستش و کارشون نمیشه کرد، ما نمیتونیم با آدمی که دارن واسه چیزی پول میگیرن یا پول میسازن مقابله کنیم. برای بقیه مردم فقط باید یه چیز رو نشون بدیم، به خدا به هر چیزی که دوست دارید قسم، از هر اتفاقی که فکر میکنید بیشتر از یک روایت وجود داره. قضیه رو باید از دیدگاه آدمای مختلف دید. هر سکه دو رو داره، هر روایتی معنیش این نیست که غلطه و هر کسی از این روایت غرض و مرض نداره. روایت دلیل داره که وجود داره، روایت ها رو به حال خودشون بگذارید.
0: کاملا درسته. البته خب حالا چون نمیخوایم وارد مناقشه های سیاسی بشیم، من پرهیز کردم از این که بخوام مثال های دقیق حالا اون مواردی که عنوان شده که در بیشتر این برنامه ها و در شبکه های اجتماعی هم میشه موارد بسیاری شد دید چه کسانی مطرح میکنن. اما باز اگر برگردیم به بحثمون، یعنی چون میخوایم بیشتر از این بگیم که اصلا چگونه باید با تاریخ روبرو بشیم، آیا دریایی، اگر بخوایم آغاز کنیم به اینکه تاریخ رو درست بخونیم، چگونه باید آغاز کنیم؟ یعنی از کجا باید آغاز کنیم به خوندن تاریخ؟
1: ببینید، بله، مشکل اساسی تاریخ ما اینه که سیاست زده است. یعنی رژیم ها سلسله سعی در درست کردن روایت های هستن، روایت های هستن که به مذاق خب اون گروه که بر مسند قدرت هستن خوش بیاد، و خب کسانی هم که مخالف اون رژیم یا سلسله هستن سعی میکنن در ضدیت با اون روایت های ضد اون رو درست کنن. دوران پهلوی تاریخ 2500 سالش، یعنی ما تاریخ نداشتیم قبلش، یا پادشاهی نداشتیم، ایلامی ها چند هزار سال بر فلات ایران در جنوب غربی حکومت نمیکردن. چرا میکردن؟ ولی مقاصد خودش رو داشت. چی شد؟ یک سری دوستان که مال چپ بودن شروع کردن تاریخ های انقلابی نوشتن و ترجمه کتب روسی دیگه، که حالا درباره طبقات رو نمیدونم انقلاب مردمی، حالا در دوره باستان درباره صحبت کنن. جمهوری اسلامی میاد نفی میکنه تاریخ ایران باستان، همه طرفدار کوروش کبیر میشن، تخت جمشید سمبل ما میشه. میدونید این بازی است که سیاسی شدن تاریخ و سیاست زدگی تاریخ که واقعا در ایران مشکل کرده که ما بتونیم سلامت بشیم به عنوان سری تاریخدان در یک جای امن. ما مسئله دیگه امنیته، شما بتونید صحبت کنید، نه اینکه در آمریکا الان دیگه مهد آزادی، اینجا هم الان هر کسی چیز بگه زود میرن شکایت میکنن، ولی باز ما یه فضایی هست که هنوز بهشون کار کرد. در ایران هم باید خارج از دست سیاستمداران و دولت نهادهایی باشه که بتونه سلامت تاریخ دربارش گفتگو کنه، بنویسه. هست در ایران، من میبینم در کتاب فروشی ها ویدیو رو میبینم وجود داره، و اونی که خود تاریخدان ها و با مردم در تماس هستن فوق العاده میتونه اهمیت مهمی داشته باشه تا کتاب های درسی که نوشته میشه.
0: آقای رضا خانی، شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی حالا جدای از آن مطالبی که آقای دریایی گفتن، اگر چیزی هست که بتونید اضافه کنید بهش، ضمن اینکه آیا باید در این میون باز هم تفکیکی قائل بود بین تاریخ معاصر و تاریخ باستان؟ چون خب تاریخ معاصر در زمانی که یک حکومتی جریان داره فکر کنم خیلی دشوار باشه که به اون امنیتی رسید که بشه دربارش حرف زد یا مسائلش رو مطرح کرد، در بیشتر در جایی مثل ایران.
1: بله، شما از آخر سوالی که از آقای دریایی میکردید از فعل جالبی استفاده کردید، گفتید چگونه تاریخ رو بخونیم. ببینید، من یه حرفی میزنم که من خیلی محبوب نمی کنه، چون من فکر تصور اینو پیش میاره که من دارم میگم تاریخ رشته من، دست نزنین، من خیلی خواستم، من خیلی چیز میدونم، تاریخ نخونید. نه، منظورم اصلا تاریخ خوندن نیست، منظورم اینه که یه چیزی رو توجه کنیم. ما تاریخ رو میخونیم و بهش به صورت ادبیات نگاه میکنه. نمیگم هم که ادبیات هم اونجوری نیست، ولی به صورت داستان نگاهش میکنیم. مثلا کلا ما یه نگاه غیر حرفه‌ای به تاریخ، به جامعه شناسی، به زبان شناسی، به تمام رشته های علوم انسانی داریم. حالا این برمیگرده اصلا به اینکه ما چجوری ساختار دانشگاهامون در عرض 150 سال گذشته چجوری به وجود اومده و مثلا اهمیت پیدا کردن چجور رشته های، حالا اونا بگذاریم، ولی ما تاریخ رو حرفه‌ای نمیدونیم. یعنی ما فکر میکنیم که ما باید یه راهی گیر بیاریم که هر کدوممون تاریخ و مدل خودمون کشف کنیم. خیلی هم خوبه، خیلی خوبه که راجبش بیاموزیم، ولی ما نمیتونیم به یه نفر فیزیکدان بیاد شما بگید من چجوری فیزیک بخونم. فیزیکو باید بری یاد بگیری، میتونی کتاب فیزیک بخونی، میتونی هم خیلی هم تو فیزیک خوب بشی، ولی به هر حال هر چیزی یه قلقی داره. تاریخ در یاد گرفتن رشته تاریخی، فهمیدن رشته داره، احتیاج به یه سری ابزارها داره که شما این ابزارها رو لزوماً نمیتونی فقط با خوندن پیدا کنی. شما با خوندن متن، همون سوالایی که آقای دریایی میگفتن که از هممون هم میشه، وقتی میان این سوالا رو میپرسن میگه ببین این احتیاج نداره که شما، من میتونم به شما این مدرک بگم، بگم این حرف غلطه. من بیشتر به قول قدیمی‌ها به جای که به شما ماهی بدم میخوام بهتون ماهیگیری یاد بدم. و یاد گرفتن این که چه جوری شما تاریخ رو متوجه بشی بیشتر از اینه که ما فقط تاریخ بخونیم. تنها توصیه‌ام راجبه اینه که لطفاً به حرف تاریخدانها یا حداقل به روش تاریخدانها اطمینان کنید. کسانی که تاریخ رو به طور حرفه‌ای روش کار میکنن و کارشونه، نمیگم حرفشون وحی منزل شما اگر فلان تاریخ دان اینو بگید من گوش میکنم، ولی در ذهنم فکر نکنید اون محیط امنی که آقای دریایی میگن دقیقا مسئلهش اینه. فکر نکنید که کسی که داره روایت متفاوتی از این چی که شما میخواید داره ارائه میده قصد و مرضی داره. اون آدم بر مبنای جعبه ابزاری که داره، مثلا بنده تاریخ دان اقتصادم، من رفتم قبلا اقتصاد ماکرو اکونومیکس خوندم، تاریخ اقتصاد خوندم، دارم تاریخ دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی را از دیدگاه اقتصادی نگاه میکنم. به نتیجه من حرفم، من نمیام بگم بقیه چیزا مهم نیست، ولی اون چیزی که من دارم بهش دقت میکنم داره از یه دونه جعبه ابزار خاصی میاد که من دارم اینو به صورت خاص میگم. به نظر من یکی از راههای تاریخ خوندن، اون خوندن شما رو بذاریم، اینه که فکر نکنیم میتونیم همه از اول چرخهای تاریخانی رو اختراع کنیم از خودمون، بلکه تاریخ هم مثل هر چیز دیگه یه چیز حرفه‌ایه، باید یادش گرفت. و من به سهم خودم سعی کردم این یاد دادن رو به عرصه عمومی هم ببرم. البته طبق معمول نتیجهش این شده که اکثرا فقط به فوش خوردن انجام میده، ولی به هر حال ما به این کارو کردیم و انجام میدیم. ولی میگم اینقدر به خوندن بخونید خیلی خوبه، حتما همم هم بخونن، هر کسی هم تاریخ دوست داره من بیشتر و بیشتر تشویق میکنم که بخونن، ولی فقط با خوندن حل نمیشه، یاد گرفتنم داره.
2: خب من ادامه بدم.
0: بله بله حتما، چون فقط من اینو بگم که فرصتمون رو به پایانه، شما اگر آقای دریایی شما جنبندیتون رو بگید، اگر برسیم یک صحبت پایانی هم از آقای رضاخانی داشته
3: باشیم. بله ببینید، به غیر از این که ما لازم داریم که یک تاریخ سالم و سیاست زده نداشته باشیم، همچنین لازم داریم به سری تاریخدانهایی که در اینجا در خارج میگن تاریخدانهای برای مردم، پابلیک هیستوریان، و آقای رضاخانی هم در این رشته کار میکنه، من هم سعی میکنم که با مردم یک رپوری داشته باشه، آدم بتونه با اونها هم کار کنیم، نه فقط توی دفتر خودمون 5 تا مقاله تو مجله بنویسیم و بعد بریم خونمون. شما باید این تاریخ رو بیارید به جامعه و به اونها هم بیاموزید. مثلا اینکه شما باید از یه تاریخدان، بازم من نمیخوام بگیم ما تافته جدا بافته ایم، ولی از یه تاریخدان شما مریضید میرین پلی دکتر، نه کسی که رفته مثلا کتاب سردرد و مثلا دلدرد و خونده بهش میرید. همینجوری شما باید فکر کنید که اینم یک رشته پروفشناله، مردم سالها درش کار کردن، دلیل داره. و اینجوری من فکر میکنم با دیالوگ و این مسائل تاریخی مقدار سالمتر پرزنت بشه و بهتر.
0: سپاسگزارم آقای رضاخانی. 1 دقیقه ما وقت داریم، اگر میخواین از این 1 دقیقه استفاده کنید و جمله ای رو بیافزایین ممنون میشم.
1: جمله که میخوام بیافزایم اینه که این بحثیه که امروز و فردا و پس فردا هست و خواهد بود، و این مسئله به این راحتی حل نمیشه، چون بی‌تعارف. اصل قضیه اینه که اگه هدفمون اینه که خواننده و نویسنده و مردم ایرانی و فارسی زبان رو درست کنیم، تا موقعی که آموزش این چیزها درست نشه و در مملکت خودمون در جایی که فارسی زبان، در جای انگلیسی زبان ها، من این مسئله رو حل کردم، در ایران اگه میخواد این اتفاق نیفته باید آموزش رو عوض کنیم. و بی‌تعارف به این راحتی ها من زیاد امیدی ندارم. یعنی من گفتار پایانی اینه که خوشحالم و از شما تشکر میکنم که از آقای دریایی و از من دعوت کردین که این صحبت رو بکنیم. بله. ولی بنده امیدی ندارم که به این راحتی مسئله حل شه تا موقع که پایه های آموزشی ما تصحیح نشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، تورج دریایی از آمریکا و خداداد رضاخانی از اتریش که ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید، قطعا نظرات شما رو میخونم، هرچند که فرصت اونقدر نداریم که به این نظرات بپردازیم. پایان بخش این برنامه رو اجازه بدید یک ترانه ای رو بشنویم به اسم معلم تاریخ ما، سروده اردلان سرفراز با آهنگ و تنظیم صادق نوجوکی و صدای داریوش که بی ارتباط با موضوعی که به بحث گذاشتیم نیست. به هر حال تلاشمون این بود که کلیشه های ذهنی رو بشکنیم و از یک دریچه جدیدی به مسئله تاریخ نگاه کنیم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزومندم.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. رئیس MI5 گفت ایران تلاش برای هدف قرار دادن مرکز نظامی بریتانیا را افزایش داده است. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکند. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آنجا عبور می‌کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ احتمال داد آمریکا در هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بیش از حد پیش رفته باشد، موضوعی که به گفته او یافتن طرفی برای مذاکره را دشوار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی یا خواسته های واشنگتن را میپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی روی کرده خود را تغییر داده و تلاشهایش برای هدف قرار دادن مرکز حساستر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علی رضا سپاهی و علی رضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا تهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با ارسال نامه‌ای رسمی به پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان از او خواست برای جلوگیری از پیامدهای انسانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مداخله کند. به گزارش ایسنا، محمد حسین مختاری در نشستی با رسانه‌ها در ایتالیا تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 که شرکت هواپیمایی ایرانی را ناقض حقوق بین الملل و هنجارهای بشر دوستانه دانست و گفت این اقدامات دسترسی بیماران به دارو و امکان بازگشت دانشجویان ایرانی از خارج به کشور را با مشکل روبرو می کند. او از پاپ خواست با استفاده از جایگاه اخلاقی و دیپلماتیک خود از مردم آسیب پذیر حمایت کند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه با صدور هشدار تخلیه از غیر نظامیان خواست تأسیسات شرکت نفت یمن در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها را پیش از اجرای عملیات احتمالی ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش به این هشدار یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها تأکید کرد هر گونه حمله به صنعا با پاسخی سخت و دردناک در ریاض پایتخت عربستان روبرو خواهد شد. یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز هشدار داد که ورود آمریکا به جنگ یمن حملاتی علیه این کشور و منافع آن در منطقه را در پی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

کرد، من که هنو با تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، روزی پرواز رو یادم بدی که بندازی.

0: در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا این مسئولیت رو به عهده جمهوری اسلامی.
1: و اگه سرخود باشه فدتون بشه، ممکنه کاملا یا کار دنیا یا عملیات رد فلگ باشه، نمیدونم عملیات فریب، خب یک کلام که میتونن بیان کار ما نبوده یا اعلام بیزاری که میتونن بکنن، واقعا این کارو میکنن، بعد میان کار خب آفرین آفرین بارک الله، دیگه نمیتونیم بگیم خود سر بوده. جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای دی، وقت چقدر زود تمام میشه. ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو بلاک بگیریم و بگیم درسته که ایران در دنبال حمله به تاسیسات نظامی تو بریتانیا است، میتونید بگید هدف راهبردی چین حمله چیه؟ اساسا اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم، در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره؟ راهبردشون چیه؟ می‌خوان چیکار کنن؟ و آیا این سیاست، ذهنیت، پیش‌فرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه، جواب خواهد داد؟
2: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم، اینکه هدف راهبردیشون چیه، منطقشون چیه. ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم. ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد، سرکوبگر، عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته، اما همین نظامی که این عناصر رو داره، ویژگی‌هاش اینایی هستن که من براتون گفتم، یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده. این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن، 5 نفر، مواد منفجره همراهشون نبوده، عرضم به حضور شما، و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده، نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شدن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکل جدی مورد خطر قرار بگیرن، بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه، اما در این حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون، جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن، از همون پایگاه فرفور در واقع به سمت ایران حمله شده. ناتو قبلا آقای مارکروته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده ماموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو، باعث بشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن. یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه، من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم، اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده، از استیت ارائه میده، میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو. جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه، به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست، اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران.
1: خب الان داعش هم موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت، ولی چند صد سال پیش جوابش کنید، ولی خب الان داعش هم داشت، خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت، آیا دولت بود؟ و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه‌های در واقع رو سرکه می‌کنه، این منظور یه در واقع یه طرحواره است، یه سیستماتیک، اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودشو داره، همچنان ممکنه حکومت بشه، ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطه‌شو قطع کنه، مثلا منزوی باشه مثل طالبان. ولی من سوالم اینه اصلا اسمو ولش کنه، یه چیزی شبیه طالبان بشه، یه چیزی شبیه میدونید رهبرش قایم شده بود، بن لادن قبلش القاعده، رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد، یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچکی اصلا قبولش نداره، آدم حسابش نمیکنه، ممکنه به این سمت بره؟
2: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی، داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت، به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده. اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان، بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن، اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید، بله من با شما موافقم، میتونه یک حکومتی صرفاً از زور استفاده کنه، مشروعیت بین المللی نداشته باشه، مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتاراش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه.
1: متشکرم. خانم روبتی، شما فکر، شما ذهنیت، میخوام از راهبردی همون سوال که از آقای قائدی پرسیدم، به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن ان دست رو به رو با قلدری میتونن جهان رو، و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونید یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمیکنم و همش بزنم که نه مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
3: ببینید اونجا یه جواب داده که محافظه کاری کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن. این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه، این یک واقعیت. یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد، این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه. یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره. و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی، حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدی، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه‌ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعداً اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ساقط شد، بگن خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارم، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده. در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشور، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل به هر حال جرم شناخته بشه، و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین‌المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
1: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه، یه دقیقه به من جواب بدید. هم چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن. خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما، ساعت 1 ساعت و 35 دقیقه پیش. خب اگر اینا رو در این فرض بگیم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بتره کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
3: ببینید فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری
1: اسلامی میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
3: ببینید فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.

0: بین نیروهای سیاسی مخالفانی داره. این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه؟ یا همشون موافقن؟
1: با چی موافقن؟
0: با همین سیاست تهاجمی، ارعابی و ارهابی. منظورم طیف دولت های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجا چرا کاری نمیکنن؟
1: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره. اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر به روب هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور به روبه، یعنی با وحشت و حراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبر هم گفته نصر تو به روب گفته، یعنی من با روب و یا ترس الهی حاکم شدم و مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه. در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره، از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان
0: آره من منظورم مردم نیست،
1: ما خودمونم میراث
0: آقای طالبی آره وقتم تموم شد، مردم منظورم نیست، من میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه. اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن، تندروهای سپاه نمیدونن آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من منظور این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
1: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آقای مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
0: بله.
1: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از بابتتون. اگر کم وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم، متاسفانه وقت تموم شد، نذاشت ایشون بشه لای برنامه دیگه بپرسن. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا طبس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اولین که حرومشون باشین 200 میلیون دلار، مواظب خودتون باشید، هوای هم رو داشته باشید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران

0: رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقامات ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت. نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتا تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودش رو متبلور میکنه. طبیعتا یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این، حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده‌های نیروهای نظامی، انتظامی، مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دولبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلیدواژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت، امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر یک چنین اراده‌ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم، یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
1: تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزا و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودند، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کمکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر، ماه جاری، وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودند، که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیش بینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارن. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت سفارتخانه ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر. در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه که نقطه پایانش در پاریس در اولین مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود، در پی همین مسئله بود. دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند، سعی میکنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه هست رو هدف قرار بدن و سعی کنند تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنند.
2: میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردن به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه. خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش، و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به سلام مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره، حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش. و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال برخی نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته، و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت. و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که به هر حال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت، یک سلسله خشونت هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان، بلکه از جانب گروه هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه های سیاه پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن، و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن، و همچنین افراد زخمی حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدن، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدن، و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدن.
3: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان رو نشونه از سطح نگاه تصمیم گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران ها فضایی از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
4: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی نداری.
5: اتفاقاً تابع اتفاقاتی در
4: نه،
5: کشوره.
4: نه نه، گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست‌های مشخص خودش رو داره.
3: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن. مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست. تصاویرش رو ببینید.
6: بابا خیلی خرابه، نه مشتری دارم نه دش کردم، حالا یه هفته استش نکردم مشتری ندارم.
7: نه نه ببین دقت نمی‌کنی شما الان مشتری رو حذف کنی می‌بینی مشکل نداری، این ذهن توئه که ریخته بهم. شما مشتری رو حذف کن
6: خب
7: دیگه الان مشکل نداری.
6: اجاره رو کجا در بیارم؟ چکامو چجوری پاس کنم؟
7: الان مشکل چکه؟
6: آره دیگه
7: چکو حذف کن. الان خب. شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداری، من مشکل داره چکو حذف کن.
6: خب جنسا کجا بیارم؟ چه مزخرف میگی؟
7: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان. چون جنس رو حذف کن الان مشکلی هست بازم؟ خیلی داری سخت میگیری.
6: آقا حالت خوبه؟
3: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه. ظاهرا مشکل اقتصاد نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم. گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه. فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم. بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم. بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید. ما مشکلمون اینه که همین مدل آدما وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. او ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف کلمب هم در نظر نگیریم، اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه این که تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است. از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان. خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم با زبان راحت خیلی دقیق‌تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل، از اقتصاد گرفته تا روابط بین‌الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه‌ها خرابه.

0: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
1: 1 2 3 1 2 3
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: امشب در 24 احتمال حمله تازه به جمهوری اسلامی روی میز ترامپ. نتانیاهو به کاخ سفید پیشنهاد آغاز یک عملیات نظامی جدید داده. رئیس جمهوری آمریکا میگه خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیره.
1: But rising aggression on UK soil.
0: تشدید فشار بین‌المللی بر ایران با افزایش شمار کشورهای حامی موضع بریتانیا علیه جمهوری اسلامی. MI5 هم از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده‌های مرتبط با تهران خبر داد. و تلاش تازه جمهوری اسلامی برای قطع دسترسی آزاد به اینترنت. مقامات ایرانی میگن پایانه‌های اینترنت استارلینک به هدف نظامی تبدیل میشن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در گفتگوی با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده هرچه زودتر حمله نظامی گسترده و جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه. بر اساس این گزارش نتانیاهو اقدامات جدید جمهوری اسلامی رو در حوزه هسته‌ای یکی از دلایل ضرورت این عملیات عنوان کرده. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش در کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که احتمال درگیری جدید، احتمال جنگ شاید بیش از هر زمان دیگری از پایان دور آخر جنگ بیشتر شده.
3: همچنان آقای ترامپ امروز قبل از اینکه بره به آلاسکا یک گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. اونجا گفت که به زودی یک تصمیمی رو خواهد گرفت، هرچند حرف تازه‌ای نیست و در هفته‌های گذشته هم راجع به این تصمیم قریب الوقوع زیاد شنیدیم. اما اگر بحث حوثی‌ها رو بخوایم نگاه بکنیم که پیوند داره به بحث جمهوری اسلامی، آقای ترامپ نکته‌ای رو در تو سوشال بهش اشاره کرده بود راجع به عملکرد حوثی‌ها، میگه کارشون بد هست، میگه من دارم نگاه می‌کنم و این رو راجع به انتخابات اینطور مطرح کرده که این انتخابات هم میاد و میره، من شرکت نکردم، من انتخابات خودم رو بردم، میره و من میمونم و حوثی‌ها. در واقع اگر اون سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، بحث اینه که انتخابات رو داره بهش اولویت میده، بعد از انتخابات به بحث خاورمیانه خواهد پرداخت. ولی این گزارش جدید که گزارش کانال 12 اسرائیل هست و همین دقایقی پیش به قلم باراک راوید به زبان عبری منتشر شده، انتظار داریم تا ساعت دیگه به زبان انگلیسی هم در اکسیوس بخواد منتشر بشه، اون حرف دیگری میزنه. ما میدونیم در دو هفته گذشته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو چندین بار راجع به جمهوری اسلامی با هم صحبت کردن، تعدادش روشن نیست. میدونیم که بحث 7 اکتبر بود، بحث فلای دبی بود، این ها رو آقای ترامپ و نتانیاهو تلفنی صحبت کردن. کانال 12 الان داره میگه بیشتر بوده تماس تلفنی، مرکزش هم حمله دوباره به جمهوری اسلامی بوده. آقای نتانیاهو با آقای ترامپ صحبت میکنه راجع به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال احیای توان هسته‌ایش است، داره زیر ساختای هسته‌ای خودش رو احیا میکنه و باید این حمله رو انجام بدن. آقای ترامپ در این تماس ها گفته که در واقع در ابتدای امر یک شور و شعفی از خودش نشون داده و استقبال کرده، ولی کانال 12 میگه که جلوتر پاش سرد شده، انگار که از اون شور و شعف افتاده باشه و فکر به این کرده باشه که حالا دست نگه داره. هر بار که نتانیاهو با او صحبت کرده گفته که خب آماده باش، در واقع رد نکرده انجام این حمله رو یا حمله قریب الوقوع رو، گفته آماده باش. ولی رایزنهای آقای ترامپ که با این خبرنگار صحبت کردن میگن که میتونه این آماده باش مربوط به الان باشه، مربوط به یه هفته دیگه باشه، مربوط به 6 ماه دیگه باشه. این که بازه زمانی آقای ترامپ تعیین نکرده. از یک سمت دیگر میگن که آقای نتانیاهو به اطرافیان خودش گفته که آقای ترامپ این مسئله رو مطرح کرده، من نبودم که راجع به حمله قریب الوقوع گفتم و این بحث رو او مطرح کرده و گفته که بهتره که خودمون رو آماده بکنیم برای یک جنگ، و این بحث رو او مطرح کرده. به هر حال اینها جزئیات تازه است که داره منتشر میشه. به زعم آقای ترامپ آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده بسیار او رو در موضع ضعف قرار داده. نیروی هوایی ندارن، نیروی دریایی ندارن، این بحثایی که پیشتر هم مطرح کرده. بریم بخشایی رو بشنویم که در همین پیش از اینکه به مقصد آلاسکا دی سی رو ترک بکنه در جمع خبرنگاران بهش اشاره کرده. فرداد،
4: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
3: حمله به جمهوری اسلامی که از سمت کانال 12 داره مطرح میشه، یک جزئیاتی هم راجع به کابینه آقای ترامپ داره. میگن که دو نفر در این کابینه هستند که مشوق آقای ترامپ هستند که این تصمیم رو بگیره. یکی دریابود کوپر هست، فرمانده سنتکام، که داره آقای ترامپ رو تشویق میکنه، و دیگری آقای هکست هست، وزیر جنگ. ولی از سمت دیگر باقی اطرافیان آقای ترامپ دارن بهش میگن که این عملیات طرد اقتصادی داره کار میکنه، هر روز داره بهتر از روز قبل کار میکنه و باید این رو ادامه بدن. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که تنگه هرمز رو خیلی خوب عمل کردند، باز کردند، نفت در جریان هست اونجا. و در رابطه با حوثی ها هم به نظر میرسه که اون هم، چون اشاره کردم در ابتدای سخن، بسیار محوری است در تنش با جمهوری اسلامی. آقای ترامپ معتقده که میتونه ائتلاف منطقه‌ای حتی تشکیل بده. به روشنی روی اردوغان دست گذاشته، ازش پرسیدن راجع به ترکیه و میگه که اگر بهش بگم که بیا درگیر شو در تنشا با حوثی ها، خواهد آمد و من احترام زیادی برای اردوغان قائلم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرهی، خبرنگارمون در کاخ سفید از واشنگتن دی سی. اما همزمان با این تحولات، شمار کشورهای امضا کننده بیانیه مشترک درباره نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا به 34 کشور افزایش یافته. اتریش، قبرس، مجارستان، ایسلند و مالت 5 کشور تازه‌ای‌اند که به این بیانیه پیوستند و ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در پایگاه فرانکفورت را به رسمیت شناختند و این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای خلدی، آیا فکر می‌کنید که می‌تونه بهانه ای برای شروع یک ائتلاف بزرگتر علیه جمهوری اسلامی بشه؟
5: خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که دونالد ترامپ با توجه به اینکه استاندارد به زانو در آوردن جمهوری اسلامی رو خودش بیش از اندازه بالا برد، الان در یک وضعیتی قرار گرفته که باید نشون بده که آیا بین، اگر واقعا انتخابات براش اهمیتی نداره، بین از دست دادن انتخابات و میراث خودش کدوم رو در واقع داره بهش بیشتر ارزش میده. و به نظر من میرسه که این به وجود اومدن ائتلاف، حالا حتی اگر در این مرحله روی کاغذ باشه فعلا این ائتلاف، چون همونجوری که مستثر هستی و خودتون هم گزارش فرمودید، بارها و بارها از همکاران بنده پرسش فرمودید که چرا این ائتلاف چک نمیگیره، چرا حداقل در روی کاغذ حاضر نیستن بسیاری از این کشورها. خب پاسخ‌ها مختلف بود، اینکه جمهوری اسلامی بهشون حمله بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به نوعی به صورت غیر متناظر هدفشون قرار بده. به نظر میرسه که این اقدامی که در مورد پایگاه فرانکفورت میخواستن اینها انجام بدن، دیگه کارد رو برای تمام این کشورها به استخون رسونده و حتی حاضر هستن وقتی که روی کاغذ حاضر هستن خودشون رو مختلف جلوه بدن، دیگه گامی بیشتر باقی نمونه. به خصوص مثلا یک کشوری مثل قبرس که دیگه هدف هم قرار گرفت.
0: آقای علیزاده، آیا ممکن هست واقعا کشوری مثل شرایطی که الان جمهوری اسلامی ایجاد کرده از فرانکفورت تا ریاض رو ناامن بکنه و بعد جامعه جهانی دوباره اون رو بپذیره؟
6: من درود احترام دارم خدمت شما، خدمت های خوردی و مخاطبان. ببینید، پیش از جنگ 40 روزه بودش که آقای خامنه ای جمله ای رو به کار برده بود، گفته بود اگر به ما حمله ای بشود که شد، جنگ بعدی جنگ منطقه ای خواهد بود. خب این ریل گذاری او به چه منظور بود؟ به خاطر اینکه میدانست که در تقابل نظامی قطعا نمیتواند برابری بکنه با امریکا با اسرائیل، اما در اینکه منطقه رو برهم بزنه و طبیعتا منطقه‌ای که سرشار از نفت و گاز هستش، اقتصاد جهان رو ملتهب میکنه، بله این کار رو میتوانه انجام بده. اتفاقا اگر مسیر رو ببینیم، همین جا منتهی شده، بستن هرمز، باب المندب، بوسیها و حتی یک مورد در نزدیکی های کانال سوئز هم ما موردی رو داشتیم که در اونجا در یک بندر مصری به نام دمیات در اونجا حمله شده بودش، که خب خیلی حمله مؤثری نبود، ولی به هر حال تا اونجا هم کار کشیده شده بود. رو این حساب جمهوری اسلامی ابزار خودش رو تهدید اقتصاد جهانی میداند، در حالی که امریکا و ابزار خودش رو یک حمله برق‌آسای سریع و سیر صد البته با کمک اسرائیل، و البته حالا این بحث فرفورد هم که توی صحبت آمده بود، این هم خودش تشدید کننده است. من چیزی که برام جالبه اینه که یه زمانهایی از مقامات و سازمانهای امنیتی بریتانیا که میشنیدیم میگفتن که مثلا مواردی ربایش رو کشف کردیم، از انگشت اتهام به طرف جمهوری اسلامی، چاقو زدن، ربایش، ترور، اینا رو خونسا کردن، اینجور گزارش ها میدادن. الان در سطح مقام اول، یعنی نخست وزیر منظورم، در سطح نخست وزیر در پارلمان انگشت اتهام رو میگیره به طرف سپاه پاسداران که موضوع فرفورد رو داره انتساب میده، میگه به احتمال بسیار قوی برآوردهای ما هستش سپاه پاسداران. پس شما نگاه کنید شدت لحنی که نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر بریتانیا داره میگیره چقدر بالاتر رفته دیگه، با یه ربایش و چاقو زدن قابل مقایسه نیست. و بعدش هم که بیانیه‌ای که خب 30-40 تا کشور عمدتا همه در شرایط، چون که میدونید در غیر از بریتانیا قاره اروپا میزبان، اگر اشتباه نکنم، 20-21 از پایگاه های دیگه امریکا هست. آلمان، ایتالیا، پایگاه های امریکا درش هستن. پس این حادثه میتونه برای اونها هم تکرار بشه. از این رو خب این کشورها با هم دیگه هم نوا شدن و نخست وزیر بریتانیا هم خودش رو متعهد کرده اقدامی انجام بده. خب وضعیت خاورمیانه هم که التهابای خاورمیانه و جنگ خاورمیانه و هرمز و باب المندب و اینها، به هر حال وضعیت نمیتونه تو این وضعیت بی ثبات سازی منطقه‌ای و اقتصادی باقی بمونه.
0: آقای خودی، یک زمانی جمهوری اسلامی ریسک پذیری با محاسبه بیشتری به نظر داشت، الان شاید به شکلی جنونوار داره کارهای بسیار پرخطر میکنه، از جمله این اگر ادعای بریتانیا درست باشه، تهدید یکی از اعضای دائم شورای امنیت، عضو ناتو، یکی از متحدان یا شاید مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا، در کنار اون شرکای منطقه‌ای غرب رو هم از عربستان و سعودی تا امارات تهدید کرده و میکنه، چه مستقیم چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها. به شکل فزاینده‌ای به نظر میسه که رفتارشون شاید شبیه آخرای رفتار حکومت قذافی یا صدام حسین باشه. آیا به نظرتون این بازی مرگی که الان جمهوری اسلامی بهش ورود کرده؟
5: بله، و این بازی مرگ رو مدت هاست که به نظر من ورود کرده، یعنی با وجود این که ببینید اروپایی ها، تحلیلی بودش که من داشتم، دیگران هم داشتن، اروپایی ها بالاخره مسئله اوکراین رو دیدن که جمهوری اسلامی با کمکی که به روسیه رسوند چقدر باعث بی‌ثباتی و ناامنی در اروپا شد. بعد خب این یک تحلیلی میتونست باشه برای اینکه اروپایی ها برن دنبال مکانیسم ماشه، و این اتفاق افتاد. این تحلیلی که ما ارائه کردیم واقعا دور از واقعیت نبود. اما مسئله تنگه هرمز که اتفاق افتاد، بسیاری از ما، خود بنده، من فکر میکردم واقعا اروپایی ها به خصوص وقتی گفتن ناو میفرستن، این روب میفرستن، این قضیه رو جدی بگیرن. الان که به صورت گازانبری حوثی ها و جمهوری اسلامی دارن از خیشتنداری پرزیدنت ترامپ به نظر من سوء استفاده میکنن و همین متحدان عربی که میخواستن 100% تضمین وجود داشته باشه که اگر عملیات پروژه آزادی رو پرزیدنت ترامپ در اردیبهشت بود، خرداد بود، بخواد انجام بده، اونها زیر ساختاشون هدف قرار نمیگیره، الان به دست و پای پرزیدنت ترامپ افتادن که بیایید یک کاری بکنید. 2 هفته پیش آقای نتانیاهو ابوظبی بود، نماینده عربستان سعودی رفت، الان خودتون گزارش فرمودید از کانال 12 که اسرائیلیا دوباره طرح جدید ارائه کردن. اگر واقعا به این درجه از جنون، برای اینکه حتی یک آدم مجنون یا یک گروهی از افراد که جنون‌آمیز رفتار میکنن بالاخره از یک منطقی تبعیت میکنن، واقعا منطقی که جمهوری اسلامی ازش تبعیت میکنه دقیقا چیست؟ به نظر میرسه که اینها حساب میکردن که اروپایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد آمریکایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد عرب ها تحت فشار قرار میگیرن و اون وقت این همون ستونی خواهد بود که به ستون دیگر فرج رو برای جمهوری اسلامی خواهد آورد. این اتفاق نیفته، داره برعکسش اتفاق میفته و چپکراترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا، یعنی هیچ، نصر رمزی مکدونالد انقدر چپگرا بود که این آقای نخست وزیر جدید هست، نه عرض کنم بزرگتون کلمنت اتلی، هیچ کدوم از اینها، کلمنت اتلی و وزیر خارجش که اصلا طرح سرنگونی مصدق رو ریختن، اصلا من شاید نباید اون رو به عنوان مثال بیارم. این چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از یکی از چپگراترین جاهای بریتانیا بلند میشه در مجلس عوام و انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی میگیره. به نظر من میرسه که دیگه ما واقعا وارد مرحله‌ای شدیم که تنها باید ببینیم که ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی سلطنتی که وارد منطقه میشن. من فقط یه نکته اینو ناخر اضافه بکنم، چون جناب علیزاده لطف فرمودن به این حمله به مصر اشاره کردن که خیلی بقیده من مهم بود. جمهوری اسلامی به دیوگو گارسیا هم سعی کرد حمله بکنه، بنابراین واقعا قضیه از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای رسیده با این طرح حمله به فرفورت.
0: آقای علیزاده، موقعی که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرد، خب یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی هم تشکیل داده بود. در مورد جنگ با ایران به نظر نمی‌رسه که اون ائتلاف خیلی پررنگ بوده. طبیعتاً اسرائیل خب متحد اصلی آمریکا در جنگ بود، ولی کشورهای دیگر منطقه با اینکه از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند و در جریان جنگ هم بسیار آسیب‌های بیشتری دیدند، خیلی همراهی نکردند. حتی متحدانی مثل بریتانیا، درست همین پایگاهی که آقای خلدی بهش اشاره کرد، دیگو گارسیا، و پایگاه دیگه مثل فرفورت رو در اختیار آمریکا قرار دادن، ولی اونم گفتن برای عملیات تدافعی. آیا فکر میکنید که این نقطه ضعف آمریکا بود که نتونست یک ائتلاف درستی تشکیل بده پیش از شروع جنگ با ایران؟
6: حالا بسیار نکته مهمی رو دست گذاشته بودید. من و خیلی کارشناسای دیگه هم پیش از این همین نکته رو بارها برجسته کرده بودن. حتی شما میگید که حالا ائتلاف درست نکرده بود، برعکس، همین عربستان سعودی که الان فرودگاهاش آسیب داره میبینه، در آغاز جنگ 40 روزه که دیگه خود امریکا رسما ورود کرده بود، مخالفت کرد با حمله به ایران و حتی برای مراسم تدفین و تشییع آقای خامنه ای عربستان سعودی هیئت فرستاد. تا این حد می‌خواست مثلا بگه که واقعا اونی که شما آمریکایی‌ها کشتید، حالا برای ما احترام براش قائلیم یا همچین. خب شما این عربستان رو نگاه کنید که الان داره چطوری آسیب می‌بینه. خب آقای ترامپ دیگه، آقای ترامپی که دیگه معروفه دیگه چه، یعنی سنت امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ ویتنام، که امریکایی یاد گرفتن گفتن وارد هیچ جنگی نمیشوند مگر اینکه ائتلافی درست کنن. حالا ائتلاف کوچک، ائتلاف بزرگ، با رأی سازمان ملل یا بدون رأی سازمان ملل، آخره ائتلافی درست میکردن. حمله به صدام نگاه کن، به سربستان نگاه کنید، نه به قذافی رو نگاه کنید. در این که حمله کردن به در این جنگی که آغاز کرده، اونم کشوری به هر حال در سایز و اندازه ایران از همه جهت بزرگتر است، مثلا صدام حسین اینها بوده. یکی از مشکلات اصلی آقای ترامپ این بوده که اولا ائتلاف درست نکرده بود، دوما گمان این داشتش که فوری فوتی کار رو تمام میکنه به مسابه مانند ونزوئلا. شما نگاه کنید، برای سقوط صدام حسین دولت جورج بوش پسر 6 ماه بر بودجه کنار گذاشته بود، اعلان کردن این جنگ رو احتمالا تا 6 ماه طول میکشه. حالا صدام حسینی که چقدر تضعیف شده بودش، اصلا قدرتی نداشتش، میگفت نه شاید 6 ماه این جنگ طول بکشه، خب البته زیر 1 ماه تمام شد. حالا ایران با این سایز و ابعاد و قصایی که داریم، داستانی که میشناسیم، این که آقای ترامپ تصور میکرد در 4 هفته 6 هفته تمومش میکنه و اینطوری، نه خب واقعا اینو محاسبات اشتباه بوده. حالا نکته بالاتر از این که نه تنها ائتلاف درست نکرده، با مؤتلفین خودش، متحدین خودش هم طرف دعوا شده دیگه. حالا با کانادا رو نگاه کن، همین بریتانیا رو نگاه کنید، چه رفتاره با بریتانیا، با ناتو رو در نظر بگیرید، که اینها هم همه انگیزه ای شدش که خب وقتی اروپا درگیر جنگ خانمان سوزه اوکراین شده است و آقای ترامپ جنگ اوکراین رو چنان اعتنا نمی کنه، نمونه اخیرش هم توافقی که با پوتین سر گازوئیل بسته، خب این کشورهای دوست دیگه در کنارش نایستادن. پس بنابراین چند عامل رو بعد در نظر بگیریم، یکی این که خیلی فوری فوتی فکر میاد جنگ رو تموم میکنه، یکی این که ائتلافی درست نکرده بود، و یکی این که با متحدین خودش هم در کنارش نایسته. البته حالا این فرفورد و این حوثی هایی که دارن حمله میکنن به عربستان سعودی شاید معادله رو تغییر بده.
0: ممنونم از هر دو شما آقایون، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفته این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی 1 سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجام میده. این اظهارات یک روز بعد از اون مطرح شده که اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
7: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم، به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه اراذلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
0: فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوسته. آقای ندیمی، 50 بازداشت رقم کمی نیست به علاوه تهدیدهای مثل پایگاه هوایی فرفورد. به نظر یک رویکرد سیستماتیک از سمت جمهوری اسلامی میاد تا یک اقدام تصادفی یک باره، نه؟
8: بله، خب سیستماتیکی که هست به خاطر اینکه حکومت اسلامی اروپا رو یک مرکزی برای مخالفین خودش میبینه و در کنارش فعالیتهایی که اخیراً در طی یک سال اخیر نیروی هوایی ایالات متحده متمرکز کرده عملیاتش روی ایران، در حالی که خب آمریکا سالهاست که در اروپا پایگاه نظامی داره و این پایگاه نظامی پشتیبانی عملیات آمریکا در خاورمیانه رو همیشه بر عهده داشته. ولی خب از زمانی که این عملیات نظامی متوجه ایران شده، خب طبیعتاً حکومت اسلامی داره سعی میکنه که به روش مختلف بتونه اختلال ایجاد بکنه در این عملیات و تا یه حدی از درس های اقدامات روسی از سال 2022 به این سو احتمالا استفاده داره میکنه. روسیه خب تعداد زیادی مأمور داشت در قاره اروپا که از سال 2022 به تدریج اینا بیش از 1000 نفر، شما صحبت 50 نفر کرده، بیش از 1000 مأمور روسی از سال 2022 تا حالا از کشور اروپایی اخراج شدن و حالا روسیه هم به خاطر که یه مأمورای با تجربه خودش رو از دست داده، اونا هم دیگه از گروه های تبهکار محلی استفاده می کنن که ارتباط با اونا الان خیلی آسان تر شده، با استفاده از رمز ارزها پرداخت با اونا آسان شده و این برنامه های ارتباطی و پیام رسان های رمزدار مثل تلگرام، مثل سیگنال کمک می کنه که سیر ارتباطات رو به صورت امن بگیرن و برای اینا دستورات لازم رو بفرستن. و اقداماتی هم که روسیه می کرده مثل خرابکاری در خطوط راه آهن، مثل پارازیت دادن در جی پی اس، پرواز دادن درون ها در اطراف محوطه فرودگاه ها و ایجاد خطر جدی برای پرواز غیر نظامی. برخی از این درون ها البته مواد منفجران هم می‌کردن و مناطق حساس به ویژه پایگاه نظامی لوجستیکی که در پشتیبانی اوکراین می‌کردن. خب ایران هم همین چیزا رو دیده و حکومت اسلامی داره سعی میکنه از این امکانات، از این تجربه ها استفاده بکنه. مسئله فرفورد خب هنوز خیلی ابهامات وجود داره. من فکر میکنم اگر اون موضوع خاص هم رسانه‌ای نشده بود، شاید نیروی امنیتی بریتانیا حتی اون رو هم مخفی نگه می‌داشتن و به اون 50 نفر اضافه می‌شد. ولی اینکه واقعا چه نتیجه‌ای میتونسته بده، اون دستگیری خاص به نظر من نتیجه خاصی نمیتونست داشته باشه، ولی در مجموع با توجه به تجربه های جنگ اوکراین ایالات متحده یک دفعه متوجه شده که هواپیمای بمب افکنش در پایگاه مثل فرفورد چقدر میتونن آسیب پذیر باشن در مقابل درون هایی که با یه مقدار کمی مواد مفجره میتونن آسیب جدی به این هواپیما وارد بکنن و ترجیح داده که فعلا عملیات خودش رو از خاک آمریکا انجام بده. در مورد حکومت اسلامی من فکر میکنم همچنان این تهدید وجود خواهد داشت. پایگاه های دائمی تر آمریکا هم هستن در همین خاک بریتانیا مثل لیکن هیت و میلدن هال که اونا هم میتونه آسیب پذیر باشه در مقابل اقدامات تروریستی و اقدامات تروریستی ترکیبی که احتمالاً ایران هم همچنان سعی خواهد کرد با استفاده از گروه های تبهکار محلی انجام.
0: به روسیه خیلی اشاره کردید. فدراسیون روسیه خب شرایط تقریبا مشابهی با جمهوری اسلامی داره، درسته مستقیما مثلا با بریتانیا درگیر جنگ نیست، ولی به واسطه کمک‌های مالی و نظامی بریتانیا در اوکراین بالاخره خصومتی با لندن وجود داره. جمهوری اسلامی هم همینطور مستقیما با لندن درگیر نیست، ولی خب بریتانیا پایگاهش رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده. آیا نشانه‌هایی وجود داره که مسکو و تهران ممکنه در این عملیات‌های خرابکارانه همکاری های هم داشته باشن؟
8: خب نشانه ها معمولا عملیات های مخفی و به شدت مخفی طبیعتا سعی میکنن از خودشون نشانه ای نذارن. ایران و روسیه هم خب به حال کشورهای تقریبا همسایه هستن و میتونن خیلی ارتباطات رو بدون اینکه نشانه ای از خودشون بذاره با هم داشته باشن. حتما میشه انتظار داشت که کمک های فکری، کمک های معنوی و کمک های مالی بین ماموران، بین دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک دو کشور در کشور اروپایی انجام بشه، تبادلات لازم انجام بشه، شاید پیکای دیپلماتیک هم دیگه بتونن به هم برای انتقال مواد ممنوعه یا اقلام ممنوعه کمک بکنن و همینطور که عرض کردم تجربیاتی که روسیه داشته مثل قطع کردن کابل های زیر آبی هم یکی از نمونه‌هایی است که مشکلات زیادی به وجود آورده و اینا چیزایی هستش که علاوه بر این منفجر کردن بمب افکن‌ها روی باند پایگاه میتونه راه‌های دیگه هم باشه که حکومت اسلامی ممکن امتحان بکنه در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده.

سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید.

0: درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همگی شما در تندرستی کامل باشید، برنامه امشب سه‌شنبه 21 مهر ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 13 ماه اکتبر سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو داریم که در ادامه برنامه‌های گذشته با ایشون به گفتگو خواهیم نشست و گفتار امشب ایشون رو خواهیم شنید. و سپس پیام شاهزاده رضا پهلوی رو در مورد حوثی‌ها یا نمایندگان جنایتکار رژیم فاسد اسلامی رو خواهید شنید. برنامه رو براتون پخش میکنم از نشست بزرگ داشت مادر ایران شهبانو فرح پهلوی به مناسبت زادروزش و سپس کوچه رو خواهید شنید چنانچه فرصت باشد. لازم است که بدونید سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو از البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیو همونطور که قبلا هم اعلام کردم روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود و همچنین برنامه ها رو میتوانید به طور مستقیم از یوتیوب بشنوید که همکنون در حال پخش است با مراجعه به آدرس gnf.nu برنامه ها رو می توانید از روی نت هم بشنوید. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در زمان پخش برنامه رادیو البرز برنامه های ما رو می شنوید. و ما روزهای بسیار پرهیجانی رو می گذرانیم. من برای شما خبر ندارم، یعنی خبر نمی خونم، به خاطر اینکه خبرها در سایت های مختلف پخش می شود و شما همیشه بهش دسترسی دارید. اما روزهای بسیار شگفت‌انگیزی است. روزهای سرنوشت سازی در پیش داریم. یکی از این روزها 7 نوامبر است. در فرانکفورت. 7 نوامبر در فرانکفورت قرار است که ایرانیان حماسه بیافرینند. حماسه شگفت‌انگیز چون برلین. چون همه نقاط دیگر جهان که آفریدند. این بار این حماسه به جهان پایان رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت. پایانی که در راه است. پایانی که عنقریب روی می دهد. نه اینکه دیگران کاری انجام بدن، بلکه مردم ایران رژیم فاسد را به زیر خواهند کشید. و این اتفاق خواهد افتاد. این رویداد روی می دهد. خب میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و به گفتگو با ایشون بنشینیم یا بپردازیم. من شمارهشون رو میگیرم. هلمند اربابی و تلفنش رو زنگ میخوره. درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی.
0: خوشحالم که بار دیگر شما رو در گفتگوی مستقیم داریم. طبق برنامه های گذشته با شما به گفتگو می نشینیم و می شنویم که این هفته برای ما چه آماده کرده اید و چه می خواهیم بشنویم از شما. اما خب همونطور که می دونید روزهای بسیار شگفت‌انگیزی رو در پیش رو داریم، به خصوص روز 7 نوامبر. حالا این 7 نوامبر مردم ایران و مردم خارج از کشور می دونن که چجوری در شرکت کنن، اما اونهایی که اون چپهای بیوطن و انگوش شماری که دارن دیوونه می شن که چرا 7 نوامبر قرار استش که جایزه آزادی رو به نمایندگی مردم ایران به شاهزاده رضا بدن و این واقعا شگفت انگیز است و جالب این استش که هیچ نماینده‌ای هم ندارن، فقط نامه های طولانی می نویسند که او نماینده ما نیست و نمی نویسند که این شخص نماینده واقعی مردم است، یعنی شخصی که اونا معرفی می کنند و اسمش هم برده شده است. شگفت انگیز است. البته جوابش رو گرفتند و جایزه دهندگان بهشون پاسخ دادن که ما کسی رو غیر از شاهزاده نمی‌شناسیم. این مقدمه ای بود برای اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، اما می‌شنویم از شما اون چوری که برای ما آماده کردید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: من نخست درود بسیار گرم به شما گرامیان که این گفتار و دیگر گفتارهای من رو پی می‌گیرید، چون همیشه با یک ستایش میهنی سخنم را می آغازم، این بار نیز چنین می کنم. می ستاییم فر ایران، فر برجاوند میهن، می ستاییم فر نیکو مردمان، می ستاییم فر فرزانگان ایران شهر، می ستاییم فر مهر، ماهی که ما اکنون درش هستیم، ماه همبستگی، ماه دوستی، ماه پیوند، ماهی به هم دیگر گرویدن هست به راستی و روزگاری بزرگترین جشن ما بوده است، حتی از نوروز بزرگتر بوده، بر پایه پژوهش خودم دارم و یک در یک بازی زمانی جابجا میشه، نوروز برجسته میشه و مهرگان جای اون رو میگیره و میستاییم فر نیکو مردمان، فر نیکو شهریاران و میستاییم فر پارسی، این کهن یادگار نیاکانمان، و می ستاییم فر شهبان و فرح رو که به راستی در نگاه خودم دیگران تا چه پایه با من همراه باشند، بانویی که می توان گفت اکنون جایگاه بسیار بزرگی دارد، امید هست برای بسیاری از زنان. من می شنوم این رو، سخنم رو می آغازم در پیوند با فرهنگ سازی در گفتار و کردار باید که در زندگیمون بیاد و این هست که سازنده هست برای امروز و فردای ایران. بیگمان در این باره من بسیار سخن گفتم، ولی باز هم من سخن خواهم گفت، زیرا که برخی نکته های بنیادین و ریشه‌ای رو همواره گفتن بسیار بیشتر در ما می نشیند. نخست این که بیاییم، من از خودم میگم هموار، بیاییم یک سخنی بیابیم که بتونیم با همدیگر سخن بگیم. من در این راستا سالیان بسیار کوشیدم زبانی بیابیم که با هم سخن بگیم، در این که هر کسی هر گرایش دارد داشته باشه، ولی بتونیم با هم سخن بگیم بیان که همدیگه من رو از میان بر نداریم. این گرامیانی که با من از نزدیک یا کمی از نزدیک آشنا هستن میپندارم این دریافت را از من داشته باشن که ما یک مردم هستیم و این یک مردم باید که بتونه با خود با همدیگر سخن بگن، نه اینکه ما به جون هم بیفتیم. همه گفتارهای منم هم در همین راستا بوده. چند سال تو اون رادیو دیگر که دوشنبه ها بود، یک شنبه دوشنبه ها بود، در این باره من بسیار سخن میگفتم، باز هم خواهم گفت و من این رو پیامدش رو میبینم. خوشبختانه گاهی تو شهر که میرم یا کسانی رو میبینم یا کسانی با من سخن میگن، بسیار از این شیوه گفتارهای منم در همین راستا بوده. چند سال تو اون رادیو دیگر که دوشنبه ها بود، یک شنبه دوشنبه ها بود، در این باره من بسیار سخن میگفتم، باز هم خواهم گفت و من این رو پیامدش رو میبینم. خوشبختانه گاهی تو شهر که میرم یا کسانی رو میبینم یا کسانی با من سخن میگن، بسیار از این شیوه برخورد خوش میبرند و میستایند.

چگونه بگویم، چه کنم و چه نکنم. خوشبختانه فرهنگ سازی چه هست؟ من در این باره سخن بگم. فرهنگ سازی یک کاری هست که مردم همواره باید انجام بدند. به سخن دیگر، فرهنگ یک پدیده زنده‌ای هست، مانند زبان. زبان نیز یک پدیده زنده است، یک بود زنده هست، مرده نیست، زیرا که ما زنده هستیم. چون زنده هستیم، فردا مانند امروز نخواهد بود، اگرچه در یک راستا پیش میریم، پس فردا به مانند روز خودش خواهد بود. از همین روی زبان نیست، فرهنگ نیست با ما همراه میشوند، هم فرهنگ ما را میسازند و هم ما فرهنگ را میسازیم. فرهنگ ما را میسازد بدین چم است که من از گذشته خودم یاری میگیرم یا یاری گرفتند پدر من، مادر من، گذشته ها، و بر پای اون مرا ساختند و پروراندند. من نیز امروز به یاری اون گذشته کاری میکنم برای آینده. پس من همواره به یاری گذشته فرهنگ میگیرم و ساخته میشوم و خودم امروز برای فردا میسازم. این روندیست، روندیست همیشگی. در برخی زمانها این شتاب به خودش میگیره، اونجا هست که سخن من هستم، وگرنه اگر اون زمانهای ویژه نباشه نیازی نیست که بسیار گفته بشه. چون این زمانهای ویژه ما داریم و بسیار نیاز هست، باید گفت. اون زمانهای ویژه چی هست؟ زمانی که مردم ما، کشور ما به سختی اندر شوند، به رنج، به تهیدستی، ناداری، مرگ، بیماری، جنگ، سیلاب، زمین لرزه، بیماری‌های بزرگ گرفتار بشن، در اون زمان این نیاز برجسته‌تر میشه، هرچی بیشتر که ما در این هنگام دو تا کار انجام بدهیم: یاری بگیریم از گذشته‌های خودمون و این گذشته‌های خودمون رو بیامیزیم، یا چاشنی گذشته رو بیامیزیم با نیاز امروز و کاری بکنیم که آن دشواری برای من سبک بشه، آن سختی تلخی برای من شیرین شود و نرم شود. این رو میگن فرهنگ سازی. و کسانی که میپندارن که فرهنگ سازی رو بذاریم برای فردا، کسی که چنین بگوید نمیداند، به راستی نمیداند. من بهترین واژه‌ای که من به کار میگیرم، واژه دیگه نمیخوام به کار بگیرم، نمیداند که دارد چه میگوید. اینکه من بگم نه، داره زیر کار در میره، داره کار دیگه انجام میده، دنبال چیزی که هست، من نمیخوام اون. من بزرگترین پاسخ رو میتونم بگم که در این کار خرد نیست، دانایی نیست. وگرنه مگر میشود کار امروز رو برای فردا گذاشت؟ هیچ کاری رو نباید برای فردا گذاشت. برخی کارها میشود کمتر کرد، برخی کارها بیشتر کرد، ولی همواره باید کار انجام بشه. فرهنگم همینه. یا برخی گویند که آقا ما زبان رو بذاریم زمانی که رژیم افتاد و یک رژیم تازه اومد. بیگمان در اون زمان هم این کار خواهیم کرد، ولی اکنون که در زمان جنبش هستی، ما باید زبان رو بکشیم. چرا زبان؟ برای اینکه زبان نشانه میهنی من هست، آن ستونی هست، آن زنجیره‌ای هست که من رو با دیگران پیوند میده، با تاریخ، با گذشته، با ارزش‌ها. زبان رو از یک کشور بگیرید، آن مردم بی زبان میشن، به سراغ یه جای دیگه میرن. پس اینکه زبان رو من سالیان بسیاری است که در آن میکوشم و کلاس ها، گفتارهای فراوانی در هر هفته دارم، برای این هست که کار امروز رو برای فردا نمیگذارم. آنچه که در توانم هست، نخست خود میکوشم، خود شاگرد خودم میشوم و سپس اون آموخته های خودم رو با دیگران در میان میگذارم، با آنان سخن میگم و میان. خوشبختانه مردمان گوناگونی میان در اون گفتارهای من، چون اکنون که سامانه دیجیتال هست بسیار سبکتر شده. خوشبختانه خوشنودم هستم و به راستی بیشتر از هر چیز به من این توان و نیرو میده که داریم کاری انجام میدیم. پس اینکه ما بذاریم برای فردا کار درستی نیست. کاری که من انجام زبان نیست، کار فرهنگی. زبان بخشی از فرهنگه. کار فرهنگ این است که من گذشته رو میارم بالا، میکشم بالا و اون رو با نیازی امروز میامیزم و میامیزم که چه

0: چگونه بکنیم که بهتر از گذشته بشویم، بهتر از نیاکانمون بشویم، چه کار بکنیم که کارمان بسیار بماند، ماندگار شود، نه اینکه بیاد امروز باد ببردش. این اون بخش فرهنگ سازیه. پس یه بار دیگه من بگم فرهنگ سازی چی هست؟ فرهنگ سازی آن کاری است همیشگی که مردم انجام میدهند. گاهی این فرهنگ سازی شتاب میگیرد، میشتابد. آنگاه همیشه نیست. آنگاهی که میشتابد همیشه نیست. یا جنگ که میاد بالا، یا خوشکار، یا سختی هست. و در اینجا میبینیم که شماری از مردم، شاید نه همه یا بلکه بسیار از مردم، تا پای مرگ پیش میرند برای جنگ. اگر به خانه ما اهریمنی دشمنی بتازد، ما برای که خانمون رو پاس بداریم تا پای مرگ میریم. خب این اون هنگام ویژه هست. میبینیم خوشکاره، بارون نیومده، مردم به سختی هستند. کسانی هستند که بسیار مایی میذارن و هستن کسانی که به خیش میاندیشند که نمیرند. برای همین در جایی انبان میکنن، پنهان میکنن خوراک رو یا چیزای دیگر. این هم داریم. ولی در این هنگام این ویژگی برجسته میشه. کسانی از خودشون میذارن، از خودشون مایه میذارن. یا بیماری پیش میاد، یا سیلاب پیش میاد که میبره شهری، روستایی رو ویران میکنه. میبینیم که بسیاری از مردم میپیوندن. بیگمان هستن کسانی که میکشن کنار، میگن که خب به من که نمیرسه، خب به من که نمی کارش نداشته باشم، به من که آسیب نمیرسیم، از اینم کم نداریم. ولی در این هنگام این نیاز خیلی برجسته تر میشه. و برای همین هم هست که در این هنگامه ها کسانی میان جلو، پا در میدان مینهند و به مردم میگویند که زندگی تنها این نیست که من خودم را به کناری بکشم، بلکه زندگی و شکوه زندگی در آن است که من با دیگران باشم. و برای این کار یاری میگیره از آرش کمانگیر، آرش شیواتیر، کماندار، که او چگونه جان خیش را بر کف نهاد و در تیر و کمان کرد و پرتاب کرد تا به دوردست مرز ایران. اینو میاریم بالا و این میشود یک الگو، میشود یک انرژی و نیروی، میشود در برانگیزاندن کسانی که شاید در خیش فرو بروند و هر کسی سود خیش جوید. یا این گفتم این کسانی که این کار فرهنگی میکنن، که به سخن من فرزانگان جامعه باید چنین بکنن، همواره کنار نکشند. زمانی که فرزانگان کنار میکشند، آدم هایی که به گفته اپورتونیست ها، سود جویان، میان تو میدون. هیچگاه فرزانگان من در گفتاره پیش از این چندین درباره فرزانگان گفتم که چه کسانی هستند. روی هم رفته کسانی که دارای دانش بالایی هستند و آموختهای فراوانی دارند و نیز بنیادهای شکوهمند فرهنگمون را نه در گفتار بلکه در کردار دارند. اینها رو من فرزانه میدونم. برای همین اینها باید همواره میداندار باشند. اگر میدان از اینان گرفته بشود، کسانی میان تو میدون که نباید بیان. چه میکنن؟ بسیار آسیب میرسونند. خب پس خود این که فرهنگ سازی رو تا اینجا دوستان گرامیان دستون اومد که از این فرهنگ سازی من دنبال چه هستم. خب میپرسیم که اکنون چه زمانی هست؟ مگر جنگ؟ مگر سختی هست؟ مگر دشواری هست؟ میپرسیم از خودمون. بله همین هم هستم. شما بر روی تک تک اینها بذارید، انگشت بنهید، میبینید که هستن. بیماری فراوانه، بیماری جور و جور، بیماری های زندگی، روانی، کسانی که بسیار خشمگینن. شما درون کشور بروید، مردم بسیار خشمگین هستن. مردم ندارند، نمیتوانند نان گیر بیاورند و کار بکنن، خشمگین میشه. یک ریاکشن، واکنش بسیار بسیار انسانیست. بسیاری کسان خودکشی میکنن، خود را میکشند در نداشتن، زیر فشار. بسیاری کسان در جاده ها کشته میشوند، یا در جاده ها تون میرونن، شتاب دارن، حالشون خوب نیست، یا جاده ها ویران هست، جاده های ناساخته. سرزمینی که نفت فراوان دارد، غیر فراوان دارد، تا بخواهی هم ماسه تو کشور هست، ولی جاده های بسیار ویرانی دارد. به اروپا می روید می بینید نه نفتی دارن، نه غیری دارن، نه ماسه هم دارن. باید سنگ رو خورد بکنن، کوه رو برن خورد بکنن تا نرمش کنن و سپس در آسفالت به کار بگیرن. ما در همه اینها رایگان هست، ولی جاده های من ویران هستن. پشت این چی ایستاده است؟ یک رژیم اهریمن. پس اگر بگوییم همه اینها هست، هست. یه رژیم اهریمنه به با در نگاه من میهن ستیز. میهن ستیز بر کشور چیره است. در این میهن ستیزی من بارها گفتم که این چی هست، این واژه‌ای که ما به کار میگیریم چیه. من برای همه واژه‌ها یک خانش دارم، یک دفینیشن دارم، برای تک تک نگه با گفته تعریف دارم. همطور به کار نمیگیرم که همه واژه‌ای که من به کار میگیرم که میگم میهن ستیز. اگر کسی میهن دوست باشد، نخست به میهن میاندیشد. میهن چی هست؟ مردم. گام نخست سرزمین، آب، خاک، کشور و همه بخش ها. این اگر میهن ستیز نباشد، بینها میاندیشه و حتی در جایی برای آن که میهنش را از دست نده، مردمش از دست نده، میکشه کنار و ای چه بسا با دشمن به گفتگو می نشینه و یا با بیگانگان که دشمن بگفت، برای اینکه کشورش از دست نده، مردمش از دست نده. یک کسی که میاد تا پای جان مردم رو میبره، به کشتن، به کشتار میکشونه، این میهن ستیزه. پس بسیار روشن هست، همین که ما 8 میلیون، 9 میلیون، 10 میلیون کمتر بیشتر از ایران گریختند، اینا شماره بسیار بالایی هستند. همه این آدم‌های دنبال زندگی خوش نبودند. بسیاری از اینها به راستی گریختن از کشور، از اون دوزخ اهریمن ساخت گریختند. این بزرگترین گواه است که این رژیم میهن ستیز است، دشمن میهن است. زبانی که به کار میگیره، ادبیاتی که به کار میگیره، کمترین بوی ایران رو میده. یه چندی هست که بوی ایران در سخنشون اومده. خب این دروغگو هستن، فریبکار هستن، برای اینکه مردم رو بفریبانن، وگرنه اینها هیچ دل به ایران ندارن، نه به تاریخ، نه به فرهنگ. کوروش، کوروش برای نمونه، که ماه آینده میرسیم به کوروش، میرسیم روزی که کوروش در بابل آن دستور داد که آن فرمان رو بنویسن روی اون استوانه. اون رو ما روز کوروش گذاشتیم، روزی که نه کوروش زاده بشه، نه کوروش تاجگذاری بکنه، بلکه کوروش دستوری را داد، فرمانی را داد که در زندگی اون روزگار بشر بسیار یاری رسان بود. کوروش یک الگو بود. من در این باره سخن خواهم گفت در آینده، روزش برسد. کوروش یک الگو بود، یک پیشوا بود، پیشوای تاریخی ها. و این کوروش همواره سر زبان بود. تمام مردم خاورمیانه از کرانه های مدیترانه تا دوردستان هندوستان، کوروش یک الگو بود، یک الگوی فرزان شهریار بود. این فرزان شهریاری که در پلاتون یا افلاطون هست، چشمش روی کوروشه. ولی سپس 200 خورده سال پس از اون زمان یک اسکندری پدید اومد و این اسکندر همه سپهر کوروش رو گرفت و کوروش گم شد. کوروش رفت پشت تاریخ، پنهان شد یا پنهانش کردن. چرا؟ برای اینکه اسکندر که اومد درست الگوی کوروش رو گرفت و کوروش رو پس زد. در این بار سخن خواهم گفت. خب برمیگردیم به این که این دشمن و میهنسیدیش که چرا شما نمیگذارید که مردم در روز کوروش برن در آرامگاه این، در اون جایی که ما میدانیم که کوروش در اونجا به خاک سپرده یا در اونجا نهاده شده، چرا نمیگذارید شما؟ اگر شما میهن دوست هستید، شما میهن ستیزید. این بزرگترین دشواری که ما اکنون داریم، این دشواری برای ما دشواری دیگر آفریده: گرسنگی، بیکاری، تهیدستی، کشتار، خودکشی و فراوان فراوان فراوان دیگر. خب پس اکنون که ما در یک چنین هنگامی هستیم، باید این فرهنگ سازی انجام بشه. چه کسی این کارو بکنه؟ همه باید این کارو بکنن. خب در این میان کسانی توان تئوریک دانش بیشتری دارن، بیشتر باید بیان تو میدون، هر که بامش بیش برفش بیشتر، بیان تو میدون، باید کار فرهنگی بکن. این کار فرهنگی باید باشد که کار سیاسی یا کار شهریاری پروبال بگیر. اگر ما کار فرهنگی نکنیم، آن کار نیز نخواهد شد به نیکیم. یه آشنای چندی پیش من گفت که سیاست، این نکته است که من همچنان روان من رو درگیر کرد، سیاست پدر سوختگیست. چون پدر سوختگیست، ما هم باید از این کار تا این اندازه. من گفتم که برای چی این کار میکنیم؟ پرسیدم مگر ما آنچه که در ایران میگذرد و بسیار به سختی کشیده شده، مگر نه آن است که یک سامانه پدر گفته شما پدر سوخته بر سر کار است؟ خوبشون داره کارش انجام میده. اگر سیاست پدر سوختگیست، این رژیم هم برپای همون تئوری پدر سوختگی، پدر سوخته داره کارش انجام میده. چرا میخوام ورش داریم؟ این اون بخشیه که ما نمیدونیم. بد آموزی شده است، واژه ها بسیار شکسته، درب و داغون میفهمیم. حالا این آشنام درس خوندم هستن، پزشکم بودن، چند تا پزشکم بودن، نه که بگیم اینا دبستان نرفته باشن. بله دبستان رفتم هستن و ای چه بسا که گاهی درشت هم سخن میگن که میدونند. و کسی که تا این اندازه بیگانه باشه با این واژه، خب همین میشه که سیاست باید پدر سوختگی باشه، پس ما این کارو بکنیم. ما میخواهیم که این به گفته ایشون پدر سوختگی رو بذاریم کنار، آن خوی اهریمنی رو بذاریم کنار و یک خوی پاک پاکیزه رو بر جای آن بنشونیم. اگر ما در دنبال این پدر سوخته بیره، پدر سوخته دیگه بیاد، یک اهریمنی بره و اهریمنی، چه نیازی هست که ما تو میدون باشیم؟ این همه کشتار بشه برای چه بچهای مردم توی 18 و 19 دی سال گذشته اون همه کشتار شد، اهریمن کشت، برای چه این کار کردن؟ مردم رفتن مردم رفتن جلو، میخواستن که آزاد بشن، اونا میخواستن که اهریمن نباشه، پلید نباشه. ما نیز اکنون که داریم اینجا کار میکنیم، باید این کار انجام بدیم که کاری بکنیم تا این خوی نیک در ما بنشیند، خوی پاک در ما بنشیند. و این خوی پاک هست که باید فردا در کشور چیره بشه، این خوی پاکه. این رو گفتم که گرامیان بدونن که ما با چی کار بکنیم. خب من اونجا در سر سخن خودم گفته بودم که کردار، گفتار و کردار، گفتار و کرداری که برآمده از فرهنگمون هست. به سخن دیگر، من آنچرا که میگویم از فرهنگ خودم میگویم، در کردار بیاورم. این رو من سخن امروز من یا گفتار امروز من هست که براتون بیشتر میگوشایم. و چرا این رو هم میگم؟ برای اینکه اگر من آنچه بگویم و نکنم، من دروغگو هستم. از روی یک نوشته میخونم، تنها یک خواننده از روی یک نوشته هست، یک کننده و کنا نیستم در این کار که آنچه که میگم انجام بدم. و بزرگترین گرفتاری ما هم همین است. ببین رژیم میگه که من دارم برای ایران کار میکنم، خب داره دروغ میگه. تو اگه برای ایران کار میکنید، حالا من جوایستم کمی، تو اگه برای ایران کار میکنید، نخستین کاری که مردم تو رو نمیخوان، بگو بدرود. حتی بید بگو ما میخواستیم کاری بکنه نتونستیم. شما به اندازه یک سر سوزن ها نه شرم دارید نه شرف دارید. شما چرا میگید که ما ایران رو دوست داریم؟ دروغگو هم. مگه ما اینا رو مگه میخوایم؟ اینا رو نمیخوایم، چون این چیز ما نمیخوایم. ببین محمد رضا شاه زمانی که دید که مردم به هر اونجا کشیدن، رفت کنار. حالا برخی میگن که کاش این کار رو نمیکرد، و خودم جای سخن هست که آیا میشد؟ میتونست این کار بکنه؟ کشور از دست رفته بود دیگه، دست یه مش گروه های جور و جور افتاده بود و رفت کشید کنار خودش رو. و پس از چندی رو شد، آشکار شد که ایشون چه کسی بود. تا تونست رژیم ناسزا گفت، بد گفت، هم درباره خودش هم در پدرش. و بعد سپس رو شد که به راستی اونا کار درستی کردند، کشور از دست نره، زورگویی بی خود، گردن کلفتی بی خود، برآمد از نادانی، جز برای کشور تباهی پدید نمیاره. خب پس همینجا داشته باشیم که آنچه که روش ما امروز میخوام سخن بگیم اینه که آیا ما اگر میگوییم ایرانی هستیم، در هفته پیش گفتم این رو، اگر من میگم ایرانی هستم به چه چیز ایرانی هستم؟ چه چیز من ایرانی میدونه؟ بله بخشش همینه که من زاده اونجا هستم، پارسی سخن میگم، جشن چیزا رو میدونم، ولی من میگم این آن آگاهی نیست که یک کشور پیشرو، یک فرهنگ توانمند بهش نیاز داشته باشه. اگر ما رفتیم خواندیم، اگر خودمون دانش نداریم بریم بشینیم پای سخن این و اون، کسانی که در این باره میپژوهند، دانشور هستن، کار میکنن، اگر من بیایم چندین گام فراتر از این بنهم و بگویم که باری من ایرانی هستم و سر میفرازم زیرا که چنین بنیادهای شکوهمندی داره، سر میفرازم و سپس این نکته است، سپس اونها رو انجام بدم.
1: بله بله.
0: چیزی میخواستی بگین هوشنگ جان؟
1: نه اینا رو انجام بدم همینجا نگه دارید که من به اطلاع شنوندگان اون برسونم که با هلمند اربابی در حال گفتگو هستیم و گفتار یکی دیگر از گفتارهای هلمند اربابی رو میشنویم. شما صدای ما رو از رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد میشنوید که همکنون به طور مستقیم از یوتیوب در حال پخش است و اینجا در اینجا جا داره تا هلمند استراحت کوتاهی میکنه قطع موزیکی رو هم بشنویم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. یکی دیگر از گفتارهای هلمند اربابی رو میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من تا یادم نرفته در پیوند با 7 نوامبر گفتید هوشنگ، و همینجا بیافزایم که بیایید ما دادگرانه سخن بگیم. و به راستی اگر ما هنگامی که از داد سخن میگوییم خودمون باید نماد داد باشیم، نه اینکه من از داد بگویم ولی سخت در با داد در می ستیزم. خب از همین سخن میرم سراغ شاهزاده یا روز 7 نوامبر. در این که شما حق دارید بگید که ایشون نماینده ما نیستند، بسیار خوب، ولی خب میپرسیم که شما چه درصدی از مردم را دارید؟ میتونید بگید که ما یه شماری از مردم هستیم که ایشون نمایندگی از ما ندارن؟ خب بگو ما ندارند. ولی آیا این نوشته شما بدون چم است که چون نمایندگی از شما ندارد ایشون بره کنار؟ خب اون شماره بسیار بالایی که پشتیبان این آقا هستن اونا چیکار کنن؟ چون شما یک شماره، حالا من نمیخوام داوری تند بکنم، یه شماری هستی، حالا 5%، 10%، 20%، ولی آیا میتونید بگید که ما یک شمار این درصدی هستیم که ایشون نمایندگی از ما نداره؟ خب حقتون هست بگید. ولی اون مردمی که ایشون رو نماینده خودش، اونا چیکار کنن؟ اونا بیان دنبال شما راه بیفتند؟ اینه اون نکته ای که من درباره داد میگم اینجا هست. آیا تویی که از داد سخن میگویید، از برابری سخن میگویید، از دموکراسی سخن میگویید، تا چه اندازه خودت هستی؟ خودت این کار انجام میدید؟ ببین من چگونه مینگرم گرامیان؟ این نیست که من بیام دهنم واق کنم بعدی بیرا و هم دیگه بگم. بله شما حقتون هست که بگید آقاشون نماینده ما نیست. چند درصد هستی؟ نمیدونیم. ولی اون مردم دیگری که شون نماینده خودشونم میدونن و توی این دست کم یک سال گذشت دیگه، بسیار ما دیدیم این رو بسیار دیدیم. و اونچم که من میشنوم از درون کشور، اونچم من میشنوم که دروغ که نمیخوایم بگیم که فراوان پشتیبان این آقا هستند، اونا چیکار کنن؟ اونا برن کنار؟ خب بیگمان هستن کسانی حتی تو دانشگاه هستن که به هر حال یا سرشون انداختن پایین یا هیچ فاکتورهای گوناگون دیگه هم در اینا هم هستن، نه اینکه نباشه. من میبینم، من توی تالار کلاسی بودم، من دیدم اصلا سری دانشگاه از ایران اصلا دون تالار بودن، ولی آدم میپنداره که براست اینا کارمندهایی هستن که نه یک رژیمی هستن، ولی کارمندهایی هستن که گویا براشون این اونقدر برجسته نیست. بسیار خوب، ولی اون توده مردم، گرسنه، بینان، بیخانه، اونا چی کار کنند؟ اینا که نون درگیرشون میاد، اینا نون دارن، زندگی دارن، یه چیزی بهشون رژیم اینا میده، رژیم بهشون بهتر از دیگران میرسه، اگرچه اینا هم تو سختی هست ولی بهتر از اینا میرسه. خب مردم چی کار کنن؟ مردم کیان برای من؟ برای تو مردم کیا هستند؟ کیان مردم؟ مردم در نگاه شما کسانی هستند که همراه با شما باشند. اگر مردم همراه شما نباشند اینا مردم نیستند. همین کاری که رژیم کرد، علی خامنه‌ای همین میگفت، مردم اون کسانی هستند که با اسلام و رژیم همراهی میکنند و کسانی که با این اسلام یه چیز دیگه هستن، یه گروه دیگه هستن. خب من میخوام یقه خودم رو بگیرم که من اینکه از داد سخن میگویم آیا من دادگرم در اینجا که کسانی که با من هماندیش هستن به زبان نمیاریم ولی در گفتار کردارمان چنین هست؟
0: با پوزش اینا میتوانند که نامی رو معرفی بکنن، بگن این نام، ما از این نام حمایت میکنیم، همین نام هم هم ندارند.
1: خوشنگ اینو من میام دیگه این رو. خب بسیار خوب، شما حق دارید این رو بگفته شما هوشنگ، بگید نام، براستی بگید آن، بگید نام، بگید که ما میخوایم این کس نمایندمون هستن. بسیار خوب، ببین اگر ما چشم جهانی رو یه چشم کور بدونیم و خوب نمیدونند، خب این که آنها درست نمیبینن، مردم جهان درست نمیفهمن، این من هستم میفهمم. خب خب این چیه این؟ این همون سخنی است که اگر گفتار به کردار آید ترازو هستا سنگ محکم، اگر گفتار به کردار آید درست است، ولی اگر منهی از داد و داد و داد و برابری برابری بگویم زمانی که پای کار در کار میاد من یه چیز دیگه میگم، کار دیگه میکنم. خب این اون گرفتاریمون هست. این آن چیزی هست که ما را با اون اندیشه همبستگی اون زمانی که گفتیم داریم فرهنگ سازی میکنیم در میسیتیزه. ما اکنون در یک هنگامی بسیار بسیار ویژه‌ای هستیم، از ما همبستگی میخواد. اگر من به راستی میهن دوست هستم باید به رسمیت بشناسم، اوشنگ رو به رسمیت بشناسم، هلمند رو به رسمیت بشناسم و ده ها هزاران میلیون ها کسی هم که این آقا به اندیشه دیگه ای دارند. چرا اندیشه من، حالا من که نمیدونم، میشه فاشیسم؟ بر چه پایه‌ای؟ من که این رفت این چیز بسیار بسیار نکوهش میکنم، می نکوهم این رو و کار بسیار زشتی میدونم و هموارم دیگران رو میپرهیزونم. چرا من بشم این گونه؟ چگونه است که من نمیدونم شما میدونید؟ من که همه زندگی خودم از اون بچگی میادم میاد تو همین کار پژوهش، من نمیدونم، من گیج و منگ هستم، تو بهتر میدونید. چون تو بهتر میدونید تو راست هستی و حق هستید، در نگاه شما تون ترازی شما دست گرفتید، اون چیزی که من میدونم اینو پرت و پلا هست، چون پرت و پلا هست من درست اهریمن میشم. آخه این چه کاری ما میکنیم؟ این همون ستیزیه که میان گفتار و کردار همراه نمیشه. تو برپای همین هم هست که ما یه سه تا پار سخن داریم، از باستان اومده استیم، بسیار کهن‌تر تا زرتشت بوده. همون اندیشه نیک، سپس گفتار نیک، اندیشه باید به گفتار بیاد. اگر اندیشه به گفتار نه، کسی نمیدونه کشون چگونه میاندیشه. به سخن دیگر اندیشه زمان پدید میاد که به گفتار درآید، زمان فهمیده میشه. و آنچه که به گفتار میاد اگر به کردار نیاد، سخن است که میتونه باد هوا باشه، ببردش این بر اون بر. خب ما میپرسیم که من تا چه پای راستگو هستم، تا چه پای دروغگو هستم؟ کار سختی نیست، تنها آدم بشین در تنهای خودش، نیاز هم نیست که با کسی روبرو بشه. به راستی من تا چه اندازه یک انسان دادگر هستم، انسان دادورز هستم؟ داد رو من بارها بارها گفتم، اینجا بازی بار دیگه من میگم، داد آن زمانی انجام میشود که انسان نبیند اون کسی که داره داد میوزه دوستشه، پیشاوندشه یا دشمنشه یا دیگر اندیششه. این هنر ما هست، این توانمندی منه که من با آنکه سخت با یک اندیشه همراه نیستم، اینجا که حقش هست میگم این حق از اویه. در هفته پیشم گفتم این یادتون باشه، در فرهنگ ما هست خوشبختانه. اگر اینجا میبینیم اونجا میبینیم که کسی این کارو نمیکنه، این کس تو فرهنگ ما نیومده هنوز یا تو فرهنگ اهریمن مونده، چون فرق هم نمیکنه که از چه کاتگوری باشه. من گفتم هیچ بر من نیستا، میخواد کدام کاتگوری سیاسی و فرهنگی باشه. باید که ما از خودمون بپرسیم میتونیم ترازو بذاریم خودمون رو ببینیم توانش داریم یا نداریم. خب حالا من دور نشم، من نمیخواستم، من هرگزم میپرزم گرامیان که بشینم یک آدم قرزن باشم. این رو من در این باره کم به سخن بگم، قرزن و نقزن، قرزنی و نقزنی یکی از بدترین خویه هایی که ما داریم هست و کم هم نیست، فراوونه. بریم در تنهای خودمون بنشینیم، من با خودم میشینم اینجا در تنهای خودمون بنشینیم بپرسیم آیا من به راستی دارم نقد میکنم یا تنها قر میزنم، نق میزنم؟ با اون چیه؟ با اونم اینه که من دیگران رو اونگونه که من دلم میخواد میبینم، اینجا اونجا سوراخ داره، ولی خودمو نمیبینم. میگن کور خود و بینای دیگران. قر زدن و نق زدن که در ما فراونم هست، هرگز ما رو وانمی داره که یقه خودمون رو بگیریم، چند تا سیلی هم بزنیم داری چی کام میکنیم، ما به دیگران میزنیم. این اون چیزی هست که در میسیتیزن با فرهنگ ما ایرانیان، من این گونه میبینم. من به راستی هم از خودم میآغازم، کار کوچیکی نیست، از خودم میآغازم. به هر کسی مال از خودش بیاغازه. آیا هستیم؟ آیا من قرزن هستم؟ نقزن هستم؟ آیا جا داره که ما بنشینیم خودمون رو نقد بکنیم؟ خب حالا چون رفتیم سراغ از اون هفته نوام دور نشم من، خب همینجا من کم بیشتر سخن بگم. ببینید ایشون نمایندگی بخشی از ایران مردم داره، ما نمیگیم 100%، ولی شمار بسیار بالایی داره. آلترناتیو این آقا یا جانش کسی که میخواد نفر چی میگن رقیب این هماورد این آقا باشه، بسیار بسیار کمتر از اون چی که ما میپنداره میتونه نیرو داشته باشه. خب اینو ما چیکار کنیم؟ این رو چی بگیم؟ چی بگیم؟ چی این رو؟ من بارها گفتم، من رفتم توی فوریه همین سال میلادی رفتم مونیخ، رفتم دیدم اونجا بودن کسانی، بودن جمهوری خواه، بودن پادشاهی خواه، بودن سینی چاک پهلوی بودن، نبودن ولی اونجا اومده بودن دا. خب این مردم هن دیگه، اینا رو چی باید کرد؟ بگیم که اینا چی هن؟ اینا گله هستند؟ اینا گله هن؟ من گله هم؟ من نمیدونم، تو میدونی؟ من اینا رو بگم که یک کمی ما رو قلقلکمون بده که بهش بیاندیشیم. آقا اینا مردم هستند. چند بار دیگه من رو انگشت نهادم اگر یادتون باشه، گفتم من یک کمی گشتم اونجا، مانند یک پژوهشگر اجتماعی می نگریستم چهره مردم، رفتار مردم. به راستی سنگینی رفتار، سنگینی گفتار تو چشم می زد. زیرون باران، زیرون سرما، با چه شور و با چه توانمندی شکوه اونجا هم ایستاده بودند و شعار می دادند، می خواندند. شما حتی یک نشینه که یک سنگی پرتاب بشه، اون همه زیبا این برگزار شده. اینو چی بگیم ما؟ آقا ما اینو چی نامشه چی بذاریم؟ برگردیم دیگه. خب اگر جهان این رو نبینه، اگر جهان براستین رو نبینه، باید بپرسیم جهان وجدانش کجا رفته؟ حالا من نمیخوام سراغ جهان رو بگیرم، ولی من که دیدم، شنیدم برخی گفت، برخی آشنا رو به من گفت نه اینا چیز بودند و اینا بیشتر ساختگی بود. گفتم آی بابا من خودم رفتم اونجا، من رفتم، نه من آدم همطور برم اونجا، من میپژوهم میخوانم اونجا رو. برای من در گام نخست گرامیان یک ایران و انسان، برای من دو هم ایران انسانه و سپس این سامانه ها برای من برجسته میشه. حالا کدوم سامانه رو من دوست دارم نیاز نیست که من بگم. این رو من زمانی که وجدان خودم رو زیر پا بگذارم میتونم دروغ بگم، من که نمیتونم این کارو بکنم، من دیدم اونجا رو. چرا ما این رو میکوشیم که این رو بگیم این علیکی هست، این ساختگی، اینا پرداخته است این رو؟ خب چون زمان من آنچنان بالا نیست، همینجا من این بخش رو گردش بکنم که بیاییم کمی بزرگوار و فروتن بشیم با خودمون، از اون چشم بسته بسیار بسیار بسته ایدئولوژیک ننگریم. چون اگر از اون چشم بنگریم نمیبینیم، کور میشیم، به راستی کور میشیم و شکوهمون میاد پایین، اون فر و شکوه انسانیمون میاد پایین، میشه این انسان قرزن، نقنقو و خود دیگران، خوردی دیگران رو بگیریم. دیگران چی کردن؟ دیگران چنان کردن، دیگران بیستار کردن، خودت چی؟ تو چیکار کردی؟ هرگز. زمانی که من بیام همواره دیگران رو یقشون رو بگیرم و خودم نبینم، این اونجاست که من افتادم، اینجا شکست منه، اونجا شکست منه. زمانی که تونستم خودم رو ببینم، خب در اون زمان با دیگرانم ببینم و میبینم، هر دونم درست میبینم، هم خودم رو در ترازو میذارم درست میبینم، هم دیگران رو. این زیبا هست، این شکوهه. این کار میکنیم؟ من اینو هی ترنگور میزنم به خودم در گامی نخست گرامیان، به راستی من که میگم به راستی، به راستی هم هست، به خودم با اینو درگیرم. من در تنهای خیش، فراروی خیش آینه مینهم و میبینم خودم رو، ترازو مینهم، میسنجم خودم رو. خب من یه بار دیگه سخن خودم رو گرد کنم گرامیان، که ایشون اگر در آینده براشون پاداشی، ارمغان یا جایزه داده بشه، خب به باور من اکنون دارم میگم حقشون هم هست، برای اینکه پشتوانه بالای مردمی داره. نمیگم آقا پشتوانه 100%، ولی پشتوانهشون اونقدر بالا هست که جای هیچ گفتگو نیست. هماورد این یا رقیب این اگر بیاد تو این زمین تا آسمون راه هست تا به این برسه. اینو ولی چیکار کنیم؟ این رو بهش یکم بیندیشیم. خب من برمیگردم اون بخشی که سخن خودم بود، به اون که از گفتار به کردار آمدن به شیوه پاک هست که ما در پی اون هستیم. ما تا اینها رو خودمون باشون درگیر نشیم، همواره گرفتاری خواهیم داشت. همه، نه اینکه من یه گروه ویژه‌ای رو من بگیرم خودم رو نگیرم، یکیش خودم هستم. اینکه میگم خودم هستم، به راستی هم هستم خودم. زیر تازیانه میگیرم تا چه اندازه من راست میگویم، تا چه اندازه من راست میگم، تا چه اندازه نقد خودم میکنم. ببین این اون زمان فرهنگ سازیه، این اون زمان هست. اکنون ما باید فرهنگ سازی کنیم. چگونه؟ همین که من پشتوانه تاریخی رو بیارم برای فرهنگ سازی. بار دیگه من بگم، برای فرهنگ سازی ما پشتوانه تاریخی خودمون رو میاریم بالا، روش کار میکنیم و با نیاز امروز میسازیم خودمون رو با نیاز امروز. پشتوانه چیه؟ اونگونه که من خوندم و دیدم پژوهش بارهام و کلاس ها و گفتار فراوانم من میگم، ما بنیاد فرهنگی خرد داریم. یه بار دیگه من میگم، آیا خرد رو من به کار میگیرم؟ خرد آن توانایی هست که چشم من را میگشاید تا ببینم کدام بد است، کدام خوب است، و بر پای آن کدام بد است، کدام خوب است من انجام بدم. آیا این کارو میکنیم؟ دیگه این یک بنیاد، دیگه بنیاد بسیار بسیار بزرگی است. آیا من زمانی که از داد سخن میگم، هم گفتم داد باید حق هر کسی به خودش داده بشه، آیا من این کارو میکنم؟ میتونم نقد بکنم که آها درسته من نقد دارم پهلوی رو، ولی شون پشتوانه مردمی بالایی داره، اینا رو چیکار کنیم؟ من باید به رسمیت بشناسم یه پشتوانه مردمی بالایی داره، مردم پشتوانش هستن. درسته تو این کاتگوری آدم های جور و جور هم یافته میشه، این آدم ها میتونن کسانی باشن که فرستاده های رژیم باشن، یا آدم خشمگین هستن، چون همین هم هستن، آدم خشمگین هستن، میبینن که شکست خوردن. جوابیش بچه های ما، نسل بچه ما شنیدن آقا در زمان پهلوی ما شکوه داشتیم، حالا کم کمش اینه که ما در سر تا سر ایران که میگفتیم بسیار فروتن بودیم. اینا رو که یادمون هست که رفته بوده، من پاکستان رفته بودم، گفتم ایران سرخم میکردن اینا پاکستانی ها. اکنون چی درست وارونشه؟ یه مش دیوانه روانی تو کشور چیره هستن. خب مردم اینا رو شنیدن بچه ها و بسیار دلتنگم. زمانی من با اینا سخن میگم اونقدر اینها شیفتی زمان پهلوی هستن، برشون پهلوی مانند پیامبران هستن. اینا رو چیکار کنیم؟ اینا میگه همشون دروغن اینا. من به راستی میخوام کسی که تو سپهر سیاسی بینا بنگره، من چون یه پژوهشگر اجتماعی هستم دارم میگم که با اینا چی کار باید کرد. خب اینا دوست دارن آقا، خیلی هم دوست دارن، به باور من 10 برابر بیشتر از من دوست دارن. خب چی کارشون میگه؟ اینا همه دیوونن، تو من دانا هستم، تو دانا هستی. یه کمی در نگاه من در خیرت باید یه کمی شرم هم داشته باشیم. یا زمانی که ما از مهر میگیم، این دامن همه من رو میگه گرامیان، من تا چه اندازه دل من سرشار از مهره؟ اینکه نه رشک به درمونه در و رشک، اونقدر به هم دیگه رشک میورزیم، برای چی این کاری میکنیم؟ اگه دوست داری مانند فرهاد تو توانا بشه، خب برو بکوش. نمیتونه مانند فرهاد، بیا پایین کار دیگه انجام بده. چرا ار ور میداره پای فرهاد رو میبری؟ فراد من میگم، در نمونه من میگم فراد کسی نیست گرم جلو چشم من، همینطور یک نام من یه واژه به کار گرفتم، یا سیروس یا هوشنگ یا هر نام دیگری. چرا ما این کاری میکنیم؟ در ما مهر نیست یا بسیار بسیار کم رنگ. آیا میتونم من مهر داشته باشم و خودخواهم باشم؟ نمیشیم دوتو با هم دیگه. تا چه اندازه ما از خود میگذریم؟ این اون فرهنگ سازیه. من در زمان سختی آیا از خودم میگذرم یا نه دنبال فرصتی هستم، یک جایی هستم که چیزی گیر من بیاد، بیشتر تیکین اون بیشتر گیر من بیاد. من اینها رو گرامیان برجسته میکنم. باز هم خواهم گفت هوشنگ جان، باز هم خواهم گفت که ما اکنون در یک هنگامه فرهنگ سازی هستیم. بیایم بسازیم خودمون رو، بیایم یک کمی خودمون رو از اون گرایش‌هامون آزاد کنیم. من این کارو میکنم، شما میبینید من دارم کارو میکنم. و من به راستی عرض میذارم برای همیانانی که هر گرایشی دارن و با خرد برخورد کنند. من گفتم خرد چیا؟ با داد برخورد کنند. بذار هر باور هر کی داشته باشه داشت، تا زمانی که جنایتکار نباشه، حق هر کس. زمانی که جنایتکار باشه خونه دادگاه بهش میرسیم، کار من نیست. من میگه من با او گفتگو نخواهم داشت، اون آدم من نیست، اون دادگاه باش کار میکنه. ولی تا پیش از این خب اگر تنها در اندازه تئوری هستید بسیار، چرا که سخن نگیم، ولی بیاموزیم که با هم سخن بگیم، بیاموزیم که با هم سخن بگیم. هر کسی هم باید از خودش بیاغازه. نازنینان یک بار دیگه من میگم هر کسی باید از خودش بیاغازه. کار ساده نیست، کار ساده. شما از خودت میاغاز، یه آدمی هست که به هیچ راهی به راه نیست، چی کار میشه کرد؟ سخته. ولی دست کم رفتار او رو نداشته باشیم ما. ببین اون آدم هرگز بیاه نیست با شما، ولی شما رفتار نبیای او رو نداشته باش، بلکه رفتار خود رو داشته باش. میشه این کار که میشه کرد دیگه. ولی اگر من بکوشم که بپذیریم همدیگمون رو با همه این که دشوار، این اون گام بلندی هست. این کار رو میکنیم. پس فشرده سخن آن که یه بار دیگه من فر مهر را می ستایم. فر مهر ماه همبستگی است، ماه دوست داشتن هممیهنان و انسان، ماه جشنهای بزرگ، ماه شهریاری شکوهمند. چون این ماهی ما درش هستیم، از این ماه بهره بگیریم. ماهی که فریدون پس از آن که یک بیگانه بر کشور چیره شد، همچنان که اکنون هست، کشور را از چنگال اهریمن رهانید. بیاییم ما چون فریدون باشیم، چون کاوه باشیم، چون فرانک باشیم و در این ماه مهر به هم بپیوندیم و اهریمن آژیدهاک رو به مغاک افکنیم. هر چی که من درباره این رژیم بگم در اهریمن بودنش نباید شک کرد. خب اگر تا این اندازه است، آیا زمانش نیست که ما فریدون بشیم، کاوه بشیم، فرانک بشیم؟ مگه زمانش نیست؟ باری پس گرامیان، بار دیگر این که ما بیاییم برای فرهنگ سازی خودمون، نه در گفتار تنها، برای گفتار باید بشه، بلکه بریم به کردار، هم در خرد، هم در مهر، هم در داد و هم راستی و هم میهن پرست. اینا بنیاد فرهنگمون هستن. اینا چیزی نیست که من و تو یا کسی از کیسه خودمون در آورده باشیم، نه، اینا هستن. آنچه که شاید باشه برای ما تازه این که ما اینا رو بیاریم بالا، برجسته میکنیم، جلو چش مردم میذاریم، ببینید، بنگرید که ما چنین داشتیم. پس امیدوارم که این گفتاری که امروز براتون داشتم گرامیان، این رو دست کم از من حالا تا چند روز بر این که ما بیاییم فرهنگ سازی کنیم بر بنیادهای فرهنگ خودمون. و این فرهنگ سازی که میگیم تنها در گفتار نباشد، در کردارم باشد. بیاییم بکوشیم که ما دیگران به ما بپیوندن، نه اینکه کاری بکنیم دیگران از ما بگریزند. چی کار کرده ایم؟ چه سخنی گفت؟ میگین آقا اونا این کار کردن، خب اوکی، کارشون نادرسته، مگر اونها باید الگوی تو باشند؟ تو باید الگوی خودت باشی، الگوی بالاتر تو داری، یه الگوی خیلی شکوهمندتری داری، الگوی باستانمان. شما چرا اون الگوی رو نمیگی؟ بلکه اون الگوی کسی که نادرست سخن میگه، پرت و پلا میگه، شما چون اون کار کرده تا باید همون کار بکنی. تو یه دست بالاتر، یه گردن بالاتر باید کار انجام بده. این کار میکنی؟ کار خیلی سختیست، ولی بسیار شکوهمنده، بسیار شکوهمنده. آدمی زمانی که کار میکنه تازه میپنده واو، تازه انسان شده، یک گام به پیش به سوی انسان گام نهاده. اگر ما این کار رو بکنیم. من برای شما گرامیان هوشنگ جان اگه پرسشی داشت سخن من در پیش کنم، اگر نه من هم به شما سپاس میگم. و دیگر اینکه هوشنگ من بگم این گفتاره که من حالا من میبینم باستاب خیلی خوب تو مردم داره، به من میگن مردم، و مردم این گفتارها رو که همون بنیاد فرهنگمون توش هست، خرد است و داد است و مهر است و راستی است، بسیار میپسندن. امیدواریم بیاری همدیگر فرهنگ بسازیم و خودمون رام بسازیم. سپاس به شما هوشنگ.
0: درود بر شما. درود بر شما. شب بر شما خوش.
1: شب به شما خوش. شب به همه شما گرامیان خوش. بدرود.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. به اطلاعاتون میرسونم که بر اساس اطلاعی که از حماد برگزار کننده تظاهرات در روز شنبه ها دریافت کردیم، این هفته شنبه برنامه تظاهرات نیست. توجه داشته باشید که برنامه این هفته نیست، یعنی تظاهرات انجام نمی شود این هفته شنبه، در روز شنبه، و علتش هم ندادن اجازه پلیسه، اینطور که به ما اطلاع دادن. بنابراین توجه داشته باشید که شنبه تظاهراتی در گوتنبرگ نداریم. خب میشنویم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو در رابطه با حوثی ها.
1: شاهزاده رضا پهلوی، کارزار آشوب آفرینی حوثی ها، زمانی پایان می‌یابد که ایران آزاد شود. شاهزاده رضا پهلوی روز یک شنبه 19 مهر ماه در واکنش به حمله مردبار گروه تروریستی حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تأکید کردند که این حمله تازه‌ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر ایران هرگز در پی صلح نبوده است. ایشان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در بی‌ثبات کردن عربستان تأکید کردند که کارزار آشوب آفرینی حوثی‌ها زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور دوباره برقرار گردد. در متن پیام شاهزاده رضا پهلوی چنین آمده است:
2: حمله هولناک روز گذشته به فرودگاه ملک خالد در ریاض تازه ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. این رژیم از سال 1357 تا کنون چه به صورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود علیه پادشاهی عربستان سعودی جنگ افروزی کرده و در پی ایجاد بی‌ثباتی بوده است. جان باختن شماری از مردم در این حمله تروریستی را به ملک سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و مردم عربستان سعودی تسلیت می‌گویم. حوثی‌ها و کارزار آشوب آفرینی آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود.
0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب همونطور که شنیدید در گفتار هلمند و همچنین مواردی که من اشاره کردم در میان سخنان ایشون، قرار استش که 7 نوامبر ایرانیان در فرانکفورت همایشی دیگر بیافرینند. این همایش شگفت‌انگیز و گسترده تر از هر همایش دیگری است، همایشی که دهان یاوه‌گویان را خواهد بست، یاوه‌گویانی که همکنون چشمشون همایش ها را نمی بینند، تعداد اندکی که فکر می کنند می توانند در مقابل این همایش ها بیستند. این تعداد اندک کمونیست های شیعه ایرانی هستند. تعجب نکنید، چپ های ایرانی چپ های شیعه هن. کمونیست شیعه من مینامشون مینامه اونها رو مینامم، توده ای های شیعه و کمونیست های شیعه. اینا به این که جایزه صلح یا جایزه آزادی رو قرار است به نمایندگی مردم ایران به مردم ایران میدن و نمایندش رو شاهزاده انتخاب کردن، دارن میمیرن. نامه مینویسن، اعتراض میکنن، اینقدر وقیحن که در اون نامه‌شون نمینویسن که ما طرفداری از اون نمیکنیم و نمایندمون رو این شخصی، یه نماینده معرفی نمیکنن. خب شما اگر شاهزاده رو قبول ندارید که خب بسیار خوب، هستن بخش هایی که هستن، یه 5% از 95 میلیون 97 میلیون جمعیت ایران که شاهزاده رو قبول ندارن، مثلا فرمانده های سپاه پاسداران که شما طرفدارای اونا هستید، و رژیم فاسد اسلامی که شما هم کمونیستای اسلامی، کمونیستای شیعه اونا هستید. خب نمایندتون رو چرا معرفی نمی کنید؟ بیاید بگید که ما اون رو قبول نداریم، این نماینده ماست و اینم نامش در اینجا برده میشه، نامش رو مردم میگن. واقعا وقاحت و پررویی هم حدی داره. اینا از مبارزه با رژیم فاسد اسلامی دست کشیدن، با خانواده پهلوی دارن مبارزه میکنن. شرم بر شما، واقعا شرم بر شما.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه سخنرانی و بزرگداشت شهبانوی فرح پهلوی، شهبانوی ایران زمین، مادر ایران زمین رو براتون پخش میکنم که روز یک شنبه 19 مهر برگزار شده در نیویورک. میشنویم.
1: عرض ادب و احترام، سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار مخلص قرار گرفت. شب در این محفل جمع شدیم و شما همیهنان عزیز و ارجمند در اینجا، ایرانیان سربلند و عاشق سرزمین کهن ایران، دوست دارید درباره شخصی صحبت بکنیم که در واقع رازی است و رمزی است و پلی است در بین گذشته و آینده ایران. و چرا مخلص همچین حرفی رو میزنم؟ اجازه بفرمایید که شما رو به سیر در اینجا، ایرانیان سربلند و عاشق سرزمین کهن ایران، دوست دارید درباره شخصی صحبت بکنیم که در واقع رازی است و رمزی است و پلی است در بین گذشته و آینده ایران. و چرا مخلص همچین حرفی رو میزنم؟ اجازه بفرمایید که شما رو به سیر تاریخی این قضیه دعوت بکنم چند دقیقه.

در ایران ما درخشان هستند و این نام ها چیزی است که در دل مردمان قرار گرفته و بیرون نخواهد رفت الا به روزگاران. اسامی هستند که نه با حکم کسی وارد قلب و دل کسی شدن، نه با حکم کسی از دل و قلب کسی خارج میشه. یکی از اون اسامی در تاریخ ما شهبانو فرح پهلوی است. و جز نام‌هایی است که سرنوشت خودش رو به ایران گره زده، چه بخوایم چه نخوایم. روزگار ایشون در کاخ شاهنشاهی بود و آریامهر تاج رو بر سر ایشون گذاشت و روزگار ایشون در غربت غم از دست دادن فرزند رو دید و دوری از وطن رو. در اون روزگار که در کاخ بود ایران رو در آغوش گرفت و در این روزگار که در غربت هست ایران از او جدا نشد. پس به معنای واقعی کلمه ما میتونیم ایشون رو مادر ایران بنامیم. و چه زیبا و برازنده لقبی که به کسی داده بشه. معمولا به هر کسی این لقب داده نمیشه و شاید در تاریخ ایران جز معدود چهره هایی باشه که این لقب رو داره و اون لقبی نیست که کسی مرحمت کرده باشه بهش بده، تاریخ بهش داده. و ما ملت ناسپاس و ما ملت قدر نشناس معمولا دوست داریم بهانه بیاریم، بگیم تقصیر امریکا بود، تقصیر فرانسه بود، تقصیر انگلستان بود. هیچ وقت دوست نداریم جرأت و شهامت اینو داشته باشیم که بگیم تقصیر خودمون بود. ما در خیابون گفتیم خمینی عزیزم بگو که خون بریزم، CIA که نبود. ما در خیابان گفتیم جاروکش توییم خمینی، کارتر که نگفت. و بنابراین بهترینه که اول خودمون به محکمه بریم و بعد پهلوی رو به محاکمه بکشیم. ولی ما در واقع چیزی که در اینجا اگر هست، اگر باقی است، چیزی از هویت ایران اگر مانده به اسم پهلوی است و اون رو کسی نمیتونه ازش بگذره. و بزرگی شهبانو هم در تاج نیست، در جاودانگی و ماندگاری کاخ نیاوران نیست. بزرگی شهبانو در انسانیت اوست که وقتی که در کاخ بود به دیدار جزامی ها میرفت و اونها رو بغل میکرد برخلاف علم پزشکی، و وقتی هم که در اینجاست یک لحظه، یک سال، یک مصاحبه محال ممکنه که نگفته باشه نور بر تاریکی پیروز است. همچین کسی سراغ دارید؟ و در 4 آبان سال 1346 دقیقاً 59 سال پیش آریامهر تاج رو بر سر شهبانو گذاشت. در واقع تاج رو بر سر زن ایرانی گذاشت و به زن ایرانی حرمت گذاشت، در حالی که ملای شیعه و دستگاه شوم روحانیت شیعه که به خودشون میگن روحانی و چیزی جز شرارت و خباثت از اونها نیست، در واقع اینها شوریدند. چرا؟ چون زن ایرانی موافق با مرد ایرانی بود. اونهایی که میگفتن زن ایرانی عقل نداره، بی عقل، جایگاهی نداره، مثل مرد شهادتش بی ارزشه، قاضی نباید بشه. در دوران رضا شاه سفیر و وزیر شد و در دوران محمد رضا شاه نائب السلطنه و شهبانو شد. همچنین چیزی در تاریخ بشریت شاید معدود باشه اگر بگیم استثنا نیست. و اما امروز زنان ایرانی همون راه رو میرن که هویت و وقار خودشون رو باور بکنن. و در واقع مادر میهن ما در کنار مردم ایران ایستاد و میشه گفت که گاه بزرگی برای شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی بود. و دوستان گرامی، در اینجا نزدیک 50 سال از زمستان بیبهار 57 میگذره، نزدیک 50 ساله که خبری از تاج و تخت و پادشاهی و کاخ نیاوران و غیره نیست. همه جا سکوت و ملای پاپتی به قدرت رسیده. استبداد نعلین و عمامه ایران رو به این حال و روز انداخته که همتون بلدین. اما نزدیک 50 ساله که ملت ما در زجر هست، ولی کهندیار ما یک اسم رو فراموش نکرد و اون هم خدا شاه میهن بود. و بنابراین در این شرایط میشه گفت که امروز ایران کهن ما
با گنجی نیست.

که این گنجینه توأم با غم و اندوهه. چه بسیار مادرانی که امروز در ایران به خاطر قصابی ملاها در سینه خاک قبرستانها برای از دست رفتن جگرگوشه هاشون عزاداری میکنن. چه بسیار از مادرها که سیاه روز و سیاه بخت شدن در روزگاری که فقر ایران رو در هم تنیده، در روزگاری که سایه جنگ و ایران هست و میشه گفت اون جنگ رو ما ملت ایران نیاوردیم، در واقع اون جنگ رو ملا و سپاه به ایران آورد. و شهبانوی ایران تنها کرسو امیدی است در کنار شاهزاده رضا پهلوی که آیا میشه از این مخمصه و کبیر وحشت عبور کرد؟ آیا میشه از این شب تاریک و دراز عبور کرد؟ ولی کبیر هر چقدر هم دراز باشه آخرالامر به پایان میرسه و شب تاریک هم هر چقدر پنهان بماند خورشید در پشت آن باقی نمیماند و آخرالامر آن سپیده و آن صبح خواهد رسید. اما جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران قدمتش خیلی بیشتر از رژیم هاییست و فرمان فرماهاییست که میان و میره. لعقل 7700 سال تاریخ و تمدن ایران، مینیموم 6300 سال قدمتش بیشتر از 1400 سال اسلام ناب محمدی سراسر جنایت است. پس ایران میماند و آنچه که میرود مهمانان شوم تاریخ ما است. و قبل از به پایان رسیدن عرایزم باید بگم در این روزگار فعلی یکی از تلخی‌های روزگار ما این هست که جنازه های باقی مانده 57 به جای کمک به تغییر رژیم در ایران، به جای کمک به فروپاشی در ایران، یک شغل شریف بیشتر ندارن و اونم اهانت به پهلوی و نام پهلوی است. شما شاهزاده رو نگاه بفرمایید در رسانه‌های جهان به زبان‌های متفاوت فرانسه، انگلیسی، غیره صحبت می‌کنن درباره ایران. اینها حتی در رادیو ملات‌آباد هم هیچ صحبتی درباره هیچ جا ندارن. دلخوشیشون فقط به یه چیزه که ما رفتیم دو پاسبان مثلا در اهواز کشتیم، نمیدونم یک نفر رو در سیاهگل سیمپیچ کردیم و غیره. جدیدن هم به این نتیجه رسیدن که ساواک خیلی آدم بدی بود. ما با همچین بیمارانی رو هستیم که میخواستن کل ایران رو منفجر بکنن و شاه و ساواک چون نزاشت آدمای بدی هستن. ما 83 بانک زنی داریم، بیش از 48 راه زنی داریم، 1800 مورد تروریسم و خرابکاری داریم. آیا همه اینا نشانه اینه که شاه بده؟ آیا همه اینا نشانه اینه که وطن پرستای ساواک بدن؟ پس ما چی؟ خودتونو بذارید جای رئیس ساواک 10 دقیقه، مؤتلفه اسلامی رو ببینید، مثلا بهش نسکافه میدین، مثلا شما مجاهدین خلق و چریکای فدای خلق رو بدین بهش کرم کارامل میدین، چیکار باید بکنید؟ وقتی کسی بمبگذار هست مرکز ضد تروریسم در امریکا و انگلستان و آلمان چیکار میکنه؟ به اونها چای تعارف میکنه، چیکار باید بکنه؟ و این درد روزگار ماست که جای قربانی و قربانی شونده عوض شده. قربانی شونده ملت ایران هست که 50 سال باخت و 50 سال بزرگترین استعدادهای خودش که جوانان ایران باشه رو در پای چوبه‌های دار از دست داد. و اون وقت نشستیم با خیال راحت پهلوی بد بود. خیلی خوب. حالا اگه پهلوی بد بود یک سوال رو میشه پرسید و اونم اینه که هم میهنان در راه سنگلاخ امروز، در راهی که هر لحظه ممکنه ایران گرفتار جنگ سوم بشه، ما تکلیفمون چی هست؟ ما جز اسم پهلوی برای دوران گذار به کی باید پناه ببریم؟ به عبدالله مهتدی، به فرخ نگهدار، به بنی صدر، دنبال یزدی را بیفتم، به بازرگان جا بکنم؟ کجا باید دارم؟ کیو دارم که اینجاش یه برند باشه که این برند 100 سال قدمت داره و اونم پهلوی است؟ به کجا باید برم؟ و این چیزیست که متاسفانه ما ملت ایران گرفتار اون هستیم. و شاهزاده ما اگر مخلص در جای ایشون بودم و اون بلایی که سر پدر بزرگ و پدرم اومد، هرگز درباره ایران و ایرانی حرف نمی‌زدم. ولی پهلوی و شهبانو به ما یک درس رو یاد دادن. قبل از اینکه ایشون از عرصه روزگار بره، فکر می‌کنم تا روزی که زنده است بهتره که روبرو بهش بگیم. و اونم اینه که قربان، ما از شما یک چیز یاد گرفتیم و اون هم بردباری. 50 سال ملتی به شما زخم زبان زد، توهین کرد، شعار داد، ولی شما هیچ وقت
به ایران و ایرانی اهانت نکردین، بلکه آرزوی خوشبختی دارید. اینجا در پایان عرایض، قبل از اینکه چشم غره برید که بخت تموم شد، خودم میدونم اینجا هست که برای بزرگداشت کسی در اینجا جمع شدیم و بهتره بگیم که در آینده ایران ما به کینه توزی، کینه خواهی، عقده گشایی نیاز نداریم. ما به این نیاز داریم که جوانان، زنان و مردان ایران در کنار هم ایران رو بسازن. اگر شاهزاده روزی به ایران رفت، کدوم یک از ماها سوار هواپیما میشیم و دوست داریم در ایران خدمت بکنیم، چه سفوری باشه چه نخست وزیری، مهم نیست. ولی مخلص در لس آنجلس و واشنگتن 18 نفر رو میشناسم که میخوان نخست وزیر بشن. حالا کاری نداره، به هر حال آرزومندم که شهبانو سال دیگه در این موقع در خاک پاک ایران در کنار جوانان جشن تولد بگیره و فرصتی برای اندیشیدن بود. و میشه گفت شهبانوی عزیز، سال 88 بر تو مبارک بادا و امید بران است که سال دیگه در این موقع ها در آغوش میهن در واقع بتونی شاهد پویایی تکاپوی جوانان ایران باشی. پاینده ایران و جاوید شهبانو.

0: شما شنونده گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه میشنویم کوچه رو که بسیار شنیدنی است. اما قبل از اون، پیش از اون یادآوری کنم که شنبه پیش رو تظاهراتی در گوتنبرگ انجام نمی شود. بر اساس اطلاعاتی که از حماد دریافت کردیم، مسئولین حماد، تظاهراتی در روز شنبه انجام نمیشه به دلیل اینکه پلیس اجازه نداده است، یعنی اجازه پلیس را نتوانستن برای روز شنبه بگیرند، یا اگر اجازه هم بوده لغو شده. و اینطور که حماد میگفت یه چیز غیر عادی نیست، بعضی وقات پیش میاد، شاید تظاهرات دیگری در راه است یا برنامه دیگری است. میشنویم کوچه رو.
1: جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است، ولی مردان رژیم به دروغ میگویند مذاکره در جریان است. در یک روز، روز دوشنبه 20 مهر 12 اکتبر 60 کشور برای موشک پرانی های بقایای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بیانیه دادند و آن را محکوم کردند و 32 کشور حمله به پایگاه فیرفورد بریتانیا را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا هم رسما سپاه را عامل حمله تروریستی به این پایگاه اعلام کرد و گفت تحمل نمی کنیم و کارهای انجام می دهیم از جمله تحریم های بیشتر.
2: پایگاه‌های هوایی فیرفورد و مولزورف. دوست محترم من، وزیر کشور، مجلس را درباره حادثه پایگاه فیرفورد در جریان خواهد گذاشت. اما می توانم تأیید کنم که بر اساس ارزیابی ما، به احتمال بسیار زیاد این اقدام در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آن را هدایت کرده است. ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار قاطعانه برخورد می‌کنیم و با تمام اختیارات خود آنها و منابع مالیشان را هدف قرار می‌دهیم و تحریم‌های بیشتری وضع خواهیم کرد تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به ما محدود شود.
1: این اعتراف نخست وزیر بریتانیا نتیجه سالها مماشات و همراهی با جمهوری اسلامی است. حالا فرزند ناخلف پستان مادر را گاز گرفته است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که برآمدن آخوندها در ایران، ساخته شدن جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن آن و نزدیک به نیم قرن ماندنش بی همکاری و یاری بریتانیا امکان پذیر نمی بود. خیلی از آنها میپرسند چطور بریتانیا حالا حرف از تحریم سپاه میزند در حالی که جان میدهد اما حاضر نیست سپاه را مانند کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به فهرست تروریستی خود وارد کند. اما حالا که سپاه به انگلیس حمله کرده به فکر تحریم آن افتاده است. تحریم هایی که در عمل چندان هم کارآمد نیستند مگر اینکه پای اهالی جمهوری اسلامی را به کلی از بریتانیا قطع کنند. در ماه‌های اخیر افشا شده که مشتبه خامنه‌ای و پیشکارش علی انصاری مالک بانک آینده ملک و املاک فراوانی از جمله هتل و خانه و آپارتمان در انگلستان و سایر کشورهای اروپا دارند و مخالفان جمهوری اسلامی در حیرتند که چطور اینها توانستند در انگلیس تجارت کنند و ملک بخرند. آنها میگویند محال است دولت انگلیس بی اطلاع بوده باشد. گفته می شود بابک زنجانی با آن پرونده قطور غارت اموال ایرانیان در مدتی که ظاهراً در زندان بوده از کشور خارج شده و به انگلیس رفته. با چه عنوانی؟ با عنوان مسئول خرید برای زندان اوین. کسانی که این را میگویند میپرسند آیا می دانستید بابک زنجانی در دوران زندانش 9 ماه از سال را با عنوان مسئول خرید زندان اوین در انگلیس و لندن بوده و مشغول خوشگذرانی و تأسیس صرافی برای پولشویی و دور زدن تحریم ها؟ مثلا MI6 و MI5 و بقیه عمل اکره ها هم نمی دانستند که این پوفیوز کیست و چرا آنجاست؟ توف. موضوع شبکه مالی بابک زنجانی در بریتانیا صرفاً یک شایعه نیست. TRM Labs در 9 ژانویه 2026 دو صرافی در لندن کشف کرده که فردی با نام بابک مرتضی مالک آنها بوده. این تحقیقات میگویند بابک مرتضی همان بابک مرتضی زنجانی است. تحقیق OCCPR هم میگوید بر اساس اسناد زندان که خبرنگاران دیده اند، زنجانی از سال 2019 اجازه خروج از زندان داشته و ارتباط او با شرکت‌های ثبت شده در لندن از طریق اسناد، ردپای دیجیتال و فعالیت نزدیکانش بررسی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 30 ژانویه 2026 بابک زنجانی و این دو صرافی را تحریم کرد و گفت شبکه آنها در انتقال پول برای سپاه نقش داشته است. به این ترتیب نظر آن دسته از ناظران وقایع که می‌گویند بدون کمک انگلیس جمهوری اسلامی دوام نمی‌آورد بیشتر تایید می‌شود. وقتی معلوم می‌شود که انگلیس مرکز مهم دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی بوده و حالا که انگلیس می‌نالد که سپاه می‌خواسته پایگاهش را منفجر کند، طبیعی است که این دسته خوشحال شوند، چرا که می‌بینند سرانجام صابون سگ نازی‌آباد به رخت روباه پیر هم خورده است. سگ نازی‌آباد اصطلاحی است که تهرانی‌های قدیم درباره اشخاصی به کار می‌برند که دوست و دشمن، خودی و بیگانه نمی‌شناسند و حتی به آشنا یا کسی که به او خوبی کرده هم آزار می‌رسانند. کنایه از ناسپاسی و نمک نشناسی. و جالب است که این اصطلاح را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای ترامپ به کار برده. روز دوشنبه وقتی از او پرسیدند نظرش درباره اینکه ترامپ گفته زلنسکی باید برود چیست، گفت ترامپ سگ نازی‌آباد است.
3: آقای رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از عملکرد زلنسکی اون رو مسئول ادامه جنگ اوکراین دانسته و گفته زمان اون رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی اختیار کنه. با توجه به اینکه قبلا ترامپ بارها با عناوین بسیار مثبت از زلنسکی یاد کرده بود، مثلا در تاریخ 22 سپتامبر گفته بود که زلنسکی مردی توانمند و رهبری با کفایت هستش و همواره طی این چند سال آمریکا خودشون رو به عنوان مدافع و دوست اوکراین معرفی کرده، این چرخش 180 درجه‌ای رئیس جمهور آمریکا در قبال یک رئیس جمهور کشور دیگر رو چطور تحلیل می‌کنید؟
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابتدا نقل قولی از هنری کیسینجر وزیر خارجه معروف آمریکا نقل می‌کند و البته در یک لغزش فرویدی می‌گوید کیسینجر می‌فرماید که نشانه احترامی ناخودآگاه به آمریکاست و همچنین نقل قول کیسینجر را هم کامل بیان نمی‌کند و در آن نیز دروغ وارد می‌کند. و نکته دیگر اینکه حرف‌های او دقیقاً می‌تواند بر رابطه جمهوری اسلامی و انگلیس منطبق باشد، نه رابطه آمریکا و زلنسکی، که دوستی با انگلیس می‌تواند برای بقای جمهوری اسلامی مرگبار باشد وقتی پا را از حد خود فراتر نهاده پایگاه آن را تهدید کرده است.
4: من این رو اجازه بفرمایید با نقل قول از یکی از متفکران آمریکایی هنری کیسینجر پاسخ بدم که فکر می‌کنم در اواخر دهه 1960 یک فرازی داره که میگه که دشمن آمریکا بودن میتواند خطرناک باشه اما دوست آمریکا بودن مرگباره.
1: اسماعیل بقایی مانند همه مردان جمهوری اسلامی دروغ میگوید. ماجرای نقل قول از هنری کیسینجر طبق معمول روال کار آنها همه واقعیت نیست. ویلیام اف باکلی در کتاب خود سفر پرفراز و نشیب یک نماینده منتشر شده در سال 1974 گفتگوی تلفنی با کیسینجر را در نوامبر 1968 نقل می کند. موضوع احتمال برکناری نگوین وان تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی و متحد آمریکا بوده. مضمون کامل حرف این است که کیسینجر هشدار داده و گفته باید به نیکسون بفهمانیم که اگر تیو به سرنوشت دیم رئیس جمهور پیشین ویتنام جنوبی که در کودتا کشته شد دچار شود، جهان چنین برداشت خواهد کرد که دشمن آمریکا بودن خطرناک است اما دوست آمریکا بودن مرگبار است. یعنی نباید بگذاریم جهان درباره آمریکا این طور فکر کند و باید از متحدان و دوستان خود حمایت کنیم. یعنی رها کردن متحدان آمریکا می تواند این تصور را درباره آمریکا ایجاد کند، نه اینکه کیسینجر گفته باشد قطعاً دوست آمریکا بودن مرگبار است. عقل سلیم هم نمیپذیرد که یک آمریکایی چنین حرفی بزند، هرچند که در عمل سیاست‌های اشتباه برخی از رؤسای جمهور آمریکا به دوستان آمریکا آسیب رسانده باشد، مانند مورد ایران که آمریکا طرف مخالفان شاه را گرفت و باعث پیروزی انقلاب اسلامی مارکسیستی 57 شد و حالا به شدت از آن کار پشیمان است و می‌خواهد جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما کاری سخت در پیش دارد، زیرا جمهوری اسلامی شبیه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ حکومتی در جهان نیست. اسماعیل بقایی سپس میگوید ترامپ سگ نازی‌آباد است که میخواهد زلنسکی دوست آمریکا کنار برود و رئیس جمهور دیگری به جای او بیاید که به پوتین امتیاز بدهد و جنگ با روسیه را تمام کند، در حالی که این تمثیل دقیقاً بر رفتار جمهوری اسلامی با انگلیس منطبق است که پس از آن همه لطف انگلیس دارند به آن آسیب میرسانند، سگی که به دوست و دشمن حمله میکند.
5: این تحلیل هایی که مبتنی بر نمیدونم وضعیت روانشناختی و شخصیت سنجی ترامپ و اینا میشه، هیچ کدومشون رو قبول نکنیم دوستان. ما با دیپ استیت ایالات متحده آمریکا درگیریم. ما اینجور نیست که با یک شخص دیوانه ای که حالا مثلا نمیدونم زنجیر پاره کرده مثلا درگیریم، این مثلا یه سری کنش ها و واکنش ها علیه ما داره انجام میده و تمام. اصلا این نیست. ما با دیپ استیت آمریکا درگیریم. و دولت پنهان، دولت عمیق آمریکا درگیر هستیم که به این نتیجه رسیده که باید کار جمهوری اسلامی رو تمام کند. و در واقع اگه با این رو کرد نگاه بکنیم، خودمون رو بذاریم جای اون دیپ استیت، این نبرد طولانی خواهد بود.
1: احمد نادری میگوید البته ما هم آماده این نبرد طولانی هستیم، یعنی کوتاه نمی آییم و قدرت را به هیچ وجه از دست نمی دهیم.
5: به این معنی هست که واکنش ما در بحث حالا انتقام که داریم در موردش صحبت میکنیم کافی و درخور بوده، که من معتقدم تا الان شاید خیلی نه. و واکنش زمانی کافی و درخور هست که ما بتونیم به یک بازدارندگی حتمی و قطعی برسیم. البته این اتفاق خواهد افتاد، ما در پروسه هستیم. پس نه، ما در موقعیتی هستیم که در استیصال داریم دست و پا میزنیم به تعبیر برخی از این جریان هایی که
1: به طوری که حالا که جهان خطر آن را درک کرده از ریشه کندنش کار آسانی نباشد. در حالی که اگر همان سالهای اول به گفته ترامپ کنار نمی کشیدند، امروز اعضای این حکومت که در واقع یک فرقه مافیایی هستند اینقدر گستاخ نمی شدند. بخش زیادی از مردم ایران هم البته مانند جهان متوجه این خطر نبودند. آنها گمان می‌کردند عده‌ای از مردم انقلاب کردند و یک حکومت اسلامی را بر سر کار آوردند و خبر نداشتند که این حکومت چگونه بی هیچ پایبندی و تقیدی حتی به اصولی که خود را با آنها معرفی می‌کند در حال جنایت است. عده‌ای از مردم حتی امروز هم با وجود اطلاعات و آگاهی‌های فراوانی که به آنها داده شده، هنوز متوجه عمق فاجعه نیستند. به عنوان مثال آنها گزارش‌هایی تهیه می‌کنند از شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در پایان مسئولان حکومت را مخاطب قرار می‌دهند و از آنها می‌خواهند فکری برای این وضعیت بکنند. آنها با این انتظار خود باعث حیرت می شوند و این پرسش را پدید می آورند که چگونه هنوز ایرانیانی هستند که گمان می کنند در وجود اعضای این فرقه مافیایی ذره‌ای تمایل به سازندگی و آبادی و فضائل یک حکومت عادی یافت می شود. یکی از این شهروندان در مقابل یک جایگاه سوخت کاغذی را دیده که 15% به نیروهای بسیجی حکومت تخفیف می دهد. او با ثبت این موضوع میپرسد مگر ما آدم نیستیم؟ یعنی واقعا فکر میکند باید انتظار رفتار انسانی از حکومت داشته باشد. بعد هم میگوید به سرکوبگران مردم دارن تخفیف میدهند. یعنی جوابش را خودش به خودش میدهد، اما باز همین پرسش را مطرح میکند.
6: آخه این چه وضعیه؟ ما مردم باید بنزین با قیمتهای سرسام‌آور بخریم، بعد کناره بخشداری و نمیدونم قرارگاه بسیج اوروه اردن تابلو زدن که برای بسیجی ها 15% تخفیفه.
1: کاظمی را هم به انفرادی بردند از بازداشت شدگان دیماه و عمر درستاران را اعدام کردند. یک جوان بلوچ به اتهام عضویت در جیش العدل و قیام مسلحانه. و یک زندانی سیاسی پیشین بلوچ درباره چیزی حرف زده که در جمهوری اسلامی از آن برای اعتراف گیری از دستگیر شده ها استفاده می شود. تخت معجزه. تختی که ماموران سرکوب همان دارندگان تخفیف 15% که تعجب شهروند ایرانی را برانگیخته اند، زندانی ها را روی آن می خوابانند و کاری می کنند که به هر چیزی اعتراف کنند. به این دلیل به آن تخت معجزه می گویند. شیر احمد شیرانی، زندانی سیاسی سابق که فارسی را با لهجه شیرین بلوچی حرف می زند، روایتی تلخ از تخت معجزه جمهوری اسلامی دارد.
7: بله، تخت معجزه یک تختی تقریبا با ارتفاع 60-70 سانتی متر از سطح زمین و با طول 2 متر شخصو به رو، یعنی روی شکمش میخوابونن و یه دستو به یه قسمت تخت دستبند میزنن و دست دیگه رو به قسمت دیگه تخت و پاها رو، انگشت شست پاها رو به هم محکم با نخ مخصوصی که دارن گره میزنن به حالتی که کف پا به طرف بیرون باشه و با یک کابل معمولی نیست، مثل حالا به تصور من یک کابلی که مثل این سیمهای تیر برق سلایه و یک نوار پلاستیکی روش روکش کردن و با اون میزنن. حالا بستگی داره به گنجایش اون شخص، و یکی میشینه روی کمر زندانی و میزنن به کف پا، تا حدی میزنن که کف پا دیگه خیلی بیش از حد ورم میکنه و دیگه گنجایش و ظرفیت کابل بعدی رو نداره. بعد دوباره از تخت بازش میکنن، یه نیم ساعت 20 دقیقه آب میپاشن رو کف سالونی هست و شخص رو به زور کشان میکشونن روی اینا که ورم پاشی خورده چیز بشه بخوابه، باز مجددن میبندن به تخت و خب خواسته هایی که دارن. این دیگه توان و قدرت اون زندانی و ارادهش حقیقتا، یعنی ما اینو حقیقت رو بگم اگر انسان میتونه به تنهایی اونو تحمل بکنه، یک گزافیه، سخن گزافیه، فقط و فقط یعنی لطف خداوند بوده شامل حال هر کسی که تونست از اون مرحله نجات بکنه. افرادی بودن که ما میشناسیم و زیر تخت معجزه، زیر شکنجه جونشون رو دست دادن و اتاقی که داخلش دستگاه اکسیژن هم دارن که اگر شخص از حال بره با اون بتونن احیاش بکنن، شکنجه رو ادامه بده.
1: شیر احمد شیرانی که خود از قربانیان این شکنجه قرون وسطایی است، میگوید دشخیمان حکومت نه فقط برای گرفتن اطلاعات، بلکه حتی برای انتقام جویی هم از این روش استفاده می کنند و در حالی که تصاویر کشته های خود را به دیوار آویخته اند، به این شغل کثیف خود می پردازند و افراد بیگناه را مجبور به اعترافات دروغین و غیر واقعی می کنند.
7: حس اون زدن و حس شکنجهگریشون از بین نره، این تقویت بشه با روی و انگیزه توجیه بکنن شکنجه کردن خودشونو. این شرایط گفتم تخت معجزه به این شکلیه و شخصو میزنن تا جایی و بعد حتی قسمت های دیگه بدنم میزنن تا جایی بودن، ولی چون شخصو میخوان زنده نگردارن بخاطر حالا اهدافی که دارن، فشار رو خانواده باشه، رو اشخاص دیگه سیاسی که خارج از مرزا هستن فشار بیارن، اون شخص حالا به هر دلیلی شده سعی میکنن زنده نگردن، ولی شکنجه ها همیشه هست و شکنجه رو بخشی از یعنی تعریف شده در بازجوییه. حالا من تو بازداشت بودم، حالا ما رو اینجوری اینو متوجه شدیم که شکنجه بخشی از بازجوییه و باید هر شخصی که مدهم ولون که بیگناه باشه اون شکنجه رو باید روش انجام بدن و خیلی آدم های بیگناه اونجا بودن به خاطر فرار از شکنجه اتهامات رو به گردن گرفتن که اصلا نه خودشون نه هیچ شخصی میتونن.
1: شیر احمد شیرانی مثال هایی از زندانیان بیگناهی می آورد که زیر شکنجه تخت معجزه اتهام های سنگین را پذیرفتند.
7: حالا من شخصی رو مثال می دن، یک شخصی بود اسمش نمیارم چون داخل ایرانه، این یک دامداریه، امرار معاشش از شاید 20 تا 30 تا گوسفند و بز بوده تو همین منطقه که 4 روز پیش بمباران شد، منطقه شروع از همون طایفه است. اینو گرفته بودن زیر شکنجه، 50 تن مواد مخدر اعتراف کرده که تو عمرش اون مواد ندیده، که آدم خیلی مسکین اشایر که فقط داراییش 20 تا گوسفند بود. خودش خندید، گفت من گفتم چرا این کارو کردی؟ 18 سال بهش حبس دادن، هنوزم فکر میکنم داخل زندان هسته به خاطر این زیرش. یک پیرمردی بود با ما بود، اسمش عبدالکریم شهبخش اردبیل با ما بود، این اشعار دامداریه، یک گالون آب به 3 نفر آدم داده، اینو 15 سال حبس داده بودن تبعید، که گفته بودن تو چرا، گفت من نمیدونم اینا کیا بودن، انسان بود، از من آب خواستن، من گفته بودن نه اینا مخالف نظام بودن، تو چرا به اینا آب دادی، تو حتما هم دست اینایی، حتی سواد خواندن نوشتن نداشت، چشماش کلن ضعیف شده بود، حتی شخصی بود به اسم سلمان میایی، عالم روحانی بود، جوون بود، اینو به خاطر برادرش آوردن اعدام کردن سال 92 یا 93 جلد اون 16 نفر بود و خیلی انسان بیگناهی بود واقعا، یعنی از هیچی اصلا تو مسائل حتی بگیم کوچکترین اصلا تفکر همچین چیزی رو نداره، اصلا خودش مونده بود، فکر نمی‌کرد من امروز فردا آزاد میشم، ولی به خاطر اینکه برادرش تحت تعقیب بود و خارج از ایران بود، خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفت، اونو بردن اعدام کردن و خیلی از دوستانی که صابر اسمشون رو آورد، همه اینها تحت فشار شکنجه همون تخت معجزه، یعنی تخت معجزه معجزهش به این معنا بود که هر انسانی که اونجا وقتی رو اون تخت شکنجه بشه به سخن میاد، معجزهش این بود و اسمشون حاجی داوود گذاشته بودن، برگرفته از اسم حضرت داوود بوده که آهن و ذوب می‌کرده، این چیزی بود که خود از همین اشخاص اینو گفته بودن.
1: شیر احمد شیرانی یک فعال حقوق بشر از بلوچستان ایران است که نقش فعالی در اطلاع رسانی درباره مسائل بلوچستان دارد. او به دلیل مخالفت با حکومت به 22 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به عنوان مدیر و سردبیر رسانه حالوش فعالیت می کند. شرح حالی که او از آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی دیده ارائه می دهد تکان دهنده است و در این حال بسیار روشنگرانه، چرا که نشان می دهد چگونه زندانی های بیگناه بیان که نشانه ای از شکنجه بر سر و صورتشان دیده شود به مسلخ برده می شوند. زیرا قبل از آن در بازجویی فقط به کف پاهایشان با آن کابل مرگ بار زدند و پس از هر اعترافی که می خواستند آنها را به بند عمومی زندان فرستادند، بعد هم به چوبه دار سپردند. شیرانی بر اساس تجربه خود از زندانیان بلوچ حرف می زند که این روزها حکومت با توجه به شکست هایی که از گروه مبارزین مردمی در بلوچستان خورده به جان آنها افتاده است. شیرانی می گوید حکومت در بلوچستان از زندانی ها به عنوان فشار بر خانواده ها و افراد تحت تعقیب استفاده می کند و از کشتن برادر خودش می گوید.
7: هره کسایی که اونجا بودن و اعدام شدن کسانی بودن که به عنوان گروگان بهشون نگاه شده بود از طرف دستگاه های امنیتی، یعنی هدفشون این بود که اون خانواده اون شخص رو تحت فشار قرار بدن یا اینکه تن بده به خواسته های اونها، خواسته های اونها هم خواسته های خیلی غیر اخلاقی و غیر انسانی بود. خود من خانواده منو اینقدر تحت فشار قرار دادن، وقتی اون نکردن برادر منو در سال 2014 در کراچی پاکستان ترور کردن. اینا از هیچ چیز ابایی ندارن، یعنی این شکنجه کمترین کاری که اینا انجام میدن و جز اصولشونه، بنیادشونه، اساسشونه و کاش که اینا میتونستن بیان رو در روی حرفا رو بزنن. اینکه اظهار نظری میکنن اینا همه واهیه، فقط یک نوع اینا استاد فرار رو به جلو هن. ما همه میدونیم اینا دنیا رو دارن با سیاست هایشون، با نیرنگ هایشون دارن فریب میدن، متاسفانه دنیا هم با اینکه میدونن ولی با اینا مسامحه میکنن و شکنجه وجود داشته، وجود داره و بازم تا زمانی که اینها باشن هست. همه اشخاصی رو که اینا اعدام کردن در بلوچستان با این برچسب و مارک که اینها تروریستن، اینا وهابین، اینا زندشین، در صورتی که هیچ وقت اینطور نبوده. اشخاصی رو اعدام کردن که اصلا سیاست رو نمیدونستن بنویسن، هیچی نمیدونستن، فقط میدونستن که جمهوری اسلامی ظالمه، اینو میدونستن، این روز روشن بود براشون. می آوردن فیلم برداری میکردن، اعترافات واهی و ساختگی براشون درست میکردن، یک ماه، دو ماه، چهار ماه قبل از اجرای حکم اعدام می آوردن اینو از شبکه های استانی یا هر چیز دیگه پخش میکردن و ذهن افکار عمومی رو آماده میکردن و اینا رو نسبت میدادن به یک مسئله ناامنی که در سطح استان شده بود و در زمانی که شرایطشون اقتضا میکرد می آوردن این جوانان مظلوم رو اعدام میکردن در ملعه هم و دست جمعی و حتی جنازه های این عزیزان رو به خانواده هاشون تحویل ندادن. بوده از یه خانواده دو تا برادر، سه تا برادر اعدام شدن، عبدالباسط ریگی، عبدالوهاب ریگی، اینا دو تا برادر بودن، عبدالوهاب هم سن صابر بود، مهرالله زیر 18 سال بود زمان دستگیر شده بود، اینا یک انسان های فرشته بودن به خدا قسم.
1: در این جمله آخر شیرانی که اعدام شده ها فرشته بودند، یک واقعیت دردآور وجود دارد که به تمام ایران قابل تعمیم است. حکومت در تمام این سالها فرشته های بیگناهی را از میان جمعیت ایران ربوده و کشته. بهترین، زیباترین، شجاعترین و ارزشمندترین فرزندان این آب و خاک را. با روایت شیر احمد شیرانی معلوم می شود که بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و دیگر جوانهای بیگناه چه رفته و آنها چگونه به پذیرش کاری گردن نهادند که مرتکب نشدند. ضمن اینکه حکومت نیروهایی دارد که در زمان اعتراضات هم مردم را می کشند هم نیروهای خودی را تا قتل آنها را به گردن معترضان بیاندازند و سرکوب را با شدت هرچه تمامتر انجام دهند. و همچنین طبق روایت شیر احمد شیرانی به شکنجهگرها هم خوراک انگیزشی بدهند و عکس کشته شده هایشان را روی دیوار شکنجهگاه نصب کنند تا آنها به خیال انتقام کابل را روی تخت معجزه محکمتر بر تن بیگناهان فرود بیاورند. خبرگزاری دویچه وله یک مستند تحقیقی ساخته به نام همه مردان آیت الله تضمین بقای رژیم که بقای حکومت را از دریچه سرکوبگران آن بررسی می کند. محور این مستند روایت دو سرکوبگر سابق رژیم است. با نامهای مستعار رضا، افسر سابق اطلاعات و امید فرمانده سابق نیروهای یگان ویژه. این مستند توضیح می دهد که چگونه رژیم با جذب نیرو در سنین پایین، آموزش ایدئولوژیک، امتیازات اقتصادی و محدود کردن ارتباط نیروها با جامعه وفاداری آنها را حفظ می کند.
8: من مثل خیلی از جوانای دیگه 18 سالم بود که وارد این سیستم شدم. با یه آرزو، با یه عرق به خاک. ولی کم کم هرچی پیش رفتم دیدم اون چیزی نیست که اوائل گفته می شد. اونا از این را جلو میرن که کسی که با سن پایین به اونا پیوسته مثل دفتر سفید و خامه. هر جور که خودشون بخوان میتونن تربیتش کنن. وقتی آدم وارد دانشگاه افسری میشه 4 سال شبانه روزی در اختیار اوناست. کنار برنامه آموزشی نماز و سخنرانی هم هست. اینا کم کم تو ذهن آدم نقش میبنده.
1: در این مستند گفته میشود که به نیروهای سرکوب امتیازات اقتصادی ویژه داده میشود، اما آنها ارتباطات محدودی با جامعه دارند و در یک محیط گلخانه ای زندگی میکنند. انزوایی که باعث میشود حس ترحم و دلسوزی نسبت به مردم نداشته باشند و راحت تر به آنها شلیک کنند یا آنها را شکنجه بدهند.
9: امید به ما میگوید به عنوان عضوی از نیروهای ویژه از امتیازاتی بهره مند شده که رژیم به نیروهای خودی اعطا میکند. آنها در محله ها و مجتمع های مسکونی ویژه زندگی میکنند که مسجد، مدرسه و بیمارستان خودشان را دارد. آنجا از ساکنان اجرای آیین های مذهبی انتظار میرود. پیش از آنکه مجوز ازدواج به آنها داده شود، رژیم همسر آینده را بررسی و تایید میکند. دسترسی به اطلاعات بیرونی محدود و استفاده از آنتن ماهواره هم ممنوع است.
8: حتی اجازه نداشتم به همسرم هم صادقانه بگم شغلم چیه. این آدم رو دائم آزار میده.
10: میگفتند با مردم عادی جامعه ارتباط برقرار نکنید. معمولا افسران و ماموران ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی از بقیه جامعه جدا و منزوی هستند.
8: آدم نمیتونه بدون مجوز توی عروسی شرکت کنه. حتی گذرنامه ها رو میگیرن. مدرسه بچه ها رو اونا تعیین میکنن. کلن اونجا همه چی تحت کنترله. چیزی خارج از کنترل وجود نداره.
1: در بخشی از این مستند از حلقه غیر رسمی از نیروهای امنیتی صحبت می شود. محفلی موسوم به دخمه که کار آن برنامه ریزی عملیات علیه مخالفان حکومت در داخل و خارج است.
9: امید به ما شهر ری را نشان می دهد. به گفته او یک حلقه مخفی از نیروهای ارشد امنیتی همینجا گرده هم می آید تا برای قتل و ربودن مخالفان سیاسی برنامه ریزی کند. این مردان در یک خیابان مسکونی و در نمازخانه‌ای به ظاهر عادی جمع می شوند. نام آن بیت الشهدا است. ما به عکسی تازه از این محل دست یافته ایم، مکانی که بسیاری هنوز آن را با نام قدیمی تر و شومترش یعنی دخمه می شناسند.
8: دخمه یه محل تصمیم گیری برای آدم کشیه. یه ماشین کشتاره. بدون یه لحظه درنگ آدم می کشن. بدون رسیدگی قضایی، بدون سوال و جواب. فقط برای منافع رهبر و حفظ بقای جمهوری اسلامی.
1: این هیولا را چه کسی به جان ایران انداخت؟ شاید بهتر از پرسیده شود چه کسانی؟ زیرا هم مردم ساده لوح، هم نخبگان و روشنفکران چپگرا، هم چریک های مارکسیست، هم مسجدی ها و هم غربی ها در ساخت این هیولا نقش داشتند. حالا همه دارند تاوان پس می دهند و تاوان به کشورهای غربی هم رسیده و سگ نازی‌آباد از زخمش بیرون آمده، روباه پیر را گاز گرفته تا بر تخت معجزه باقی بماند. آیا روباه پیر سرانجام به کشتن هیولایی که ساخته رضایت خواهد داد؟ هیولایی که محمد رضا شاه بارها به آنها هشدار و زنهار داده بود که نگذارید این مارکسیست های اسلامی با به هم زدن نقشه سیاسی ایران جهان را به هم بریزند. جهان اما نشنید تا امروز کار به اینجا رسید. به نظر شما پس از این چه خواهد شد؟
11: تروریست ها. بعضی ها اسمشون رو میذارن ارتش آزادی بخش. ولی واقعا چی هستن؟ فقط یه مشت وحشی توی کوها که مثل بز زندگی میکنن و مثل تروریست ها رفتار میکنن. زندانی های سیاسی اتفاقا همشون مارکسیستن. و این چی رو ثابت میکنه؟ مارکسیسم توی این کشور ممنوعه، غیر قانونیه. یکی از قوانین ما اینه که کمونیسم مجاز نیست، ممنوعه، پس نمیشه دنبالش رفت. اعلی حضرت میفرمایید که هنوز مخالفتی با شما وجود داره، چه مخالفت مذهبی، چه مخالفت کمونیستی. کمونیستی خیلی زیاد، هر روز بیشتر. و یه چیز خیلی خیلی عجیب که الان داره شکل میگیره، این سازمان مارکسیستیه که برچسب مارکس رو داره، مارکسیست های اسلامی. این یه چیز کاملا تازه است. بله قطعاً. فکر میکنم هرچی ما موفق‌تر میشیم، اونها مستأصل‌تر میشن و سعی میکنن هر کاری از دستشون برمیاد علیه ما بکنن.
12: فکر میکنم میشه باید گفت کوچکترین تغییری در ژئوپلیتیک ایران اصلا ممکنه که تمام نقشه دنیا رو به هم بزنه.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 تا 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند که برنامه‌های رادیویی هر شب یا امشب فردا ساعت 16 باز پخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید و همچنین در یوتیوب برنامه‌ها رو می‌تونید دوباره نگاه کنید، بشنوید و اینکه برنامه ها به طور مستقیم از یوتیوب پخش می شود. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو می کنم که ادامه روزهای بسیار خوشی در انتظارتون باشه، با خبرهای خوش از سرنگونی رژیم فاسد آدمخوار حاکم بر کشور ما. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: اینا نتونستن جلو ویدئو رو بگیرن در دهه 60. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن، جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی‌فر که کارشناس این حوزه است با ایران تشال داشت صحبت میکرد، میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه. یکی دو هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل‌ها به اینترنت وصل نمی‌شد، از اونجا موبایل رو به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران. و انتظار میره که در ماه‌های آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل‌ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن. و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت می‌کنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم رو راحت‌تر سرکوب کنه و بکشه، خبر این کشتارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
1: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو سالی که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهربازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین دو سال خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایران فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله بکنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، که این کار سیاست گذار بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک.
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرفراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرفرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله 19 دی خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام کاظم کاظمیان، 40 ساله 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله کارمند کارگزاری بورس، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمود فعلگری، 41 ساله اهل سنندج عزیز، 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید بویری، 44 ساله 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر حسن پور 46 ساله کارمند بازنشسته 19 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید عزیز تبار 22 ساله 18 دی پاک دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا 45 ساله 18 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر فخری 43 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اصغر حسینی 18 ساله 18 دی کرمان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی پور 42 ساله کارگر، پدر دو فرزند 18 دی کرج عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید سرچاهی 42 ساله بکسر 19 دی نیشابور عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرد.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
2: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
3: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
4: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
3: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
5: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
6: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
7: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
8: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
9: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
10: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
7: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بکچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
11: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
12: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
13: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
14: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: وقتتون بخیر، خوش آمدیم به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران پشت حملات حوثی است. ترامپ تاکید کرد واشنگتن خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیرد. محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. همزمان رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده های مرتبط با تهران خبر داد. تهدید حمله به تأسیسات نفتی آرامکو از سوی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. حوثی ها به واشنگتن درباره حمله به مواضعشون هشدار دادند.
1: هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد.
0: با نگرانی زلنسکی از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال کیف، رئیس جمهور اوکراین از قطع هشدارهای موشکی متحدان این کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته ترامپ حملات حوثی‌ها به عربستان احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام می‌شود. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می‌شود.
2: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشو نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، ترامپ میگه خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیره، ما میدونیم که قبلا گفته بود تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای حمله در کار نیست. فضای کاخ سفید امروز به سمت کدام بیشتر متمایل هست، جنگ یا فشار برای توافق؟
3: کلرالت، زمان زیادی تا خود انتخابات هم باقی نمونده. از امروز سه‌شنبه دقیقاً 3 هفته ما زمان داریم تا انتخابات میاندوره کنگره ایالات متحده. خود آقای ترامپ پیشتر گفته بود که حمله ای رو انجام نخواهم داد و گفته بود بر همگان روشن بکنم که قبل از انتخابات میاندوره ای ما به جمهوری اسلامی حمله ای رو نخواهیم کرد. 2-3 روز بعدش در کاخ سفید خبرنگاری از او پرسید و گفت شاید حمله بکنم، کسی نمیدونه و بعد ببینم که چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز قبل از اینکه کاخ سفید رو به مقصد آلاسکا ترک بکنه اشاره کرد به این که به زودی تصمیمی رو خواهند گرفت. پیشتر هم بارها راجع به این به زودی تصمیم گرفتن صحبت کرده بود. یک تنش دیگر هست که بسیار مرتبطه با تنش ها با جمهوری اسلامی، بحث حوثی هاست. آقای ترامپ راجع به اون هم امروز در تور سوشال به نکته‌ای که اشاره می‌کرد و راجع به اقدامات حوثی ها و اینکه او جلوی آنها خواهد ایستاد، راجع به این که داشت صحبت می‌کرد این رو به بعد از انتخابات موکول کرد. در نوشتش انتهای امر اشاره میکنه به اینکه این انتخابات خواهد گذشت، من که در انتخابات نیستم، انتخابات خودم رو برگزار کردم، با اختلاف بسیار زیاد هم بردم، ولی بعد از این انتخابات من میدانم و حوثی ها، یعنی انتخابات تمام خواهد شد و بعد ما به سراغ حوثی ها خواهیم رفت. در اون رابطه به بعد از انتخابات پیوند زد. اما اکسیوس آمده یک گزارش رو منتشر کرده. پیش از اکسیوس کانال 12 همین باراک رابیت خبرنگارشون اونجا به زبان عبری و از این صحبت میکنند که دو رهبر آمریکایی و اسرائیلی، آقای نتانیاهو و آقای ترامپ، در 2 هفته گذشته چندین بار تلفنی راجع به یک حمله گسترده پیش از انتخابات صحبت کردند. ما انتخابات اسرائیل رو داریم روز 27 ماه اکتبر که 2 هفته دیگه است و بعد از اونم 1 هفته بعدش انتخابات آمریکا هست و صحبت ها از اینه که اگر حمله بخواد صورت بگیره، حتی ممکن انتخابات اسرائیل بخواد به تعویق بیفته، به این خاطر که زعم این هست که جمهوری اسرائیل بخواد یک جواب موشکی گسترده رو بده به اسرائیل و همه اینها سبب بشه که انتخابات به بعد موکول بشه. جزئیاتی که آمده در گزارش اکسیوس این هست که آقای نتانیاهو به اطرافیان خودش گفته که این آقای ترامپه که داره به من میگه یک حمله گسترده رو آغاز بکنیم. در واقع گویی که در صحبت‌های تلفنی که انجام شده آقای ترامپ ایده یک حمله رو پیش کشیده به تأسیسات هسته‌ای و به زیرساخت‌های انرژی. بحث هسته‌ای بحثی است که وقتی ترامپ نتانیاهو با هم صحبت می‌کنند اون بحثی که سبب میشه راجع به حمله بخوان صحبت بکنند، مشخصا کوه کلنگ که معتقدن جمهوری اسلامی اونجا داره اقداماتی رو انجام میده و آقای ترامپ هم بارها گفته که به زودی به اونجا حمله خواهد کرد. نکات مهم دیگری که گزارش داره در کمپ در کابینه آقای ترامپ دو دستگی همچنان داره گزارش میشه، دسته‌ای که شامل آقای هکست وزیر جنگ میشه و افرادی که زیر نظر او در سنتکام کار میکنن از جمله دریابود کوپر، اینها معتقدند که حمله باید انجام بشه. گزینه ها رو هم برای آقای ترامپ میدونیم که در این مدت آماده کردن، فرستادن ناو سوم هواپیما برای روزولت به منطقه که وسط نوامبر خواهد رسید، 3 هفته تا 4 هفته دیگه، یکی از اقداماتی است که اینها دارن انجام میدن برای اینکه گزینه نظامی در اختیار رئیس جمهور آمریکا که فرمانده کل قواست بگذارن. پس اینها آقای هکسد و آقای کوپر از سنتکام میرن در اون کمپ طرفدار حمله، در کمپ دیگر باقی مشاوران آقای ترامپ که میگن باید همین کارزار فشار حداکثری رو ادامه بدیم، طرد اقتصادی داره کار میکنه و فعلا باید همین رو پیش ببریم.
0: هفته های آینده قطعا سرنوشت ساز خواهد بود. سمیرا خیلی متشکرم از گزارشت. سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اما همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه نظامی در این کشور و دیگر کشورهاست. کن مکالم گفته این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده. این اظهارات یک روز بعد از آن مطرح شد که اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد خبر داد.
4: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه اراذلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی‌تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع این اتحادیه از بریتانیا در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی تاکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید پایگاه هوایی فرفورد گفت کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا متحد نزدیک خود می ایستد. انتشار بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از کشور در رسانه‌های کشورهای شمال اروپا باز تابع گسترده‌ای داشته. همکارم مهران عباسیان گزارش تهیه کرده، با هم ببینیم.
5: رسانه‌های کشورهای نوردیک بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا رو به طور گسترده پوشش دادن و هر کدوم از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن. سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند سال هاست که نسبت به فعالیت های جمهوری اسلامی در خاک اروپا نگرانی های امنیتی دارند و حالا این بیانیه دوباره این نگرانی ها رو به صدر خبرهای این کشورها آورده. اینجا در سوئد بیشتر واکنش دولت و مواضع وزیر خارجه این کشور مورد توجه بود. ماریا مالمر فعالیت های خصمانه جمهوری اسلامی رو علیه سوئد و متحدانش محکوم کرده. البته او بیشتر هم درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اما در نروژ تمرکز بیشتر روی تهدیدهای امنیتی و استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار و شبکه‌های نیابتی بود. موضوعی که سرویس امنیت داخلی نروژ هم درباره این موضوع در واقع هشدار داده بود، اینکه ممکنه افرادی برای انجام عملیات در اروپا به کار گرفته بشن بدون اینکه حتی بدون سفارش دهنده اصلی چه کسیه. در دانمارک هم موضوع همسویه کشورهای اروپایی و اهمیت این بیانیه در فراهم کردن زمینه همکاری‌های امنیتی و برخورد هماهنگ‌تر و فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی مطرح بود. در فنلاند ماجرای پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا و نقش سپاه پاسداران در این حادثه مورد توجه قرار گرفته. در مجموع آنچه در پوشش خبری کشورهای نوردیک دیده میشه نگرانی از گسترش فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا است، از تهدید مخالفان گرفته تا استفاده احتمالی از شبکه‌های مجرمانه. نگرانی هایی که حالا با انتشار این بیانیه مشترک دوباره پررنگ‌تر شد.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. برزگر، تا همین چند سال پیش هدف جمهوری اسلامی در لندن روزنامه‌نگاران و مخالفان رژیم بودند. حالا ضمن ادامه اون تهدیدها رئیس MI5 از تهدید امنیتی علیه پایگاه‌های نظامی حرف می‌زنه. فکر می‌کنید چه عواملی باعث گسترده شدن فعالیت‌های فرامرزی سپاه تا این اندازه شده؟
6: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. همونطور که در صحبت‌های رئیس MI5 هم شنیدیم، حملات البته تنها محدود به روزنامه‌نگاران یا منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. جوامع یهودی یا نهادهای وابسته به اسرائیل در خاک کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم جزو اهداف بودند و در این زمینه از جمله دو نفر در منچستر بازداشت و تفهیم اتهام شدن. به نظر میرسه که در واقع دو دلیل عمده وجود داره که جمهوری اسلامی حملات خودش رو گسترش داده، اهداف خودش رو حتی به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در خاک اروپا افزایش داده. یکی در واقع مماشاتی است که کشورهای اروپایی و از جمله خود بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشتن، با وجود اینکه حتی اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، بریتانیا همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی خودش خودداری کرده. این اقدامات محتاطانه باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی جسورتر بشه در انجام این اقدامات. و نکته دوم هم به هر حال مسئله جنگ ایران هست و استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه این کشورها در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه انجام داده. این رو به صراحت مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردن کشورهای مختلف اروپایی رو، از جمله بریتانیا و همین پایگاه فرفورد رو تهدید کرده بودند که حمله خواهند کرد، به این امید و با این آرزو که در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بدن با ترساندن کشورهای اروپایی به دلیل هم جنگ روسیه و هم مسائل اقتصادی و مشکلات داخلی که با اون مواجه هستن، از همکاری با آمریکا خودداری بکنن و در نتیجه فشار بیشتری بر آمریکا ایجاد بشه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به این دو دلیل مشخص می‌بینیم که در سکم در یک سال گذشته رویکرد جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً بریتانیا تهاجمی‌تر از قبل شده.
0: آقای برزگر، اروپا میگه کنار لندن ایستاده در برابر این حملات، برنهام وعده تحریم‌های تازه داده، اما وقتی سپاه پاسداران با توجه به سابقه ای که داره با تبهکاران اجاره‌ای کار میکنه، تحریم واقعا جلوی اونو میگیره یا لندن باید یک قدمی بزرگتر برداره؟
6: ببینید، تجربه نشون داده که تحریم به اندازه کافی مانع اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد شد، مگر اینکه این تحریم ها به طور بسیار مشخص زندگی رهبران جمهوری اسلامی و افراد وابسته به اون، خانواده های اونها رو دیگه که در این کشورها هستن تهدید بکنه. این تا حدی میتونه در واقع باعث کندتر شدن عملیات تهاجمی سپاه پاسداران، نیروی قدس و دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بشه، وگرنه صرف تحریم‌ها به تنهایی مانع این اقدامات نخواهد شد. ضمن اینکه به هر حال علارغم اینکه اگر ترامپ دشواری داشت برای اینکه یک اجماعی ایجاد بکنه، این نوع اقدامات میبینیم که زمینه رو برای اجماع بیشتر بین کشورهای مختلف در قبال جمهوری اسلامی بیشتر میکنه. چند ماه پیش هم همین کشورها بیانیه مشابهی صادر کرده بودند، از انجام اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در کشورهای خودشون ابراز نگرانی شدید کرده بودند. این بار میبینیم که با قاطعیت بیشتری، با توجه به اهمیت مسئله، یعنی تلاش برای حمله به یک پایگاه هوایی در خاک بریتانیا، این هماهنگی داره صورت میگیره. شاید در واقع چنین اقداماتی در نهایت موجب بشه علارغم اکراهی که در کشورهای اروپایی دیده میشه، ناگزیر باشند که در دور جدید حملات همراهی و همسویی بیشتری با آمریکا و اسرائیل از خودشون در قبال جمهوری اسلامی انجام بدن، برای اینکه به تجربه ثابت شده، دادگاهی که برگزار شده، احکامی که صادر شده، همه اینها، تحریم هایی که وضع شده، تا الان مانع کاهش، در واقع باعث کاهش عملیات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا یا دیگر کشورهای غربی نشده است.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داده خط تلفن 115 اورژانس قطع شده و شهروندان امکان تماس با این مرکز رو ندارند. به گزارش این خبرگزاری، برای قطع نشدن خدمات امدادی شماره های جایگزین با پیش شماره های 4601 و 4489 برای پاسخگویی به فوریت های پزشکی اعلام شدند. ایسنا وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر رو بحرانی توصیف کرده و نوشته برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود 41% درختان کاملا خشک و 28% دیگر در معرض خشکیدگی هستند. کم آبی، تنش آبی، گسترش آفت سوسک پوستخوار از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. اما دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک رو در اختیار دارد. به گفته محمد امین آقامیری از استارلینک در جنگ‌ها برای فرماندهی، کنترل، هدایت پهپاد، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود و به همین دلیل استارلینک ابزاری است که می‌تواند هدف نظامی باشد. این در حالی است که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل منطقه است. در بخش‌های قبلی خبر از علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، در مورد توان فنی جمهوری اسلامی در مورد این ادعا و چالش‌های پیش روی او پرسیدیم.
7: چیزی که ما می‌دونیم جمهوری اسلامی عمیقاً داره روش کار می‌کنه، سیستم‌هایی هست که بتونه حداقل پارازیت‌های رو ارسال کنه، نویزها، سیگنال‌های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال‌های در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع، یعنی 5 سال قبل، حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه‌های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماه و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل می دیدیم که پارازیت های زیادی روی استارلینک بود و اختلال های خیلی عمیقی به وجود می اومد که پکت لاس اصطلاحا ایجاد می شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمیگرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا وی پی انی رو راه اندازی نکنن و با آی پی استارلینک به یک سرویس داخلی و سرویس خبری یا یه چیزی مثل اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده. و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس است و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران پشت حملات حوثی هاست. ترامپ تاکید کرد واشنگتن خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیرد. محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. همزمان رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده های مرتبط با تهران خبر داد. در ادامه تنش‌ها در یمن ساعتی پیش و بعد از صدور هشدار تخلیه تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. همزمان امارات و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها به کشورهای دیگر هم درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه عربستان دور جدیدی از موشک‌های بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌ها را رهگیری کرد. بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، حوثی ها 3 موشک به سمت ریاض و خمیس مشیت در نزدیکی مرز یمن پرتاب کردند که هر 3 اونها رهگیری شدند. ریاض همچنین تحقیقاتی را برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پدافندهای حوثی‌ها آغاز کرده. به گزارش رویترز چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان هنوز دلیلی برای این عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. مصر هم روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده هر نوع کمکی به عربستان است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر باعث بازداشتن حوثی از حمله شود تردید دارند. این در حالی است که ورود واشنگتن به درگیری‌ها در حالی از ابهام است و حوثی‌ها تهدید کردند اگر آمریکا مداخله کنه پاسخی دردناک دریافت خواهد کرد. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، فرودگاه ریاض تا 17 اکتبر یعنی حدوداً 4 روز دیگه بسته است. حوثی‌ها حالا آرامکو رو هم تهدید می‌کنند. در ریاض این جنگ رو جنگ با حوثی‌ها می‌بینند یا جنگ با تهران؟ آخرین‌ها رو از تو بشنوید.
8: بله گلاره، حملات حوثی‌ها به عربستان و همینطور پاسخ نظامی ائتلاف احتمال ورود مستقیم ارتش امریکا به درگیری‌ها رو مطرح کرده. دونالد ترامپ همونطور که تو عنوان کردی گفته که آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی است که بتونه وارد کمک به حملات عربستان به حوثی‌ها بشه، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی واشنگتن اعلام نشده. هرچند که باید اشاره بکنم همین حالا هم آمریکا داره از ائتلاف پشتیبانی می‌کنه. میکنه. اسوشیتد پرس گزارشی منتشر کرده و آنجا اومده که تبادل اطلاعات، همینطور شناسایی اهداف و برنامه ریزی برای عملیات داره از سمت واشنگتن اینجا هدایت میشه و کمک میشه. هنوز هیچ حمله مستقیم یا کمک مستقیم نظامی از سوی آمریکا صورت نگرفته و این چیزی است که برخلاف خواسته عربستان هست. در ریاض خواسته این هستش که آمریکا وارد حمایت مستقیم بشه. آقای ترامپ امروز مشخصا حوثی ها رو مورد اتهام قرار داده و گفته این حوثی ها به درخواست جمهوری اسلامی است که دارن این حملات رو انجام میدن، برای اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای فضا رو متشنج کنن، قیمت نفت بالا بره و من رو تحت فشار بذارن. آقای ترامپ گفته این انتخابات تموم میشه، من در قدرت باقی خواهم موند و این طرف مقابل هم کاری از پیش نخواهد بود. اما در ریاض در عربستان دامنه هشدارهای امنیتی همونطور که عنوان کردی گسترش پیدا کرده. سفارت امریکا از کارکنان خودش خواسته که با مجوز ویژه وارد هر فرودگاهی بشن. به شهروندان امریکایی توصیه شده که مواظب باشن برای که حملات ممکنه افزایش پیدا بکنه، حریم هوایی بسته بشه و لغو پروازهای بیشتر. فرودگاه ملک خالد ریاض همونطور که گفتی تا 25 ماه مهر بسته خواهد موند. فرودگاه‌هایی که در جده و دمام هستن هم با اختلال و محدودیت مواجه هستند. اما ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده که مخازنی از سوخت‌های زیرزمینی، کارخانه‌ها و تأسیسات انتقال سوختی رو در هدیده و همینطور در صنعا هدف قرار دادن. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفته اینها اون مخازنی بودن که حوثی‌ها از اینها استفاده می‌کردن برای حملاتشون و امیدوارن که با این حمله‌ها شاهد کاهش توان حوثی‌ها برای حملات مجدد بشن. در کنارش ائتلاف اعلام کرده که دو موشکی که به یمن و به زهران شلیک شده رو رهگیری کردند و خب در گزارش‌هایی هم داشتیم که در اطراف آرامکو انفجارهای مهیبی شنیده شده و حتی گفته شد که اونجا دستور تخلیه صادر شده، اما هنوز آرامکو گزارش مستقلی رو ارائه نکرده و به صورت مستقل تایید نکرده. در ادامه هم باید بگم که در مسیر دیپلماسی آقای ترامپ البته نگاهی هم به ترکیه داره و گفته شاید بخوایم از اردوغان هم در مورد کاهش تنش‌ها کمک بگیریم. این رو باید اشاره کنم که پیشتر اردوغان با بن سلمان صحبت کرده و گفته ترکیه کاملا از عربستان حمایت میکنه. اما شکل این حمایت ترکیه بسیار مهمه، چون که وزیر خارجه ترکیه آمده و گفته پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و در اون حمله به یک خاک کشور دیگه، ورود به حریم کشور دیگه گنجانده نشده. این رو هم بگم اضافه کنم که خود این پیمان مکه الان در ترکیه هنوز در جریان هست، تصویر نهایی نشده، اصلا مشخص نیست که نهایتاً چه بندها و چه مفادی داره. در کنارش در مسیر دیپلماسی وزیر خارجه مصر با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش صحبت کرده و از او هم گفته که حملات حوثی ها باید متوقف بشه. اینجا توپ در زمین واشنگتن هست، اینکه چه تصمیمی واشنگتن بگیره. پیامدهای اون میتونه در واقع خطر کشتیرانی در باب المندب رو هم تحت تاثیر قرار بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما نیلوفر منصوری از نقش ترکیه در تنش‌ها گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده پیمان مکه در روزهای آینده برای تصویب به پارلمان این کشور ارسال می‌شود. اردوغان بعد از نشست کابینه در آنکارا حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض رو محکوم و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرده. گزارش فرزیه ثابتی رو با هم ببینیم.
9: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه بعد از نشست کابینه دولت طی یک سخنرانی حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض رو به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که آنکارا در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. او در ادامه گفت که ترکیه، پاکستان و عربستان در حال ایجاد ساختاری دائمی برای اجرای تعهدات دفاعی پیمانه مکه هستند و در همین راستا اعلام کرد که لایحه پیمان مکه در روزهای آینده و به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه فرستاده میشه. اهمیت این مرحله برای آنکارا مشخص کردن چارچوب قانونی همکاری دفاعیش با ریاض و اسلام آباده، اما تصویب پیمان در پارلمان به خودی خود به معنی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به جنگ یمن نخواهد بود. چارچوب همکاری فعلی آنکارا با با عربستان عمدتاً دفاعی و فنی.

0: هوایی و حفاظت از تجهیزات و همچنین زیرساخت‌های عربستان در برابر همین تهدیدهاست. اما بعد از تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه مشخص میشه که آنکارا تعهداتش در پیمان مکه رو در قالب چه مأموریت‌هایی اجرا میکنه.
1: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کشورش هیچ گونه هشداری از سوی شرکای خود درباره حمله موشکی اخیر روسیه به کییف دریافت نکرده. پیشتر گزارش‌های درباره متوقف شدن اشتراک اطلاعات از سوی آمریکا با اوکراین منتشر شده بود. به گفته زلنسکی، اوکراین در مقایسه با سال‌های نخست تهاجم روسیه به این کشور آمادگی کمتری برای مقابله با اختلالات انرژی در فصل زمستان دارد.
2: هر یک از ساکنان کییف می‌بینند که این شهر واقعاً آمادگی لازم را ندارد. متأسفانه اکنون در ماه اکتبر وضعیت گاهی حتی وخیم‌تر از زمستان‌های پیشین این جنگ است. به طوری که اکنون تنها یک حمله با پهباد شاهد موجب قطع برق و اختلال در تامین آب می‌شود. کییف در اجرای طرح‌های تاب‌آوری از سایر مناطق ما عقب‌تر است. نیاز به اتخاذ تصمیمات و تسریع در روند کارها وجود دارد. متأسفانه دیروز کییف هدف حمله موشک بالستیک قرار گرفت. هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد. معمولا چنین هشدارهایی ارائه می شود و اهمیت بسیاری دارد، چرا که به توان دفاعی ما کمک می کند. 5 موشک بالستیک شلیک شده بود. در واقع نیروهای مسلح ما تنها چند ثانیه پیش از اصابت آنها را شناسایی کردند.
1: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. هم چند روز پیش ترامپ تهدید کرد اگه اوکراین به پالایشگاه روسیه حمله کنه، کمک‌های اطلاعاتی رو قطع می‌کنه. الان هم که زلنسکی میگه ظاهراً این کمک‌های اطلاعاتی قطع شدن، همزمان ترامپ با پوتین قراردادهای خرید دیزل بسته. آیا این برای اوکراین یعنی پایان راه و اجبار به مصالحه با روسیه؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، آقای ترامپ از آغاز زمانی که آمده و قدرت رو در آمریکا به دست گرفته، خود به خود گوشه چشم بیشتر به روسیه و رفیقش پوتین داشته و علیه آقای زلنسکی بوده. به این ترتیب در این شرایطی که فشار آقای ترامپ به زلنسکی برای پذیرش شرایط همینطوری داره دامنش گسترده تر میشه و ادامه پیدا میکنه، تو جایی که میبینیم که آقای پسکوف سخنگوی روسیه میگه که ما به هیچ وجه آتش بس رو اجرا نخواهیم کرد، یعنی آتش بس 60 روزه رو اجرا نخواهیم کرد و تنها در موقع انتخابات اوکراین است که این رو متوقف میکنیم. به نظر میاد که همه مسائل علیه آقای زلنسکی شده و زلنسکی زیر فشار هاست، همونطور که خودش هم اقرار کرده مسئله زمستان در پیشه و به این ترتیب مسئله فشاری که میاد که کییف حمله به روسیه نکنه به شرایط متفاوتی بستگی پیدا کرده و تمام این شرایط بستگی به قدرت نظامی روسیه و پالایشگاه های اون داره که با آقای ترامپ حالا یه قرارداد جدید هم بستن.
1: آقای گوهرزاد، از شرایط متفاوت دخیل در این مناسبات گفتید. زلنسکی میگه قیمت دیزل رو بسته شدن تنگه هرمز بالا برده، نه پهپادهای اوکراین. چقدر میشه گفت سرنوشت کییف حالا به جنگ ایران گره خورده؟
3: کییف از پیش از این هم سرنوشتش به ایران گره خورده بود. اون زمانی که ایران پهباد در اختیار مسکو قرار می‌داشت، شریک این جنگ با پوتین شد و وارد این مسئله شد و پس از اون دیدیم که وقتی که حالا خلیج فارس رو مسئله صادرات نفت و دیزل از خلیج فارس آغاز میشه و مسئله محاصره بنادر و پایین اومدن میزان تولید و توزیع دیزل، آقای ترامپ میره به سوی اینکه با رفیق قدیمی خودش یعنی با آقای پوتین قرارداد ببنده و تحریم‌های نفتی اونجا رو تا ماه آپریل 2026 قطع میکنه و میگه از 2027 ببخشید از 2027 است که تحریم‌های روسیه کار خواهد افتاد و به این ترتیب اون قولی که آقای پوتین داده که میزان بالایی از گازوئیل رو در اختیار آقای ترامپ قرار بده و ترامپ بخواد از اون برای یک مسئله انتخاباتش استفاده کنه و دیگر این که میخواد اون رو برای دادن به کشاورزان و که جایی که حق رأی داره استفاده کنه و در اصل میخواد اون چیزی که به وسیله بسته بودن تنگه هرمز به وجود میاد رو نادیده بگیره، در حالی که میبینیم که کمبود سوخت که از تنگه هرمز عبور میکرد تمام شرایط جهانی رو فلج کرده و اروپا در شرایط کنونی به سوی یک سرمای زیاد خواهد رفت در صورتی که بهش سوخت نرسه، ولی روسیه اومده این مسئله آمریکا رو حل کرده. آمریکا با ارزان گرفتن نفت و گازوئیل روسیه میتونه تا اندازه مشکلات خودش رو حل بکنه و این مسئله که میگین که چه آقای زلنسکی باورش اینه که مسئله اوکراین به گره خورده به مسئله ایران یک واقعیت، برای اینکه مسائل اقتصادی ایجاب میکنه که کشورهای جهان وقتی نتونن نفت خودشون رو تأمین کنن و درآمد کافی هم نداشته باشن از کمک مالی به اوکراین خودداری خواهند کرد و کشورهای اروپایی وقتی نتونن کمک مالی در دست داشته باشن که به اوکراین بدن نمیتونن اسلحه مورد نیاز اوکراین رو از آمریکا خریداری بکنن و آمریکا سخت خواهد گرفت بر اوکراین. به این ترتیب اوکراین به سادگی به جنگ خاورمیانه گره خورده و تمام تلاشش اینه که بیاد از محدودیت پالایشگاه روسیه استفاده کنه و شماری رو که میتونه با پهباد بزنه، ولی واقعیت این است که از اون هم آقای پوتین جان سالم به در خواهد برد و رفیقش ترامپ رو تنها نخواهد گذاشت و مقابله به مثل هم میکنن و به این ترتیب شما میبینید که در شرایطی که گفتم به پالایشگاه حمله نکنین، روسیه پالایشگاه های اوکراین رو مورد هدف قرار میده. نمیتوان این کار رو یک طرفه نگاه کرد، یعنی صلح و آتش بس یک طرفه نمیتونه باشه. به نظر میاد که آقای زلنسکی اگر اروپایی ها تنهاش بذارن محدود شده و به پایان کار خودش نزدیک میشه و انتخابات بعدی ممکنه رئیس جمهور دیگه ای رو کار بیاره که در رئیس جمهور بعدی به راحتی بتونه با روسیه بر دادن زمین هایی که روسیه اشغال کرده کنار بیاد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی که در مورد مسائل آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. کاخ سفید اعلام کرده از کیمبرلی گیلفویل سفیر ایالات متحده در یونان و نامزد سابق دونالد ترامپ جونیور خواسته استعفا کند. گیلفویل کمتر از 2 ساعت بعد در پستی در ایکس استعفاش را تایید کرد. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی روسیه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این روزنامه‌نگار که برای روزنامه هوکایدو شیمبون کار می‌کند، پیش از ترک روسیه در منطقه ساخالین بازداشت و سپس به مسکو منتقل و رسماً دستگیر شد. اما حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. به طور دقیق 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسیش رو رقم خواهد زد. پرسش کلیدی این انتخابات این است که آیا نتانیاهو میتواند در سمت نخست وزیری باقی بماند؟
4: دقیقاً 2 هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی می رود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این است که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنند. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها، همانطوری که گفتم دو هفته پیش از انتخابات، هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت میکنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت، رئیس سابق ارتش اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این دو اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: اما این بخش خبری رو با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس ایکس در ماموریت موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه شنبه موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. چه خوشگله. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش. ماموریت موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه شنبه موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. چه خوشگله. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته، از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

آقای ترامپ چه گفت در صحبتاشون؟ گفت ما کمی شاید زیاده روی کردیم در حذف رهبران جمهوری اسلامی، شاید همون رده اول رو از بین برده بودیم، بعد دیگه در مورد رده دوم و سوم بعد البته به جای رده سوم از رده دو و نیم استفاده کردیشون، بعد دست نگه می‌داشیم برای اینکه الان نمی‌دونیم با کدوم لعنتی باید اونجا صحبت بکنیم. تصویر مشخصی از عدم وجود یک رهبریت واحد در جمهوری اسلامی، یک فصل الخطابی چیزی شبیه علی خامنه‌ای که در مورد اختلاس‌ها میگفت کش دهید، کشش نمیدادن، در مورد برجام آمد گفت نرمش قهرمانانه، همه رفتن سراغ نرمش و ورزشکار شدن و قشنگ رفتن امضاها رو انجام دادن و هر آن چیزی که ایالات متحده در زمان آقای اوباما میخواست رو دادن تا بتونن یک برجامی رو امضا بکنن. الان اون رهبریت در جمهوری اسلامی نیست، مشتبه خامنه ای است که در حاله ای از ابهام معلوم نیست این بیانیه ها رو خودش داره مشتبه خامنه ای میگه، کنارش کسی نوشته مینویسه، یا اصلا همون چت جی پی تی معروفی است که همه دارن بهش اشاره میکنن و میگن که اینها توسط چت جی پی تی نوشته میشه، بیانیه هایی است که منتسب به مشتبه خامنه ای هستش. تصویری هم از او بیرون نیامده. عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که ما مسیرمون رو تغییر دادیم در قبال جمهوری اسلامی. چرا؟ چون پیشتر گفته بودن ما به این نتیجه رسیده بودیم اگر الان جلوی جمهوری اسلامی رو نگیریم، در شرایطی که اوضاع اقتصادی آمریکا خوب بوده، پایین‌ترین نرخ بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت رو داشتیم، حامل‌های انرژی رو داشتیم، بنزین پایین بوده، اشاره کردن به آیووا، گفتن من مجبور شدم جمع بکنم تمام کابینم رو بگم ببینید چقدر قیمت خوبه، ولی الان مجبور هستیم به سمت دیگری حرکت بکنیم، جمهوری اسلامی رو بهش حمله بکنیم، چرا که اگر این کار را نکنیم آن وقت با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای مواجه خواهیم بود. نکته مهم صحبت‌های امروز آقای ترامپ چه بود؟ آب پاکی بر روی

0: هست جمهوری اسلامی و میانجیگران. ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اون خط قرمزش یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ دارن میگن اگر جمهوری اسلامی میخواد بیاد بشینه هر تفاهمی با ما انجام بده، این برنامه هسته‌ایش باید به طور کامل از بین بره و ما اجازه نخواهیم داد بزرگترین حامی تروریست منطقه و در جهان بیاد حالا به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه. شبیه این صحبت ها را دیروز آقای اسکات بسنت هم کرده بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه و رهبرانشون دارن برای یک توافق با ما التماس میکنن چرا که شرایط اقتصادی به هم ریخته است. امروز آقای ترامپ چه میگه؟ میگه اونها خیلی دوست دارن که توافق بکنن اما نمیدونند باید چه بکنن، نمیدونن چون رهبریتی وجود نداره که بهشون بگه که بهتر هستش که این متای هستی رو که داریم یک قیمتی روش بگذاریم و زودتر تمومش بکنیم. از سوی دیگر جمهوری اسلامی داره برگهای خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه. شاید این حوثی‌ها آخرین برگی باشن که جمهوری اسلامی داره باهاشون بازی میکنه، برگ خطرناکی هم هستن برای جمهوری اسلامی، چون اگر ایالات متحده تصمیم بگیره مستقیم و وقت به حوثی حمله بکنه هر آنچه که جمهوری اسلامی ساخته نقشه براب خواهد شد. بنابراین ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی هم اگر بخواد بیاد جلو و با ایالات متحده صحبت کنه، اولا باید یک رهبریت واحد معرفی بکنه، دوم برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده غیر قابل اغمازه.
1: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای ادمیلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و چنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده.
2: قبلا تهدید مرتبط با ایران به عنوان یک تهدید در واقع غرب آسیا شناخته می‌شد، الان تهدید ایران میتونه یک تهدید اروپایی شناخته بشه و در این زمینه بریتانیایی ها با این در واقع فعالیت مشترکی که دارن موفق بودن. ضمن اینکه چند کار دیگه هم داره اتفاق میفته، آمریکایی ها جنگنده های خودشون رو از فرفورد بیرون بردن، 12 جنگنده، و در مورد امنیت پایگاه هاشون در نقاط دیگه دنیا هم دارن در واقع بیشتر توجه نشون میدن. به غیر از این صحبت هایی که بین بریتانیا و آمریکا شده مبنی بر اینه که پروتکل های امنیتی جدیدی وضع بشه در خصوص امنیت پایگاه های آمریکا در بریتانیا، در خصوص هم حفاظت فیزیکی، هم موضوع سامانه های ضد پهپادی، مثلا در این خصوص مذاکراتی انجام شده. علاوه بر این من اشاره کردم همکاری های اطلاعاتی امنیتی بین این کشورها داره تقویت میشه و موضوع هم ممکنه که در آینده اگر قرار باشه که تشدید بشه و حل نشه از موضوع یک پرونده امنیتی تبدیل بشه به یک پرونده قضایی، و اگر که به یک پرونده قضایی تبدیل بشه میتونه مشابه اون دادگاه مثلا میکونوسی باشه که در طول دهه 90 در نهایت منجر به اخراج سفرای ایران و محدود شدن در واقع رفت آمد دیپلماتیک و ارتباطات دیپلماتیک بین اروپا و ایران شد. میتونه این پرونده این پتانسیل رو داشته باشه که در مسیر قضایی و در اون مسیر حرکت بکنن.
3: آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست کلن اون آمارها رو کتمان میکنن، بر اساس گفتار خود مسئولان سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمد کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن بر اساس محاصره دریایی، اون چی که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و در حدی که 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل. و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
4: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در کنگره آمریکا، که سالها محل بحث منتقدانش بود، حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
5: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می‌کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می‌کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست، بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می‌کند. فکر می‌کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
4: جی دی ونز، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میاندوره‌ای 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینه‌سوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات ها به شمار می رود. اما پیامدهای این پرونده می تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود، ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود، دموکرات‌ها این پرونده را نمونه‌ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می‌کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی‌گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
7: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
8: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
9: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
10: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
11: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
12: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
13: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
14: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
15: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
16: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
17: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
18: معلم‌هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه‌شون هست.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته ترامپ، حملات حوثی‌ها به عربستان احتمالا به دستور جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده میشود.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: دقایق پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو در گفتگو با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده هر چه زودتر حمله نظامی گسترده و جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز شود.
2: کانال 12 اسرائیل به نقل از منابع آگاه اسرائیلی و آمریکایی خبر داده که آقای نتانیاهو در دو هفته گذشته چندین بار در تماس‌های تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ راجع به حمله گسترده به جمهوری اسلامی صحبت کرده. بر اساس این گزارش‌ها، آقای ترامپ در ابتدا شور و شعف زیادی نشون داده در رابطه با این حمله، اما بعدتر منصرف شده یا به نوشته این گزارش پاش سرد شده و هنوز چراغ سبز اساسی رو نشون نداده. در بخش‌هایی از این گزارش ادعا شده که آقای ترامپ بوده که در تماس‌های تلفنی به نتانیاهو گفته که یک حمله بزرگی رو ترتیب بدن و این چیزی است که بنیامین نتانیاهو به اطرافیانش و به نیروهای امنیتی و نظامی اطرافش گزارش داده. در گزارش آمده که دو فرد اصلی که مشوق این حمله در دولت ترامپ هستند، یک دریابود کوپر هست، فرمانده سنتکام، و دیگری آقای هکست، وزیر جنگ هست. در سمت اسرائیل همین نگرانی وجود داره که اگر حمله بخواد انجام بشه، انتخابات در اسرائیل رو که در برای انتهای اکتبر تدارک دیده شده، اون رو بخواد به تعویق بیاندازه، به این خاطر که احتمالاً جمهوری اسلامی حمله گسترده موشکی رو بخواد علیه اسرائیل ترتیب بده، و به همین خاطر ایاز زمیر، رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح اسرائیل، نگرانه که انجام حمله علیه جمهوری اسلامی به نوعی سیاسی تعبیر بشه، به این خاطر که این گمان رو تقویت میکنه که آقای نتانیاهو برای عقب انداختن انتخابات که دست به این حملات زده. در گزارش کانال 12 اسرائیل آمده که ادله که آقای نتانیاهو به آقای ترامپ ارائه داده بحث هسته‌ای است، و این بحث که جمهوری اسلامی در حال تقویت زیرساخت‌های هسته‌ای و احیای توان هسته‌ای خودش است. در این حال در روز سه‌شنبه آقای ترامپ قبل از اینکه اینجا واشنگتن دی سی رو بخواد به مقصد آلاسکا ترک بکنه، یک مجموعه سفری است که آقای ترامپ در دو هفته گذشته داره انجام میده، داره کمپین می‌کنه برای انتخابات میان دوره کنگره در سوم نوامبر. قبل از اینکه بره در جمع خبرنگاران گفت که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیمی رو خواهد گرفت. گفت که اونها بسیار بد عمل کردند، تورم بسیار زیادی دارن، نیروی هوایی، نیروی دریایی ندارند، و او به زودی تصمیم بزرگی رو در رابطه با جمهوری اسلامی خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر تصمیمی برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تامین نخواهد یافت. ایلنا گزارش داده خط تلفن 115 اورژانس قطع شده و شهروندان امکان تماس با این مرکز را ندارند. به گزارش این خبرگزاری، برای قطع نشدن خدمات امدادی شماره های جایگزین با پیش شماره های 4601 و 4489 برای پاسخگویی به فوریت های پزشکی اعلام شدند. ایسنا وضعیت درختان پارک جنگلی چیتکر رو بحرانی توصیف کرد و نوشت برآوردهای اولیه نشون میده حداقل 41% درختان کاملا خشک و 28% اونها در معرض خشکیدگی هستند. کم آبی، تنش آبی و گسترش آفت سوسک پوستخار از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران گفته جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک در اختیار دارد. به گفته محمد امین آقامیری از استارلینک در جنگ‌ها برای فرماندهی، کنترل، هدایت پهپادها، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود و به همین دلیل استارلینک ابزاری است که می‌تواند هدف نظامی باشد. این در حالی است که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل منطقه است. بیشتر گفتگوی داشتیم با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، و از او در مورد توان فنی جمهوری اسلامی در مورد این ادعا و چالش‌های پیش رو پرسیدیم.
3: چیزی که ما میدونیم جمهوری اسلامی عمیقا داره روش کار میکنه، سیستم هایی هست که بتونه حداقل پارازیت هایی رو ارسال کنه، نویز ها، سیگنال های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال هایی در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع، یعنی 5 سال قبل، حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه‌های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماه و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل میدیدیم که پارازیت های زیادی روی استارلینک بود و اختلال های خیلی عمیقی به وجود می اومد که پکت لاس اصطلاحا ایجاد می شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمیگرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا وی پی انی رو راه اندازی نکنن و با آی پی استارلینک به یک سرویس داخلی و سرویس خبری یا یه چیزی مثل مثلا اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده این ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس هست و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تظاهرات سراسری در تیرانا، پایتخت آلبانی، که در مورد مسائل آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود، به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. کاخ سفید اعلام کرد کیمبرلی گلفویل، سفیر ایالات متحده در یونان، از او خواسته شده که استعفا کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفته بود در حال بررسی احتمال برکناری اوست. خانم گلفویل پیشتر نامزد دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا بود و دقایقی بعد استعفای خود را از این سمت عنوان کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده آتش‌سوزی بمداد دوشنبه در بازار تاریخی پاریس منجر به تخریب این بازار شده. این بازار قدیمی به بازار کودکان سرخپوش مشهور بود. شهردار بخش مرکزی پاریس گفته در این حادثه 17 واحد تجاری از بین رفتن. مقام‌های فرانسوی گفتند علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. بعد از نزدیک به 2 دهه سفر پادشاه اسپانیا به سوتا، بار دیگر این شهر در کانون توجه قرار گرفت. سفری که فراتر از یک دیدار تشریفاتی بازتابنده اهمیت جایگاه این شهر در سیاست اسپانیا و روابط مادرید و رباط است.
4: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سبته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سبته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بدو ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سبته کلید شهر را به نشانه احترام به اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سبته به استقبال پادشاه و ملکه رفتند و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردند. شعارهایی از جمله که سبته فروشی نیست و ما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سبته با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

سه‌شنبه 21 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم انداز. اولتیماتوم سیاسی و اختار بی سابقه حدود 30 کشور جهان به جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از هر نوع اقدام خصمانه در خاک این کشورها یا در خارج ایران. آیا حکومت ایران در عمل از شکل یک حاکمیت ملی فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک گروه تروریستی است؟ و اساساً آیا توسعه تنش یا همان حملات تروریستی سپاه در چهار گوشه جهان باعث عقب‌نشینی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، گلاب بروتون رئیس شورای اجرایی حزب الله. دوباره گلاب بروتون رسما اعلام کرد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ اسرائیل آسیب دیده تا 14,000 دلار کمک نقدی میکنه، کمک نقدی بلاعوض. در واقع دقیقش اینه، خانواده های ساکن بیروت و حومه بیروت و حومه جنوبی بیروت 8,000 دلار واسه اساسیهشون میگیرن، 6,000 دلار هم برای اجاره خونهشون تا موقعی که ساخته بشه 14,000 دلار. و اونایی که تو روستاها و شهرهای کوچیک بودن 2,000 دلار کمتر، 12,000 دلار. محض رضای خدا این 14,000 دلار رو به قیمت روز حساب کنید، 14,000 رو ضرب چه میدونم 270,000 میخواد بکنید، 300,000 میخواد بکنید، 200,000 میخواد بکنید، و ببین چند میلیارد میگیرن خانواده هایی که خونشون آسیب دیده در جنگ بیرون. و مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با خرمشهری که 40 سال پیش میگفتن خدا آزادش کرد، اسمش گذاشته بودن خونیشهر، و هنوز هم خرمشهر هنوز هم آباد نشده، هنوز هم شما آثار جنگ ایران و عراق توش میتونید ببینید. نمیخوام بحث پوپولیستی بکنم، این همون 200 میلیون دلاری است که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع از بعد از جنگ جهانی دوم، از بعد از اتفاقات شهریور 20 تا الان که با هم صحبت میکنیم توی 85 سال اخیر، امروز به یقین بدترین شرایط اقتصادی ایرانه. هیچگاه توی 80 سال به این بدی نبوده، هیچگاه این حجم عظیم از جامعه ایران زیر خط فقر نبودن، و باز با این وضعیت تو معاصره هوایی، معاصره دریایی، وقتی که مردم ایران دارو ندارن، آقا داروی سرطانی ندارند، نمیگم مردم ایران بنز ندارن، دارو ندارن، آقا باز 200 میلیون دلار میده حزب الله لبنان، اینقدر میده هشت شعبی، و اونجا طرف خونش اگه آسیب دیده 14,000 دلار باید بگیره توی جنگی، باز عاملش همینا هستن، همین جمهوری اسلامی. و تو ایران ایرانی که صاحب این پوله اگه خونش آسیب دیده حرف نمیتونه بزنه، زندان میفرستنش به همین سادگی. اما این نمک بحث بود. یه چیز بزرگتر، امروز حدود 30 کشور جهان، حدود 30 کشور جهان که چیزی فراتر از در واقع ناتو، یعنی واقعی که ترکیب لیست رو نگاه میکنید، اون چیزی که من میفهمم چیزی فراتر از ناتو رو داره به شما نشون میده، موضوع جهانی تری رو داره نشون میده، یه بیانیه مشترک امضا کردن که چیزی که من ازش میفهمم یا خیلی ها میفهمن بیانیه نمیتونه باشه، در واقع ظاهرا توسط آمریکا نوشته شده، بقیه کشورام امضا کردن، میتونه یک اختیاریه سیاسی باشه، یه التیماتوم سیاسی باشه، بار حقوقی منطقا نداره، متا داره یه اختیاریه به جمهوری اسلامی میگه که آقا هیچ گونه حق هیچ گونه عملیات برون مرزی، اقدام خصمانه در خاک کشورهای ما را نداری، در خارج مرزی عرف برون مرزی نداری. بعدم میگن که اگر اینطوری بکنی بلافاصله برخورد خواهد شد، برخورد قاطع. اون برخوردی که اینا دارن میگن البته منظورشون حمله نظامی نیست. چی رو دارن میگن در جمهوری اسلامی ایران؟ همین یکی دو روز اخیر در بریتانیا دو تا پرونده خیلی سر صدا کرده. پرونده اول همون در واقع پایگاه فرفورد، پایگاه معروف آمریکایی انگلیسی که در واقع مقر هواپیمای آمریکایی هم بوده و داستانش رو شما شنیدید و گفتم که خطری توش ایجاد شده، یه چند نفری رو گرفتن که توش یه نفر ایرانی الاصل بوده. خلاصه دیروز خیلی رسما دولت بریتانیا اعلام کرد، گفت به احتمال خیلی زیاد، یقینا دیگه این خیلی عجیبیه، ولی به هر حال دارن میگن با قاطعیت دیگه الان دارن میگن سپاه پاسداران پشت این ماجرا بوده، منتها چون ظاهرا با قطعیت 100% نمیتونن بگن، یه احتمال خیلی زیاد میذارنش. به هر حال آقا پشت این پرونده سپاه پاسداران بوده، و حتی اگر این ماجرا هم نبود قبلا سخنگوی سپاه خیلی صریح گفته بود که این پایگاه در بریتانیا هدف نظامی محسوب میشه. چرا؟ چون هواپیمای آمریکایی از توش بلند شده. یعنی جمهوری اسلامی ایران که قبلا امارات رو داشت میزد، بحرین رو میزد، حتی به عراق حمله میکرد، حالا دیگه کارش رسونده به جایی که به انگلستان داره شلیک میکنه و حمله میکنه، در خاک ناتو در بریتانیا داره عملیات انجام میده، البته شکلی که بهش میگن عملیات تروریستی دیگه، عملیات نظامی به این نمیگن. همزمان با این یه پرونده دیگه هم در بریتانیا مطرح بود، پرونده یه گروه اوباش خلافکار که در واقع میخواستن، در واقع تعدادی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال رو داشتن دنبال می‌کردن که بهشون آسیب بزنن و در واقع همون تحت جمهوری اسلامی یکشون رو بکشن، دو تاشون رو بکشن، آسیب جدی بزنن، که دو تا از روزنامه‌نگار خیلی خوب رو در ایران اینترنشنال رو مشخصا تحت تعقیب داشتن، علی حسین قاضی زاده و کامیز حسینی. این دو تا پرونده در واقع خیلی سر صدا کرد، خیلی در سطح بین المللی که آقا جمهوری اسلامی داره روزنامه‌نگاران مخالف منتقد خودش رو می‌خواد بکشه. خیلی تو روز روشن مردک روزنامه‌نگار منتقدی که داشت میگه آقا چرا اینو می‌کشی، چرا اینجوری ترور می‌کنی، چرا اینجوری می‌کشی، بهش میگه آقا تو تروریستی، مهر تروریست می‌زنی تو پیشونیش، صبح تا شب خودش همه جای دنیا داره بمب منفجر می‌کنه، تروریست نیست، همه کار داره میکنه تروریست نیست، از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح همه کار میکنه نیست، روزنامه‌نگار میگه تروریستی و بعد در خارج کشور میخواد ترور کنه، به پایگاه خارجی حمله میکنه و هر کاری بخواد میکنه و اسمش رو گذاشته چی میدونم چی میگن بهش، پرنده های ابابیل، عملیات برون‌مرزی، هر چی بخواد بگید، بگید تروریست های فرنگی کار، تروریست های فرنگی کار بهترین عبارت براش. خانم آقایون، این ماجرا در واقع باعث شده یک عزم جدیدی در عرصه بین المللی شکل بگیره. این فقط یه بیانیه نیست، چیزی که من میبینم یه عزم جدیدی است و به نظر من حکومت ایران شاید نمیفهمه، شاید هم میفهمه، آب از سرش گذشته، متوجه نیست که دیگه تمام پولا رو داره خراب میکنه، اون کاری که با کشورهای عرب کرد و حالا به خاک اروپا کشیده شده. و فقط این نیست، دیروز داشتم صحبت میکردم توضیح دادم خدمتون، شما نگاه کنید تو همین چند روز اخیر، اول نیابتی جمهوری اسلامی حوثی یمن مثلا عربستان حمله میکنن، فرودگاه عربستان میزنن زمین، سعی میکنن پروازهای عربستان رو بخوابونن، همزمان خبر میاد که آقا برنامه داشته سپاه پاسداران، نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور کنه، که چرا تو حزب الله لبنان رو گذاشته تحت فشار که سلاحاشو تحویل بده، که چرا چنین و چرا چنان، و همزمان با اون عملیات در بر علیه پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. و موقعی که همه اینا رو نگاه میکنید به این نتیجه نمیرسید که قول چی میگن هیولا از شیشه بیرون اومده، چون یه زمانی میشد تحلیل کرد که آقا این هیولا رو از شیشه در نیارید که بعد دیگه نمیتونید برش گردید، نه این الان نیست، میتونید بگید هیولا برگشته به دهه 60، به همون خدای دهه 60 که خامنه‌ای گفته، دقیقاً برگشته به همون روزهاش، حالا البته تجربه بیشتر و امکانات بیشتری داره. سوال با این وضعیت آیا جمهوری اسلامی دیگه داره از شکل یک حکومت مرکزی بیرون میاد و داره تبدیل میشه به گروه تروریستی؟ ببینید قبلا هم جمهوری اسلامی ترور میکرد، خیلی غلط ها میکرد، ترور میکرد، منتها خب ولادیمیر پوتین هم ترور میکنه، میدونید باز میگفتن یه حکومته، یعنی کلیات یک حکومت اغلب رعایت میکرد ولی میدونستن مخالفانش رو میکشه تو کشور، میدونستن مثل پوتین بود. اما الان دیگه داره میشه شبیه بن لادن، شبیه القاعده، شبیه طالبان، خیلی خوب باشه شبیه روسیه یمن، رهبرش هم که مثل بن لادن قایم شده، مقوا مشتبه خامنه‌ای، آیا واقعا دیگه این حکومته یا نه دیگه کاملا داره تبدیل میشه به گروه مسلط، گروه شبه نظامی مسلط، که بله ایران رو در اختیار داره اما حکومت به اون مفهوم نیست، چون مرکزیت دال مرکزی حکومت اینه که قانون رو رعایت کنه، قانون اساسی داشته باشه، حکومت قدرتی است که کسی کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر چیزی به نام قانون. بله سادگی. و این سوال اوله. و سوال دوم، پیشفرض همه این دیوانه بازی ها، اینا طرحهای عمدتا محسن رضاییه، پیشفرض همش این هست که میگفتن یه ذره با رعب، با ارهاب جامعه جهانی رو میتونن وادار کنن به عقب نشینی. پیشفرض همه این طرحها این هست که اگر این کار رو بکنن بریتانیا عقب میره، اگر حمله کنن به عرب، عرب تسلیم میشن، اگر ناوهای آمریکا رو سعی کنن بزنن، آمریکا عقب میره. این پیشفرض درست آیا؟ یا این هم یکی از توهماتی است مثل زمستان سرد و غیره که ایران رو نابودتر خواهد کرد؟ محمد قائدی اینجاست، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما خواهد بود، و البته رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین پایتخت آلمان با ما حرف خواهد زد. خانم و آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر از وقتی که به من دادید. آقای قائدی بگذارید از شما شروع کنم. آقای دکتر قائدی به من بگید که این بیانیه حالا به روایت 28 کشور 29 کشور رو شما یک کاغذ، یه بیانیه مثل هزاران بیانیه بی ارزش و اهمیت یا فقط حاوی ارزش خبری میدونید یا چیزی مهمتر از اون؟ آیا اصلا چنین چیزی ما در تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم شبیهشو؟ چون من سرچ کردم حتی در ماجرای میکونوس که سفرهای اتحادیه اروپا قهر کردن از اینا، این شکلی نبود. مجموعا نظرتون راجع به این بیانیه میخوام بدونم و چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. من البته در طول برنامه سعی میکنم که پیچیدگی های واقعیت رو در موردش صحبت کنم که ابعاد مختلفی داره. در مورد یک بیانیه اول من پاسخ رسمی جمهوری اسلامی رو بگم، بعد به بیانیه بپردازم که سفیر ایران در انگلستان میگه که ما مشارکتی نداشتیم و این آمادگی رو داریم که یک هیئتی رو در واقع درست کنیم برای حقیقت یابی. حالا من نظر خودم در مورد اینم میتونم بگم که به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده از طریق ایجاد تهدید در سطوحی که خیلی قابل ردیابی نیستن برای پایگاه آمریکایی یک تأثیری بگذاره، اونم خروج جنگنده های آمریکایی از انگلستان بوده که در این زمینه این اتفاق هم افتاده. اما در خصوص این بیانیه چند نکته مهمه. یک نکته این که اتحادیه اروپا در ماه فوریه سپاه رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد و دارایی ها رو مسدود کرد، محدودیت های بسیار زیادی علیه سپاه ایجاد کرد. این بیانیه محدود به اتحادیه اروپا نیست، کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا این بیانیه رو امضا کردند، من جمله مثلا کانادا و استرالیا. دو اینکه بریتانیا با این بیانیه نشون داد که موضوع یک اختلاف دو جانبه بین تهران و لندن دیگه نیست، این رو فراتر آورد به یک موضوع امنیت جمعی در اروپا تبدیل کرد و تهران دیگه الان یک تهدید خاورمیانه‌ای برای اروپا صرفا تلقی نمیشه، یک موضوعی در واقع فراتر از اینه. در جنبه‌های نمادین دیپلماتیک این بیانیه یک گام به پیش از طرف اروپا بوده، اما اینکه این گام بسیار موثریه که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و اینا، به نظرم در موردش نباید زیاده روی کرد. ممکنه که این بیانیه در آینده اگر که پیش بره منجر به این بشه که این موضوعی که الان یک مسئله امنیتیه، یعنی ایجاد تهدید برای پایگاه آمریکایی در بریتانیا، این تبدیل به یک موضوع قضایی بشه. شما از دادگاه میکونوس صحبت کردید، یک چیزی حالا در سطوح پایین‌تر از میکونوس برای اینکه
0: آقای مثلا خواهدی من نشنیدم کسی گفته باشه که این بیانیه ممکنه باعث سقوط جمهوری اسلامی شبیه اون بشه. من نشنیدم کسی گفته باشه. من دقیق کردم دیدم یکی دو تا از امضا کننده ها این نامه عضو ناتو نیستند. آیا ائتلاف جدید داره شکل میگیره؟ مثلا استرالیا وسط چی کار میکنه؟ مبنای چنین امضای چنین چیزی چی بوده؟ مثلا من پیش خودم گفتم شاید استرالیا به واسطه وابستگیش به بریتانیا و در واقع پادشاهی بریتانیا اینو امضا کرده. شما آیا یک چیزی جنبشی فراتر از ناتو علیه جمهوری اسلامی میتونید اینجا ببینید آیا که مثلا ممکن هست در حوزه تنگه هرمز هم بخواد اقدامی بکنه؟
1: اولا در مورد استرالیا که دیدگاه‌هایی که الان دولت استرالیا داره به شدت ضد جمهوری اسلامی، در دو هفته گذشته یک در واقع بیانیه دیگه خود دولت استرالیا صادر کرد، هم موضوع در واقع تهدیدات در داخل خاک استرالیا علیه یهودیان رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و هم در مورد تنگه هرمز هشدار داد. بنابراین بعید نیست که استرالیا این بیانیه رو امضا کنه. اما در خصوص خود بیانیه به نظرم بله فراتر از ناتو داره در سطح اعلام موضع حرکت میکنه و این امضاها به این معناه، اما من میگم فراتر از این ممکنه که بیانیه‌های این چنینی باعث بشه که یک سری مثلا همکاری‌های اطلاعاتی در داخل این سی کشوری که این رو امضا کردن شکل بگیره و میتونم در مورد مثلا انواع شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها و اثراتش هم صحبت کنم.
0: خیلی متشکرم، حتما راجبش بحث کنیم. خانم مروتی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. شما نظرتون راجب این بیانیه چیه؟ آقای قائدی وسط حرفاش، اول حرفاشون، حالا دور بعد باشون بحث خواهم کرد، یه اشاره کردن گفتن جمهوری اسلامی میخواسته یه اثری بذاره تو پایگاه در واقع فرانکفورت و اونم که مثلا هواپیماها رو ببره. به نظرتون عملیات جمهوری اسلامی همچین هدفی رو داشته یا این هدفی بود که پیش اومد و با توجه به سوابقی از جمهوری اسلامی و این نوع واکنش غربی ها آیا در واقع به نظرتون میتونه سرآغاز نمیدونم ائتلافی باشه که مثلا تو هرمز یا جای دیگه بعدن اعلام وجود بکنه؟
2: درست خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان گرامی شما. ببینید این برمیگرده به سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی که بعد از جنگ دنبال کرد. یعنی ما وقتی نگاهی به سیاست های جمهوری اسلامی میکنیم دیگه از اون سیاست دفاعی قدیمی قبلی خارج شده و مخصوصا بعد از جنگی که رخ داد اونها ترجیح میدن برای اینکه وضعیت رو در کنترل بگیرن به سیاست تهاجمی روی بیارن. البته این به این معنا نیست که قبلا جمهوری اسلامی ترورهای را انجام نداده، عملیات خرابکاری در کشورهای مختلف چه در آمریکای لاتین چه در خود اروپا در خاورمیانه در کشورهای مختلف انجام نداده باشه. خب مجموعه عملکرد جمهوری اسلامی از زمان خود آقای رضایی تا حالا مشخصه، چه دیگر سرداران سپاه، چه زمان قاسم سلیمانی، چه زمانی که در عراق بمب‌های کنار جاده‌ای کار می‌گذاشتن و ده ها مورد دیگر که هر کدوم از اونها خودشون یک به اصطلاح یک تجربه و یک کارنامه وسیع و گسترده‌ای هست برای جمهوری اسلامی که الان جامعه جهانی در مقابلش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی سالیان سال بدون مجازات اینها رو، این عملکردها رو داشت. ببینید بخشی از مجازاتی بود که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی قرار دادن، اون چیزی که مثلا دولت استرالیا انجام داد، اون چیزی که دولت آمریکا انجام داد، اتحادیه اروپا انجام داد. اما الان مسئله اینه در بین تهدیداتی که تهدیدات جهانی محسوب میشن مثل تروریسم بین المللی، در واقع جمهوری اسلامی دیگه در اون لیست قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی روز به روز حلقه محاصره علیه خودش رو تنگتر و تنگتر میکنه، به نحوی که الان نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نه تنها اعضای ناتو، بلکه این مجموعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن بیشتر میشن. کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، پاکستان رو شما در نظر بگیرید، یعنی کشورهایی که مجموعاً در تیه مخصوصاً این جنگ هر کدام به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تهدیداتی برای اونها ایجاد کرده. ممکنه این اعلامیه تعداد کشورهایی که بخوان به این اعلامیه بپیوندن یا بخوان اقدامی مشخصاً انجام بدن، چون وقتی تهدید مشترک پاسخ هم قاعدتاً مشترک خواهد بود. وقتی تهدیدات جمهوری اسلامی در
0: قبال
2: این کشورها وجود داره،
0: اونها هم سعی میکنن
2: بذار
0: واسه حرفتون متشکرم. ببخشید واسه حرفتون بپرم. ببین حدود نیم ساعت پیش رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا فکر کنم MI5 باشه، این مصاحبه کرده با آسوشیتد پرس. به آسوشیتد پرس گفته، میگه که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی در صدد دنبال حمله به تاسیسات نظامی انگلستان در داخل بریتانیا است. یعنی خیلی روشن میگه، واسه من خیلی جالب هم هست، یعنی تحلیلی که آقای قائدی داشتن رو رد میکنه عملا و میگه که میخواد تاسیسات نظامی در بریتانیا رو بزنه. خب طبیعتا ما نمیدونستیم، ولی بریتانیا موقعی که این بیانیه داشته امضا میکرده اینو میدونسته. آیا اول چنین عملیاتی در حکم اعلان جنگ به بریتانیا نیست منجر به فعال شدن ناتو نمیشه؟ یعنی و بعد با این با نگاه کردن به این حرفی که یا ادعایی که رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا میکنه، با توجه به اون حالا به من بگید بیانیه چه معنی داره؟
2: ببینید اقدامی که جمهوری اسلامی انجام میده شاید لزوماً ناتو رو وارد یک جنگ نکنه، چون وقتی ناتو اون ماده پنج رو فعال میکنه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه، ولی قاعدتاً کشورهای عضو ناتو برای مخصوصاً مارک روته دبیر کل ناتو که خودش خب قبلا نخست وزیر هلند بوده و سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی و مخصوصا ترورها و اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی داشته، ممکنه اونها در قالب اقدامات تنبیهی به عنوان نمونه تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی چون این اقداماتی رو انجام بدن. ولی این که بگیم خب ممکنه آیا وارد جنگی بشن، به نظرم یه مقدار این مسئله بعید به نظر میرسه. ولی اونها ممکنه، به نظر من این نکته خیلی مهمه، اونها کمک های لوجستیکی، امنیتی، اطلاعاتی، فناوری و هر کمکی که لازم باشه به دولت بریتانیا خواهند کرد برای اینکه دولت بریتانیا بتواند علیه جمهوری اسلامی اقدام انجام بده. و این نکته آقای مهدوی آزاد، ما نقش دولت
0: آمریکا رو نباید نقش تون بگید. شما میگید که بعید به نظر میرسه. من در مورد ببخشید واسه این سوال من جواب نکته‌تون رو بگید. من در مورد این یه دونه عملیات نمیگم، این که چیز کوچیکی بوده جلوشو گرفتن، نه. من منظورم اینه که اگر محقق باشه اینکه رئیس MI5 میگه اطلاعات داخل بریتانیا میگه جمهوری اسلامی میخواد تاسیسات نظامی در داخل بریتانیا رو بزنه، اگه واقعا جمهوری اسلامی یه چیز نظامی در بریتانیا منفجر کنه، بازم به نظرتون ناتو کاری نخواهد کرد؟
2: ببینید اگر مسئله اینه که ماده پنج ناتو صحبت از جنگ میکنه، صحبت از اینکه یک جنگی اتفاق بیفته، یعنی مداخله نظامی مستقیم و مستقلی انجام بشه، ولی اینجا در واقع نمیدونیم آیا اینو ما باید در چارچوب به اصطلاح عملیات تروریستی قرار بدیم و این که البته جمهوری اسلامی رسما بیاد پایگاه ها رو مثلا منفجر کنه، این اقدام خاصی که اگر فرضاً در چارچوب رسمی اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنه یا اقدامش بر اساس جنگ باشه، میتونه اقدام ناتو متفاوت باشه با اینکه بیاد اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام بده که در خودش اینو انجام میده ولی وزارت امور خارجه میاد اینو رد میکنه. به این به همین دلیل عرض میکنم ناتو قاعدتاً در چنین مواردی شاید من اینجوری فکر میکنم خیلی با احتیاط عمل میکنه. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم مسئله آمریکاست. ببینید دولت ایران با این کار در واقع خواست با آمریکا به نوع دیگری روبرو بشه. به همین دلیل میگم سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست تهاجمیه. یعنی بخشی از این سیاست تهاجمی اینه که آمریکا رو هم دور کنه و هم متحدان آمریکا رو بترسانه نسبت به عملکرد یا نسبت به اقدامات تلافی جویانه‌ای که خودش میخواد انجام بده. این نوعی ترساندن جامعه جهانیه.
0: متشکرم. دقیقا همون ارهاب دیگه، تعریف ارهاب یا تروریسم. آقای طالبی خوش آمد میگم و چه صبور، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای طالبی، تو همین ماجرا این رو اضافه بکنم که کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا اگه اشتباه نکنم اومده بود خاورمیانه و میگفتش که یعنی جدی جدی چیزی که حرفایی که اون میزد برنگر این بودش که حملات موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به تاسیسات سایت‌های نظامی آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس آسیب خیلی جدی به اونا رسونده. بنابراین یعنی کارهای نظامی با کشش نظامی جمهوری اسلامی آسیب نظامی هم داره میزنه. حالا از شما بود سیاست خارجیشون نمیخوام بپرسم، انگلیس و آمریکاش نمیخوام، داخلیشون میخوام بپرسم. سالها به عنوان روزنامه‌نگار اینا رو دنبال کردید، چی میگذره در این دوگوله، در این به قول معروف شوخی میگفت دوگوله، تو این کله محسن رضایی چی میگذره تو کله های اینا که مثلا بلند شدن دار دار برن تو بریتانیا از پایگاه نظامی منفجر کنن؟ دقیقا دنبال چی اند و آیا واقعا این پیشفرض ریشه داری هست تو ذهنشون که فکر میکنن همه دنیا تابع قلدربازی اینا خواهند شد؟
3: با سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب قبل از اینکه من روزنامه نگار باشم، خب سالها در برج مراقبت نیروی هوایی ارتش هم بودم و خب یه دستی بر آتش هم در زمینه مسائل نظامی هم دارم. البته نمیخوام خرق عادت بکنم، با یک مثال شروع میکنم و این رو سرشکم میکنم به جوابی که میخوام بدم. خب میگن که عبید زاکانی میگه که درویشی میره به یک روستا که وقتی کت خداها اونجا جمع شده بودن، میگفت که به من اگر کمک نکنید بلایی که سر ده قبلی آوردم سر شما میارم. اینا میترسن فکر کنه این جادوگره، همه چیز بهش میگم. بعد میپرسه خب چه بلایی سر اونا آوردی؟ خب من همین درخواست از اونا کردم، اونا چیزی به من ندادن و من اومدم اینجا. این چیزی که امروز هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی مطرح میشه، خب ابعاد مختلف داره که این رو مثل همون کندن پوست پیاز گونتر گراس باید به صورت لایه به لایه خدمت شما عرض بکنم که یکی از این لایه ها لایه داخلی است. چند لایه‌ای که گفتم این هست که همونطور که آقای قائدی هم اشاره کردن، در فضایی که امروز در جهان دو قطبی شده، علارغم این که جمهوری اسلامی احساس میکرد که در این فضا میتواند که از افکار عمومی و حتی گروه هایی که نزدیکی فکری دارن که از این استفاده کنه به نفع خودش، برخی از این گروه ها شاید به عنوان کسانی که سرخود هم اقدام میکنن میتوانند سبب این بشن که خب ضررهایی به جمهوری اسلامی هم زده بشه. یعنی با این فرضی که جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، خواستار این شده که یک کمیته نظارت هم باشه، من این فرض رو میگیرم که در شرایطی که ما امروز با یک جنگ مواجه هستیم که مسئله عراقیزه شدن، سوریه زیزه شدن و لیبیایی شدن هم وجود داره، جدای از اینکه جمهوری اسلامی یک سابقه بسیار سیاه در زمینه ترورها، مداخلات نظامی، اعمال سرخورد داره، اما چند مورد رو هم باید در نظر بگیریم. یکی این هست که در گسستگی فرماندهی چه در داخل و چه در خارج، این احتمال هم بسیار وجود داره که در برنامه گذاشتم خدمت شما نمونه حسینیون آذربایجان رو برده بودم که بر خلال این قدرت فرماندهی که تاکید می شد اونها جدا شدن از جمهوری اسلامی ایران، رفتن سمت هفتم. این امکان هم وجود داره که وقتی فشار اقتصادی و فشار زنجیره فرماندهی وجود داره، مثل دورانی که در 1373 بود فکر کنم که در کرمان افرادی گفتن که مصباح یزدی تحت تاثیر قرار گرفتن توسط مصباح یزدی و رفتن قتلایی رو انجام دادن، چنین لایه‌ای رو هم ما در درون جمهوری اسلامی داشته باشیم. مسئله دوم این هست که برای آن چیزی که به نام نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدانیم که قبلا همین منازعات بوده، به ویژه در این دورانی که طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هست، وزارت اطلاعات وزیر نداره، دولت درگیر این هست که وزیر تعیین بکنه، تقریبا هدایت اطلاعاتی کشور توسط طائب انجام میشه که این هم خب تسری داره با همین تحریم هایی که انجام شد، روح الله بازغندی و سایر افرادی که خب وابسته به طائب بودن و در دوران طائب عملیات هایی رو هم در ترکیه انجام دادن، ما شاهد بازگشت همون روندی که در دوران طائب بوده، یعنی ترور، تهدید، شانتاژ، که این فقط به پایگاه فیرفورد هم نیست، به پایگاه بزمر در بلغارستان هم بوده و یا سایر تهدیداتی که نسبت به اشخاص صورت میگیره که شما هم تلویحاً اشاره کردید، نواب سلام و مسئله‌ای که در لبنان هم هست که اون هم یک طبقه داشت، آقای ولایتی تهدید کرده بود در آوریل، آقای سلام رو در این زمینه تهدید کرده بود، که ما این لایه هم داریم. اما یک لایه هم داره این هست که در این شرایطی که ما پرواز مسئله فلای دبی رو داشتیم، اینها پشت سر هم اومد، مسئله فرانکفورت رو داشتیم و یا مسئله دیگر اخباری در مورد بمب‌گذاری ها داشتیم، این شک من رو هم به عنوان نظر نامطلوب پذیرا باشید که در این شرایط که اگر این پیاز رو در نظر بگیم، این هسته جمهوری اسلامی است، ولی لایه های مختلف هم وجود داره که در اطراف این بر اساس این هسته یک مشروعیت بخشی به جنگ با ایران رو ما داریم میبینیم، یا با جمهوری اسلامی، که کما اینکه شما هم فرمودید 35 تا کشور که وجود دارن، که خیلی مهمه که اسپانیا در بین اونهاست. اسپانیا کشوری بود که در این دو قطبی سازی تقریبا محکوم میکرد حملات رو به ایران، و همچنین ایرلند که عضو ناتو هم نیست، ایرلند هم در این بیانیه وجود داره، و حرکت اصحاب الیمین هم که وابسته به عراق هست اون رو هم محکوم کردن. احتمال این وجود داره که ما با این روند هم روبرو باشیم. یک مثال هم بگم، در دوران صدام
0: یه سوال اجازهتون بپرسم، جنایتکار بذارید این سوال بکنم از اصحاب الیمین، این راجب قطعه فقط
3: یه وجود داره و حرکت اصحاب الیمین هم که وابسته به عراق هست اون رو هم محکوم کردن. احتمال این وجود داره که ما با این روند هم روبرو

0: ببینید عمل تروریستی من گفتم جمهوری اسلامی تروریست آره، ولی مثلا کشتن مخالفانش رو نمیدونم کل شما یه بار انجام داد، چین هم یه زمانی انجام میداد، روسیه الان انجام میده، نمیدونم شما میتونید بگید اسرائیل هم میاد مثلا ترور میکنه خارج کشور، تو پروپاگاندا اینجوری میتونید بگید، ولی مجموعا الان داره فاصله میگیره از اون کاری یه چیزی که قبلا رعایت میکرد و عرض کردم اصلا انگار خط رقمی نداره، خط هیچ خط قرمز انگار نداره. آیا واقعا نمیتونیم بگیم کم کم داره از اون چارچوب و ساختار حکومتی داره میفته، تبدیل به گروه داره میشه، گروهی که میگم مثل گروه گفتم داعش، القاعده، چه میدونم فلان، هر جایی که دیگه اصلا انگار طرف مکالمه جامعه جهانی نیست یا نمیتونه باشه؟
1: ببخشید شما 81 گفت من قاطی کرده بودم با حرم امام رضا که 73 که اون هم مسئله بود که میخواستم مثال رو عرض بکنم که شاید خودش هم این کارها رو بکنه، گردن بعضی ها بندازه، الان خودش هم دوچار این شده. مسئله بعدی هم که شما هم فرمودید که داره سیاست به اون سمت میره و ترس من هم از این هست، یعنی این کشور در شرایطی قرار بگیره که جمهوری اسلامی که الان در گوشه رینگ وجود داره با این عدم وحدت فرماندهی، همونطور که شما هم اشاره کردید اون حرف معروف کیسینجر، از استیت تبدیل به میلیشیا بشه و این بسیار خطرناک است اگر چنین شرایطی صورت بگیره، چیزی که ما در دوران صدام هم دیدیم. برای همین صدام رو مثال زدم، صدام جانی بود، قاتل بود درسته، ولی شرایط فراهم شد که حمله به عراق صورت بگیره و حمله هم فاجعه آمیز بود، مثل پرونده طالب از سهیل و یا نواب عبدالرزاق که حتی در مورد آقای مرعشی و پرونده ای که داشت در دست آقای بلر بود، اونها تلاش کردند که اینها رو به صدام مرتبط بکنن، ولی ناشی از گروه هایی بود که ابتدا تلاش کردند که با دروغ مشروعیت بخشی ببخشن به حمله به عراق و گروه هایی بودن که همه چیز رو به صدام عطف دادن و اینها گروه های سرخودی بودن که این عملیات های در بیروت انجام دادن. یعنی من میگم در این اوضاع بازار مشوش، در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا این مسئولیت رو به عهده جمهوری اسلامی
0: و اگه سرخود باشه فدتون بشن ممکنه کاملا، یا کار دنیا یا عملیات رد فلگ باشه، نمیدونم عملیات فریب، خب یه کلام که میتونم بگم کار ما نبوده، یا اعلام بیزاری که میتونم بکنم، واقعا کار میکنم بعد میام بگم کار خب آفرین آفرین بارک الله، دیگه نمیتونیم بگی خود سر بوده. جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای قائدی، وقت چقدر زود تموم میشه. ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو بلاک بگیریم و بگیم درسته که ایران دنبال حمله به تسلط نظامی تو بریتانیا است، میتونید بگید هدف راهبردی چنین حمله چیه؟ اساساً اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم، در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره؟ راهبردش چیه؟ بخوام چیکار کنن؟ و آیا این سیاست ذهنیت پیشفرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه جواب خواهد داد؟
2: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم، این که هدف راهبردیشون چیه، منطقشون چیه. ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم، ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد، سرکوبگر، عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته، اما همین نظامی که این عناصر رو داره، ویژگی‌هاش اینایی هستن که من براشون بردم، یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده. این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن 5 نفر، مواد منفجره همراهشون نبوده عرضم به حضور شما، و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده، نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شدن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکلی جدی مورد خطر قرار بگیرن، بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه، اما در عین حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون، جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن، از همون پایگاه فرانکفورت در واقع به سمت ایران حمله شده. ناتو قبلا آقای مارک روته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده مأموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو، باعث بشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن.

0: یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه، من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم، اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده، از استیت ارائه میده، میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو. جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه، به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست، اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران.
1: موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت، مال چند صد سال پیش، جوابش کنید، ولی خب الان داعش هم داشت، خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت، آیا دولت بود؟ و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه‌های در واقع رو سرکوب می‌کنه، این منظور یه در واقع یه تحواره است، چه شماتیک، اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودشو داره، همچنان ممکنه حکومت باشه، ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطش قطع کنه، مثلا منزوی باشه مثل طالبان. ولی من سوالم اینه، اصلا اسمو ولش کن، یه چیزی شبیه طالبان بشه، یه چیزی شبیه، میدونید رهبرش قایم شده بود، بن لادن قبلش القاعده، رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد، یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچ کس قبولش نداره، آدم حسابش نمیکنه، ممکنه به این سمت بره؟
0: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی، داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت، به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه، و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده. اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان، بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن. اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید، بله من با شما موافقم، میتونه یک حکومتی صرفا از زور استفاده کنه، مشروعیت بین المللی نداشته باشه، مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتاراش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه.
1: متشکرم خانم روتی. شما ذهنیت، میخوام از راهبردی همون سوالی که از آقای قائدی پرسیدم، به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن اندرسون به رو با قلدری میتونن جهان را، و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونی یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمی کنم، و همش به ذهنم که نه این مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
2: اونجایی جواب داده که محافظه کاری کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن، این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه، این یک واقعیت، یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد، این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه، یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدی، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه‌ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعداً اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ساقط شد، بگن خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارن، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده، در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشوره، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل به هر حال جرم شناخته بشه و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین‌المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
1: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه، یه دقیقه به من جواب بدید. هم چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن. خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما ساعت 1:35 پیش. خب اگر اینا رو در فرض بگیریم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بتر کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر رو ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
2: ببینید، فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.
1: خیلی متشکرم. آقای طالبی شما چی فکر میکنید این شکل سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران که خانم مروتی میگه تضعیف میکنه، و اگه کوتاه جواب بدید من دوست دارم این از آقای قائدی هم بپرسم، در داخل ایران به نیروهای سیاسی مخالفانی داره، این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه؟ یا همشون موافقن؟
3: با چی موافقن؟
1: با همین سیاست تهاجمی، ارعابی و ارهابی. منظورم طیف دولت‌های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجان؟ چرا کاری نمی‌کنن؟
3: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره. اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر به روب هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور به روبه، یعنی با وحشت و هراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبر هم گفته، نصرت به رعب گفته، یعنی من با رعب و یا ترس الهی حاکم شدم بر مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه. در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره، از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان
1: آره من منظورم مردم نیست،
3: ما خودمونم میراث
1: آقای طالبی آره وقتم تموم شد، مردم منظورم نیست، من میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه، اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن، تندروهای سپاه نمیدونم آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من منظورم این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
3: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آقای مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
1: بله.
3: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از محبت، چون اگر کمی وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم ولی متاسفانه وقت تموم شد، نظرش ایشون رو شلوی برنامه دیگه میپرسن. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا طبس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول اینکه حرومشون باشین $200 میلیون، مواظب خودتون باشید، هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته ترامپ حملات حوثی ها به عربستان احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام می شود. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می شود.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده می‌شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره حمله نخواهد کرد.
2: کانال 12 اسرائیل به نقل از منابع آگاه اسرائیلی و آمریکایی خبر داده که آقای نتانیاهو در دو هفته گذشته چندین بار در تماس‌های تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ راجع به حمله گسترده به جمهوری اسلامی صحبت کرده. بر اساس این گزارش‌ها آقای ترامپ در ابتدا شور و شعف زیادی نشون داده در رابطه با این حمله، اما بعدتر منصرف شده یا به نوشته این گزارش پاش سرد شده و هنوز چراغ سبز اساسی رو نشون نداده. در بخش‌هایی از این گزارش ادعا شده که آقای ترامپ بوده که در تماس‌های تلفنی به نتانیاهو گفته که یک حمله بزرگی رو ترتیب بدن و این چیزی است که بنیامین نتانیاهو به اطرافیانش و به نیروهای امنیتی و نظامی اطرافش گزارش داده. در گزارش آمده که دو فرد اصلی که مشوق این حمله در دولت ترامپ هستند، یک دریا بود کوپر هست فرمانده سنتکام و دیگری آقای هکست وزیر جنگ هست. در سمت اسرائیل همین نگرانی وجود داره که اگر حمله بخواد انجام بشه انتخابات در اسرائیل رو که در برای انتهای اکتبر تدارک دیده شده اون رو بخواد به تعویق بیاندازه، به این خاطر که احتمالاً جمهوری اسلامی حمله گسترده موشکی رو بخواد علیه اسرائیل ترتیب بده و به همین خاطر ایاز زمیر رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح اسرائیل نگرانه که انجام حمله علیه جمهوری اسلامی به نوعی سیاسی تعبیر بشه، به این خاطر که این گمان رو تقویت میکنه که آقای نتانیاهو برای عقب انداختن انتخابات دست به این حملات زده. در گزارش کانال 12 اسرائیل آمده که ادله ای که آقای نتانیاهو به آقای ترامپ ارائه داده بحث هسته‌ای است و این بحث که جمهوری اسلامی در حال تقویت زیرساخت‌های هسته‌ای و احیای توان هسته‌ای خودش است. در این حال در روز سه‌شنبه آقای ترامپ قبل از اینکه اینجا واشنگتن دی سی رو بخواد به مقصد آلاسکا ترک بکنه، یک مجموعه سفری است که آقای ترامپ در دو هفته گذشته داره انجام میده، داره کمپین می‌کنه برای انتخابات میان دوره کنگره در 3 نوامبر. قبل از اینکه بره در جمع خبرنگاران گفت که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیمی رو خواهد گرفت، گفت که اونها بسیار بد عمل کردن، تورم بسیار زیادی دارن، نیروی هوایی نیروی دریایی ندارند و او به زودی تصمیم بزرگی رو در رابطه با جمهوری اسلامی خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داده خط تلفن 115 اورژانس قطع شده و شهروندان امکان تماس با این مرکز را ندارند. به گزارش خبرگزاری برای قطع نشدن خدمات امدادی شماره های جایگزین با پیش شماره های 4601 و 4489 برای پاسخگویی به فوریت های پزشکی اعلام شدند. ایسنا وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر رو بحرانی توصیف کرده و نوشته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدوداً 41% درختان کاملا خشک و 28% دیگر در معرض خشکیدگی هستند. کم آبی، تنش آبی و گسترش آفت سوسک پوستخار از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. اما در ادامه تنش‌ها در یمن، ساعتی پیش و بعد از صدور هشدار تخلیه تلویزیون حوثی‌ها از عربستان به از حمله عربستان سعودی به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. همزمان امارات و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها به کشورهای دیگر هم درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه عربستان دور جدیدی از موشک‌های بالستیک پرتوب شده توسط حوثی‌ها رو رهگیری کرد. بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، حوثی‌ها 3 موشک به سمت ریاض و خمیس موشک در نزدیکی مرز یمن پرتاب کردند که هر 3 اونها رهگیری شدند. ریاض همچنین تحقیقاتی را برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها آغاز کرده. به گزارش رویترز، چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان هنوز دلیلی برای این عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. مصر هم روز سه شنبه اعلام کرد آماده هر نوع کمک به عربستان سعودی است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر باعث بازداشتن حوثی‌ها از حملات شود تردید دارند، در حالی است که ورود واشنگتن به درگیری‌ها هم در حالی از ابهام است و حوثی‌ها تهدید کردند اگر آمریکا مداخله کند پاسخی دردناک دریافت خواهد کرد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرد عمل جراحی پاپ لئو 14 رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان ابتلای او به سرطان ریه را تایید کرده و بخشی از ریه راست او برداشته شده. این عمل 3 ساعته در بیمارستانی در شهر روم ایتالیا بدون عوارض انجام شد و پاپ اکنون هوشیاری کامل خود را به دست آورده. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی که در مورد مسائل آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی رو به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی روسیه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این روزنامه‌نگار که برای روزنامه هوکایدو شیمبون کار می‌کند، پیش از ترک روسیه در منطقه ساخالین در شرق این کشور بازداشت و سپس به مسکو منتقل و رسماً دستگیر شد. حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسی او رو رقم میزنه. پرسش کلیدی این انتخابات این است که آیا نتانیاهو میتواند در سمت نخست وزیری باقی بماند؟
3: دقیقاً 2 هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی میرود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این است که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنند. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها، همانطوری که گفتم، دو هفته پیش از انتخابات، هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت می کنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت، رئیس سابق ارتش اسرائیل، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش، و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت، همانطوری که گفتم، هیچ کدام از این دو اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلافهایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خب، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از خدافظی بار دیگه یادآوری میکنم همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما سر بزنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخانه های نظام اتفاق میفتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار میکنند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
4: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
5: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
6: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
7: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
8: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
9: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
10: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
11: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
12: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
13: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
14: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
15: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
16: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: امشب در 24 احتمال حمله تازه به جمهوری اسلامی روی میز ترامپ. نتانیاهو به کاخ سفید پیشنهاد آغاز یک عملیات نظامی جدید داده. رئیس جمهوری آمریکا میگه خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیره. Rising aggression on UK soil. تشدید فشار بین‌المللی بر ایران با افزایش شمار کشورهای حامی موضع بریتانیا علیه جمهوری اسلامی. MI5 هم از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده‌های مرتبط با تهران خبر داد. و تلاش تازه جمهوری اسلامی برای قطع دسترسی آزاد به اینترنت. مقامات ایرانی میگن پایانه‌های اینترنت استارلینک به هدف نظامی تبدیل میشن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در گفتگوی با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده هر چه زودتر حمله نظامی گسترده و جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه. بر اساس این گزارش نتانیاهو اقدامات جدید جمهوری اسلامی رو در حوزه هسته‌ای یکی از دلایل ضرورت این عملیات عنوان کرده. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش در کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که احتمال درگیری جدید، احتمال جنگ شاید بیش از هر زمان دیگری از پایان دور آخر جنگ بیشتر شده.
2: همچنین آقای ترامپ امروز قبل از اینکه بره به آلاسکا یه گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. اونجا گفت که به زودی یک تصمیمی رو خواهد گرفت، هرچند حرف تازه‌ای نیست و در هفته‌های گذشته هم راجع به این تصمیم قریب الوقوع زیاد شنیدیم. اما اگر بحث حوثی ها رو بخوایم نگاه بکنیم که پیوند داره به بحث جمهوری اسلامی، آقای ترامپ نکته‌ای رو در تو سوشال بهش اشاره کرده بود راجع به عملکرد حوثی ها، میگه کارشون بد هست، میگه من دارم نگاه میکنم و این رو راجع به انتخابات اینطور مطرح کرده که این انتخابات هم میاد و میره، من شرکت نکردم، من انتخابات خودم رو بردم، میره و من میمونم و حوثی ها. در واقع اگر اون سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، بحث اینه که انتخابات رو داره بهش اولویت میده، بعد از انتخابات به بحث خاورمیانه خواهد پرداخت. ولی این گزارش جدید که گزارش کانال 12 اسرائیل هست و همین دقایقی پیش به قلم باراک راوید به زبان عبری منتشر شده، انتظار داریم تا ساعت دیگه به زبان انگلیسی هم در اکسیوس بخواد منتشر بشه، اون حرف دیگری میزنه. ما میدونیم در دو هفته گذشته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو چندین بار راجع به جمهوری اسلامی با هم صحبت کردن، تعدادش روشن نیست. میدونیم که بحث 7 اکتبر بود، بحث فلای دبی بود، اینها رو آقای ترامپ و نتانیاهو تلفنی صحبت کردن. کانال 12 الان داره میگه بیشتر بوده، تماس تلفنی مرکزش هم حمله دوباره به جمهوری اسلامی بوده. آقای نتانیاهو با آقای ترامپ صحبت میکنه راجع به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال احیای توان هسته‌ایش است، داره زیرساخت‌های هسته‌ای خودش رو احیا میکنه و باید این حمله رو انجام بدن. آقای ترامپ در این تماس ها گفته که در واقع در ابتدای امر یک شور و شعفی از خودش نشون داده و استقبال کرده، ولی کانال 12 میگه که جلوتر پاش سرد شده، انگار که از اون شور و شعف افتاده باشه و فکر به این کرده باشه که حالا دست نگه داره. هر بار که نتانیاهو با او صحبت کرده گفته که خب آماده باش، در واقع رد نکرده انجام این حمله رو یا حمله قریب الوقوع رو، گفته آماده باش. ولی رایزنهای آقای ترامپ که با این خبرنگار صحبت کردن میگن که میتونه این آماده باش مربوط به الان باشه، مربوط به یه هفته دیگه باشه، مربوط به 6 ماه دیگه باشه، این که بازه زمانی آقای ترامپ تعیین نکرده. از یک سمت دیگر میگن که آقای نتانیاهو به اطرافیان خودش گفته که آقای ترامپ این مسئله رو مطرح کرده. من نبودم که راجع به حمله قریب الوقوع گفتم و این بحث رو او مطرح کرده و گفته که بهتره که خودمون رابطه بکنیم برای یک جنگ و این بحث رو او مطرح کرده. به هر حال اینها جزئیات تازه ای است که داره منتشر میشه. به زعم آقای ترامپ آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده بسیار او رو در موضع ضعف قرار داده. نیروی هوایی ندارن، نیروی دریایی ندارن. این بحثایی که پیشتر هم مطرح کرده. بریم بخشای رو بشنویم که در همین پیش از اینکه به مقصد آلاسکا دی سی رو ترک بکنه در جمع خبرنگاران بهش اشاره کرده. فرداد
3: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
2: حمله به جمهوری اسلامی که از سمت کانال 12 داره مطرح میشه، یک جزئیاتی هم راجع به کابینه آقای ترامپ داره. میگن که دو نفر در این کابینه هستند که مشوق آقای ترامپ هستند که این تصمیم رو بگیره. یکی دریابود کوپر هست، فرمانده سنتکام که داره آقای ترامپ رو تشویق میکنه، و دیگری آقای هکست هست، وزیر جنگ. ولی از سمت دیگر باقی اطرافیان آقای ترامپ دارن بهش میگن که این عملیات طرد اقتصادی داره کار میکنه، هر روز داره بهتر از روز قبل کار میکنه و باید این رو ادامه بدن. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که تنگه هرمز رو خیلی خوب عمل کردند، باز کردند، نفت در جریان هست اونجا. و در رابطه با حوثی ها هم به نظر میرسه که اون هم چون اشاره کردم در ابتدای سخن بسیار محوری است در تنش با جمهوری اسلامی، آقای ترامپ معتقده که میتونه ائتلاف منطقه‌ای حتی تشکیل بده. به روشنی روی اردوغان دست گذاشته، ازش پرسیدن راجع به ترکیه و میگه که اگر بهش بگم که بیا درگیر شو در تنشا با حوثی ها خواهد آمد و من احترام زیادی برای اردوغان قائلم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در کاخ سفید از واشنگتن دی سی. اما همزمان با این تحولات، شمار کشورهای امضا کننده بیانیه مشترک درباره نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا به 34 کشور افزایش یافته. اتریش، قبرس، مجارستان، ایسلند و مالت 5 کشور تازه‌ای هستند که به این بیانیه پیوستند و ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در پایگاه فرفورد را به رسمیت شناختند و این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای خلدی، آیا فکر می‌کنید که می‌تونه بهانه‌ای برای شروع یک ائتلاف بزرگتر علیه جمهوری اسلامی بشه؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که دونالد ترامپ با توجه به اینکه استاندارد به زانو در آوردن جمهوری اسلامی رو خودش بیش از اندازه بالا برد، الان در یک وضعیتی قرار گرفته که باید نشون بده که آیا بین، اگر واقعا انتخابات براش اهمیتی نداره، بین از دست دادن انتخابات و میراث خودش کدوم رو در واقع داره بهش بیشتر ارزش میده. و به نظر من میرسه که این به وجود اومدن ائتلاف، حالا حتی اگر در این مرحله روی کاغذ باشه فعلا این ائتلاف، چون همونجوری که مستعصر هستید و خودتون هم گزارش فرمودید، بارها و بارها از همکاران بنده پرسش فرمودید که چرا این ائتلاف چک نمیگیره، چرا حداقل در روی کاغذ حاضر نیستن بسیاری از این کشورها. خب پاسخها مختلف بود، اینکه جمهوری اسلامی بهشون حمله بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به نوعی به صورت غیر متناظر هدفشون قرار بده. به نظر میرسه که این اقدامی که در مورد پایگاه فرفورد میخواستن اینها انجام بدند، دیگه کارد رو برای تمام این کشورها به استخون رسونده و حتی حاضر هستن وقتی که روی کاغذ حاضر هستن خودشون رو مختلف جلوه بدن، دیگه گامی بیشتر باقی نمونه. به خصوص مثلا یک کشوری مثل قبرس که دیگه هدفم قرار گرفت.
0: آقای علیزاده، آیا ممکن هست واقعا کشوری مثل شرایطی که الان جمهوری اسلامی ایجاد کرده از فرفورت تا ریاض رو ناامن بکنه و بعد جامعه جهانی دوباره اون رو بپذیره؟
5: من درود احترام دارم خدمت شما، خدمت های کردی و مخاطبان. ببینید، پیش از جنگ 40 روزه بودش که آقای خامنه‌ای جمله‌ای رو به کار برده بود، گفته بود اگر به ما حمله ای بشود که شد، جنگ بعدی جنگ منطقه‌ای خواهد بود. خب این ریل گذاری او به چه منظور بود؟ به خاطر اینکه میدانست که در تقابل نظامی قطعا نمیتواند برابری بکنه با امریکا با اسرائیل، اما در اینکه منطقه رو برهم بزنه و طبیعتا منطقه‌ای که سرشار از نفت و گاز هستش اقتصاد جهان رو ملتهب میکنه، بله این کار رو میتوانه انجام بده. اتفاقا اگر مسیر رو ببینیم، همینجا منتهی شده، بستن هرمز، باب المندب، حوثی‌ها و حتی یک مورد در نزدیکی های کانال سوئز هم ما موردی رو داشتیم که در اونجا در یک بندر مصری به نام دمیات در اونجا حمله شده بودش که خب خیلی حمله مؤثری نبود، ولی به هر حال تا اونجا هم کار کشیده شده بود. رو این حساب جمهوری اسلامی ابزار خودش رو تهدید اقتصاد جهانی میداند، در حالی که امریکا خب ابزار خودش رو یک حمله برق‌آسای سریع و سیر صد البته با کمک اسرائیل، و البته حالا این بحث فرفورد هم که به صحبت آمده بود، این هم خودش تشدید کننده است. من چیزی که برام جالبه اینه که یه زمانهایی از مقامات و سازمانهای امنیتی بریتانیا که میشنیدیم میگفتن که مثلا مواردی ربایش رو کشف کردیم، از انگشت اتهام به طرف جمهوری اسلامی بود، چاقو زدن، ربایش، ترور، اینا رو خونسا کردن، اینجور گزارش ها میدادن. الان در سطح مقام اول، یعنی نخست وزیر منظورمه، در سطح نخست وزیر در پارلمان انگشت اتهام رو میگیره به طرف سپاه پاسداران که موضوع فرفورد رو داره انتساب میده، میگه به احتمال بسیار قوی برآوردهای مایی هستش سپاه پاسداران. پس شما نگاه کنید شدت لحنی که نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر بریتانیا داره میگیره چقدر بالاتر رفته دیگه، با یه ربایش و چاقو زدن قابل مقایسه نیست. و بعدش هم که بیانیه‌ای که خب 30-40 تا کشور عمدتا همه در شرایط، چون که میدونید در غیر از بریتانیا قاره اروپا میزبان اگر اشتباه نکنم 20-21 از پایگاه‌های دیگه امریکا هست، آلمان، ایتالیا پایگاه امریکا درش هستن، پس این حادثه میتونه برای اونها هم تکرار بشه. از این رو خب این کشورها با هم دیگه هم نوا شدن و نخست وزیر بریتانیا هم خودش رو متعهد کرده اقدامی انجام بده. خب وضعیت خاورمیانه هم که التهابای خاورمیانه و جنگ خاورمیانه و هرمز و باب المندب و اینها، به هر حال وضعیت نمیتونه تو این وضعیت بی ثبات سازی منطقه‌ای و اقتصادی باقی بمونه.
0: آقای خلدی، یک زمانی جمهوری اسلامی ریسک پذیری با محاسبه بیشتری به نظر داشت، الان شاید به شکلی جنونوار داره کارهای بسیار پرخطر میکنه، از جمله این اگر ادعای بریتانیا درست باشه تهدید یکی از اعضای دائم شورای امنیت، عضو ناتو، یکی از متحدان یا شاید مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا، در کنار اون شرکای منطقه‌ای غرب رو هم از عربستان و سعودی تا امارات تهدید کرده و میکنه، چه مستقیم چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها. به شکل فزاینده‌ای به نظر میسه که رفتارشون شاید شبیه آخرای رفتار حکومت قذافی یا صدام حسین باشه. آیا به نظرتون این بازی مرگی که الان جمهوری اسلامی بهش ورود کرده؟
4: بله، و این بازی مرگ رو مدت هاست که به نظر من ورود کرده، یعنی با وجود این که ببینید اروپایی ها، تحلیلی بودش که من داشتم دیگران هم داشتن، اروپایی ها بالاخره مسئله اوکراین رو دیدن که جمهوری اسلامی با کمکی که به روسیه رسوند چقدر باعث بی‌ثباتی و ناامنی در اروپا شد. بعد خب این یک تعییری میتونست باشه برای اینکه اروپایی ها برن دنبال مکانیزم ماشه و این اتفاق افتاد. این تحلیلی که ما ارائه کردیم واقعا دور از واقعیت نبود. اما مسئله تنگه هرمز که اتفاق افتاد، بسیاری از ما خود بنده، من فکر میکردم واقعا اروپایی ها به خصوص وقتی گفتن ناو میفرستن، مینروب میفرستن، این قضیه رو جدی بگیرن. الان که به صورت گازانباری حوثی ها و جمهوری اسلامی دارن از خیشتنداری پرزیدنت ترامپ به نظر من سوء استفاده میکنن و همین متحدان عربی که میخواستن 100% تضمین وجود داشته باشه که اگر عملیات پروژه آزادی رو پرزیدنت ترامپ در اردیبهشت بود، خرداد بود، بخواد انجام بده، اونها زیرساختاشون هدف قرار نمیگیره، الان به دست و پای پرزیدنت ترامپ افتادن که بیایید یک کاری بکنید. دو هفته پیش آقای نتانیاهو ابوظبی بود، نماینده عربستان سعودی رفت، الان خودتون گزارش فرمودید از کانال 12 که اسرائیل‌ها دوباره طرح جدید ارائه کردن. اگر واقعا به این درجه از جنون، برای اینکه حتی یک آدم مجنون یا یک گروهی از افراد که جنون‌آمیز رفتار میکنن بالاخره از یک منطقی تبعیت میکنن، واقعا منطقی که جمهوری اسلامی ازش تبعیت میکنه دقیقا چیست؟ به نظر میرسه که اینها حساب میکردن که اروپایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد آمریکایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد عرب ها تحت فشار قرار میگیرن و اون وقت این همون ستونی خواهد بود که به ستون دیگر فرج رو برای جمهوری اسلامی خواهد آورد. این اتفاق نیفته، داره برعکسش اتفاق میفته و چپکراترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا، یعنی هیچ، نصر رمزی مکدونالد انقدر چپگرا بود که این آقای نخست وزیر جدید هست، نه عرض کنم به حضورتون کلمنت اتلی، هیچ کدوم از اینها، کلمنت اتلی و وزیر خارجش که اصلا طرح سرنگونی مصدق رو ریختن، اصلا من شاید نباید اون رو به عنوان مثال بیارم. این چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از یکی از چپگراترین جاهای بریتانیا بلند میشه در مجلس عوام و انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی میگیره. به نظر من میرسه که دیگه ما واقعا وارد مرحله‌ای شدیم که تنها باید ببینیم که ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی سلطنتی که وارد منطقه میشن. من فقط یه نکته اینو آخر اضافه بکنم، چون جناب علیزاده لطف فرمودن به این حمله به مصر اشاره کردن که خیلی بغده من مهم بود. جمهوری اسلامی به دیوگو گارسیا هم سعی کرد حمله بکنه، بنابراین واقعا قضیه از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای رسیده با این طرح حمله به فرفورت.
0: آقای علیزاده، موقعی که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرد، خب یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی هم تشکیل داده بود. در مورد جنگ با ایران به نظر نمی‌رسه که اون ائتلاف خیلی پر